Honey, tell him you got germs. I hope you'll be thinking of me.

kamena uspavanka. Uspavajte se gde ste zatečeni, po svetu dobri, gorki, zaneseni, vi ruke po travi, vi usta u seni, vi zakrvavljeni i vi za

ljubljeni, zarastite u plav san kameni, vi živi, vi sutra ubijeni, vi crne vode u beličastoj peni i mostovi nad prazno izvijeni. Zaustavi se biljko i neveni, uspavajte se ko kamen neveni, uspavajte se tužni, umoreni. Poslednja ptico, mom liku se okreni, izgovori tihovo ime i onda se u vazduhu skameni.

Lješanska nahija. Raštrkana sela, gradac i parci, među stenovitim utrinama, jamama i uzvišenjima, prošaranim onim najzakržljalijim zelenilom i ponekim mestimičnim i neodmakljim drvetom, grabom i divljim narom, i sa poleglim i oburdanim kućama prekrivenim tankim kamenim pločama. Od ozdo kamen i od ozgo kamen. Pa ipak moji su preci jednu od tih, samo nekoliko svojih ubogih zavičajnih naseobina, krstili tako izdašnim i zahvalnim imenom Gradačka župa. Zamislite, župa u kamenu, kamena župa, kao ona nesrećna kamena uspavanka, koju je jedan od njihovih odocnelih potomaka ni sa čim i ni na čemu obdelavao gotovo čitavu drugu polovinu 20. veka.

0: Poštovani slušaoci, na početku emisije Kod dva bela goluba čuli ste Stevana Rajičkovića kako govori kamenu u spavanku. A odmah zatim pročitali smo odlomak iz knjige Jedan mogući život iz poglavlja gde pesnik govori o svojim precima sa očeve strane.
1: Jedan mogući život je autobiografija ispričana u razgovoru sa Miroslavom Maksimovićem. A Stevan Rajičković je pola u šali, pola ozbiljno rekao da je napisana...
2: Da me ne bi ko zapitkivao o mom životu, šta mislim o poeziji, mojoj, tuđoj, šta mislim o književnosti, o događajima.
0: O svom dedi sa očeve strane Stevan Rajičković je ispričao.
1: Moj najdublji predak, koga pamtim, Stevan Rajičković, bio je u svoga oca Petra puki jedinac koji je na svet izveo ni manje ni više nego 13 svoje sopstvene dece. Najbrojniju obitelj za kakvu sam ikada čuo.
0: Stevanov otac Milan školovao se u učiteljskoj školi u Beogradu, a kada ju je završio, ponuđena mu je kao dobrovoljcu u Prvom svetskom ratu zemlja u Pančevačkom Ritu. Odbio je sa obrazloženjem da se neće baviti zemljoradnjom, već učiteljskim pozivom. Poziv učitelja odveo je Milana Rajičkovića na jug i kasnije na istok Srbije. Tamo u jednom selu upoznao je mladu učiteljicu Živanu Obradović. Uskoro je ponela prezime Rajičković.
2: Deda ju se zvao Radovan, a otac Dragoljub Draga Obradović, koji je bio vlasnik kafane sa dve gostinske sobe na spratu u glavnoj ulici Velikog Gradišta, onoj koja izlazi na bedem Dunavskog keja s pristaništem sa kojeg puca vidik na rumunska podkarpatska podnožja sa tamnim obrisima i samih Karpata u posljednjoj daljini.

Kuda potonu pek, gorčinom zar već obuzet, bez nađe tje dno. O, otkud nađe baš sve to što upokojava svet? Lice u pticu sad okrećeš ko nekad pre. Gle, lišće pada na tle, ne čuj ni vodopad. Kuda potonu pek, i blagi breg, i klis, iz rane iščile lek, šuplje, reč je već zvek, kao metalnog brda vis, stoji pred tobom vek.

Od ušća rečice Peka, koji se u zavičaju moje majke kod Velikog Gradišta uliva u Dunav, samo 50 kilometara uzvodno nalazi se i moj zavičaj, selo Neresnica. Sa samo dve napunjene svoje godine, ovaj budući pesnik je već napustio rodnu Neresnicu i kao najmlađi član jedne učiteljske porodice preselio se u Banatsku Belu crkvu, a odatle krenuo i dalje.

0: Živana Obradović, Udeta Rajičković, od ranih školskih dana pa sve do kraja života pisala je stihove. Iz vremena školovanja u učiteljskoj školi u Beogradu sećala se izleta u Topčider, kada je profesorka srpskog jezika odredila njoj i još jednoj učenici sedenje pod dva udaljena drveta sa jedinim zadatkom da sastave po pesmu o onome što vide i osjećaju.
1: Kad god je majka pričala ovu priču, a naročito u onom kasnijem periodu kada sam ja već uveliko slovio kao pesnik, padala mi je na um jedna pomalo melanholična misao. Možda je i moju majku, kao i tolike druge koje sam uočavao za svoga života, sav onaj prizemni i brižni život za druge, za porodicu i decu, i vlastitu i onu školsku, skrenuo sa one slobodne pesničke staze koja joj se u ranoj mladosti ukazala.
2: Decenijama, svake godine 5. jula, kada mi je bio rođendan, stizala mi je u Beograd iz Subotice dopisnica s majčinom čestitkom napisanom u stihovima. U mojoj adresi, na mestu gdje bi trebalo da stoji moje zanimanje, nikada nije ispisivala reč književnik ili pesnik, nego je uvek stajala reč službenik. Osjećala je valjda u svojoj zatomljenoj prirodi da je reč pesnik i suviše jaka i po mnogo čemu opasna, a ona je svom najmlađem detetu želela samo dobro zdravlje i svaku sreću u životu.

0: Stevan Rajičković je svoje prve stihove napisao 1942. godine u Kruševačkoj bolnici, bolestan od trbušnog tifusa i pod visokom temperaturom. Činilo mu se da mu se bliži kraj i želeo je da ostavi bilo kakvu pesmu kako bi ga se sećali i kada ga više ne bude. Ova izgubljena pesma nije nastala prema nekom uzoru i bila je napisana u slobodnom stihu.
1: Nikada i nigde nisam pomenuo moju drugu napisanu pesmu iz jednostavnog razloga što ni sam nisam voleo da se prisećam prilično banalnih za mene okolnosti pod kojima je ta nepostojeća tvorevina nastala. Dogodilo se to one iste 1942. godine kada sam samopukim slučajem prezdravio od trbušnog tifusa. U duboku noć probudio sam se u sobi u kojoj je na slamaricama spavala naša porodica. Pod uzglavljem, valjda jedinim svojim neprikosnovenim mestom, čuvao sam u to doba i jedinu svoju ličnu imovinu ili imaovinu, kako su je zvali susedni Bivoljčani. Jednu polu ispunjenu školsku svesku, olovku i nekoliko

0: Porodica Milana Rajičkovića napustila je Kruševac u žurbi, jer je on smatrao da su, zbog povezivanja sina Momčila sa kruševačkim Skojevcima, svi stavljeni na crnu listu. Tako su Momčilo i kćer Svetlana poslati u Požarevac kako bi se zavarao trag, a Stevan je godinu dana boravio u Smederevu u dečijem izbjegličkom domu. U gimnaziji koju je pohađao zatekao je mali, ali podsticajni pesnički kružok.
1: Moje bavljenje pisanjem se uveliko intenziviralo. Puštao sam već kosu. Posle nekog vremena, možda već početkom 1944. godine, doživeo sam i svoje pesničko krštenje. Moja pesma, pod naslovom Hristove muke, prekucana pisaćom mašinom na jednoj uspravnoj pravougaonoj hartiji i potpisana u dnu mojim imenom i prezimenom, bila je zalepljena na sredini jednog od novih brojeva zidnih novina. Ova pesma od 5-6 strofa bila je ispevana u katrenima, 11-tercu ili 12-tercu sa izrazito zvučnim rimama. Dolazio sam pred nju danima kada nikoga nije bilo u hodniku. Prosto mi se činilo kako moje rime same od sebe odjekuju iz zida po praznom hodniku.

0: Prema sećanjima i kazivanjima Stevana Raičkovića, jedan događaj iz detinjstva pre prvih zapisanih stihova uticao je izuzetno snažno da ga desetogodišnji dečak zapamti i seća ga se do najsitnijih detalja.
1: Minutima i minutima sam na uznak ležao u noćnom, još uvek smlačenom avgustovskom travnjaku, očaran i zastrašen ogromnim ozvezdanim nebom nadamnom. Osjećao sam se sićušnim i izgubljenim pred ovim treperavim ambisom, čas nedokučivim smislom, čas opasnim haosom, u koji je po prvi put bila upletena i moja bespomoćna, dotad samo u dubini mene šćućurena misao. Čini mi se da je to bila moja prva pesma koju sam, za razliku od svih onih kasnijih koje sam i napisao, doživeo apsolutno čitavim svojim bićem i odakle je sve krenulo. Ne bi mi teško bilo da sasvim verno i možda do potankosti rekonstruišem stanje u kome sam se te noći pre više od pola veka nalazio, jer se ono na gotovo istovetan način, bez obzira na sve ono što sam od tada preživeo i saznao, ponavlja do današnjeg dana, kad god se zateknem pred istim prizorom.

0: Poštovani slušaoci, u emisiji Kod dva bela goluba slušamo Stevana Raičkovića kako govori svoje pesme i čitamo odlomke iz autobiografskog dela Jedan mogući život, koje je sačinjeno u saradnji sa Miroslavom Maksimovićem.
1: Slika u roditeljskom domu. O, ta slika na ogromnom zidu hladnog, skoro opustelog doma. Dva rošava stabla i put boje hroma sa nekim kolima što nikud ne idu. Tu je i reka, al mrtvo korito. Samo srebro šljunka, pesak, trulost panja i čudna svetlost, ni sutonja ni danja, što se kroz lišće cedi ko kroz sito. Pamtim i jednu ravan punu hlada, kao odmaknutu od sveta i vike, rođenu za glavu, zbunjenu od grada. Mamim još nešto u mozgu sa te slike. U dnu je crven krov, pa oblak, deo plota, čas boje smrti, čas boje života.

0: 1947. godine Stevan Rajičković je roditeljski dom napustio i došao u Beograd na studije. Nastanio se u sobičku u Zorinoj ulici gde je već kao podstanar živeo njegov brat Momčila. U Stevanovom kartonskom koferu bilo je i nekoliko notesa i svezaka ispisanih gimnazijskim stihovima.
1: Više od fakulteta zbog kojega sam došao, privlačile su me ulice, parkovi i brojni šaroliki svet koji se po njima motao. Broj kafana je u to vreme još bio oskudan, a moja mladalačka stidljivost i moj provincijalni strah pred njihovim vratima preobilni.
2: Uskoro je mladi Stevan Rajičković otkrio mesto gde se nalazila redakcija književnog časopisa Mladost. U jedno predvečer je odvažio se i ušao, a u već deformisanom džepu su mu kao i uvek bili stihovi koje je najviše voleo. Zatekao je tu dvojicu urednika i izgovorio im je svoje stihove. Onda su mu saopštili da su poeziju intimno osetili, ali da im je za časopis potrebno nešto drugo. Recimo poezija aktivističkog odnosa i kolektivne svesti o minulom ratu ili aktuelnoj obnovi.
0: Ja takve stihove nisam imao u svom džepu, a ni u onom kartonskom kuferu u nedalekoj Zorinoj ulici. Moje pesme, iako su vukle koreni svega onoga što sam preživeo u tom istom vremenu o kome je bila reč, bile su lirske i lične, natrunjene melanholijom i setom. Sve to prevedeno na ondašnji jezik imalo je pak diskvalifikatorski prizvuk larpurlartizma, solipsizma i, što je bilo najgore, pesimizma. Tome sam se i nadao. Nije u meni uzalud postojao strah od sopstvene poezije, od onih skrivenih misli i osjećanja koja sam nosio duboko u sebi i od kojih su tek poneka bila zabeležena na mojim prvim hartijama.

0: Vreme je prolazilo. Nizali su se beogradski studentski dani, a onda posle događaja oko Informbiroa osetilo se nešto novo, neki vetar u ustajaloj duhovnoj atmosferi. Iste godine u kasnu jesenu u kafani hotela Moskva sreli su se Stevan Rajičković i Oskar Davičo. Razgovor se završio dogovorom da Stevan probere i prekuca izvestan broj svojih pesama i donese ih Daviču.
1: Gotovo bukvalno. Trebalo je izmisliti pisaću mašinu. U čitavom Beogradu, među onim retkim koje sam poznavao, nije bilo niti jednoga uz čije sam ime mogao da povežem i ovu sa njihovim beskućničkim obličima, sasvim nespojivu, skupocenu i kabasto tešku spravu.
0: Pisaća mašina nalazila se u kancelariji u Putniku, u kome je kao službenik radio Momčilo, brat Stevana Rajičkovića. Njih dvojica su svako veče po završetku radnog vremena, kada bi zgrada ostajala prazna, uzimali kancelarijsku tešku pisaću mašinu i nosili je u jednu tavansku prostoriju. Stevan je tu desetak dana prekucavao svoje pesme, a Momčilo je dolazio po njega posle zatvaranja poslednjih kafana.
1: Posle nekoliko meseci, isprva iz jedne maglovite priče koja je dokolala i do mene, a zatim i direktno, saznao sam da su Oskar Davičo i Dušan Kostić uvrstili rukopis mojih stihova u plan za štampanje u svojoj biblioteci. Imao sam tek 20 godina.
2: I sada, kada su se između tog događaja i ovog trenutka kao nekakav ambis skotrljale decenije u kojima se svašta iznad događalo sa svima nama, osjećam potrebu da se u ovoj reminiscentnoj tišini, koju ne narušava nikakav drugi glas sem onoga iz dubine vremena, zahvalim pomenutim pesnicima, ali ravno njima i mome bratu Momčilu.

karanfil, crvenkast kao stid, otvara slatku laticu sećanja. Od belog jorgovana boli me vid, od plavog ruka skoro sanja da su joj prsti postali cvet, pa tužno i veselo mirišu kraj ruže koja je skupila svet, i krv i tajnu i usne koje sišu s druge usne, smeh i smrt. O, najlepše se lipa smeje u samom vazduhu kao gust vrt. Pod očima trava mirno veje, žuta se lala u njoj zlati i klati, i tako teku sati.

0: Osim Buketa, Stevan Rejičković pomenuo je naslove još nekih soneta koji su skoro u celosti ispevani van hartije, a nastali su posle njegovih dužih odsustava iz poezije. Čitamo sonet Zar sad baš, nastao 1982. godine.
1: Zar sad baš, kada ponoć prevali i kad je mozak trom i umoran i kada dugo nismo pevali, jer nam je duh odavno sumoran, zar sad baš stati, opet nizati reč po reč, pa ih još i birati i sam po sebi bolno gmizati i onoj svojoj zmiji svirati? Zar sad baš u taj mrak izokola izviti glas svoj poput sokola, pa kao kiša za njim levati? Zar sad baš, kad je evo svitanja, dizati glavu punu pitanja, nemeti ili opet pevati?

0: Čitamo sonet na septembarskoj plaži u Herceg Novom 1991. godine.
1: Ne znam da li da stojim, ne znam da li da bežim. Ja se pomalo bojim na ovom pesku gde ležim. Da li da krenem Bogu ili okrenem vragu, da maknem nekud nogu ili stojim u svom tragu. Sam nasred pusta žala, sa glavom koja strši pod suncem što je loče, kao u zevu ala, ja čekam da se svrši i ovo što ne poče.

0: dok sam onako stajao na onoj ogromnoj i sasvim opusteloj plaži, bio sam po čitavom telu enormno namazan maslinovim uljem. Zbog toga sam se osjećao još bespomoćnijim. Nisam pristajao ni tamo ni ovamo. Za ulazak u samo more nisam psihološki bio spreman, a zbog nauljenog tela nisam se mogao obući i napustiti ovaj, kako mi se činilo, brisani prostor. Pod suncem i pod uljem, onako uspravljen i bljeskav, imao sam u svojoj uobrazilji predstavu da sam u čitavom horizontu bio možda jedini orijentir i meta između dve suprotstavljene sile. Čini mi se da nije bilo ovih bizarnih okolnosti, ne bi bilo ni ovoga soneta. A pravi uzrok bio je još banalniji. Želeo sam, pre nego što naiđe datum mog polaska za Beograd, da do kraja istrošim moju flašicu sa zaostalim maslinovim uljem.
1: Eto šta sve može ponekad da se iščeprka iz samih temelja naše uzvišene poezije. Ali to su potpuno skrivene i nevidljive stvari. Sve okolnosti bez prisustva pesnika kao da i ne postoje.

0: Predstavnici mađarske kompanije Wizz Air predali su više od 20.000 zahteva građana za očuvanje poslovanja u Beogradu, jer kako su neki novinari preneli, promenom pravilnika onemogućava se aviokompanijama koje su registrovane u Evropskoj uniji da lete iz i u Beograd, a dozvoljava se samo poletanje aviona iz i u Evropsku uniju. I evo nama jezičkog noviteta među greškama. Do sada smo uglavnom imali slučajeve sa i bez, u i oko, za i protiv, a sada im se pridružuju i iz i u.
1: Nije pravilno reći da

0: Avioni mogu da lete iz i u Beograd, jer se ova dva predloga iz i u slažu s različitim padežima. Samo jedan od njih, onaj krajnji, ne može postati nosilac značenja za oba predloga. Ili jednostavnije, može da se kaže samo iz Beograda i u Beograd, iz Evropske unije i u Evropsku uniju. Predlogu iz potreban je genitiv, a predlogu u akuzativ. Princip je isti kao i za već spomenute predloške parove.
1: Srpski na srpskom.
2: Kažu da mi sad imamo strpljenja, volje, pa i sposobnosti da s interesovanjem pratimo neki sadržaj samo ako on traje oko 40 sekundi. Zašto je to važno? Ovo je više retoričko pitanje, pošto ću sama da odgovorim. Zato što više nemamo luksuz da u razgovoru trošimo vreme na sve te padeže kad se inače sasvim fino razumemo. Avioni lete iz i u Beograd. Kratko i jasno. Avioni lete iz Beograda i u Beograd. Okej, to je pravilno, ali tako upadamo u dosadno ponavljanje i gubimo vreme na nešto što se podrazumeva. Ako smo mi to dobro iskomunicirali, što da se petljamo s različitim padežima?
0: Zato što to od nas traži gramatika srpskog jezika, a za objašnjenje je potrebno traženih 40 ili oko 40 sekundi. Ponavljanje imenice kod drugih predloških parova može se izbeći jedino upotrebom zamenice ili zamenskih reči za imenicu, što u prethodnom primeru s predlozima iz i u nije stilski prikladno. A još je gore ako se proces komuniciranja o nečemu opiše glagolom iskomunicirati.
1: Srpski na srpskom.
2: Šta fali glagolu iskomunicirati? Evo kako smo došle do toga. Izreagovale smo na vreme, izdefinisale problem, izorganizovale smo mini raspravu o tim predlozima, iskomentarisale šta je trebalo, ispoštovale gramatiku, ispauzirale malo da se čuju i ovi džinglovi, iako se ja pitam, baš smo izdominirale sa znanjem. Znači, skroz smo iskomunicirale temu.
0: U ovoj najezdi pomodnih i standardnom jeziku nepotrebnih kovanica sa prefiksom iz, za sada izdvajamo poslednju, iskomunicirati. Ovaj glagol nam je stigao iz prevodnog korporativnog žargona i zamenjuje sijaset domaćih koje iz puke lenjosti ili siromaštva rečnika ne koristimo. Komunicira se o temi, a iskomunicirati u različitim kontekstima znači obavestiti o nečemu, saopštiti, uzajamno objasniti nešto, razjasniti, zaključiti, uputiti se u rezultat nečega, obrazložiti. Ali s obzirom na veliku učestalost upotrebe glagola iskomunicirati, teško ćemo ga se u dogledno vreme rešiti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: ročišta da se radi o nezakonitom hapšenju.
1: Ubeđen sam da javni tužilac nema nikakav dokaz i da se radi o jednom hapšenju koje je praktično rečeno nezakonito, ali to je u ovoj fazi vrlo teško dokazati. Ovde će najverovatnije uslediti suđenje, a nakon toga ćemo videti o čemu se radi.
0: Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su u poslednjih 7 dana 3 osobe na području Zubinog potoka. Svima se na teret stavlja da su navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovo i Metohiji 1999. Energetska situacija u Srbiji je stabilna i za sada se ne planiraju restrikcije struje i vode za piće zbog izuzetno visokih temperatura vazduha i nedostatka padavina u Evropi. Posle sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, premijer Đuro Macut rekao je da se razgovaralo o energetskoj bezbednosti zemlje, o uslovima za održavanje plovidbe na Dunavu, kao i o slabom dotoku vode u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav.
2: Ono što je najznačajnije jeste da je naša situacija u potpunosti stabilna u ovom trenutku. Razgovarali smo najviše o energetskoj bezbednosti i ono što je neophodno jeste da se održi stabilnost energetskog sistema koja je trenutno potpuno obezbeđena. I druga situacija koja jeste bitna, to je da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima, odnosno da imamo plovnost niz Dunav, ali i da se održi u stvari veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa-Dunav. I mi za sada nemamo nikakve mere prema, da kažem, stanovništvu, prema građanima. Zato je i apel takve vrste da damo jednu opštu upozorenje da situacija nije naivna, ali nije i zabrinjavajuća u toj meri. Prema tome stanovništvo u ovom trenutku neće trpeti, ali prosto ostaje ta preporuka i molba da racionalno trošimo naše resurse.
0: Tropske temperature u Evropi ne posustaju kao ni požari. U Grčkoj se nastavlja borba protiv vatrene stihije. Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju stihiju u planinskom području koje deli oblast na severu i Atiku na jugu centralnog dela Grčke. Grčka vlada obezbedit će subvencije za privremeni smeštaj građana čiji su domovi oštećeni u požarima, a pomoć će iznositi do 500 evra mesečno. Vatra je u Španiji i dalje pretnja. U Francuskoj se situacija smiruje, požar je izbio i u italijanskim Alpima. Posle nekoliko dana provedenih na požarištima u provinciji Leon, gde su sa kolegama iz Španije i Nemačke učestvovali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući, kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Ističe da su naši vatrogasci na nepristupačnom terenu, u teškim uslovima i daleko od svojih porodica još jednom pokazali znanje, profesionalnost i da se pomoć pruža bez oklevanja onda kada je najpotrebnija. Slušate jutarnji dnevnik. Rat na Bliskom istoku je snažno pogodio potrošnju u eurozoni, a novi geopolitički udari mogli bi da ponovo zakoče oporavak privrede. To se navodi u analizi Evropske centralne banke. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove razgovore s Iranom.
3: Bili smo potpuno spremni za masovan napad, ali kada su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, ali i Iran zamolili da se otkaže, mi smo rekli, ok, vidjet ćemo. Tražili su to jer misle da postoji dogovor. Postoji dogovor oko Ormuzskog moreuza, a bit će dogovora i oko nuklearnog programa, odnosno denuklearizacije Irana.
0: Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagej, tvrdi da Teheran trenutno ne pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama i da nema ni zakazanih sastanaka.
3: Trenutno ne pregovaramo sa Sjedinjenim Državama, razgovaramo sa Omanom, a cilj je da se utvrdi privremena ruta za bezbednu pomorsku plovidbu kroz Ormuzski Moreus. Ništa se neće promeniti u Ormuzu dok Vašington nastavlja agresiju i pomorsku blokadu.
0: U Ukrajini su ruske snage napale Dnjepropetrovsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. Rusija tvrdi da njene snage napreduju u Harkovskoj oblasti i da su pogodile 3 broda u Crnom moru koji su prevozili vojnu robu, kao i teretni brod u Luci Nikolajev. Ukrajinska vojska je gađala više lokacija na Krimu. 3 civila je poginulo, a 2 je povređeno. Ukrajinski dronovi pogodili su i Krasnodarski region, gde su zbog pada delova oborenog drona poginule 3 osobe, a 13 je povređeno. U ukrajinskom napadu na Gelendžik, u ruskom Krasnodarskom kraju, poginulo je 6 ljudi. U toku je raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor penzionera u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara. Korisnicima je na raspolaganju više od 2450 ugostiteljskih objekata širom naše zemlje. Pravo na prijavu imaju penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. U Vinči je mobilna ambulanta Ministarstva zdravlja koja, putujući po Srbiji, omogućava građanima da u mestu stanovanja dobiju preventivne preglede, laboratorijsku dijagnostiku i specijalističke konsultacije. Građani Vinče, Leštana, Ritopeka i Boleča mogu da urade laboratorijske analize, EKG, ultrazvuk abdomena, štitne žlezde i krvnih sudova vrata. Sinoć su odigrane dve utakmice trećeg kola Superlige Srbije. Vojvodina Mačva 2-0, Železničar Mladost 0-0. Fudbal je i danas u centru pažnje. Dejan Nikolić.
4: Fudbaleri Crvene zvezde večeras u mađarskom Sombatelju igraju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik je izraelska ekipa Hapoel Beersheva. Crveno-beli su blagi favoriti jer imaju dovoljno kvaliteta i iskustva da u ovakvim domaćima, kao prošle sezone protiv poljskog Leha, odigraju na potrebnom nivou kako bi obezbedili miran revanš u Beogradu za 7 dana. Trener Dejan Stanković dobro je analizirao rivala koji praktično nema šta da izgubi.
5: Ekipa koja želi da bude dominantna, znači sudarit ćemo se manje više sa istim principima. I mi želimo da kontrolišemo igru i mi želimo da nametnemo svoj ritam, tako i oni. Sve što smo analizirali se ponavljalo iz utakmice u utakmicu, znači neće odustajati, nekada i rizikuju previše, možda i za moj ukus i previše u ovakim fazama. Takmičenja je nokaut faza, ali ćemo vidjeti kaki će biti. Mi se spremamo za sve njihove opcije, uigrani su, da kažem, nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri.
4: Ono što je najvažnije, svi u taboru našeg šampiona su zdravi i spremni da prikažu maksimum. Dodatni motiv biće sigurno nekoliko hiljada navijača koji će doputovati u mađarski grad, udaljen samo 500 km od Beograda. I u tome Stanković vidi prednost svog tima.
5: Kada smo saznali da idemo u Mađarsku, dostupno, blizu, iako su naši navijači došli u Severnu Irsku u velikom broju, tako da me ništa ne iznenađuje. Rekao sam i želim da ponovim da kao da ću igrati dve utakmice kod kuće. Ja se nadam da ćemo to uspjeti da izvedemo, ali naši navijači su neprikosnoveni u tome. Oni će uspjeti da dođu u što većem broju, da nam daju podršku i da spremimo revanš ovdje pred punim stadionom, nadam se.
4: Očekuje se da Stanković napravi čak 6 promjena u odnosu na ekipu koja je igrala protiv Larna prošle srede. Tim bi trebalo da izgleda ovako. Mateus na golu, zatim Seol, Eraković, Veljković i Tiknizjan u odbrani, Krunić, Abu Fani u sredini, Bukari i Kosto po bokovima, ispred njih Ivanić i najistereniji bit će Duarte. Šansu sa klupe čekat će Arnautović, Čam, Kataj, Loizu, Učena i perspektivni Strika. Meč Hapoel Beersheva Crvena zvezda počeće u 19:30, a sudiće Španac Jesus Gil Manzano.
0: Iako manje više znamo kakvo nas vreme danas očekuje, ipak je red da čujemo prognozu od Aleksandre Travice.
6: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Duvaće slabo promenjen vetar, a najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. I na području Beograda danas sunčano i veoma toplo, uz slab promenjiv vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni.
0: I eto, to bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za utorak, 4. august tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju producent Bojana Tufekđić, tonski realizator Ivan Petrović, spiker Aleksandar Božović, glavna tehnička kontrola Radio Beograda Saša Sremčević i urednik emisije Mladen Brkljač. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 4. avgusta 1792. godine rođen je engleski književnik Percy Bysshe Shelley. U svom delu je bio zagovornik ideja francuske revolucije, stvaranja društva bez tiranije i porobljavanja. Osporavao je crkvu i mnoge tadašnje institucije, zbog čega je njegov kratki život bio ispunjen sukobima sa vlašću i čestim progonima. Shelley se smatra jednim od najboljih engleskih pesnika.
7: Jedna je reč već postala profana, zar ja da kažem nju? Jedna je nežnost često prezirana, zar i ti da prezreš nju? Jedna je nada očaj, a ne nada, zar da je razum spali? Kad ti me žališ, to mi lakše pada neg kad me drugi žale. Ne mogu dati što ljubavlju zovu, ali zar ti srce neće divljenja primit čistotu ovu do neba što uzleće? To je ko čežnja mušice za sjajem, noći za bleskom dana. Težnja za nekim udaljenim krajem, van sfera naših hrana.
6: Na današnji dan 1875. godine preminuo je danski književnik Hans Christian Andersen. Prvi uspeh postigao je romanom Improvizator, ali je u svetu književnosti postao poznat po svojim bajkama. Putujući Dunavom 1838. godine opisivao je srpsku tradiciju i kulturu.
8: Na ustama ljudi su pesme, bezbrojne kao što su bezbrojni listovi na drveću u ovim šumama. I kao što plodne zelene grane podsjećaju Danca na njegova zelena ostrva, tako ga i ove pesme podsjećaju na balade njegove zemlje. Kada Srbin peva o Stojanu koji nije mogao da pridobije gordu sestru Ivanovu, nama se čini kao da slušamo izvesnu skandinavsku baladu. Mislimo na Sira Padera koji reže runa. Srbin Stojan pisao je 4 ljubavna pisma. Jedno je bacio u vatru i rekao: ti ne treba da sagoriš, ali razum sestre Ivanove treba da sagori. Drugo je bacio u vodu rekavši: ti ne treba da odneseš pismo, ali odnesi njen razum. Treće je prepustio vetru: ti ne ponesi njega na svojim krilima, nego ponesi njen razum. Četvrto je noću stavio pod glavu govoreći: ne treba ti ovde da odpočineš, nego sestra Ivanova. A kada je došla noć, ču se lupa na njegovim vratima. Pred kućom je stajala ona vičući: otvori za ime Boga, plameni me sažižu, voda me nosi sa sobom, imaj milosti, otvori, oluja će me odneti. I on otvori vrata gordoj sestri Ivanovoj.
6: 4. avgusta 1987. godine u saobraćajnom udesu u blizini Siska stradao je Dragiša Vitošević, književni istoričar, teoretičar i antologičar. Bio je jedan od osnivača i urednika časopisa Raskovnik. Zajedno sa pesnikom Dobricom Erićem sastavio je antologiju Orfeji među šljivama. Napisao je knjige Darodavci s prikrajka, Ja mislim drugačije, Studiju, Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. godine. Na današnji dan 1995. godine počela je hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Do 7. avgusta iz Hrvatske izbeglo više od 250.000 Srba. Danko Perić, novinar iz Knina, 5. avgusta 1995. godine govorio je u emisiji Radio Beograd.
9: Negdje oko, recimo, 21 čas, 22 časa, svi su bili spremni na evakuaciju. Dakle, ona nije bila ta organizovana koja je trebala da protekne planski, nego spontana. To je jedna od najtužnijih u ovom trenutku izgleda i najduža kolona izbjeglica koja se kretala drumovima bivše Jugoslavije. Ona je tužna po svojoj masovnosti.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Utorak je 4. avgust, jutro je na Radio Beogradu 1, 6 sati je i 30 minuta, ja sam Arijana Handan i sve do 11 sati donosimo razgovore o temama koje povezuju sećanje, pravdu, kulturu, sport i muziku. Na godišnjicu hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, u kojoj je iz Hrvatske proterano više od 200.000 Srba, razgovaraćemo sa Veljkom Odalovićem, predsjednikom Komisije za nestala lica Republike Srbije.

0: vremenska prognoza.
1: U Beogradu je trenutno 24 stepena, danas će, kažu, biti vrelo u većini zemlje. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, posebno kod dece, starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i ljudi koji rade ili borave na otvorenom. Vremensku prognozu donosi nam Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Duvaće slabo promenjen vetar, a najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. I na području Beograda danas sunčano i veoma toplo, uz slab promenjen vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni.
1: Hvala Aleksandri Travici iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Moguće su meteoropatske reakcije poput smanjene koncentracije i nesanice, pa se u najtoplijem delu dana preporučuju boravak u hladovini i dodatna zaštita od UV zračenja.

0: stanje na putevima.
1: Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da će od 5. avgusta početi sa radom novo prodajno mesto za elektronsku naplatu putarine pored naplatne stanice Preševo u smeru ka graničnom prelazu. Radno vreme biće svakog dana od 7 do 19 časova, a elektronska naplata omogućava brži prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja i kontakta. A sada je vreme da proverimo i stanje na putevima. Slušamo Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. A također izbjegavajte i da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli dijelovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i za granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Slede informacije o radovima koje nam redovno dostavljaju Putevi Srbije. Zbog radova na rekonstrukciji petlje Surčin na autoputu broj 1 do srede 5. avgusta do 16 časova na snazi je obustava saobraćaja na pojedinim krakovima ove petlje. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Novog Sada ka Surčinu, kao i uključenje sa petlje Surčin u smeru ka Nišu i ka Čačku. Na regionalnom putu Dobanovci-Surčin zbog radova je zatvorena desna saobraćajna traka, pa se vozila propuštaju neizmenično uz pomoć semafora. Na putu Golubinci-Popinci do 5. avgusta od 8 do 18 časova na snazi je obustava saobraćaja zbog asfaltiranja. Van tog termina saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom. Alternativni pravac je preko Pećinaca, Rume i Putinac. Na autoputu A5 između petlji Kruševac zapad i Vrba u oba smera do 4. avgusta izvode se radovi uz zauzeće zaustavne trake u dužini od 200 metara. A do 3. septembra izmenjen je režim saobraćaja na putu Kuzmin-Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. Danas od 9 do 16 časova obustavljen je saobraćaj na putu Prijepolje-Manastir Mileševa zbog asfaltiranja, a van ovog perioda saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promenljiva, a trenutno su do 30 minuta.
1: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Pogled na kamere kaže da nema nigde veće gužve osim što je pojačan broj vozila u oba pravca na mostu Gazela. Vozite pažljivo, ostavite telefon sa strane, vežite pojas i slušajte Radio Beograd 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Nekada su jutra počinjala uz miris novina i pregled najvažnijih naslova, a danas prve informacije često pronalazimo na portalima. Za vas izdvajamo izbor najzanimljivijih tekstova sa portala RTS-a u narednim minutima. Srpska pravoslavna crkva danas slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Marija Magdalena je bila rodom iz gorskih predela Sirije oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. Poznata u narodu, kao što smo rekli, kao Blaga Marija, postala je verna sledbenica Isusa Hrista tokom njegovog zemaljskog života. Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima. Kada su razapeli Hrista pod krstom na Golgoti, sa presvetom Bogorodicom stajala je i Marija Magdalena. Nakon Hristovog vaskrsenja ona postaje propovednica. Tri puta je posetila Hristov grob, a posle vaskrsenja Gospod joj se dva puta ukazao. Prema hrišćanskom učenju posetila je Rim, gde je izašla pred cara Tiberija, kome je darovala crveno bojeno jaje. Postoji verovanje da nam je od nje ostalo farbanje crvenih jaja za Vaskrs. Iz Rima je Marija Magdalena otišla u Efes kod apostola Jovana Bogoslova i tu je nakon nekog vremena umrla. Njene svete mošti kasnije su prenete u Carigrad, gde je sahranjena u njoj posvećenom ruskom hramu. A što se tiče raznih običaja i verovanja, ovaj praznik spada u takozvane nepokretne praznike, iako nema crveno slovo u crkvenom kalendaru, tog dana se kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući niti u polju, da se svetica ne bi uvredila. Za praznik Blage Marije vezani su razni običaji i verovanja, jedan od njih jeste da se izbegavaju teški fizički poslovi, te da se dan provede u miru, odmoru i molitvi. Marija Magdalena se u pravoslavnom svetu smatra za veliku zaštitnicu žena. Veruje se da na njen praznik žene odu u crkvu, pomole joj se i zapale sveću, mogu tražiti ispunjenje jedne želje i svetiteljka ih neće odbiti. Prema narodnom verovanju bila je sestra Svetog Ilije, pa su zato moguće vremenske nepogode, grmljavine i grad. U narodu kaže da brat i sestra razgovaraju. Interesantno. A srpski narod seća se prognanih i ubijenih u Oluji, operaciji hrvatske vojne i vojne policije, tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Pre 31 godinu za samo 48 sati područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo etnički očišćeno. Srbi

Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup biće održan u Mrkonjić gradu danas. Sada priča do našeg dopisnika iz Istočne Azije. Kaže, u Japanu stranci često zabrinuto postavljaju pitanje kako je moguće da su Hirošima i Nagasaki u celini nastanjeni i potpuno razvijeni gradovi uprkos tome što su bili izloženi zračenju tokom atomskog bombardovanja. Čuđenje je time veće što Černobilj i Fukušima i dalje predstavljaju sredine koje nisu pogodne za duži boravak i život ljudi. Avgust je mesec koji za stanovnike i putnike u Japanu i danas više od 80 godina od atomskog udara ne može da prođe bez sećanja, odnosno razmišljanja o nesrećnoj sudbini gradova Hirošime i Nagasakija. S tim u vezi, među stranim posetiocima je često predmet čuđenja, dakle kako je moguće da ta dva urbana centra nisu bila napuštena, kada se zna da je period polu raspada radioaktivnih čestica takav da bi naselja teoretski trebalo da budu nemoguće za život stotinama pa i hiljadama godina. Prvi osnovni razlog za drugačiji tretman Černobilja od Hirošime i Nagasaki je razlika u visini na kojoj je došlo do oslobađanja radijacije. Zatim reč je o efektu koje se naziva Mahovo stablo, gde se primarni udarni talas nastao eksplozijom i sekundarni talas nastao odbijanjem potisnutog vazduha o zemlju, spajaju i zajedno kao jedan veliki moćni zid valjaju po površini rušeći objekte sa boka i tako dalje i tako bliže. Ceo tekst možete čitati na sajtu RTS-a. I za kraj izdvajamo i priču o tome da li mačke stvarno ne vole svoje vlasnike ili je to urbani mit. Svaki vlasnik mačaka bar jednom se zapitao da li mačka uzvraća ljubav, iako ih prati reputacija hladnih i distanciranih ljubimaca. Istraživanja pokazuju da je njihova privrženost duboka i da je izražavaju na suptilne, ali jasne načine. Čak i najveći ljubitelji mačaka ponekad se zapitaju da li im njihov ljubimac zaista uzvraća ljubav. I dok vlasnici pasa često ističu vekovnu vezu između čoveka i najboljeg prijatelja, mačke su vekovima zadržale auru nezavisnosti i misterioznosti. Ipak savremena istraživanja pokazuju da je predstava o mačkama kao hladnim i nezainteresovanim životinjama uglavnom pogrešna. Njihova samostalnost ima korene u evoluciji. Za razliku od pasa, čiji su preci živeli u čoporima, divlje mačke su uglavnom bile usamljeni lovci. Ipak, tokom pripitomljavanja, mačke su razvile sposobnost da stvaraju snažne društvene veze, ne samo sa drugim mačkama, već i sa ljudima. Nova naučna saznanja pokazuju da mačke mogu da razviju duboku privrženost svojim vlasnicima, slično onoj koji pokazuju psi i mala deca. Istraživanje Christine Vitale sa Državnog univerziteta u Oregonu pokazalo je da mačke sa svojim starateljima razvijaju različite oblike vezanosti, što ukazuje na to da ljude doživljavaju kao izvor sigurnosti i udobnosti. Jedan od najjasnijih znakova mačje naklonosti je način na koji vas pozdravlja u komunikaciji sa drugim mačkama, ali i sa ljudima. One koriste signale koji pokazuju poverenje i želju za bliskošću. Podignut rep uspravan poput jarbola predstavlja znak prijateljskog raspoloženja, nešto poput mačjeg pozdrava. Eto, to je još jedna zanimljivost. Da vidimo da li je još nešto. Da, naravno, važna vest na sajtu RTS-a je da se toplotni talas nastavlja, kao što smo rekli. Danas najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. U Beogradu će biti najniža do 23 stepena. Već smo premašili ovog jutra tu najnižu temperaturu s obzirom na to da je u Beogradu, kao što smo rekli, malo čas 24 stepena. U Negotinu je hladnije, u Negotinu je 17, najhladnije u Sjenici 9 stepeni, Ćuprija 14, Niš 16, Leskovac 11. Mi slušamo muziku, zatim vesti i onda nastavljamo u dobrom ritmu.

Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. augusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti je Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U razgovoru sa stanovnicima Janja, Šipova i Kupresa istakao je da Srbija mora da izbegne opasnosti koje su se ponovo nadvile nad nacionalnim korpusom. Srbija poštuje teritorijalni integritet svih država, ali se isti princip ne primenjuje kada je reč o našoj zemlji, poručuje Vučić.

Dobro jutro, jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1, ja sam Arijana Handan i bit ću sa vama sve do 11 sati uz dobru muziku, dobar ritam i dobre priče. Ako vam je prva misao po buđenju briga ili loše raspoloženje, to nije vaša krivica. Mozak ujutru, kažu, prvo proveri sve potencijalne pretnje pre nego što se uključi normalno. Evolucija nas je naučila da budnost počinje oprezom, dakle teško jutro nije karakter, to je biologija, a miris kafe koji, zahvaljujući svojoj sjajnoj producentkinji, osjećam i ja sada u studiju i koji osjećate dok se ona kuva, već vas budi i pre nego što ste je popili. Sam miris aktivira iste receptore u mozgu kao i kofein. Dakle, ako ste samo pomirisali kafu dok je kuvate, već ste na pola puta i kažu još da 5 minuta na prirodnoj svetlosti ujutru, čak i kad je oblačno, resetuje unutrašnji sat tela. Telo tada zna kad je dan, kad je noć i kad treba da spava. Dakle, 5 minuta na polju bez telefona, to je sve što vam je potrebno. I za kraj, smeh ujutru snižava hormone stresa i podiže imunitet i ti efekti traju ceo dan. Dakle, jutarnji program koji vas nasmeje nije samo razonoda, to je, kažu stručnjaci, medicina. A ako imate male ukućane, sigurno sam da vas oni nasmeju, jer najmudrije glavice su upravo deca i posvećujemo im naredne minute. Dobro jutro, deco!

0: Dobro jutro, deco.
1: Arhipelag bajki. Velške, engleske, irske i škotske bajkovite pripovesti.
2: U izdanju Zmajevih dečjih igara.
1: Troje glupana. Nekada davno, jedan seljak i njegova žena imali su kćer koji se udvarao bogat i otmen gospodin. Svako večer on je imao običaj da dođe da je vidi i na njihovom seoskom imanju ostane na večeri. Roditelji bi tada kćer slali u podrum da natoči piva. Jedne večeri on ode dole i slučajno pogledavši ka tavanici, ugleda drveni malj kako zaglavljen visi sa jedne grede. Pomisli da je veoma opasno što taj malj tu stoji i reče sebi: šta ako se on i ja venčamo i dobijemo sina i on odrasti, postane čovjek i dođe u podrum da natoči piva, baš kao ja sada. I taj malj mu padne na glavu i ubije ga na mestu. Kako bi to bilo strašno. I onda spusti sveću i krčak na pod, sede i gorko zajeca. Gore počeše da se čude zašto je treba toliko vremena da natoči pivo, te njena majka siđe da vidi šta se s njom dešava. O majko, pogledaj taj grozni malj. Šta ako se on i ja venčamo i dobijemo sina i on odrasti, siđe u podrum da natoči pivo i taj majmu padne na glavu i na mestu ga ubije. Kako bi to bilo strašno. Bože, Bože, kako bi to bilo strašno, reče i mati. Sede pored kćeri i gorko zaplaka. Isto bi i sa ocem. Onaj gospodin se dotle već umorio od silnog čekanja u kuhinji i konačno i sam siđe u podrum. Šta vas troje pobogu radite? Sedite tu i plačete dok pivo teče po podu. O, ta pogledajte taj grozni malj. I ispričaše mu sve. Proputovao sam mnogo i nikada još nisam naišao na tako troje glupana kao što ste vi. Iznova krećem na put i kad nađem troje još glupljih od vas, vratit ću se ovamo i oženiti se vašom ćerkom. I tako je on pošao i dugo putovao, dok konačno ne naiđe na jednu seosku kuću i o njoj zatekne ženu. Na krovu kuće rasla je trava i žena je pokušala da svoju kravu natera uz merdevine na krov, ali jadna životinja se nije usuđivala da to učini. O, ti jadno, glupo stvorenje, reče gospodin. Treba da posečeš travu i baciš je dole kravi. Eto, bila je to zaista glupa žena. Naš gospodin nastavi svoje putovanje i stiže do jedne krčme da tu prenoći, ali unutra bilo tako mnogo sveta da su morali da ga smesta u dvokrevetnu sobu, gde je u drugoj postelji noćio još jedan putnik namernik. Taj drugi beše veoma prijatan čovjek i oni se silno sprijateljiše, ali se gospodin ujutru, dok su obojica ustajala, veoma iznenadi videvši tog čovjeka kako kači pantalone na ručke ormana, a onda se zaleće preko sobe pokušavajući da uskoči u njih i tako se obuče. Gospodin prasnu u smeh i pokaza mu kako da ih obuče. Čovjek mu beše veoma, veoma zahvalan i reče kako se toga sam nikada ne bi setio. Dakle, bio je to još jedan pravi glupan. A onda gospodin iznova krenu na put i stiže do nekog sela, gde u blizini beše jedno jezerce oko kojeg se skupila gomila ljudi. Svi su imali grabulje, metle i vile i mlatili njima po vodi. Gospodin upita kakva ih je nevolja snašla. Bog me, velika nevolja, rekoše. Mesec se srušio jezerce i nema načina da ga izvučemo. Gospodin opet prasnu u smeh i reče im da pogledaju u nebo i da je to samo ocijaj u vodi. Ali oni ne htjedoše da ga slušaju i izvređeše ga na najsramniji način, te on pobeže brzo koliko su ga noge nosile. Ispostavilo se da je na ovom svetu živjelo mnogo glupana. Još glupih od ono troje koje kod kuće ostavio, te se gospodin vrati i oženi seljakovom ćerkom. A ako i nisu živjeli srećno do kraja života, to nema baš nikakve veze ni sa mnom, ni sa vama. Joseph Jacobs. Preveo Predrag Janičić.
3: Ivan Đorđević.
1: Glumac.
4: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: Kamere pokazuju da je u ovom trenutku najveća gužva na mostu Gazela, ali neko je to video pre mene i tamo se već nalazi. Dobro jutro želim našem reporteru Stefanu Vuku Petroviću.
2: Dobro jutro, Arijana. Da, vidim, trenutno sam i dalje na mostu Gazela. Velika je gužva što se tiče vozila. Iznenadilo me to što sam u nekim momentima čak video veću kolonu u smeru ka Novom Beogradu, što nisam navikao lično da vidim. Iako gužve koje tek očekuju ovaj deo grada kada je špic u pitanju, koji će tek naići, uopšte nisu naivne, tako da svima koji prolaze ovuda preporučujem da budu opazni.
1: Stefane, šta imaš da nam kažeš, a tiče se možda nekih novih radova ili servisnih informacija?
2: Imam par informacija zapravo u vezi sa tim. Prvenstveno za one koji idu kolima ka centru grada, parking servis je započeo radove na obnovi protivpožarne i antikorozivne zaštite u javnoj garaži Obiliće Venac u okviru redovnog unapređenja bezbednosti objekata kojima upravlja. Tokom radova sa čelične konstrukcije uklanjaju se dotrajali zaštitni premazi, nakon čega se nanose novi, savremeniji slojevi otporniji na vatru i koroziju. Novi sistem obezbeđuje zaštitu konstrukcije do 60 minuta u slučaju požara pri temperaturama višim od 500 stepeni Celzijusa, uz garanciju od 15 godina. Radovi će se izvoditi sukcesivno tokom letnjih meseci, kada je broj korisnika manji, kako bi garaža ostala u funkciji uz minimalno smanjenje parking kapaciteta. Po završetku radova bezbednost objekta će biti dodatno unapređena, a vek trajanja čelične konstrukcije naravno produžen. Što se tiče saobraćaja, tokom avgusta na više lokacije u Beogradu na snazi su izmene u režimu saobraćaja i radu linije javnog prevoza. Zbog radova na ulicama i komunalnoj infrastrukturi, do 8. avgusta izmenjene su trase linija 26, 26N i 30 zbog radova u ulici Miška Jovanovića, dok su zbog radova u naselju Umčari od 6. avgusta izmenjene ili privremeno ukinute linije 350, 351, 354A, 355, 355A, 355B, 355L, 361, 361B, 361L, 362, 363, 363L, 365, 366 i 366A. Na Voždovcu su od 6. avgusta izmenjene trase linija 18, 18N, 15, 80 i ADA 3, dok su na Novom Beogradu zbog radova u Surčinskoj ulici do 16. avgusta moguća kraće zadržavanja vozila. Do kraja meseca izmenjen režim važi i za liniju 77, a u Borči do 20. avgusta za linije 85, 95, 95N, 96 i 101N. Zbog radova u Karađorđevoj ulici do 1. septembra na snazi su izmene za tramvajske i autobuske linije, uključujući 2A, dok se zbog radova kod mosta na Adi menja režim saobraćaja linije 3A. Ovo je dosta informacija, tako da preporučio bih putnicima da pre polaska provere aktuelne izmene na trasama koje koriste i da isprate novosti što se tiče saobraćaja u mestima gde se kreću.
1: Da, Stefane, to je zaista mnogo informacija koje smo od tebe dobili, ali u ovim vrelim letnjim danima je važno i da se hidriramo, pa jesi li jutro suočio negde cisterne za vodu?
2: Jesam, naravno, već par dana mogu da vidim po gradu dosta cisterni za vodu, mada tu ću temu istražiti još malo i javit ću ti se uskoro sa mnogo više informacije o tome.
1: Hvala Stefane na ovom uključenju, bio je to naš reporter Stefan Vuk Petrović, kao što ste čuli, javit će nam se u toku jutra sa dodatnim informacijama. On je pogledao šta se dešava na mostu Gazela, a šta se dešava kad pogledaš me preko ramena, to će nam reći Zdravko Čolić.

0: Baš na današnji dan, pre dve godine, Novak Đoković, najbolji srpski teniser, osvojio je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Parizu. U finalu je, podsjećam vas, pobedio Carlosa Alcaraza sa 2-0 u setovima i tako kompletirao sve najvažnije trofeje u karijeri. Kratko smo se ovom informacijom prisjetili ovog važnog događaja, a sada nam najvažnije sportske vesti donosi kolega Dejan Nikolić.
1: Fudbaleri Crvene zvezde večeras u mađarskom Sombatelju igraju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik je izraelska ekipa Hapoel Beersheva. Crveno-beli su blagi favoriti jer imaju dovoljno kvaliteta i iskustva da u ovakvim domaćima, kao prošle sezone protiv poljskog Leha, odigraju na potrebnom nivou kako bi obezbedili miran revanš u Beogradu za 7 dana. Trener Dejan Stanković dobro je analizirao rivala koji praktično nema šta da izgubi.
2: Ekipa je ekipa koja želi da bude dominantna. Znači, sudarit ćemo se manje više sa istim principima. I mi želimo da kontrolišemo igru i mi želimo da nametnemo svoj ritam, tako i oni. Sve što smo analizirali se ponavljalo iz utakmice u utakmicu, znači neće odustajati, nekada i rizikuju previše, možda i za moj ukus i previše u ovakim fazama takmičenja, da je nokaut faza, ali ćemo vidjeti kaki će biti. Mi se spremamo za sve njihove opcije, uigrani su, da kažem, nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri.
1: Ono što je najvažnije, svi u taboru našeg šampiona su zdravi i spremni da prikažu maksimum. Dodatni motiv biće sigurno nekoliko hiljada navijača koji će doputovati u mađarski grad, udaljen samo 500 km od Beograda. I u tome Stanković vidi prednost svog tima.
2: Kada smo saznali da idemo u Mađarsku, dostupno, blizu, iako su naši navijači došli u Severnu Irsku u velikom broju, tako da me ništa ne iznenađuje. Rekao sam i želim da ponovim da kao da ću igrati dve utakmice kod kuće. Ja se nadam da ćemo to uspjeti da izvedemo, ali naši navijači su neprikosnoveni u tome. Oni će uspjeti da dođu u što većem broju, da nam daju podršku i da spremimo revanš ovdje pred punim stadionom, nadam se.
1: Očekuje se da Stanković napravi čak 6 promjena u odnosu na ekipu koja je igrala protiv Larna prošle srede. Tim bi trebalo da izgleda ovako: Mateus na golu, zatim Seol, Eraković, Veljković i Tiknizjan u odbrani, Krunić, Abu Fani u sredini, Bukari i Kosto po bokovima, ispred njih Ivanić i najistereniji bit će Duarte. Šansu sa klupe čekaće Arnautović, Čam, Kataj, Loizu, Učena i perspektivni Strika. Meč Hapoel Beersheva Crvena zvezda počeće u 19 časova i 30 minuta, a sudiće Španac Jesus Gil Manzano.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Danas, 4. avgusta, obeležavamo poseban rođendan. Louis Armstrong napunio bi 125 godina i ovo je sjajna prilika da čujete neke zanimljivosti o čoveku koji je promenio muziku. Evo odmah, baš od datuma možemo da počnemo. Louis Armstrong nije znao tačno kada je rođen. Ceo život je verovao da je rođen 4. jula 1900. godine na dan nezavisnosti Amerike i smatrao je to znakom sudbine. Tek decenijama kasnije istraživači su pronašli dokument koji je otkrio pravi datum, 4. avgust 1901. Dakle, ceo život je slavio pogrešan rođendan, ali ako ste Louis Armstrong, možete birati dan da slavite, a sviranje trube naučio je na neobičnom mestu. Kao dečak u New Orleans uhvaćen je dok je pucao iz pištolja na doček Nove godine i poslat je u dom za maloletne prestupnike. Tamo je bio orkestar i tamo je prvi put uzeo trubu u ruke. Od tog trenutka sve je krenulo drugačije i bez tog pištolja i bez te kazne možda ne bi bilo Armstronga kakvog znamo. A slušajte ovo. Jedan od najprepoznatljivijih elemenata njegovog stila, sket pevanje, improvizacija besmislenim slogovima umesto reči, nastao je čistim slučajem. Jednog dana na snimanju Armstrong je zaboravio tekst pesme i počeo je da improvizuje zvukove umesto reči. Producent je ostavio snimak, publika je poludela i tako je greškom nastala jedna od najvažnijih tehnika u istoriji džeza. Armstrong je inače direktno uticao na Milesa Davisa, Binga Crosbya, Billie Holiday i mnoge druge, dakle ljudi koji su potom promenili muziku, svi su učili od njega. A pesma koja ga je ponovo odvela na vrh nastala je uz veliku dramu iza kulisa. Godine 1967. Armstrong je hteo da snimi What a Wonderful World. Šef diskografske kuće bio je kategorički protiv. Smatrao je da niko neće kupiti sporu baladu starog džez muzičara. Armstrong je pesmu snimio tajno, odmah posle nastupa u Las Vegasu, kasno uveče. Snimanje je moralo da se prekida jer su mikrofoni hvatali zvižduke teretnih vozova koji su prolazili pored studija. I pored svega toga, pesma je snimljena i postala je jedna od najprepoznatljivijih melodija 20. veka. Armstrong je tu pesmu objasnio sam na najlepši mogući način. Rekao je, nije svet loš, nego ono što mi radimo sa njim. I sve što ja kažem je, pogledajte kakav bi predivan svet bio kad bismo mu dali šansu. A mi kažemo srećan rođendan velikom muzičaru, a vi, poštovani slušalci, dajte šansu ovom utorku, jer jutro je. Slušajte Radio Beograd 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Bezbednost svih učesnika u saobraćaju zavisi od odgovornog ponašanja, a o aktualnoj situaciji na putevima, kontrolama i savjetima za vozače govori nam Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 95 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 44 lica. Završena je osma centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije u periodu od 30. jula do 2. avgusta ove godine. Pripadnici saobraćajne policije tokom centralne akcije otkrili su ukupno 20.877 prekršaja. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa 1919, 203 prekršaja nepropisnog prevoza dece. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 1152 vozača, dok je 39 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja stradalih na putevima. Apelujemo na građane da budu odgovorni i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Hvala Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Vi nam, poštovani slušalci, pišite na mail jutro@rts.rs ili na našim društvenim mrežama. Jutro je profili na Instagramu, Facebooku i TikToku. Javljajte nam se, recite nam da li nas slušate, šaljite nam fotografije odakle nas slušate. Emina Jahović kaže, probala sam.

0: Vreme je za kulturu.
1: Sada je vreme da zvukom otputujemo u Sokobanju i ovog avgusta ona postaje mesto susreta tradicije, muzike i dobre atmosfere. Međunarodni festival Prva harmonika Srbije Sokobanja, jedan od najdugovečnijih festivala u našoj zemlji, održava se još od 1962. godine i tokom više od 6 decenija iznedrio je brojne muzičke talente i čuvao posebno mesto harmonike u domaćoj muzičkoj kulturi. O bogatoj tradiciji festivala, ovogodišnjem programu na letnjoj pozornici Vrelo koji počinje večeras i značaju koju ova manifestacija ima za Sokobanju i domaću muzičku scenu, razgovaram ovog jutra sa Milenom Milenković, urednicom programa u Kulturnom centru i organizatorkom festivala. Dobro jutro.
2: Dobro jutro svim slušalcima, dobro jutro.
1: Kako je vreme kod vas?
2: Pa za sada je još uvek prijatno, još uvek nije toliko vrućina. Tako da nadamo se da će tako i ostati u toku dana kako bi i takmičari i svi posetioci mogli da uživaju u čarima festivala.
1: Ja sam rekla da ovaj festival opstaje jako dugo. Kako on uspeva da sačuva tradiciju, a da istovremeno ostane privlačan novim generacijama publike i izvođača?
2: Tako je, u pravu ste. Ove godine se festival održava po 63. put. Ove godine imamo 150 učesnika, što je, mogu reći, maltene duplo veći broj učesnika nego prethodne godine, što nas sve izuzetno raduje. Imamo učesnike i iz zemlje i iz regiona. Ove godine je interesantno što imamo još dodatnih učesnika iz Makedonije, što na primjer prethodnih godina nismo imali. Kulturni centar Sokobanja se trudi da svake godine uvede bar neki malo korak dalje u očuvanju tradicije, u očuvanju narodne muzike. Ove godine smo pripremili jednu izložbu pod nazivom Zvuci tradicije, kako bi napravili jedno podsjećanje na sve ove godine koje su iza nas.
1: A ovogodišnji program donosi i tri velike koncertne večeri, po čemu će izdanje festivala još biti posebno osim ovoga što ste naveli?

0: Pa znate kako, ove godine imamo mi u suštini tokom sva tri festivalska dana imamo takmičare tokom dana, takmičenja i uveče proglašenje po kategorijama. A što se tiče koncerta, uveče imamo prve večeri koncert Milice Todorović, odnosno večera, sutra koncert Nade Topčagić i preko sutra koncert Mirze Selimovića. Ono što eto ove godine imamo malo eto nekih novina, na primjer da imamo jednog ruskog izvođača Aleksija Mikitevskog koji će nastupiti u revijalnom delu programa treće večeri, imamo Joveta Kekenovskog koji će druge večeri nastupiti u revijalnom delu, imamo izvrsnu devojčicu Velinu Stamenković iz Vranja koja je izuzetan solista, koja izvodi narodnu tradicionalnu muziku koja će nastupiti, tako da eto trudimo se da održimo značaj narodne muzike.
1: Tokom godina festival je stvarno bio važna odskočna daska mnogim harmonikašima i pevačima. Koliko je danas mladim muzičarima značajno da nastupe upravo na ovoj manifestaciji?
0: Pa to morate da pitate njih, ali ja verujem da jeste. Evo nama je baš sada u žiriju Miša Mijatović koji je i svojevremeno bio pobednik festivala, a čujem po reakcijama dece malih takmičara da su oduševljeni što imaju tu čast da ga upoznaju, da je upravo on jedan od ljudi koji će biti u žiriju.
1: A Soko Banja je poznata i kao turistički centar, a festival joj daje i snažan kulturni identitet. Pretpostavljam da ove manifestacije zaista mnogo doprinose tome da gosti ne dolaze samo zbog prirode i odmora, već i zbog muzike i kulture.
0: Tako je. U Soko Banji, mislim, znamo da je Soko Banja turističko mesto, drugo po posvećenosti u Srbiji. Moram da se pohvalim i po dužini boravka u odnosu na druge turističke destinacije, a ovaj poseban značaj da je festival, mislim Soko Banja je po festivalu prva harmonika i poznati, postoje ljudi koji godinama dolaze upravo samo da bi prisustvovali festivalu, nebitno je da li je neko njihov rođak ili prijatelj, da li je takmičar, znači oni isključivo dolaze, prate festival godinama.
1: Kažu Soko Banja, Soko Grad, dođeš star, odeš mlad. Želimo vam mnogo sreće i evo pozivamo
0: tako
1: naše slušalce. Da, pozivamo naše slušalce i nadam se da će biti prilike i da ću ja možda uhvatiti vremena da ovih dana svratim kod vas i da uživam u vašem festivalu i u generalnoj atmosferi Soko Banja. Bila je to Milena Milenković, urednica programa u Kulturnom centru i organizatorka Međunarodnog festivala Prva harmonija Srbije, Soko Banja.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. augusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija bit će održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je u poslati Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U razgovoru sa stanovnicima Janja, Šipova i Kupresa istakao je da Srbija mora da izbegne opasnosti koje su se ponovo nadvile nad nacionalnim korpusom. Srbija poštuje teritorijalni integritet svih država, ali sve isti princip ne primenjuje kada je reč o našoj zemlji, poručio je Vučić. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaji evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, a premijer Đuro Macut je posle sednice kriznog štaba poručio da nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju električne energije i vode. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Vruć vetar otežava spasilačke napore, dok pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nakon što su u španskoj provinciji Leon pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da su pregovori sa Iranom u toku i istakao da ta zemlja ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. Iran ponavlja da nema pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, već samo sa Omanom oko upravljanja Ormuzskim oreuzom. Centralna američka komanda navela je da je tokom blokade Irana preusmerila 35 komercijalnih brodova u tom oreuzu. Švajcarska je ponudila da bude domaćin pregovora i saopštila da je u kontaktu sa obema stranama. U Ukrajini su ruske snage napale Sumsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. U ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast poginulo je najmanje 5 osoba, a 6 je povređeno. Rat je za Rusiju odavno ušao u strateški ćorsokak, ocenio je šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Budanov i dodao da se specijalne mere za prisiljavanje Rusije na mir nastavljaju. Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Veruje se da na njen praznik žene treba da odu u crkvu, pomole joj se i zapale sveću. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Sambathelju u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoel Berševe u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19.30, a prenos je na drugom programu RTS-a. Zbog toplotnog talasa na snazi je crveni meteo alarm na skoro celoj teritoriji Srbije. Dakle, danas sunčano i veoma toplo vreme, a temperatura do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 17 stepeni, Novom Sadu 23, Beogradu 27. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 28%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Dobro jutro, poštovani slušalci, sa vama je Arijana Handan. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas. Maksimalne temperature kreteće se uglavnom od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Najizraženije vrućine očekuju se od 5. do 8. avgusta, kada će u većini mesta dnevna temperatura biti oko 40 stepeni. A danas takođe vrelo, kažu od 35 do 40 stepeni. Zbog narandžastog meteoalarma i najavljenih visokih temperatura, grad Beograd i gradski štab za vanredne situacije sprovode preventivne mere u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije. Građanima je upućen apel da racionalno koriste vodu kako bi se očuvala stabilnost sistema vodosnabdevanja. Naš reporter Stefan Vuk Petrović nalazi se ispred javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija sa svojim sagovornikom. Stefane, kako građani mogu da se rashlade, gde je voda dobra za piće, recite nam sve, ti i tvoj sagovornik.
1: Arijana, dobro jutro ponovo. Nalazim se u ulici Kneza Miloša u zgradi javno-komunalnog preduzeća vodovode i kanalizacije. Tokom ovih vrelih dana uvek je potrebno pripremiti se za izlazak u napred, što znači informisati se o temperaturi, koristiti kreme za sunce i naravno pakovanje veće količine vode. Ali šta radimo u slučaju da smo zaboravili vodu? Pa u mnogim delovima grada postoje česme, mnogi od kojih su na javnim mestima i iz njih teče voda za piće, kao i cisterne sa vodom na mestima na kojima ih nema. O njima danas razgovaram sa Slobodanom Adamovićem iz javno-komunalnog preduzeća vodovodi kanalizacija. Slobodane, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Koliko javnih česmi u Beogradu vodovod kontroliš?
2: Pa trenutno su u funkciji 183 javne česme koje su povezane na beogradski vodovodni sistem i na kojima je voda potpuno ispravna za piće. Pored toga, javno-komunalno preduzeće BVK održava i 7 česama sa izvora, sa prirodnih izvora, i čiji kvalitet vode kontroliše Gradski zavod za javno zdravlje Beograda.
1: Koliko je cisterni za vodu trenutno raspoređeno po gradu i na kojim mestima ih možemo naći?
2: Pa, na osnovu odluke Sekretarijata za poslove odbrane i vanrednih situacija i koordinaciju, autocisterne sa pijaćom vodom, Beogradski vodovod i kanalizacija i Gradska čistoća postavljaju na sljedećim lokacijama. Trenutno se nalaze na Trgu Slavija preko puta Mitićeve rupe, Trg Republike kod Staklenca, autobusko stajalište Zeleni venac, opština Novi Beograd, Kružni tok, Ada Ciganlija, autobusko stajalište prema Obrenovcu, Sajem, autobusko stajalište prema Obrenovcu, 6 kaplara, smer ka periferiji i okretnica autobusa 17 Cara Dušana, saobraćajna škola. Naravno, po potrebi ćemo postavljati i na više lokacije.
1: U kojim delovima grada beležite najveću potrošnju vode tokom ovih visokih temperatura i da li to predstavlja opterećenje za vodovodni sistem?
2: Pa, zahvaljujući pripremama koje je naše preduzeće uradilo pre ovih toplotnih talasa, naš sistem funkcioniše bez problema. Dovoljno je da kažem da mi trenutno proizvodimo blizu 7000 litara vode u sekundi i isporučujemo prema našim krajnjim potrošačima. Jedino probleme imamo u prigradskim naseljima, posebno podavalskim naseljima i u nekim delovima opštine Barajevo. Trenutno su to Vranić, Veliki Borak i naselje Šiljakovac. I ovim putem apelujem na racionalnu potrošnju, jer do nestanka vode u tim naseljima ne dolazi zbog restrikcija koje uvodi Beogradski vodovod i kanalizacija, već isključivo zbog prekomerne potrošnje i što ne možemo da isporučimo toliko vode koliko ljudi troše. Zato koristim ovu priliku da još jednom apelujem na naše sugrađane da racionalno koriste vodu, da pokažu empatiju prema drugim sugrađanima, jer sve ono što mi potrošimo neracionalno i nekontrolisano, neko drugi će osetiti. Hteo bih da naglasim da je predviđeno zašto se koristi voda koju isporučuje Beogradski vodovod i kanalizacija, i to je isključivo za piće, pripremanje hrane, održavanje lične higijene

0: jutro.
1: Samo do 16 sati juče na šalterima Pošte Srbije evidentirano je više od 20.000 prijava za program turističkih vouchera za odmor u Srbiji. Vaucheri u vrednosti od 10.000 dinara i ove godine namenjeni su penzionerima.

0: koji ispunjavaju propisane uslove. Tradicionalno jedna od najtraženijih destinacija, sudeći po interesovanju za vouchere, su Topličke banje, Prolom, Lukovska i Kuršumlijska banja. Biljana Popović razgovarala je sa Bojanom Aleksićem, direktorom Prolom banje.
1: Do 2015. godine, kada je počela podela vouchera Prolom i Lukovska, a od pre tri godine, od kada je otvorena i Kuršumlijska banja, jedne su od najtraženijih turističkih destinacija u Srbiji kada je u pitanju podela vouchera. Mnogo je gostiju boravilo ovde u banjama, zahvaljujući voucherima. Neki su boravili i prvi put i od tada su stalni gosti. Ali kako su banje spremne i kakva je situacija ove godine, reći će nam direktor Prolom banje Bojan Aleksić. Bojane, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Evo i ove godine u Prolom banje i sa radošću smo dočekali vest da će biti dodela turističkih vouchera. Ono što bih istakao jeste da je Prolom banja od samog početka prepoznala značaj turističkih vouchera, tako da smo od svake godine bili u top 3 destinacije u Srbiji po broju iskorištenih vouchera. Pored ove akcije i ostalih akcija turističke organizacije Srbije, Ministarstva turizma i Vlade Republike Srbije, mislim da je Srbija pozicionirana u svesti naših građana na dobro mesto, tako da mogu naši građani znaju da mogu da provedu i kvalitetno vreme u Srbiji. Naročito ovde kod nas, da kažem, u Prolom banji, dokaz za to je da su gosti koji su možda prvi put došli zahvaljujući baš upravo voucherima, a onda su nastavili da budu naši stalni gosti.
1: Dosta rezervacija ovih dana, od prošle nedelje su rađene rezervacije. Koliko je izdato danas?
2: Izdato je preko 1000 potvrda sa kojima se konkuriše u pošti za dodelu turističkih vouchera. Mi ovde u Prolom banji smo spremni. Istako bih još da je i vreme, odnosno termin kada se voucheri koriste izuzetno dobar ove godine, tako da omogućava popunjavanje van sezone, jer sada u sezoni, da kažem, svi su kapaciteti popunjeni, ali ovaj deo van sezone od septembra, oktobra omogućava dodatnu prodaju tih kapaciteta, tako da je i tu značaj turističkih vouchera veoma veliki. A mi ovde u Prolom banji spremno dočekujemo sve goste. Ovde u kombinaciji planinskog vazduha i Prolom vode gostima pružamo jednu oazu gde mogu da uživaju, provedu kvalitetno vreme i pronađu balans između telesnog, duhovnog i da kažem mentalnog zdravlja.
1: Hvala vam puno. Eto tako, gosti kažu, idealno je preko dana za kupanje, ali uveče noći su sveže i idealno za spavanje i odmor.
0: Hvala Biljani Popović koja je razgovarala sa Bojanom Aleksićem, direktorom Prolom banje. A što se tiče temperatura, u Beogradu trenutno 29, u Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu 20, izvinite da u Nišu 20, u Kragujevcu 23 i u Novom Sadu 27 stepeni. Što se biometeoroloških prilika tiče, one mogu nepovoljno danas uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Moguće su meteoropatske reakcije poput smanjene koncentracije i nesanice, pa se u najtoplijem delu dana preporučuju, kao što smo malo čas i rekli, boravak u hladovini i dodatna zaštita od UV zračenja. U narednim minutima slušamo Lenu Kovačević, 8 sati i 20 minuta.

Slušate Radio Beograd 1. Vlada Srbije juče donela odluku u kojem se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate od 20%, produžava se do 9. avgusta i to je objavljeno u službenom glasniku. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litru i za gasna ulja dizel 59,23 dinara po litru. Prethodna odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do 2. avgusta. Potpisao je novu odluku koja je doneta 30. jula premijer Đuro Macut i ona predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima. A kada je reč o dodatnim informacijama koje se tiču saobraćaja, Putevi Srbije, dakle, saopštili su da će od 5. avgusta početi sa radom novo prodajno mesto za elektronsku naplatu putarine pored naplatne stanice Preševo u smeru ka graničnom prelazu, a javno-komunalno preduzeće Parking Service započeo je radove na obnovi protivpožarne i antikorozivne zaštite u garaži Obiliće Venac. Radovi obuhvataju uklanjanje oštećenih premaza sa čeličnih elemenata i nanošenje novih slojeva otpornijih na vatru i koroziju. Izvode se sukcesivno tokom leta uz minimalno smanjenje parking kapaciteta. Slušate Radio Beograd 1.

0: Eko. Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Tema jutra.
4: Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u Oluji, operaciji hrvatske vojne policije tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Pre 31 godinu za samo 48 sati područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički očišćeno. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup biće održan u Mrkonjić gradu. Za radio Beograd 1 uživo sada govori predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije Veljko Odalović. Razgovor u Banja Luci vodi kolega Milenko Marković.
5: Gospodine Odaloviću, u zvaničnoj najavi programa navodi se da se obeležava 31. godišnjica krajiškog egzodusa i operacija Oluja, tokom koje je stradao veliki broj žrtava. Vi ste se upravo žrtvama bavili prethodnih decenija kao predsjednik Komisije za nestale. Kakav je danas bilans žrtava zločinačke operacije Oluja?
6: Ono što je važno istaći da najteža posljedica koja traje i danas sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, nerasvetljena sudbina 9540 još ljudi koji se vode kao nestali u zvaničnim evidencijama. Danas, juče i danas u stvari, sam ovde da upravo u danima podsjećanja, danima poštovanja prema žrtvama, budem sa onima koji su u stvari doživjeli najveći, najteži egzodus i koji su proterani sa svojih vekovnih ognjišta. Ono što je iz ugla i mandata Komisije za nestala lica, blizu 600 lica se još vodi kao nestalo iz ove, kako su oni nazvali, redarstvene akcije Oluja, iz ovog jednog zločinačkog poduhvata u kojem je preko 1900 ljudi ubijeno. Ono što treba istaći, to je da je preko 1200 civila, da su preko 70% njih bili stariji od 60 godina, znači to nisu bili ni borci, ni neko koje je s oružje bili na bilo koji način učestvovao u sukobima, da je od toga negdje blizu 600 žena. To je sve ono što su posljedice jedne, kako Hrvatska u ovom trenutku veliča, veličanstvene akcije. Ako mogu da se ponose sa ovim o čemu ja pričam, onda stvarno treba da se preispitaju sami sa sobom šta su oni, koga su oni to pobedili i kako su oni izvojevali ovu pobedu nad nedužnim građanima, nad ljudima koji su jednostavno bili krivi jedino što su bili Srbi i što su živjeli na prostorima koje su oni planirali da etnički očiste. I mislim da još jedan moment je veoma važan, a to je da najveći egzodus srpskog stanovništva u sukobima koji se desili na prostoru bivše Jugoslavije su bili upravo u zonama koje su bile pod mandatom Ujedinjenih nacija. Kada pogledate kartu, vidjet ćete grb Ujedinjenih nacija dve zone odgovornosti u kojima se desi ovaj egzodus. Čak su NATO i avioni sa obrazloženjem da uništava, bombardovali prvo položaje na kojima su bili borci Republike Srpske, njihovu protivvazdušnu odbranu, sa obrazloženjem da su rakete koje su bile na tim na toj opremi borbenoj bile uperene ka nebu, odnosno na prostoru kuda su oni leteli. Mislim, to je stvarno jedna... Ali dobro, to govori o njima. Drugi egzodus koji je desio se, to je prostor Kosova i Metohije, gde je opet pod punim mandatom međunarodne misije, gde je bilo 50.000 dobro obučenih, opremljenih i opremljenih i obučenih vojnika došlo da pruži garancije da će rezolucija 1244 biti garant za opstanak svih koji žive tamo, za mir, bezbednost i ono što je u suštini i promovisano i proklamovano kada je usvajana. To se isto desilo, nažalost. Da podsjetim da je i Srebrenica bila zaštićena zona i da se tu desio takođe veliki egzodus i u Podrinju čitavom, ali i u Srebrenici samoj. Desio se zločin koji jednostavno da su radili svi svoj posao verovatno bi bio sprečen. Ali to govori o njima, o namerama koje su bile nečasne. Mi danas pričamo o posledicama. Posledice su upravo ovo o čemu i danas razgovaramo, a to je da je među ovih 9540 nestalih lica trećina Srba i danas. Koji se vode kao nestali, vi imate Hrvatsku koja ne pominje srpske žrtve. Koja pominje broj nestalih, vode neke svoje evidencije, iako Međunarodni komitet Crvenog krsta ima mnogo uređeniju i kvalitetniju evidenciju, i nikada nećete čuti od njih da je Srbin jedan identifikovan, pronađen. Ono što je važno da istaknemo da evo mi danas, posle godinu dana, pravimo neki presek na ove dane, 9 je identifikacija ukupno izvršena. Ali želim da podsjetim da taj balans je totalno nesrazmeran u identifikacijama koje se vrše. Mi imamo polovinu, najmanje polovinu Srba na listi nestalih u Hrvatskoj. Najmanje. Za 3 godine zadnje Hrvatska je preko 90 slučajeva rešila svojih državljana, svega 19 je rešeno srpskih državljana. Mislim, to govori o jednom odnosu prema srpskoj žrtvi. Mi smo kao komisija prisustvovali na lokacijama preko 1050 grobnih mesta smo ekshumirali zajedno sa kolegama iz Hrvatske kad smo radili i kad smo funkcionisali. I to je bilo sve ono što je bila sanacija terena posle Oluje. Do sada smo 700 tela identifikovali, predali porodicama, preko 350 i dalje vodi kao nestalo. Posmrtni ostaci se nalaze u mrtvačnicama širom Hrvatske. I sad dođete do još jednog podatka da se oko 900 tela u mrtvačnicama u Hrvatskoj nalazi za koje ne znamo čija su, od kojih je sigurno najmanje ovih 350 koji su direktno kao posljedica ekshumacije koje smo vršili mi sa hrvatskom stranom zajedno. Još jedan broj onih koji su ekshumirani, koji jednostavno nisu identifikovani, na Srbi su sigurno, da je najmanje 450 od tih 900 pola je Srba. Tako da i taj deo govori o tome da mi nemamo jednostavno na drugoj strani spremnost da prema žrtvama se odnosimo onako kako žrtve zaslužuju, bez ikakve različitosti. I to je ono što je mandat naš i humanitarni i civilizacijski, da rešavamo sudbinu, jer porodice to od nas traže. To traže porodice hrvatske, to traže porodice muslimanske, to traže porodice albanske, to traže naše porodice. I mi trebamo da ih tretiramo sve podjednako i zato je važno da mehanizmi bilateralni, primjer, da počnemo od njih, funkcionišu. Mi imamo međudržavni sporazum sa Hrvatskom koji se ne poštuje. Hrvatska neće. Jednostavno, zadnji sastanak smo održali pre 3,5 godine. Mi pozivamo njih na sastanak, oni odbijaju, uslovljavajući sa održavanje sastanka, ne znam čime više, tražeći arhive, tražeći ne znam šta. Ali ja moram da podsjetim i hrvatske kolege, i hrvatsku javnost, ali i svetsku javnost, ako hoće da čuje, zločini su se desili na teritoriji Republike Hrvatske, koja je sada pod punim mandatom i punom kontrolom Hrvatske države. tamo su istražni organi, tamo su sudski organi, tamo su grobnice, tamo su mrtvačnice, tamo su tela, tamo su arhive. Prosto da budemo vrlo jasni i određeni. Mi smo pretraživali naše arhive, što smo do sada našli, predali smo. Ja sam bio neko ko je 27 registratora predao u Vukovaru, u gradonačelniku Vukovara, kada smo ih pronašli. To govori o tome da je Srbija spremna da sve ono što je u funkciji podeli i da. Nažalost, mi s druge strane ne dobijamo ništa. Javnosti radi 481 telo i u periodu 1991-1995 doplovilo na teritoriju Republike Srbije Savom i Dunavom. Sva tela su tada koja su nađena, sahranjena kao NN. Sva tela na naš poziv uz prisustvo kolega iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine smo ekshumirali zajedno. Uz njihovo prisustvo. Do sada preko 300 identifikovali i predali. Preko 150 Bosni i Hercegovini, preko 100 Hrvatskoj, Republici Srpskoj, jedan broj tela, jedan deo je ostao kod nas jer su bili naši državljani koji su sahranjeni na našim grobljima. To govori o tome da mi nemamo ni jedan razlog da odbijemo bilo koji poziv i bilo koju radnju da izvršimo zajednički koja nam je u mandatu. Hrvatska je tražila da odemo, da obiđemo neku deljaru kod Bogojeva, da odemo u Sremske Karlovce, da pretražimo od Smedereva, Dunav do Kladova. Sve smo to spremili. Pozivamo ih da dođu, odbijaju. To govori da neće ni o svojim žrtvama da brinu. Znači, neće saradnju i to je problem koji je najveći u ovom trenutku. I tim istim modelom, po istoj matrici se ponaša danas i Priština, koja takođe na isti način odbija sastanke, odbija saradnju, radi ono što ona hoće, on neće da rade ono što mi tražimo. Mi imamo preko 50 zahteva prema kolegama iz Hrvatske, sa konkretnim lokacijama, informacijama, koje treba da proverimo. Bar smo tako radili do pre 6 godina. Otprilike se poklapa da 6 godina zadnjih ne radimo, da se po istoj matrici Priština i Zagreb ponašaju i da mi ni 6 godina zadnjih nismo pozvani ni na jednu ekshumaciju, na pretragu lokacije. 19. godine smo zadnji put bili u Hrvatskoj. A po sporazumu je jasno, gde god imamo interes, mi ili oni, u obavezi smo da pozovemo jedni drugi da zajedno mi u svojstvu monitora na teritoriju Republike Hrvatske, oni u svojstvu monitora kod nas, ali da učestvujemo u radu kao što smo i radili. I mogu da kažem da je ozbiljan problem taj zastoj, jer taj zastoj jednostavno kod porodica stvara ozbiljnu nesigurnost. Oni više sve manje veruju. I kada razgovaramo sa njima, kada prosto traže informacije od nas, kada mi njima kažemo da imamo problem u toj komunikaciji, oni prvo razume, onda sledeći put kaže, pa to se nas ne tiče, to je veda stvar među državama. Kada se vratimo na međudržavni sporazum koji postoji, onda shvatite da oni to neće. I to je problem koji, nažalost, u ovom trenutku je prisutan. To o čemu ja pričam sada nije nešto što porodicama će vratiti neku višu veru ili nadu. Ali je ovo meni više apel i kolegama iz Hrvatske, iz Prištine, da zbog porodica se vratimo procesima i da politiku koja je duboko u ovom trenutku unutra ostavimo na nekim drugim temama i drugim pitanjima. Ima političkih tema i pitanja koliko god hoćete. Ali nemojmo da se tragedijom ljudi sa porodicama, sa majkama koje traže sinove. Da li je to majka Hrvatica? Da li je to Srpkinja? Da li je to muslimanka ili Albanka? Sve su izgubile sina. Ja nisam neko ko hoće da napravi razliku među njihove dece. Ja upravo sam neko ko je zagovornik tog regionalnog pristupa i zajedničkog rada. Mi smo nedavno izvršili preuzimanje, preuzeli smo dva tela iz Bosne i Hercegovine i koliko je važno da svi zajedno sarađujemo. Jedno od lica koje smo preuzeli je nestalo u Slunju. A mi ga našli u Bihaću, a sahranili ga u Srbiji. Mislim, to govori o tome kakva su kretanja bila u vreme tih sukoba i u tom besmislu svih tih dešavanja i koliko je to teško staviti u bilo koju organizovanu aktivnost. Znači, ovo su situacije koje jednostavno zahtevaju stalni rad na terenu, provera svih informacija iz bilo kog izvora i odgovor onima koji su davaoci informacije, to su najčešće porodice, da li smo na lokaciji nekoj našli ili nismo našli posmrtne ostatke. Znači, to je nešto što je jednostavno nezamenjiv mehanizam. Ovde nema čarobnog štapića, nema ovde da će neko otvoriti sad ne znam koje arhive ili da otvoriti neke grobnice. Treba da samo radimo i da jednostavno od slučaja do slučaja, jedan, dva slučaja, da radimo i da vratimo veru da to funkcioniše. I to je nešto na što apelujemo i što je naš mandat na kraju krajeva.
5: Kada ste pomenuli apel, više puta su se čuli pozivi da rođaci i porodice žrtava predaju svoje uzorke zbog DNK analize, pa da iskoristimo i ovu priliku da ponovimo to. Dakle, koliko vama toga fali, koliko ima problema da se identifikuju žrtve? Dosta ih je sahranjeno, a da se ne zna ko su.
6: Korektnosti radi, znači ovo kad sam pomenuo, da u Matvrčicama u Hrvatskoj preko 900 tela. Mi imamo blizu 3000 tela u Matvrnicima širom prostora bivše Jugoslavije. Imamo i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Tuzli, i u Prištini. Apel je da, pošto Hrvatska je vrlo često govorila da nema dovoljno referentnih uzoraka, mi smo rekli dajte gde nema referentnih uzoraka, dajte, prikupit ćemo. Mi smo 72 uzorka krvi kao komisija, služba naša, je prikupila, odlazi, obilazi porodice, uzimamo krv, šaljemo, dajemo Međunarodnoj komisiji za nestala lica koja radi ovaj proces identifikacije zbog tog DNK poklapanja i mi ćemo nastaviti intenzivno to da radimo. To je nešto što je i ponavljamo i ovo je možda dan da se ponovi apel da sve porodice koje nisu dale, a traže svoje najmilije, se jave ili komisiji za nestala lica, ili komitetu, Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, ili Crvenom krstu Srbije, ili na kraju krajeva i kolegama u Zagrebu. Nijedan problem nije. Krv je krv, uzima se, postoji košteni uzorak, dolazi do poklapanja, potvrde ili ne potvrde i idemo dalje. Znači, to je prosto nešto što je nezamenjiv mehanizam u ovom trenutku, jer prosto nema drugog mehanizma. Nema klasične identifikacije više. To, mislim, to je davno izgubljena mogućnost da se bilo šta klasičnom identifikacijom uradi. Tako da je taj

0: ali nema poklapanja. Izvučen jedan profil, koštani profil, nema krvnog uzorka, nema poklapanja. Kada se dva profila poklope, tada se potvrđuje identifikacija. To je nešto što je nezamenjivo.
1: Još jedno pitanje, vi ste decenijama praktično već u direktnom kontaktu sa porodicama žrtava, oni koji su bili deca tokom Oluje, danas su stasali odrasli ljudi. Kako oni na emotivnom nivou sve ovo doživljavaju, pošto očigledno je, da li su odustali od pravde i samo žele objašnjenje onoga što se desilo sa njihovim najmilijima ili i dalje misle da je pravda moguća. Videli smo da međunarodni sudovi su u minimalnom nivou osuđivali zločine počinjene tokom Oluje.
0: Ovo je još jedan deo o kojem treba sve više jasnije pričati. Porodice imaju pravo da znaju šta se desilo s njihovim najmilijima, ali imaju pravo i da znaju ko je odgovoran za zločine. Jer ovi nestanci su potvrda, su proizvod zločina koji su se desili. Nisu ljudi pošli u šumu da beru jagode pa se izgubili, nego su ubijeni, kidnapovani, zatvarani, bacani u reke, u jame i ne znam gde sve. Znači, ono što posebno sve tragedije koje su doživjeli i Krajišnici i ostali bez svojih kuća, imanja, spaljeno sve, sve hrvatske vlasti čine sve da ih demotivišu, da se vrate, da prosto jednostavno neće ih na tom prostoru, oni su ih obrisali, gledao sam jutro onako, šest i nešto Tuđmanovu ono izjavu, ko zna koji put kada kaže šta on hoće sa Srbima da uradi. Znači, to je politika. Tuđman je politika i to je ono što je strašno. Sad dolazimo do toga da za zločine nad Srbima niko nije odgovarao. Znači, mi danas imamo strahovite zločine koji su izvesno se desili. A izvesno se desili jer su ljudi ubijeni. Mnoge smo pronašli, mnoge smo predali porodicama, sahranili. Ali ni jedna institucija nije donala ni jednu presudu za zločine nad Srbima. I to je ono što brine, ni međunarodna, niti domaće, ni u Prištini, ni u Zagrebu, ni u Sarajevu. I to je ono, i kada vi imate nekažnjivo zločine nad Srbima, onda se izvodi jedan zaključak, da li je to bilo dozvoljeno? Da li je neko dozvolio da se Srbi ubijaju nekažnjivo? E to je ono što posebno boli porodice i članove porodica i to težak je odgovor. Kako to da rešimo?
1: Hvala vam puno, gospodine Odaloviću. Studio.
2: Hvala kolegi Milenku Markoviću na ovom razgovoru. Njegov sagovornik bio je predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije, Veljko Odalović.

0: Predstavnici mađarske kompanije Wizz Air predali su više od 20.000 zahteva građana za očuvanje poslovanja u Beogradu, jer kako su neki novinari preneli, promenom pravilnika onemogućava se aviokompanijama koje su registrovane u Evropskoj uniji da lete iz i u Beograd, a dozvoljava se samo poletanje aviona iz i u Evropsku uniju. I evo nama jezičkog noviteta među greškama. Do sada smo uglavnom imali slučajeve sa i bez, u i oko, za i protiv, a sada im se pridružuju i iz i u.
1: Nije pravilno reći da avioni mogu da lete iz i u Beograd, jer se oba dva predloga iz i u slažu s različitim padežima. Samo jedan od njih, onaj krajnji, ne može postati nosilac značenja za oba predloga. Ili jednostavnije, može da se kaže samo iz Beograda i u Beograd, iz Evropske unije i u Evropsku uniju. Predlogu iz potreban je genitiv, a predlogu u akuzativ. Princip je isti kao i za već spomenute predloške parove.
2: Srpski na srpskom.
0: Kažu da mi sad imamo strpljenja, volje, pa i sposobnosti da s interesovanjem pratimo neki sadržaj samo ako on traje oko 40 sekundi. Zašto je to važno? Ovo je više retoričko pitanje, pošto ću sama da odgovorim. Zato što više nemamo luksuz da u razgovoru trošimo vreme na sve te padeže kad se inače sasvim fino razumemo. Avioni lete iz i u Beograd. Kratko i jasno. Avioni lete iz Beograda i u Beograd. Ok, to je pravilno, ali tako upadamo u dosadno ponavljanje i gubimo vreme na nešto što se podrazumeva. Ako smo mi to dobro iskomunicirali, što da se petljamo s različitim padežima?
1: Zato što to od nas traži gramatika srpskog jezika, a za objašnjenje je potrebno traženih 40 ili oko 40 sekundi. Ponavljanje imenice kod drugih predloških parova može se izbeći jedino upotrebom zamenice ili zamenskih reči za imenicu, što u prethodnom primeru s predlozima iz i u nije stilski prikladno. A još je gore ako se proces komuniciranja o nečemu opiše glagolom iskomunicirati.
2: Srpski na srpskom.
0: Šta fali glagolu iskomunicirati? Evo kako smo došle do toga. Izreagovale smo na vreme, izdefinisale problem, izorganizovale smo mini raspravu o tim predlozima, iskomentarisale šta je trebalo, ispoštovale gramatiku, ispauzirale malo da se čuju i ovi džinglovi, iako se ja pitam, baš smo izdominirale sa znanjem. Znači, skroz smo iskomunicirale temu.
1: U ovoj najezdi pomodnih i standardnom jeziku nepotrebnih kovanica sa prefiksom iz, za sada izdvajamo poslednju, iskomunicirati. Ovaj glagol nam je stigao iz prevodnog korporativnog žargona i zamenjuje sijaset domaćih koje iz puke lenjosti ili siromaštva rečnika ne koristimo. Komunicira se o temi, a iskomunicirati u različitim kontekstima znači obavestiti o nečemu, saopštiti, uzajamno objasniti nešto, razjasniti, zaključiti, uputiti se u rezultat nečega, obrazložiti. Ali s obzirom na veliku učestalost upotrebe glagola iskomunicirati, teško ćemo ga se u dogledno vreme rešiti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. augusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2000 ljudi, od čega 1250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbjeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija bit će održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Ceremoniji će prisustovati i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u višednevnoj poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Vučić je za RTS rekao da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi.
1: Danas vreme radi za nas, brže se razvijamo od ostalih, brže napredujemo od ostalih, to povećava našu snagu, to povećava naše komparativne prednosti, to je ono na čemu moramo da insistiramo. Mir, cilj broj jedan. Što se konkretne podrške tiče, važno je da ljudi vide u svakoj opštini u Republici Srpskoj, tamo gde Srbi žive, gde su većina, poput 4 opštine, a koji su van Republike Srpske, dakle Drvaru, Grahovu, Glamoču i Petrovcu, da i njima pomognemo mnogo više, da vide prisustvo Srbije, da razumeju da pripadamo istom narodu bez obzira što nas dele državne granice, da insistiramo na nacionalnom jedinstvu, na narodnom jedinstvu, jer to niko nema pravo, niko ne može da nam oduzme i nikada neće moći.
0: Vučić ocenjuje da su 3 decenije posle ratova strasti i dalje snažne, jer se u javnosti često insistira na sopstvenom stradanju i krivici druge strane. Upozorava da Srbija mora istovremeno da čuva sećanje na srpske žrtve i da gradi mir u regionu. I podsjeća da je Beograd priznavao zločine koje su počinili pripadnici srpskog naroda i iskazivao poštovanje prema tuđim žrtvama.
1: Ja mislim da mi od te politike ne treba da odustajemo. Mi moramo da pokazujemo pijetet i poštovanje prema tuđim žrtvama, ali za razliku od nekog starog vremena gde smo se izvinjavali zbog toga što su nam ljude ubijali, gde smo se izvinjavali zbog toga što su činili teške zločine na Srbima, danas je vreme da o tome otvoreno govorimo, ne samo da se ne stidimo, već da odajemo poštovanje našim žrtvama, da govorimo o stradanju srpskog naroda. Ne sa željom da se nekome svetimo, ne sa željom da imamo ponovne sukobe, ali da budemo svesni realnosti, da svemu tome racionalno pristupamo, jer ako mi nećemo sebi da ukažemo poštovanje, neće nam ga niko pokazati.
0: Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je za Radio Beograd da je najveća posljedica ratova iz 90. godina nerasvetljena sudbina 9540 ljudi.
2: Ono što je iz ugla i mandata Komisije za nestala lica, blizu 600 lica se još vodi kao nestalo iz ove, kako su oni nazvali, redarstvene akcije Oluja, iz ovog jednog zločinačkog poduhvata u kojem je preko 1900 ljudi ubijeno. Ako mogu da se ponose sa ovim, onda stvarno treba da se preispitaju sami sa sobom šta su oni, koga su oni to pobedili i kako su oni izvojevali ovu pobedu. I mislim da još jedan moment je veoma važan, a to je da najveći egzodus srpskog stanovništva u sukobima koji se desili na prostoru bivše Jugoslavije su bili upravo u zonama koje su bile pod mandatom Ujedinjenih nacija.
0: Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, pošto niski vodostaji evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, a premijer Đuro Macut je posle sednice kriznog štaba poručio da nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju električne energije i vode. Na zapadu Grčke vatrogasci se bore protiv požara koji su zahvatili ogromne površine borove šume. Vruć vetar otežava spasilačke napore, dok pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci vraćaju se kući. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da su pregovori sa Iranom u toku i istakao da ta zemlja ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. Iran ponavlja da nema pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, već samo sa Omanom oko upravljanja Ormuzskim oreuzom. Centralna američka komanda navela je da je tokom blokade Irana preusmerila 35 komercijalnih brodova u tom oreuzu. Švajcarska je ponudila da bude domaćin pregovora i saopštila da je u kontaktu sa obema stranama. U Ukrajini su ruske snage napale Sumsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginulo je najmanje 5 osoba, 6 je povređeno. Ima povređenih i u ukrajinskom napadu na ruski grad Čehov. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyu u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. Danas sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 20 stepeni, Novom Sadu 27, Beogradu 29. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 29%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima u 9.

Slušate Radio Beograd 1, ja sam Arijana Handan, sa vama sam sve do 11 sati. A u ovom satu gost jutarnjeg programa na Radio Beogradu 1 biće ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić. Govorit ćemo o prioritetima rada ministarstva, unapređenju pravosudnog sistema, digitalizaciji sudova i planovima za naredni period u oblasti pravosuđa. Posle pregleda događaja koji su obeležili današnji datum, tamo negde oko pola 10, razgovaramo i sa doktorom Irinom Tomić, autorkom izložbe I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, koja se večeras otvara u galeriji Sanu. Saznaćemo kako je umetnost opstajala u vreme okupacije i šta ova jedinstvena postavka otkriva o kulturnom životu Srbije između 1941. i 1945. godine. A vi nam pišite i na društvenim mrežama Instagram, Facebook, TikTok, pišite nam na mail jutro@rts.rs i ne zaboravite da sve razgovore možete da gledate i slušate i na našem zvaničnom YouTube kanalu Radio Beograda. Slušamo muziku i nastavljamo dalje u dobrom ritmu.

0: sutra. Pravosuđe je jedan od ključnih stubova funkcionisanja države, a među važnim temama su unapređenje rada sudova, digitalizacija pravosudnog sistema, nova zakonska rešenja i nastavak reformi u skladu sa evropskim standardima. O prioritetima Ministarstva pravde, modernizaciji pravosuđa i planovima za naredni period razgovaramo ovog jutra sa ministrom pravde Republike Srbije, Nenadom Vujićem. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Vlada je utvrdila predlog zakona o Pravosudnoj akademiji. Šta su njegove najvažnije novine i zašto ga smatrate važnim za nastavak reforme pravosuđa?
1: Zakon o Pravosudnoj akademiji, to je i deo reformske agende i to je i deo akcionog plana i poglavlja 23. Mi imamo u okviru poglavlja 23 te prelazna merila, a to je uvođenje tog takozvanog merit-based sistema, odnosno sistema zasnovanog na nekakvim proverama, pripremama, zaslugama u smislu prolaska kroz testove prilikom izbora sudije i tužilaca. I to je nešto što je prelazno merilo koje imamo u okviru poglavlja 23. Zakon o Pravosudnoj akademiji je nešto što mi uvodimo tačku ulaska u pravosuđe kroz Pravosudnu akademiju. Osnovna novina je da sudijski i tužilački pomoćnici koji budu zaposleni u sudovima i tužilaštvima da na dan stupanja tog zakona, to je 1. mart 2027. godine, na njih se te neke novine ne odnose. Oni i dalje mogu ulaziti u pravosuđe po ovom starom sistemu, odnosno mogu ili ulaziti u Pravosudnu akademiju ili polagati samo test kod Visokog saveta. Drugo, od marta 27. do 2030. godine imamo jedan prelazni period gde i sistem treba da se prilagodi i u tom prelaznom periodu i dalje ćemo imati, da kažem, i te mogućnosti ili prethodna obuka na Pravosudnoj akademiji ili samo test kod Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaštva. U suštini, to je jedan korak ka jednom modernijem, savremenijem pravosuđu, gde uvodimo i da je ta stalna obuka, to je nešto što je druga vrsta programa, to je za sudije, tužioce, zaposlene u sudskoj i tužilačkoj administraciji, a to je da uvodimo i jedan period i obavezne stalne obuke. Naravno, za sudije i tužioce te odluke će donositi saveti, a za sudsku tužilačku administraciju će raditi Ministarstvo pravde, Pravosudna akademija i u saradnji sa reprezentativnim sindikatima. Zato što i sami ste u uvodu napomenuli, recimo planiramo uvođenje digitalizacije u sistem. To je nešto što je veliki korak. To nije samo tehničko pitanje, mi moramo i sve one koji su u sistemu spremiti, obučiti za upotrebu i tih novih modernih tehnologija. Zato kažem, Zakon o Pravosudnoj akademiji, on obuhvata mnogo šire stvari od samog načina, ali ono što je najinteresantnije svima, to je to nov sistem ulaska u pravosuđe kroz taj program prethodne obuke. On je segmentiran na 4 dela u zavisnosti od toga koliko ko ima iskustva posle pravosudnog ispita.
0: I Venecijanska komisija pozitivno je ocenila izmene nacrta zakona i koncept, ali uz ovaj zakon utvrđene su i izmene zakona o sudijama i javnom tužilaštvu. Šta će građani prvo moći da osete kao konkretnu promenu u radu pravosuđa?
1: Što se tiče ovih izmena zakona o sudijama i javnom tužilaštvu, to je samo usklađivanje ovog zakona gde se menja član koji govori kako se dokazuje stručnost i osposobljenost za obavljanje sudske, odnosno javnotužilačke funkcije. Znači, a to je uslov da je završena prethodna obuka na Pravosudnoj akademiji koja može trajati za one koji imaju najmanje iskustva posle pravosudnog 2 godine, pa onda oni koji imaju više od 2 godine iskustva posle pravosudnog, obuka je godinu dana. Oni koji imaju preko 4 godine, obuka traje 6 meseci, i preko 6 godina 3 meseca. To je da bi kroz testiranje, ali i kroz pripremu nekog ko treba da obavlja tu funkciju, ga spremili. Tako da to nije usmereno na nekakvo, sad opet ponovo neko maltretiranje i ostalo, više je cilj te prethodne obuke da se kandidati spreme na adekvatan način. To su samo te izmene, znači u smislu kako se dokazuje stručnost i osposobljenost. Što se tiče građana, sve reforma i sve reforme se i rade u interesu građana, a nama što se tiče pravosuđa i samog poglavlja 23, nije to samo taj prioritet ispunjavanje, ne znam, i harmonizacije i sklađivanje sa Evropskom unijom, nego da pravosuđe učinimo efikasnije, dostupnije građanima i da imaju građani jednaku i jednak pristup pravdi. I to je ono što je suština reforme.
0: Evo, kažete efikasnije, dajete mi sjajan šlagvort. Dugotrajni sudski postupci su jedan od najvećih problema na koje građani ukazuju. Koje konkretne mere Ministarstvo pravde preduzima da bi se predmeti rešavali, da kažem, efikasnije?
1: Pa, što se samog Ministarstva pravde tiče i ministra, mi ne možemo da naredimo ništa sudovima i tužilaštvima, jer sudovi su nezavisni, tužilaštvo je samostalno. Ono što mi kao Ministarstvo pravde sada trenutno radimo, a to je radimo jednu analizu prvo mreže. I videli ste i ranije, i to je ono što je bilo još i izmene koje su od zimus, pa smo pomerili za proleće sledeće godine, a to je ta podela trećeg suda na treći i četvrti, kako bismo kroz mrežu sudova rasteretili taj treći sud, omogućili onda građanima da imaju s te strane brži i lakši pristup pravdi, odnosno i da se ti predmeti brže završavaju. Isto tako, Ministarstvo pravde je spremilo izmene Zakona o krivičnom postupku koji se nalazi u Evropskoj komisiji, jer sada radimo, čekamo mišljenje o usklađenosti sa evropskim direktivama, kako bismo, isto jedan od ciljeva je podizanje efikasnosti. Također radi se i analiza i zakona o parničnom postupku,

0: zakona o izvršenju i obezbeđenju, kako bismo pogotovo u parničnom postupku i upravnim sporovima ubrzali rešavanje predmeta, kako građanima bi ta pravda bila mnogo dostupnija i brža. Jer nekako imamo onu staru izreku, pravda je spora ali dostižna, ipak treba da je napustimo i da kažemo jednu drugu stvar, a to je da spora pravda je negacija pravde. Jer vi ako čekate rešenje vašeg spora, vašeg pitanja, mnogo dugo, onda je to problem, jer vi ne možete da ostvarite nekakva svoja prava.
1: I pomenuli smo i tu digitalizaciju pravosuđa, ona traje već godinama. Dokle se stiglo sa sistemima elektronske dostave, elektronskog uvida u predmete i platformama e-sud, i kada građani mogu da očekuju širu primenu ovoga u svim sudovima u Srbiji?
0: Pa, uvek mora biti oprezan i kod uvođenja novih tehnologija, zato što prva pravda mora biti jednako dostupna građanima. Govorim o običnim građanima, ne govorim o advokatima, velikim preduzećima, nego o nama samo kao pojedincu. Mi nismo obavezni da budemo ni digitalno pismeni, ni da imamo e-mail i tako dalje. I vi sad morate da napravite taj balans da je pravda dostupna građanima, ali isto tako i da radite na unapređenju i e-suda, e-pisarnice, na unapređenju tih aplikacija koje olakšavaju rad sudova, ali ujedno i olakšavaju i građanima pristup pravde. Ali kažem, uvek morate da držite i taj balans, pristup pravde građanima i pitanje efikasnosti. Kao što i kod, recimo, sada je to je velika debata i u Evropi i uopšte u svetu, a to je recimo uvođenje veštačke inteligencije ili AI, pošto nekako sve nam prelazi na neki engleski, veštačke inteligencije recimo u pravosuđe. A koliko je domet, koliko možete da pustite veštačkoj inteligenciji, recimo, da pretražuje sudsku praksu, da vam uradi ona analizu po određenim algoritmima i tako dalje, jer sa druge strane sudija je taj koji treba da presuđuje, a opet vi morate da vodite, da kažem, računa da i svet napreduje i tehnologija, i uvek treba gledati taj balans da s jedne strane pratimo moderne tehnologije, kao što je ovo veštačka inteligencija koja stvarno pomaže. Recimo, u Nemačkoj su uveli u sudskoj praksi upotrebu veštačke inteligencije, ali opet morate voditi računa i o elementarnim ljudskim pravima.
1: Da nemaju moral, da veštačka inteligencija nema moral.
0: Naravno, nema moral, nema veštačka inteligencija, nema slobodno sudijsko uverenje, veštačka inteligencija nema neku širu sliku, ona ima određeni algoritam i onda tu mora da se o tome vodi računa. Ali svakako digitalizacija, svakako uvođenje modernih tehnologija, pa i veštačke inteligencije, nešto o čemu treba da razmišljamo, na čemu treba da radimo i da u tim pripremama vodimo računa o svim ovim segmentima.
1: I ona može da doprinese većoj transparentnosti sudova, na primjer da građani lakše prate tok svog predmeta i da dobijaju informacije bez odlaska na šalter, što bi stvarno pomoglo. E sada, kada govorimo o razgovorima sa evropskim institucijama, često se ističu vladavina prava i efikasnost pravosuđa. Koji su ključni prioriteti Ministarstva pravde do kraja 2026. godine za početak i šta bi to bio najvažniji rezultat koji građani treba da vide u narednom periodu?
0: Pa, ono što je nama prioritet, to je, znači, imali smo ove izmene zakona koje su bile u junu mesecu i jedan član koji smo menjali u julu, a takođe sada u avgustu imat ćemo krajem avgusta Pravosudnu akademiju i za izmene zakona o lobiranju, što je isto tako jako bitno pitanje. I očekuju nas onda izmene krivičnog zakonika. Mi smo negde oko 90 i nešto članova tog krivičnog zakonika predvideli da menjamo. Neke menjamo članove, a neke uvodimo i nove. Recimo, kao što je obljuba bez pristanka, onda obuka maloletnika, odnosno dece za upotrebu

0: potrebu oružja. To su sve izmene koje mi planiramo. To smo još prošle godine u septembru poslali Evropskoj komisiji, zato što su to pitanja kao što je i antikorupcija, nasilje u porodici i u partnerskim odnosima. To je nešto što nas obavezuje na usklađivanje sa evropskim regulativama. I onda neophodno je da dobijemo i od Brisela mišljenje o usklađenosti sa evropskim regulativama, kako bismo onda mogli da idemo u proces usvajanja. Tako da mi smo naš deo posla, da tako kažem, završili. Očekujemo ovim pitanjima koje sam naveo, a to je znači obljuba bez pristanka, obuka dece za upotrebu oružja, izmene zakona o korupciji, oduzimanju imovine, ekološka krivična dela, imamo čitav jedan paket gde se usklađujemo sa ekološkim regulativama Evropske unije i to su nova krivična dela i to je ono što očekujemo od Evropske unije. To je toliko sad ne zavisi od nas koliko od tempa kada ćemo dobiti od njih, ali naš plan jeste čim to se završi, taj proces, da odmah idemo u parlament i da menjamo. To su, da kažem, kratkoročne neki planovi koje imamo kao ministarstvo.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1. Svakako ćemo biti u toku sa tim šta raditi. Nadam se da se vidimo uskoro ponovo.
0: Zahvaljujem se na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo i svakako kad god pozovete tu sam.
1: Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić bio je gost jutarnjeg programa.

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Dobro jutro.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 4. avgusta 1792. godine rođen je engleski književnik Percy Bysshe Shelley. U svom delu je bio zagovornik ideja francuske revolucije, stvaranja društva bez tiranije i porobljavanja. Osporavao je crkvu i mnoge tadašnje institucije, zbog čega je njegov kratki život bio ispunjen sukobima sa vlašću i čestim progonima. Shelley se smatra jednim od najboljih engleskih pesnika.
9: Jedna je reč već postala profana, zar ja da kažem nju? Jedna je nežnost često prezirana, zar i ti da prezreš nju? Jedna je nada očaj, a ne nada, zar da je razum spali? Kad ti me žališ, to mi lakše pada neg kad me drugi žale. Ne mogu dati što ljubavlju zovu, ali zar ti srce neće divljenja primit čistotu ovu do neba što uzleće? To je ko čežnja mušice za sjajem, noći za bleskom dana. Težnja za nekim udaljenim krajem, van sfera naših rana.
8: Na današnji dan 1875. godine preminuo je danski književnik Hans Christian Andersen. Prvi uspeh postigao je romanom Improvizator, ali je u svetu književnosti postao poznat po svojim bajkama. Putujući Dunavom 1838. godine opisivao je srpsku tradiciju i kulturu.
10: Na ustama ljudi su pesme, bezbrojne kao što su bezbrojni listovi na drveću u ovim šumama. I kao što plodne zelene grane podsjećaju Danca na njegova zelena ostrva, tako ga i ove pesme podsjećaju na balade njegove zemlje. Kada Srbin peva o Stojanu koji nije mogao da pridobije gordu sestru Ivanovu, nama se čini kao da slušamo izvesnu skandinavsku baladu. Mislimo na Sira Padera koji reže runa. Srbin Stojan pisao je 4 ljubavna pisma. Jedno je bacio u vatru i rekao: ti ne treba da sagoriš, ali razum sestre Ivanove treba da sagori. Drugo je bacio u vodu rekavši: ti ne treba da odneseš pismo, ali odnesi njen razum. Treće je prepustio vetru: ti ne ponesi njega na svojim krilima, nego ponesi njen razum. Četvrto je noću stavio pod glavu govoreći: ne treba ti ovde da odpočineš, nego sestra Ivanova. A kada je došla noć, ču se lupa na njegovim vratima. Pred kućom je stajala ona vičući: otvori za ime Boga, plameni me sažižu, voda me nosi sa sobom, imaj milosti, otvori, oluja će me odneti. I on otvori vrata gordoj sestri Ivanovoj.
8: 4. avgusta 1987. godine u saobraćajnom udesu u blizini Siska stradao je Dragiša Vitošević, književni istoričar, teoretičar i antologičar. Bio je jedan od osnivača i urednika časopisa Raskovnik. Zajedno sa pesnikom Dobricom Erićem sastavio je antologiju Orfeji među šljivama. Napisao je knjige Darodavci s prikrajka, Ja mislim drugačije, Studiju, Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. godine. Na današnji dan 1995.

0: Izložba I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, autorke doktora Irine Tomić, bit će otvorena večeras u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Kroz gotovo 300 eksponata iz muzeja širom Srbije, izložba osvetljava stvaralaštvo nastalo između 1941. i 1945. godine, od radova velikih umetnika poput Paje Jovanovića, Uroša Predića i Save Šumanovića, do dela nastalih u logorima, zarobljeništvu i ratnim okolnostima. Gošća Radio Beograda 1 upravo je autorka izložbe, dr. Irina Tomić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I dobrodošli u Radio Beograd.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Kako vam se sviđa ovo naše okruženje, da tako kažem?
1: Moram priznati da sam vrlo uzbuđena. Jako volim radio i najčešće volim da gostujem na radiju. I radio nam je jedna od tema na izložbi.
0: To je lepo, na koji način?
1: Na način na koji je u stvari, da kažemo, predočena zvučna instalacija koja se odvija u prvom delu galerije, koja je posvećena baš Radio Beogradu za vreme okupacije, koji je već u maju bio preuzet od strane okupatora. I zahvaljujući jako dobroj poziciji, jako dugo, na velikim teritorijama se čuo, tako da program koji je bio organizovan bio je svuda prisutan. I čuvena Lili Marlen je jedan od segmenata, kažemo, zvučnog dela izložbe, uz bukvalno isečak iz konkretno baš Radio Beograda u to vreme, odnosno tog vojnog radija, gde neki vojnici nemački koji su bili smešteni u Francuskoj mole da im se pusti Lili Marlen. To je jedini zahtev koji su imali i onda kreće Lili Marlen pesma i to nam je prvi deo zvučnog, da kažemo, segmenta izložbe. Tako da Lili Marlen nije bila samo okupaciona pesma, ona se čula daleko sve do Severne Afrike i predstavlja ne samo nešto što se vezuje za nemačkog okupatora, nego i za čak i savezničke vojnike, jer su svi slušali istu pesmu, koja je ljubavna u krajnjoj liniji.
0: I sam naziv izložbe I u ropstvu sloboda je veoma snažan. Šta on simbolizuje i kako ste došli do njega sa svojim saradnicima?
1: Pa, došla sam sama do njega u tom smislu što sam tražila neku vrlo kratku definiciju onoga što predstavlja ceo taj period. Tako da i u ropstvu, koje je stvarno bilo ropstvo, uvek postoji neka sloboda. Ova sloboda je izvojevana uglavnom putem umetnosti i to je ono što nam je bitno u današnjem trenutku, gde je na neki neadekvatan način umetnost prisutna u našim životinama. Nekako su i sredstva drugačije raspoređena u ovom trenutku i mislim da bi više trebalo da se ulaže u umetnost, jer imamo zaista fantastične umetnike i danas, kao što smo ih uvek imali.
0: U domaćoj historiografiji ovaj period do sada nije bio celovito obrađen. Zašto je umetnost koja je nastala tokom okupacije toliko dugo ostala, da kažemo, nedovoljno istražena?
1: Sigurno je da je bilo nekih političkih faktora, ali ja u to neću ulaziti. Ono što ja mogu da kažem kao istraživač posle toliko vremena jeste da je potrebno da budete jako stabilni emotivno da biste mogli sve to da izdržite. Vrlo je dirljivo sve ono što se nalazi u tim delima, čak i kada se predstavlja slušanje radija. Sam moment slušanja radio Londona je bio ozbiljan problem, jer su sledile kazne za one koji ga budu slušali. Pa, znači, samo ako krenemo te jedne sitnice koja čini deo svakodnevnog života, onda možete misliti kako je sa nekim ozbiljnim stvarima bilo tokom rata.
0: Na izložbi su zajedno predstavljeni radovi velikih umetnika međuratnog perioda, mladih autora, ali i amatera iz logora i sa ratišta. Po kom principu ste birali eksponate i šta ste želeli da pokažete tim spojem?
1: Pa, ima mnogo eksponata koji su dostupni, da kažemo. Međutim, svaka institucija ima ograničen broj koji nam može dati, tako da smo birali po autentičnosti i moja želja je bila da budu izlagani posebno oni predmeti, odnosno eksponati koji su bili u senci i skupljali prašinu po depojima.
0: I kao što smo pomenuli, smo naravno radio, ali je posebno zanimljivo što izložba, dakle, ne obuhvata samo likovnu umetnost, već i arhitekturu, fotografiju i film. Koliko nam ta širina medija pomaže da bolje razumemo svakodnevni život i kulturu u tada okupiranoj Srbiji?
1: Mislim da je to beskrajno bitan trenutak, odnosno obuhvatiti sve to zajedno, zato što kada čitate u krajnjoj liniji dnevne novine, ne možete da iz okupacije, ne možete ni da steknete utisak koliko ne uzmete u obzir sve ono što se događalo. Bitna je arhitektura, bitna je fotografija. Mi u sred rata u partizanskom pokretu imamo Žorža Skrigina koji pravi božanstvene fotografije koje možete videti na izložbi. Tako da ima mnogo značajnih momenata, posebno Nevinost bez zaštite, koji je prvi tonski film na srpskom jeziku koji se entuzijazmom nekoliko ljudi ostvaruje i pušta premijernu bioskopu Takovo 43. godine, što je svakako mnogo značilo ljudima koji su mogli da ga čuju i vide.
0: Jedna od ključnih teza vašeg istraživanja jeste da se umetnost tokom rata nije ugasila, nego se modifikovala, što nam ova izložba i pokazuje, ali na koji način su rat i okupacija možda menjali i teme, stilove i samu funkciju umetnosti?
1: Pa ona je postala s jedne strane oružje, bila je naravno uvek i to, ali je prvenstveno za vreme Drugog svetskog rata pokazala tu svoju spasonosnu notu koja se odnosi na to da je

0: od drugih delova.
1: Ja ne mogu baš to da kažem. Moji, da kažem, ajde, možemo da kažemo da su moji posebni favoriti, pošto sam najviše provela vremena istraživajući ih i pokušavajući da razumem psihologiju žrtve i psihologiju oporavka nakon, ako osoba doživi oslobođenje, jesu u stvari ljudi amateri i mladi umetnici koji su stvarali u koncentracionim logorima. Tu bih posebno izdvojila Miloša Bajića, koji je preživeo toliko strašnih situacija, koji je bio više logora i koji je zakopao svoje radove i uspeo da dođe do njih nakon oslobođenja. I na kraju se posle izvesnog vremena vratio tom strašnom periodu i napravio Mauthausen poseban ciklus, i baš na izložbi možete videti originalne crteže po kojima je nastajao. Paralelno imamo i velika platna iz tog kasnijeg perioda.
0: Sam prostor Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti nekako uvek dobro dočeka izložbe, s obzirom na to da se uvek radi o velikim i važnim i značajnim izložbama. Kako izložba, evo sad kad je već postavljena i kada večeras u 19 sati treba da bude pred publikom, kako ona diše u tom prostoru?
1: Po meni maestralno, veličanstvena je. Toliko je divno, divnih ljudi učestvovalo, toliko su institucije, pojedinci, porodice želeli da dela autora iz tog perioda budu na izložbi, jer ovo je ipak prva ovako sveobuhvatna izložba, i mislim da ja se zahvaljujem Akademiji nauka što mi je pružila šansu da napravimo ovu tako važnu izložbu za našu istoriju.
0: I nekako se čini da svi građani mogu stvarno besplatno da vide dela najvećih naših umetnika sve do 20. septembra, čini mi se, ali koliko je to posebna prilika za Beograđane i za sve one koji svrate na izlet u Beograda, koji nas sada slušaju?
1: Ja bih pozvala sve koji su u mogućnosti da dođu, jer baš ova dela koja su izložena su ona koja najčešće nisu bila izložena. Retko koja dela su sa glavnih postavki povučena da bi bila na ovoj izložbi, tako da mislim da je ovo jedinstvena prilika da se vidi kako su ljudi u različitim okolnostima za vreme okupacije funkcionisali, kako su se negde, kako su živeli i gde su nalazili spas u tim vremenima.
0: I rekli smo između ostalih Paja Jovanović, Sava Šumanović, Petar Lubarda i mnogi drugi, sve su to stvarno velikani.
1: Jeste, i imamo tu čast da imamo poslednji akt Petra Dobrovića, imamo akt Moše Pijadea, što su neobične teme za to vreme, ali eto, bilo je i takvih tema, pored pejzaža, portreta i mrtvih priroda koje negde, pogotovo kada su umetnici bili na slobodi, tu slobodu moramo uzeti relativno, kada su stvarali, najčešće su bile to teme, ali eto, bilo je i nekih koji su se malo više opustili i otišli i u druge teme.
0: Šta biste voljeli da posetioci ponesu sa sobom nakon obilaska izložbe? Da li pre svega novo znanje o jednom zanemarenom periodu srpske umetnosti ili možda drugačije razumevanje između umetnosti, istorije i ljudske slobode?
1: Pa sve to, i ja lično bih voljela da ponesu i jedno zadovoljstvo što su naši umetnici bili tako hrabri i što su nam ostavili tolika dela. Toliko ima fantastičnih priča koje ćemo prolaziti kroz samu postavku kad bude bilo vođenje, posebno onih i u zarobljeničkim i u koncentracionim logorima. Imamo čak i delove ikonostasa koji su nam izloženi, koji su nastali od pragova, koji su dobavljani sa Crne berze u jednom zarobljeničkom logoru. Tako da ima zaista neverovatnih priča.
0: Irina, mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1 i svakako vidimo se večeras o 19 sati.
1: Hvala vam na pozivu, vidimo se večeras.
0: Gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bila je dr. Irina Tomić, autorka izložbe I u ratu i u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, koja će večeras o 19 sati biti otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. augusta 1995. i dovela do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je, ili se i dalje vodi kao nestalo, oko 2000 ljudi, od čega 1250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Ceremoniji će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u višednevnoj posjeti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Vučić je za RTS rekao da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi.
1: Danas vreme radi za nas, brže se razvijamo od ostalih, brže napredujemo od ostalih, to povećava našu snagu, to povećava naše komparativne prednosti, to je ono na čemu moramo da insistiramo. Mir, cilj broj jedan. Što se konkretne podrške tiče, važno je da ljudi vide u svakoj opštini u Republici Srpskoj, tamo gde Srbi žive, gde su većina, poput 4 opštine, a koji su van Republike Srpske, dakle Drvaru, Grahovu, Glamoču i Petrovcu, gde njima pomognemo mnogo više, da vide prisustvo Srbije, da razumeju da pripadamo istom narodu, bez obzira što nas dele državne granice, da insistiramo na nacionalnom jedinstvu, na narodnom jedinstvu, jer to niko nema pravo, niko ne može da nam oduzme i nikada neće moći.
0: Vučić ocenjuje da su 3 decenije posle ratova strasti i dalje snažne, jer se u javnosti često insistira na sopstvenom stradanju i krivici druge strane. Upozorava da Srbija mora istovremeno da čuva svećanje na srpske žrtve i da gradi mir u regionu, i podsjeća da je Beograd priznavao zločine koje su počinili pripadnici srpskog naroda i iskazivao poštovanje prema tuđim žrtvama. Stradanje žrtava Oluje ne sme biti zaboravljeno, poručuje premijer Đuro Macut i istakao da je svećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja. Naveo je da će Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu, da bude uz svoj narod i da dosledno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga. U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana, a vatrogasci se danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beotiji i pričinio štetu na kućama, imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Vruć vetar otežava gašenje. Pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da su pregovori sa Iranom u toku i istakao da ta zemlja ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja braniti svoje granice, ali da ne teži širenju rata. Centralna američka komanda navela je da je tokom blokade Irana preusmerila 35 komercijalnih brodova u tom oreuzu. Švajcarska je ponudila da bude domaćin pregovora i saopštila da je u kontaktu sa obema stranama. U Ukrajini su ruske snage napale Sumsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginulo je najmanje 5 osoba, a 6 je povređeno. Ima povređenih i u ukrajinskom napadu na ruski grad Čehov. Ruske snage pogodile su 7 teretnih plovila u ukrajinskoj luci Nikolajev i u Crnom moru. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyu u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoel Berševe u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u 2. kolo Mastersa u Montrealu pošto je pobedio Amerikanca Michaela Zhanga sa 2-1 u setovima. Kecmanović će u narednoj rundi igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša. Danas sunčano, veoma toplo vreme, temperatura do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 23 stepena, Novom Sadu 31, Beogradu 33. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 26%, pritisak 1001 milibar, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radioservisa.

0: U tradicionalnoj nošnji, košulji od prizrenskog platna, preko koje dolazi zlatnim gajtanom, bogato ukrašena duga anterija, pogačom i solju u rukama, goste je uz reči zdravice dočekala Jasmina Savić.
1: Sva ova okupljanja koja su jako značajna daju nadu, pogotovo što su ovde mladi ljudi, da idemo ka boljim vremenima. Po prizrenski ajrlija neka je, na pomoć neka je, Sveta Nedelja svima. I mnogo mi je drago što smo se okupili ovim lepim povodom, da se malo eto, pomolimo Bogu, da se poslužimo i da se podružimo i da se deca upoznaju sa tim gradskim prizrenskim duhom, koji je jako specifičan i koji ima sve svoje neke zakonitosti. U svim prilikama oblačim prizrensku nošnju baš iz razloga da pokažemo tu raskoš, a deo nošnje na meni je poklon. Deo nošnje je nosila znamenita prizrenka Darka Dudić i zahvaljujući njenoj ćerki Biserki Simić, koja mi je poklonila, eto, duh jedne stare prizrenke se vratio. Prizrenska nošnja je prvo papuče koje su sa vezom, onda čarape. Čarape je uradila Zagorka Nojić, isto jedna znamenita prizrenka. Sastoji se, ovo su nogavice ili pačaluci, terzijski rad, ima jaku simboliku. Onda su dimije, koje su 8, 10 ili 12 metara. Onda je svileni pojas, između 120, možda i više godina star. Ovo je čuvena prizrenska svila, košulja od čuvene prizrenske svile. Ovde je bio drvoret dudova, gajila se svilena buba i u čuvenoj svilari se tkala ta prizrenska svila, koja je, pored filigrana, smatramo jedan od brendova prizrena. Pošto, nažalost, mnogo je stvari nastradalo, ja sam ovu anteriju, čepken liju sa čepkan ili lažnim rukavima, uradila naknadno. Ovo na glavi je jedno od oglavlja, to je seljben. Imamo mafes, imamo, mlade su nosile čelenku, ovo je seljben, onako da kažem, žene srednjih godina, a bit ćete u prilici da vidite i mafes.

0: ovo je satkana i istorija i tradicija i jedno viševekovno umeće svih priznanskih žena. I zaista vidim da je interesovanje veliko, motiv mog povratka u Priznan je baš ova priznanska nošnja i ja se nadam, krećemo sa radionicama, da ćemo da vratimo priznansku nošnju da se proizvodi u Priznanu. Pored odeće, tu je obavezan bio i nakit, naše kojundžije su čuvene, tako da eto, imat ćete priliku da vidite ovde, to su broševi i to su neki detalji koji su samo upotpunjavali tu raskoš, jer kažu da su priznanke u srednjem veku bile najlepše obučene žene. Pa da eto, to potvrdimo.
1: U polovini 13. veka na ovom mestu bila je trobrodna bazilika za vreme kralja Stefana Prvovenčanog. Ta crkva bila je oštećena i kralj Milutin je obnavlja 1307. i 1308.
2: Iz zadužbine kraljevića Marka put je vodio u Bogorodicu Ljevišku, zadužbinu svetog kralja Milutina.
3: Dobar dan, moje poštovanje. Sofija Tomanić, poreklom sam iz Beograda. Dolazim s Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Pa znate kako ovde zapravo oživljava sve ono o čemu mi zaista pričamo i na svetoj liturgiji i kroz zajedništvo naše, ono što je zapravo naše predanje, znači što nam govore i sveti oci i naša kultura, istorija, zajednica. Konkretno evo danas ovde, pa za mene znači mnogo zaista, zato što se ovde prepliču zapravo vekovi, naša vera, kultura. Pogotovo u današnje vreme mislim da je jako bitno da se za ovako nešto čuje, zato što svi znamo da živimo u krizi nekim vremenima i stoga je jako bitno da se ta reč upravo i širi i da se na ovakav način prosto o tome govori i upravo to zajedništvo. Znači, mislim da nema, da kažem, druge i veće i lepše poruke nego zajedništvo. Eto, meni je i poreklo inače sa Kosova i Metohije, ja sam iz Drenice sa Bakine strane, ta priča se prenosi sa kolena na koleno, kakvi smo mi junaci, vitezovi bili, kako smo carstvo imali, mislim, ovako nešto, mislim, da samo na teritoriji Kosova i Metohije, koliko je toga izgrađeno, nedvosmisleno je da smo bili velika imperija, veliko carstvo, ali opet ne samo ni u tom materijalnom smislu veliki, već prosto nama je duhovno, odnosno nebesko uvek bilo preče nego ovo zemaljsko.
2: Posle Ljeviške usledio je program koji su pripremili studenti u Bogosloviji.

0: Ja sam Aleksandra Plavšić iz Bačke Palanke i studiram Fakultet veterinarske medicine u Beogradu. Pa konkretno za letnju duhovnu prizorsku školu mene je javila drugarica i ja sam sad me prijavila i mogla sam samo da pretpostavim kako će da bude. Znači, negde sam ja već znala u redu, to je nedelju dana, obilazimo manastir i ostalo, ali da će bude ovako, uopšte nisam očekivala. I danas je, da kažem, tek prvi, drugi dan, tako da još nas čeka. Znači, ne znam, bukvalno šok koliko je sve prelepo, kakvi su ljudi, kako su nas dočekali, stvarno, još je tu došao i vladika, bez teksta sam.
1: Naša škola je specifična u tome što mi ne samo da govorimo o velikim temama, glavna i najznačajnija tema naše duhovne škole jeste šta znači opredeljenje za Carstvo Božje danas. Međutim, govoriti o Carstvu Božjem nije moguće ako nemate iskustva Carstva Božjeg. Mladi ljudi imaju neku potrebu da otkriju drugu i drugačiju stvarnost od onom kojim se nameće u svetu u kome žive, i ono što zapravo na njih najviše pleni, što kroz ovu školu uspevaju da dožive, to jeste jedan iskorak iz svakodnevice, uspevaju da otkriju drugu i drugačiju stvarnost, da osete njenu lepotu i da na jedan slobodan i trezven način sagledavaju svoj svakodnevni život i doba u kome žive.
2: Aleksandar Petrović iz Loznice, da. Smatram jako korisnim ovu prizrensku letnju školu, ne samo zato što ćemo se vratiti sebi iz mnogo razloga. Pre svega jer će ljudi shvatiti da ovde nije toliko strašno, da nam ne preti nikakva pretnja, da slobodno mogu da dođu i da smo ovde dočekani obe ručke. Dalje, nosi, u početku to nisam osetio, nekako sam došao ovde da se družim, jel? Vremenom sam shvatio da to nosi jednu određenu dozu

0: i iskreno ne želim da se nadam, ali sam uveren da će se Srbi češće i češće vraćati i da smo na dobrom putu.
1: Tokom 7 dana studenti su obišli Dečane, Pećku Patrijaršiju, Gračanicu, Banastir Draganac i na kraju Crnu Reku, crkvu u Pećini u kojoj se podvizavao Sveti Petar Koriški. Imaće šta da ispričaju svojima kada se budu vratili kući. U to ne sumnjamo.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.
1: Gost jutra. Beograd je ovih dana domaćin evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina, koje se posle pune dve decenije ponovo održava u našem glavnom gradu. O značaju ovog velikog takmičenja za srpski rukomet, atmosferi na prvenstvu i očekivanjima od naše mlade reprezentacije sa Ivanom Milivojevićem, generalnim sekretarom Rukometnog saveza Srbije, razgovara naš kolega Dejan Nikolić.
2: Rukomet se, poštovani slušalci, slobodno možemo reći, vratio kući. Rukomet je naš, pa rekao bih, najtrofejniji kolektivni olimpijski sport, naravno uz košarku. Jedino su rukometaši u obe konkurencije, i muškoj i ženskoj, bili i prvaci sveta i olimpijski pobednici. Možda je poslednjih 10 i više godina nekako rukomet sasvim opravdano zbog slabijih rezultata u medijskom zapećku, ali evo nas ponovo na jednom velikom takmičenju. 2004. godine Beograd je bio domaćin kadetskog prvenstva Evrope, kada su naši kadeti osvojili zlatnu medalju, kasnije su objedinili tu titulu godinu dana, dakle, posle toga. Svetska i evropska titula kadetska, pa onda je i naš savez bio te 2005. godine proglašen za jednog od najuspešnijih u Evropi, odnosno bio je najuspešniji i na tom podatku se ponosimo. A evo sada, dakle, više od dve decenije kasnije, ne zaboravljamo ni evropsko prvenstvo 2012. u Beogradu za muškarce, pa za dame svetsko prvenstvo, pa evropski šampionat za rukometašice. Dakle, evo nas u 2026. Novo prvenstvo Evrope i nova šansa za revitalizaciju rukometa. Gospodin Ivan Milivojević, kao što ste rekli u najavi, je naš sagovornik. Gospodine Milivojeviću, hvala puno što ste došli po ovoj vrućini u naš studio, imate mnogo obaveza. Kadeti su sinoć poraženi od Francuske sa 27-22 u toj prvoj utakmici druge faze. Večeras sledi Slovenija od 19:30 u hali Aleksandar Nikolić. Još uvijek čini mi se da držimo sve u svojim rukama kad je reč o plasmanu u četvrtfinale.
3: Prvo da vas pozdravim i sve, i vas i sve slušatelje Radio Beograda. Tako je, kao što ste i u uvodu rekli, znači posle 2004. godine Beograd je ponovo domaćin jedne ovakve rukometne manifestacije kad su u pitanju mlađe kategorije, i jednostavno naša neka želja je da Beograd i Srbija i u narednom periodu organizuju ovakve manifestacije i da jednostavno steknemo i mi neophodno iskustvo neko za organizaciju jednog velikog takmičenja.
2: Nećemo sada previše ni da hvalimo ni da kudimo, takmičenje u toku, dok se igra, onda treba pružiti punu podršku i selektoru Brković i rukometašima. Sinoć dobro krenulo protiv Francuza, prvih 15-20 minuta, onda se izašlo iz tog nekog ritma igre, Francuzi okrenuli rezultat, imali smo vojstvo 4 gola razlike, jeste poraz, ali večera Slovenije, istina, i Slovenci su ubedljivi, već su obezbedili plasman u četvrtfinale i dalje smo uz naše momke.
3: Naravno, mi dalje držimo sve u svojim rukama. Slovenci su, nisu nepoznanica nama. U poslednjih godinu dana smo više puta igrali prijateljske kontrolne utakmice s njima i mi smo, i to je reprezentacija koja definitivno nam ne leži. Uvek smo imali smo tih nekih i pobjeda i poraza, ali očekujem da večeras se izdignemo i na svega toga i da u sinoći u Pioniru bila jedna predivna atmosfera, nekih 2000 ljudi koji su svi navijali za našu reprezentaciju. Očekujem da večeras bude više ljudi i da se posle toga da pobedimo tu utakmicu, da se radujemo i da čekamo onda završnicu da vidimo sa kim ćemo igrati u četvrtfinalu.
2: 19:30, hala Aleksandar Nikolić, dođite, podržite naše mlade rukometaše. Beograd se vraća na veliku, kada kažemo Beograd, mislimo i na Beograd i na Srbiju, na veliku rukometnu mapu. Tri hale su u pogonu, dakle, Aleksandar Nikolić, Branislav Pokrajac, dr. Branislav Pokrajac, popularna Banjica i Šumice, veliki organizacioni ovako poduhvat i zahtevno sve na plus 40.
3: Tako je, znači, jedino što nam je tu prilog što su odmori u pitanju i u Beogradu nisu gužve, pa neke te aktivnosti se lakše sprovode nego što bi to bilo inače da smo u nekom drugom godišnjem periodu. Jednostavno, kao što ste rekli, velika organizacija, savez je uz pomoć grada Beograda i Ministarstva za omladinu i sporta organizuje ovo prvenstvo i jednostavno za sada to ide dosta dobro. Sve ekipe, učesnici su zadovoljne i uslovima i gostoprimstvom, kao i službena lica i ove delegacije EHF-a koja je ovde malte najveća, ona je jedna od nekih dve nedelje i koja prati sve to što se dešava.
2: Da kažemo, četvrtak četvrt finala, petak polufinala i nedelja završnica. Tako izgleda raspored i ta završnica je u popularnom Pioniru. Beograd je bio domaćin, rekli smo, 2012. i velikim takmičenjima i muškim i ženskim i 2013. tako, ili 11. pardon, kada smo preuzeli domaćinstvo. Posle toga, evo, kadetsko prvenstvo Evrope, a pred nama, verujemo, u nekoj bližoj budućnosti još velikih takmičenja, jer bez velikih takmičenja nema napretka sporta, rekli bismo.
3: To 2004. godine i organizacija tog prvenstva, to je da želim da posjeti vaše slušalce da su te godine 2004. znači u Beogradu u prepunom Pioniru Srbija, odnosno tadašnja Srbija i Crna Gora pobedile Hrvatsku, i to je ona ekipa s Petom Nedelićem, Šešumom, Rajkom Prodanovićem, Marijancem, koja je kasnije posle, znači 2012. godine, donijela Srbiju medalju. I neka bude to sad neki put kojim i neka vodilja kojom želimo i hoćemo da idemo. Znači, grupa momaka koju je okupio selektor Brkuć je već na okupu nekih godinu dana. Stvarno smo puno radili, dosta sredstava smo uložili u sve to, njima omogućili maksimalne uslove da oni rade, i ono očekujemo najbolje zaista stvarno od ovog prvenstva. Ovim prvenstvom mi ne završavamo kažem tu misiju organizacije takvih rukovitih manifestacija, već želimo da u narednom nekom periodu, kao što sam i rekao, znači organizujemo još možda i svetsko prvenstvo za već od sledeće godine za uzrast do 19 godina, znači ovi momci uradit ćemo
2: godinu
3: sve,
2: dana starije, da.
3: Godinu dana stariji da ponovo igraju u Srbiji, znači samo sada svetsko prvenstvo, i da jednostavno počnemo, odnosno i u najkraćem mogućem roku završimo tu priču koju želimo sa Rukometnim savezom Makedonije i Rukometnim savezom Slovenije, da Srbija 34. godine bude domaćin jednog velikog takmičenja, u ovom slučaju Evropskog prvenstva za muškarce.
2: Nadamo se da je ovo ekskluziva, eto, što ste nam rekli, da 2034. Beograd uz Makedoniju i Sloveniju bude domaćin prvenstva Evrope. Ne mogu da vas ne pitam, evo, pri kraju, čeka nas svetsko prvenstvo za muškarce, možda prelomnica kada je reč o senjorskom rukometu u januaru mesecu u Nemačkoj, pripreme su i tu već u toku.

0: Već imamo sve isplanirano do samog puta, do 11. januara kada putujemo za Minhen. Znači, pre toga imamo, ne smemo da zaboravimo da imamo i evropske kvalifikacije, odnosno utakmice sa Estonijom i Ukrajinom. 5. novembra ćemo biti u 18 sati domaćini Estoniji u Novom Sadu, u dvorani na Klisi. Zatim idemo 3 dana kasnije, idemo verovatno u Slovačku na utakmicu sa Ukrajinom i time završavamo taj evropski kvalifikacije u ovoj godini. Zatim, decembar, 25. decembra je Raul okuplja svoju selekciju, koja će biti u Beogradu maltene do 11. januara kada putujemo za Minhen. Ono što smo već mogu da kažem da smo isplanirali, da ćemo 8. igrati jednu zatvorenu utakmicu sa selekcijom Rusije i 9. generalna proba pred odlazak na svetsko prvenstvo, to će biti opet Rusija, verovatno u hali dr. Branislav Pokrajec.
1: Gospodine Milivojeviću, hvala vam puno što ste došli, što smo malo pričali o rukometu i mi ćemo rukomet pratiti ne samo tokom ovog kadetskog prvenstva Evrope, već kako se bude približavalo prvenstvo sveta sve češće i češće. I svi smo željni tog sjajnog rezultata seniora koji bi pokrenuo, jel tako, taj rezultat sve na bolje u srpskom rukometu.
0: Pa ja želim da samo da kažem jednu stvar, da ja sam siguran da vi to pratite i da ćete vi pratiti, ali ja želim da se radujete s nama. Svi radujemo kad je rukomet u pitanju. Ja sam siguran da će rukomet u nekom narednom periodu dati puno radosti srpskom narodu, jer jednostavno lavina je krenula i ja mislim da je ovo proces koji je nezaustavljiv, da je pitanje da samo treba nam malo strpljenja, mnogo rada, bit će tu i poraza i pobjeda, ali se na kraju kad se bude podvukla crta, bit će ovaj jedan uspešan period za srpski rukomet.
1: Hvala vam puno, dakle, poštovani slušalci, bio je to gospodin Ivan Milivojević, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. Večeras pola 8, hala Pionir, Srbija, Slovenija. Dođite, podržite naše kadete, oni se bore za plasman u četvrtfinale prvenstva Evrope.

0: שמעתי או תום פואמה.
1: גוסט יוטרה.
0: עכו

0: Čuli ste ovaj zvuk uživo odsviran, ne znam da li vama miriše na Dunav, ravnicu i vojvođanske sokake. Jedna grupa ostavila je i ostavlja prepoznatljiv trag spojivši tamburaški zvuk, vojvođanski melos i autorske priče koje publika rado peva i danas. Gde to Vojvodina krije inspiraciju? Kako nastaju pesme koje nadžive vreme i šta je potrebno da muzika ostane bliska ljudima i posle mnogo godina? Pitamo kantautora i frontmana grupe Gara Visokak, Baneta Krstića. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobro jutro, dobar dan. Bolje vas naša i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
0: Dobrodošli u Radio Beograd. Hvala vam što ste došli i hvala vam na ovom divnom uvodu u naš razgovor. Gara Visokak traje gotovo 4 decenije i kad danas pogledate unazad, šta vam je najvažnije što je bend uspeo da sačuva od onog prvobitnog duha?
1: Pa mislim da je bend sačuvao volju za sviranje, volju za stvaranje novih pesama i jedan osjećaj da smo uvek na jednom novom početku. Tako da uvek mislim kao sad smo nešto završili, ali u stvari kad dođem do tog završetka shvatim da sam na početku, da smo na početku i da praktično sledi sledeći korak. Tako da uvek smo pred sledećim korakom.
0: Vaše pesme zvuče kao male priče iz vojvođanskog života. Koliko su one inspirisane stvarnim ljudima i događajima?
1: Znate šta, život najbolje piše. I ako život nije napisao, ako se nisu dogodile pesme u životu, male šanse imaju i samo kao pesme. Tako da su skoro sve pesme u stvari nastale na neki način iz ličnog iskustva, iz ličnog doživlja života, ali i iz priča. Znači, priče koje sam čuo od nekoga, a koje su verodostojne, tako da su to u stvari sve priče koje su životne priče, ljubavne naravno u velikom broju pesama, ali sa tim akcentom da je život meni pomogao da napišem te pesme.
0: Mnoge vaše pesme publika peva i danas, bez obzira na generacije. Šta možete da nam kažete, šta mislite da pesmu čini dugovečno?
1: Ja mislim da pesma mora da se tiče, da dotiče u stvari srca mnogih ljudi. Što je veći broj srca koje ona dotiče, njene su šanse da ona opstane veće. Tako da postoji u stvari jedan osjećaj koji kad napravite pesmu, a on glasi ovako, imate utisak kao da ona od uvek postojala. Znači, vi ste napravili, ona je nova, ali ona deluje kao da od uvek postojala. Onda takve pesme imaju šanse da opstanu i takve pesme u stvari i opstaju.
0: A pesma Ko te ima, taj te nema već dugo živi van vremena, van generacija, nezavisno od svega toga, i mnogi izvođači su ju uvrstili u svoj repertoar. Da li ste, dok ste pisali, imali utisak da će ona biti nešto posebno?
1: Znate šta, nisam imao utisak da će biti posebno, imao sam utisak da ona jeste posebna za mene lično. Ona je za mene kreativno bila izazov. Ja sam napisao refren za recimo 10 minuta u nekoj vožnji kolima.
0: Stvarnim dešavanjima.
1: Izuzetno, previše, više nešto

0: Znači, refren sam napisao za 10 minuta, a strofe sam pisao 3 meseca. Tako sam napisao 54 strofe, dok nisam napisao ove zadnje tri koje su poznate.
1: Neverovatna priča, jer i ta pesma je stvarno posebna i neverovatna, ali čula sam i da ste radili nešto van priče o Garavom Sokaku, ali svakako plemenito i važno za muziku i za čuvanje od zaborava.
0: Znate šta, mi smo živali kao svi neki mladi ljudi, muzičari, tako u muzičarskom tom životu, i mnogo smo proveli vremena i na nekim čardama slušajući tamburaše, najbolje tamburaše Vojvodine i Srbije i sveta. I jednog momenta sam ja pomislio kako bi to bilo lepo da se to negde sačuva. Jer kad vi pogledate, vidite ta tamburaška muzika tih muzičara ne postoji nigde, ni jednom CD-u i tako dalje. A posebno je bio jedan čudna stvar u Novom Sadu, da je Novi Sad imao spomenik Janike Balaža, a nije imao CD dostojan Janike Balaža. I onda sam ja krenuo u tu avanturu da pokušam da objavim CD Janike Balaža, sam smatrao da on to zaslužuje, jer on je vrh te spirale zavojnice koja je kupila najbolje tamburaše iz cijele Vojvodine i dovodila ih kao u krunu svoje karijere da sviraju u radijskom orkestru kojim je upravljao Janika Balaž. A Janika Balaž nije imao taj CD. I onda se ipak posle par godina dogodilo da sam ja taj CD uspeo da objavim. Nisam ga nikad stavio u prodaju. Stavio sam ga samo da bude dostupan putem interneta svim ljudima sveta, besplatno, preko Spotify, preko YouTube-a i tako dalje. Ali nisam želeo da komercijalizujem to. Mislim da sam time doprineo makar za milimetar da se sačuva nešto od zaborava, ali pored njega objavio sam i muziku romskih pevača sa Dunavskih čardi, koji su isto veliki narodni umetnici, ali su zaobiđeni od medija. A oni lično nisu imali promotivni taj impuls, da su oni sad kao nešto, Bog zna kako promovišu. Živjeli su skromno i bili su, nažalost, osuđeni na kafanski dim i zaborav. I onda sam ja objavio 4 CD-a tih romskih tamburaša i mislim da sam i time doprinuo, posebno zato što su oni anonimni potpuno, da to ipak bude jedan doprinos našoj ukupnoj srpskoj baštini tamburaške muzike.
1: I to jeste doprinos, kao i uopšte muzika i koju vi stvarate, koja nekako čuva Vojvodinu, čuva je da ostane baš onakva kakva jeste kao u bajci. Na šta to miriše Vojvodina, gde ona krije svu inspiraciju koju nam vi donosite?
0: Znate šta, Vojvodina je vrlo tejanstvena, iako deluje jednostavno u geometrijskom smislu, ona je kao neka ravna ploča, ali Vojvodina ima svoju likovnost. U Vojvodini vidite celu polovinu neba, to je jedino mesto gde se vidi cela polovina, znači kad padne mrak i kada ste u nekoj ravnici, vidite sve moguće zvezde koje se mogu videti sa planete Zemlje. A drugo, Vojvodina ima specifične ljude koje ta geografija i ta ravna ploča i te kulture koje su oni obrađivali, znači te trave, pšenice, kukuruz, suncokret i ostale biljke koje dominiraju u Vojvodini, oni su reflektovali nazad u mentalitet da su ti ljudi postojali nekako biljoliki malo, ali su postali specifični, postali su nežniji u srcu, a jedine su im ruke ostale sa žuljevima.
1: I onda vi tu lepotu Vojvodine prenesete.
0: Ja se trudim da to bude ljudi, ne bude samo, da kažem, pejzaž. Vojvodina nije pejzaž, Vojvodina su ljudi i mentalitet.
1: Hvala vam što nam miris i duho Vojvodine, ravnice i Dunava donosite kroz muziku, kroz pesme, i što čuvate i ostalu muziku od zaborava. I hvala vam na ovom gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Bane Krstić, frontman i kantautor grupe Garavi Sokak, bio je muzički gost na kraju našeg jutra. Šaran štuka.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: U lepom tonu privodimo kraju još jedno izdanje emisije Jutro je. Hvala vam što ste i danas bili uz Radio Beograd 1 i što ste zajedno sa nama pratili aktuelne teme, važne razgovore, priče iz kulture, sporta i svakodnevnog života. Predlažem da nam svima nastavak dana bude prilika da budemo pažljiviji jedni prema drugima, da sačuvamo vedrinu, strpljenje i dobru energiju. Tehničku realizaciju potpisuju ton majstori Ivan Petrović i Dejan Vasović uz saradnju producentkinja Bojane Tufekđić i Sofija Mušicki. Muziku danas birala Katarina Tošić, a sa vama je tokom celog jutra bila Arijana Handan. Hvala vam na poverenju i prijatan dan.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. augusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. 3/4 je bilo starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, a 10 mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Ceremoniji u Mrkonjić gradu prisustovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u višednevnoj poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. On je danas obišao crkvu u Bugojnu i Donji Malovan, koji je, kako je naglasio, stradalno mesto srpskog naroda u oba rata. Vučić je za RTS rekao da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Ocenjuje da su i 3 decenije posle ratova strasti i dalje snažne, jer se u javnosti često insistira na sopstvenom stradanju i krivici druge strane. Upozorava da Srbija mora istovremeno da čuva sećanje na srpske žrtve i da gradi mir u regionu, i podsjeća da je Beograd priznavao zločine koje su počinili pripadnici srpskog naroda i iskazivao poštovanje prema tuđim žrtvama. Stradanje žrtava Oluje ne sme biti zaboravljeno, poručuje premijer Đuro Macuti, istakao da je sećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja. Naveo je da će Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu, da bude uz svoj narod i da dosledno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj, pa rasto za nastradale služenje u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana, a vatrogasci se danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beotiji i pričinio štetu na kućama, imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Vruć vetar otežava gašenje. Pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da su pregovori sa Iranom u toku i istakao da ta zemlja ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja braniti svoje granice, ali da ne teži širenju rata. Centralna američka komanda navela je da je tokom blokade Irana preusmerila 35 komercijalnih brodova u tom oreuzu. Švajcarska je ponudila da bude domaćin pregovora i saopštila da je u kontaktu sa obema stranama. U Ukrajini su ruske snage napale Sumsku oblast. Poginule su najmanje 3 osobe. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginulo je najmanje 5 osoba, a 6 je povređeno. Ima povređenih i u ukrajinskom napadu na ruski grad Čehov. Ruske snage pogodile su 7 teretnih plovila u ukrajinskoj luci Nikolajev i u Crnom moru. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Sombathelju u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoel Berševe u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. Na Evropskom kadetskom prvenstvu u Beogradu rukometaši Srbije izgubili su od Francuske sa 27-22. Večeras od 19:30 našu selekciju očekuje susret sa Slovenijom. Vreme sunčano i veoma toplo, danas temperatura do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 26 stepeni, Novom Sadu 34, Beogradu 35. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 23%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.
2: Sati 5 i po minuta. Dobar dan i dobrodošli u emisiju U ritmu dana. Danas je utorak, 4. avgust. Dan kada je počela vojno-policijska akcija Oluja, o čemu ćemo vas naravno izvestiti u ovoj našoj emisiji. Pred nama je izuzetno topao dan. Apeli lekara su da se izbegava boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, pijemo dosta tečnosti i pazimo na nagle prelaze ono iz hladnog u toplo ili iz toplog u hladno. Takođe, apel je i da pazimo na upotrebu otvorenog plamena, jer postoji velika opasnost od požara. Tako je kod nas, tako u celoj Evropi, a dole južnije, antarktički hladni talas zahvatio je delove južnog ostrva Novog Zelanda i doneo sneg do nivoa mora i ledene temperature, zbog čega su zatvoreni putevi i poremećen rad škola. Evo, malo da se osvežimo, barem kroz ovu vest. Snowboarderi i skijaši su naravno iskoristili priliku, pa su već uhvatili svoje daske i malo se zabavili. Ali ono što nas svakako očekuje, vrućina. Govorit ćemo o njoj danas iz različitih uglova. Dolazi nam gost, profesor Aleksandar Valjarević sa Geografskog fakulteta. Pokušat ćemo da shvatimo kako smo došli u ovu situaciju sa ovako niskim vodostajima. I neki podaci pokazuju da je 9% pritoka Dunavskog sliva prosto nestalo. Pokušat ćemo sa profesorom da razjasnimo šta nam se dešava i da li će ovo u buduće biti normalna stvar ili ova godina izuzetak. Od naše koleginice iz Mađarske saznaćemo i kakva je situacija u toj zemlji sa vodosnabdevanjem i proizvodnjom struje. A u dečija redakcija nam danas donosi porodičnu priču Mileve i Alberta Einsteina. Pre 78 godina na današnji dan umrla je Mileva Einstein, jedna sjajna žena. O tome ćemo slušati oko pola dva. Danas sa vama Nataša Mančić, Ivan Petrović, Bojana Tufekđić, ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došli.

0: Prema podacima Veritasa, tokom Oluje proterano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena skoro 2.000 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i poslednje. Udruženje izbjeglih, raseljenih i doseljenih lica Zavičaj iz Beograda i Udruženje Srpska krajina obeležili su takođe godišnjicu Oluje. Više o tome Sara Kolak.
1: Ne čuje se glas Slavuja, začutale sve gmajine, osta pustoš od ljepote, prazne ruke od krajine. Otišli smo, prognani smo, ko da nikad bili nismo, u vječitom pokajanju što grobove ostavi smo. Al Dinara širi krila, zalud kame, zalud žice, osvojila svu planetu, um je sada van granice.
2: Tako se Bojana Vučić prisjeća rodne krajine. Kako kaže, 31 godinu kasnije, Zavičaj za nju nije samo sećanje, već deo identiteta hiljada ljudi koji su zauvek ostali bez svojih domova.
1: 31 godinu kasnije, posle našeg progona, mi više nismo izbjeglice. Mi smo Srbi iz krajine. A krajina nije samo geografski pojam. To je simbol otpora, večite borbe i istrajnosti.
2: Za prognane Srbe 5. avgust ostaje simbol stradanja i egzodusa, dok ga Hrvatska obeležava kao dan vojne pobede, kaže predsjednik koordinacije Udruženja izbeglih i raseljenih Srbije Milan Žunić. Smatra da takvo slavljenje Oluje predstavlja dodatnu uvredu za žrtve i njihove porodice.
3: Mi Krajišnici tu akciju tadašnje Hrvatske vojske policije pod njihovim kodnim nazivom Oluja smatramo zločinačkom. A posljedice tog počinjenog zločina, genocida. I to ponavljamo, evo, punu 31 godinu za redu. Također smatramo i da bi naša država Srbija, čiji smo danas državljani, konačno već jednom trebala i morala i službeno da se odredi sa odgovarajućom rezolucijom o tom zločinu iz 1995. godine i da je nazove pravim imenom.
2: Učesnici tribine ocenjuju da posljedice Oluje nisu ostale u prošlosti. Položaj Srba u Hrvatskoj danas se ogleda kroz zakonska rešenja, među kojima se posebno izdvaja zakon o grobljima, kaže Žunić. Ocenjuje da taj zakon ugrožava očuvanje srpskog identiteta.
3: Nažalost, taj zakon se već uvoliko provodi. Meni je žao što ministarstvo inostranih poslova naše nije uputilo bar notu povodom toga zakona. Da vam pravo kažem, i dedove i pranđedove, da ne govorimo o braći i sinovima, će im se srušiti spomenici. Jer većina naših spomenika je, ljudi su u uniformama, da li je to jugoslavenska uniforma vojske, da li iz Prvog svjetskog rata, njima to ne znači ništa.
2: Na tribini je predstavljen i zahtev za dopunu zakona o pravima boraca. Njime se traži da status borca bude priznat i pripadnicima lokalnih oružanih snaga koji su učestvovali u odbrani područja pod zaštitom Ujedinjenih nacija od aprila 1992. do novembra 1997. godine. Predsjednik Udruženja boraca Korduna u Beogradu Đuro Škaljac poručuje da bi usvajanjem tih izmena bila ispravljena dugogodišnja nepravda.
4: Zbog toga što vojska Srbije i Ministarstvo odbrane ne priznaju ratne vojne pošte sa područja Republike Srpske krajine. Znači i oni koji imaju neki dokument da su služili u vreme oružanog sukoba u krajini, imaju potvrdu od vojne pošte, imaju vojnoj knjižici, te se vojne pošte ovde ne priznaju. Znači da se u odredbi koja reguliše način dokazivanja zatraži promjenom, odnosno dopunom ovog zakona, da se traži način dokazivanja validna dva svjedoka pod moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću.
2: Da se sećanje na Oluju ne svodi samo na istorijske činjenice, već i na lične sudbine, svedoči veteran Damir Knežević. Kaže da je ta vojno-policijska akcija zauvek obeležila njegov život.
5: Imam sina i čerku i pričam. Ne dam da se krajina zaboravi. Stasaju neke nove generacije. Ako se bude pričalo, Hrvatima je problem, oni su mislili za 30 godina da će krajina se više neće spominjati. Krajina živi i dalje. Naša djeca prave svadbe, zastave su Republike Srpske Krajine. I ja svake godine stavim zastavu Republike Srpske Krajine na svoju kuću.
2: Na tribini Ne zaboravljamo pogrom usvojena je deklaracija o istrebljenju srpskog naroda na području današnje Republike Hrvatske u 20. veku. Predstavnici prograničkih i zavičajnih udruženja zatražili su od državnih organa Srbije i Republike Srpske da sa njenim sadržajem upoznaju međunarodnu javnost kako bi se očuvala istina o stradanju i progonu Srba iz Hrvatske. Podsećaju da je prema njihovim podacima samo tokom akcije Oluja proterano više od 200.000 Srba.
0: Dakle, da ponovim, večeras u Markonjić gradu centralno obeležavanje je dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Direktan prenos je i na Radio Beogradu 1.

0: Rekoh ja na početku, a i nisam morala da vam kažem, svi ste već osjetili, izuzetno topao dan i danas u Srbiji. Ako pogledate na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u dobrom delu gradova je temperatura već prešla 30 i podiljak. Vojvodina je trenutno najtoplija. Palić, Novi Sad 36 je i u glavnom gradu, Zrenjanin, Kikinda, Banatski Karlovac 35 je u Valjevu, 34 je Veliko Gradište, potom da imamo malo dole južnije, 30 je Zaječar, Ćuprija, Vranje 28, najhladniji Kopaonik 21 stepen. Kažu meteorolozi ovi dani, naredna 2-3 dana, dakle danas, sutra i prekosutra, to će biti vrh, odnosno pik ovog toplotnog talasa. E sad, kako je u Beogradu? Kako je na asfaltu? Naša Jelena Perendija je u centru grada. Jelena, da li se čujemo?
1: Ja se nadam da se čujemo.
0: Da, ja tebe dobro čujem. Dobro, kako je jelo na polju?
1: Neprijatno, stvarno neprijatno.
0: Dobro.
1: Do te mere da kad hodaš, topao vazduh ide ka tebi zato što kao duva neki vetar, a u stvari imaš onaj efekat fena, kao dakle fenovi neki duvaju u tebe, a ne vetar, i recimo posle pređenih 100 metara mene je krenula da boli glava. E sad, mislim, može to neki moj subjektivni osjećaj, ali stvarno je, mislim, toplo je, baš je toplo. Prošetala sam se do Knez Mihajlove ulice i ono što sam videla da zaista i tamo je manji broj ljudi nego inače, čak i kafići na Trgu Republike, na Obilićevom vencu nisu puni, to sporadično su, poneki stoje popunjen. Građani koji se kreću Knez Mihajlovom uglavnom idu onim stranama gde je sad kao senka, pa pokušavaju da uhvate neki hlad, pošto u tom, dakle, delu grada naravno nema drveta ni jednog. Na Trgu Republike sam čak videli grupu turista. Ako se sećaš da postoje ovi vodiči sa onim žutim kišobranom koji vode ljude po turama po centru grada. Da, tako je. Desetak turista je danas ipak bilo zainteresovano da obiđe centar grada. I ono što je zanimljivo, stari sugrađani uglavnom nose šešire, bilo da reč o ženama ili o muškarcima, dok mi mlađe, dakle, normalno izlazimo bez bilo kakve zaštite na glavi. Mislim, sebe smatramo mlađima, da možda više vučem kojim starijim. Ali, što je greška, stvarno je greška, ali ipak je mnogo bolje ako bilo kakvu zaštitu imate na glavi, naravno, flašicu vode. Ono što je dobra stvar kada pričamo o Beogradu jeste da su autobusi klimatizovani. Ja pretpostavljam da svake godine, u stvari, ako uđete u trolu u ovom periodu, bude vam prilično neprijatno jer ne znate da li greje ili šta se dešava. I oni tramvaji koji su starije generacije, oni, dakle, nemaju klimu, dok u autobusima mislim da je vožnja sasvim normalna.
0: Ima li vode, Jelena, negde na nekim cisternama? Rade li nam fontane?
1: Fontane rade. Fontane u trgu, na Trgu Republike, tu na početku u Knezu rade, ali ja cisternu nisam videla na Trgu Republike, iako je bilo neko saopštenje da će cisterna biti postavljena na trgu, nje nema. Ali možda, mislim, kako je grad saopštio, u najtoplijem delu dana biće postavljena i to na najprometnijim mestima u gradu, a to su stajalište kod Beogradskog sajma, zatim okretnica na Zelenom vencu, kružni tok kod opštine Novi Beograd, u Zemunu na okretnici u Cara Dušana, zatim na Trgu Slavija, na Trgu Nikole Pašića i na Trgu Republike, kao i na stanici Ada Ciganlija, i biće i u bulevaru Mihajla Pupina negde kod Ušća. Tako su bar bile najave, ali je bilo za najtopli deo dana. Evo, ja sam bila u Knezu pre 5 minuta, dakle, cisterne tamo nema. I Automoto Savezec takođe danas izašao sa saopštenjem da zbog ovog vrelog talasa prosto i vozači moraju da paze kako se ponašaju. Hoće da kažem i da više automobila ima na ulici nego ljudi, što je možda i očekivano, ali evo i vozačima apel da ne ostavljaju u automobilima ni plastične flaše, ni upaljače, ni sprejeve, ni limenke, su to sve stvari koje mogu da se zapale. Takođe da ne bacaju opuške kad puše u automobilu, pa mahinalno izbace taj pikavac kroz prozor, prosto može da napravi jako veliku štetu ili da izazove požar. I takođe Automoto

0: Jedan isto zanimljiv apel imao da se ne parkiramo pored trave koja je suva, jer ako je auspuh zagrejan, dakle i tu može doći do nekog požara. Takođe, MUP i Srbija šume naravno već danima apeluju na građane da na opasnost izbijanja požara, da se ne pali strnjika, da se ne pale ostaci biljni, da se ne pali smeće ili nešto slično, prosto zato što to može izazvati velike probleme i požari. Naravno, ukoliko posebno upozorenje su za registrovana poljoprivredna gazdinstva kod kojih paljenje strnjike može dovesti do toga da ostanu bez dakle subvencija koje dobijaju od države. I naravno, lekari sve vreme apeluju na građane da prosto ne izlaze napolje ukoliko ne moraju, da ostanu kod kuće u periodu 10 do 17 časova. I ja samo mogu da se pridružim ovom apelu. Kažem, nemojte da izlazite ako ne morate.
1: Dobro, vraćaj se, Jelena. Hvala ti najlepše.
0: E pa hvala ti.
1: Jelena Perendija Mihajlović javila se iz centra grada. Čuli ste kakav je subjektivni osjećaj naše reporterke i čuli ste sve ove savete. Bilo bi dobro da ih se pridržavamo narednih par dana. Pregurećemo i ovo. Mislim, ovo je samo još jedan talas. Kažu prognostičari i klimatolozi da je ovo samo uvod. Ono što nas čeka, da ćemo se mi nekad prisjećati ovih leta i govoriti kako je nekad bilo lepo i prijatno, ali da ne dižemo paniku i da ne stvaramo nervozu kod ljudi. Mi ćemo ovde stati i slušamo Preleteše ptice lastavice.

Pri kraju smo prvog ovog sata našeg druženja u ritmu dana. Pratimo naravno kakva je situacija i sa vodostajima na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela. Vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili biološkom maksimumu. Mi ćemo sa našim gostom u narednom satu, dakle nešto oko 12:15, razgovarati o tome kako smo uopšte došli u ovu situaciju, da je cijela Evropa, odnosno ovaj naš zapadni deo, zavisi sada od Dunava i šta se desilo, zašto su pritoke presušile, zašto su se promenili kišni čvorovi i tome slično. Pokušat ćemo malo da razjasnimo, da shvatimo šta nam se dešava i da li ovome može da se stane na kraj brzo ili ćemo morati da čekamo neke obilnije kiše. Obično ta hidrološka suša ima taj zakasnili efekat, što bi se reklo, pojavi se, izvinjavam se, posle nekoliko meseci, a ne može baš tako brzo da se reši sve. Inače, dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem. Za sada, kako tvrde u štabu za vanredne situacije, nema naznaka da će biti restrikcija ni struje, ni vode, ali apel svakako da se racionalno koristi. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanje asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju, kada su ekstremno visoke temperature, povećava se rizik od deformacije šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno očekuje se izražen toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu sa nepovoljnim utjecajem

Meteorološki zavod. Sutra će također biti sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 12 na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 u Beogradu, najviša dnevna od 35 do 40. U četvrtak i dalje veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40. U petak, dakle još brojimo dane, u petak i za vikend temperatura u manjem padu i u većini mesta bit će u intervalu od 32 do 36 stepeni. Dakle, moramo da se pazimo još ovih par dana, da poštujemo sve apele i sve savete, sačuvamo sebe, okolinu i ljude koji su nam dragi. Mi ćemo sada za nekih, da vidim koliko, za 3,5 minuta. Prvo ćemo slušati muziku koja traje 3,5 minuta, onda prelazimo na srpski na srpskom. Rešavamo neke jezičke dileme, pa onda idemo na vesti, najnovije prvog program Radio Beograda 1, pa vodostanje, pa se mi vraćamo i pričamo o vodostanju, odnosno o vodotocima u Srbiji i u Evropi. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Predstavnici mađarske kompanije Wizz Air predali su više od 20.000 zahteva građana za očuvanje poslovanja u Beogradu, jer kako su neki novinari preneli, promenom pravilnika onemogućava se aviokompanijama koje su registrovane u Evropskoj uniji da lete iz i u Beograd, a dozvoljava se samo poletanje aviona iz i u Evropsku uniju. I evo nama jezičkog noviteta među greškama. Do sada smo uglavnom imali slučajeve sa i bez, u i oko, za i protiv, a sada im se pridružuju i iz i u.
1: Nije pravilno reći da avioni mogu da lete iz i u Beograd, jer se ova dva predloga iz i u slažu s različitim padežima. Samo jedan od njih, onaj krajnji, ne može postati nosilac značenja za oba predloga. Ili jednostavnije, može da se kaže samo iz Beograda i u Beograd, iz Evropske unije i u Evropsku uniju. Predlogu iz potreban je genitiv, a predlogu u akuzativ. Princip je isti kao i za već spomenute predloške parove.
2: Srpski na srpskom.
0: Kažu da mi sad imamo strpljenja, volje, pa i sposobnosti da s interesovanjem pratimo neki sadržaj samo ako on traje oko 40 sekundi. Zašto je to važno? Ovo je više retoričko pitanje, pošto ću sama da odgovorim. Zato što više nemamo luksuz da u razgovoru trošimo vreme na sve te padeže kad se inače sasvim fino razumemo. Avioni lete iz i u Beograd. Kratko i jasno. Avioni lete iz Beograda i u Beograd. Ok, to je pravilno, ali tako upadamo u dosadno ponavljanje i gubimo vreme na nešto što se podrazumeva. Ako smo mi to dobro iskomunicirali, što da se petljamo s različitim padežima?
1: Zato što to od nas traži gramatika srpskog jezika, a za objašnjenje je potrebno traženih 40 ili oko 40 sekundi. Ponavljanje imenice kod drugih predloških parova može se izbeći jedino upotrebom zamenice ili zamenskih reči za imenicu, što u prethodnom primeru s predlozima iz i u nije stilski prikladno. A još je gore ako se proces komuniciranja o nečemu opiše glagolom iskomunicirati.
2: Srpski na srpskom.
0: Šta fali glagolu iskomunicirati? Evo kako smo došle do toga. Izreagovale smo na vreme, izdefinisale problem, izorganizovale smo mini raspravu o tim predlozima, iskomentarisale šta je trebalo, ispoštovale gramatiku, ispauzirale malo da se čuju i ovi džinglovi, iako se ja pitam, baš smo izdominirale sa znanjem. Znači, skroz smo iskomunicirale temu.
1: U ovoj najezdi pomodnih i standardnom jeziku nepotrebnih kovanica sa prefiksom iz, za sada izdvajamo poslednju, iskomunicirati. Ovaj glagol nam je stigao iz prevodnog korporativnog žargona i zamenjuje sijaset domaćih koje iz puke lenjosti ili siromaštva rečnika ne koristimo. Komunicira se o temi, a iskomunicirati u različitim kontekstima znači obavestiti o nečemu, saopštiti, uzajamno objasniti nešto, razjasniti, zaključiti, uputiti se u rezultat nečega, obrazložiti. Ali s obzirom na veliku učestalost upotrebe glagola iskomunicirati, teško ćemo ga se u dogledno vreme rešiti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oruženoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. Tri četvrtine bilo je starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, desetoro mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Ceremonije u Mrkonjić gradu prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. On je trećeg dana posete Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini obišao crkvu u Čipuljiću, u kojem je nekada bilo oko 4.000 Srba, danas gotovo da nema srpskih porodica. U Donjem Malovanu kod Kupresa posetio je lokalnu crkvu. U opštini Kupres, gde Srbi danas čine samo 1%, predsjednik je razgovarao sa meštanima i najavio izgradnju parohijskog doma i puta. Vučić je poručio da zločin nad Srbima ne sme da se zaboravi, ali i da ne sme da bude povod za mržnju. U izjavi za RTS rekao je da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi.
1: Danas vreme radi za nas, brže se razvijamo od ostalih, brže napredujemo od ostalih, to povećava našu snagu, to povećava naše komparativne prednosti, to je ono na čemu moramo da insistiramo. Mir, cilj broj jedan. Što se konkretne podrške tiče, važno je da ljudi vide u svakoj opštini u Republici Srpskoj, tamo gde Srbi žive, gde su većina, poput četiri opštine, a koji su van Republike Srpske, dakle Drvaru, Grahovu, Glamoču i Petrovcu, gde njima pomognemo mnogo više, da vide prisustvo Srbije, da razumeju da pripadamo istom narodu, bez obzira što nas dele državne granice, da insistiramo na nacionalnom jedinstvu, na narodnom jedinstvu, jer to niko nema pravo, niko ne može da nam oduzme i nikada neće moći.
0: Stradanje žrtava Oluje ne sme biti zaboravljeno, poručio je premijer Đuro Macut i istakao da je sećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja. Naveo je da će Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu, da bude u svoj narod i da dosledno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga. Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je za Radio Beograd da je najveća posljedica ratova iz 90. godina nerasvetljena sudbina 9.540 ljudi.
2: Ono što je iz ugla i mandata Komisije za nestala lica, blizu 600 lica se još vodi kao nestalo iz ove, kako su oni nazvali, redarstvene akcije Oluja, iz ovog jednog zločinačkog poduhvata u kojem je preko 1900 ljudi ubijeno. Ako mogu da se ponose sa ovim, onda stvarno treba da se preispitaju sami sa sobom šta su oni, koga su oni to pobedili i kako su oni izvojevali ovu pobedu. I mislim da još jedan moment je veoma važan, a to je da najveći egzodus srpskog stanovništva u sukobima koji se desili na prostoru bivše Jugoslavije su bili upravo u zonama koje su bile pod mandatom Ujedinjenih nacija.
0: Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj Republici Srpskoj. Parasto za nastradale služenje u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parasto za Srbe ubijene u hrvatskoj akciji Oluja. Parasto su prisustvovali članovi porodica nastradalih, predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije i gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je potom odao poštu stradalima i položio venac u Tašmajdanskom parku. U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana, a vatrogasci se danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beotiji i pričinio štetu na kućama, imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Vruć vetar otežava gašenje. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da su pregovori sa Iranom u toku i istakao da ta zemlja ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. U protivno bit će izložena žestokim napadima. Visoki iranski zvaničnik Mohsen Rezavi tvrdi da su Sjedinjene Američke Države poražene na polovini Trumpovog trećeg rata protiv Irana. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio da će njegova zemlja braniti svoje granice, ali da ne teži širenju rata. U Ukrajini su u ruskom napadu na Sumsku oblast poginule najmanje 3 osobe. Rusija tvrdi da je pogodila logistički centar. Na meti ruskih snaga bio je i Kramatorsk. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginulo je najmanje 5 osoba, a 6 je povređeno. Ima povređenih i u ukrajinskom napadu na ruski grad Čehov. Fudbaleri iz Crvene zvezde igraće u Szombathelyi u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 29 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 36 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 21%, vazdušni pritisak 1001 milibar. Jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетень гидрографique.
3: Водостание.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za dan 4. avgust 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 348 cm. Kornojburg, 188 188. Bratislava, 243 243. Komarno, 35 35. Estergom, -35 -35. Budimpešta, 1-5-15. Dunafeldvar, -228 -228. Baja, -28 -28. Mohač, -12 -12. Bezdan, -167 -167. Apatin, -109 -109. Bogojevo, -102 -102. Vukovar, -69 -69. Zemun, 170 170. Pančevo, 216 216. Smederevo, 417 417. Veliko Gradište, 723 723. Turn Severin, 670 670. Prahovo, -118 -118. Ruščuk, -94 -94. Đurđevo, -159 -159. Crna Voda, -214 -214. Braila, 4 4. Reka Drava, Botovo, 1 5 15. Terezino Polje, -372 -372. Donji Miholjac, -119 -119. Osijek, -189 -189. Reka Tisa, Tisa Beč, -238, -238. Vašaroš Namen, -224, -224. Tokaj, 455, 455. Solnok, -303, -303. Segedin, 6060. Senta, 212, 212. Novi Bečej, 298, 298. Titel, 27, 27. Reka Sava, Zagreb, -296, -296. Gradiška, -89, -89. Slavonski Brod, -34, -34. Slavonski Šamac, -235, -235. Sremska Mitrovica, 1, 5, 15. Šabac, -92, -92. Beograd, 129, 129. Reka Kupa, Karlovac, -56, -56. Reka Una, Novi Grad, -39, -39. Reka Sana, Prijedor, -7, -7. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6060. Reka Bosna, Doboj, -160, -160. Reka Lim, Prijepolje, 33, 33. Reka Drina, Foča, -160, -160. Radalj, 84, 84. Reka Velika Morava, Varvarin, -194, -194. Bagrdan, -17, -17. Ljubičevski most, -373, -373 centimetra. Prognoze vodostaja za 6. avgust 2026. godine. Kod Bezdana, -163, -163 centimetra. I kod Sremske Mitrovice, 3.0, 30. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 38,9, minimalna 19, srednja 29, u 7 časova 19 stepeni. U Novom Sadu temperatura vazduha maksimalna 38,4, minimalna 19,3, srednja 28,5, u 7 časova 19 stepeni. U Zemunu temperatura vode 26,9, vazduha maksimalna 37,2, minimalna 24, srednja 30,5, u 7 časova 24 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za dan 4. avgust tekuće godine.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Водостояние.

0: 12 sati 17 i po minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, naša emisija U ritmu dana. Najavih ja na početku sata i kroz prvi sat sam više puta rekla da ćemo pokušati sa našim gostom, profesorom Aleksandrom Valjarevićem sa Geografskog fakulteta, da razjasnimo kako smo došli u ovu situaciju sa niskim vodostajima. Čuli ste malo pre u našem vodostanju kakvi su podaci i kakva je situacija. Brojni problemi su pred nama. E sad, da li ih možemo rešiti? To ćemo upravo sada saznati. Profesore, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobar dan vama, hvala na poziv u ovom topom i vrelom danu.
0: Kako je napolju, da pitam i vas?
1: Napolju je vrelo, a pričat ćemo o vodama. Nadam se da će situacija nas raskladi.
0: Da, pa pokušat ćemo.
1: Da.
0: Da. Dakle, hajte, nedeljama mi pričamo ovako intenzivno o ovim niskim vodostajima, ali to svakako nije problem od juče. Šta nam se u stvari svima desilo ili se dešava trenutno?
1: Odlično, uvod, nažalost, obavezujući da moramo da budemo mnogo pažljivi, baš jedno istraživanje koje sam radio, ne znajući da ću biti gost vaše lepe emisije, 60 godina sam proučavao sve vodotokove na teritoriju Republike Srbije, da podsjetim da imamo tri sliva, Crnomorski koji zahvata najveću površinu, 92%, i ovo ostalo, dva Egejski, Jadranski, 8%. I proučavajući stare toporovske karte, hidrološke karte, stare aerofoto snimke, upoređujući sa novim podacima koji su dostupni, a to su vodomerne stanice, digitalizovane stanice, aerofoto snimci, satelitski snimci, došlo sam do zaključka da negde oko 9% pritoka više ne postoji. Možemo mi to da nazovemo klimatske promjene ili klimatske ekstremi, neko to negira, međutim situacija na terenu pokazuje da su nam reke ugrožene, naročito one u Egejskom, Jadranskom slivu, a nažalost i u Crnomorskom.
0: Dobro, šta je uslovilo to da su nam reke takve? Osim klime.
1: Pa tako.
0: Da li ima još nešto? Koliko smo mi krivi za to?
1: Uvek je antropogeni faktor. Naravno, klima utiče i diktira, pogotovo u poslednjih 30 godina klimatski ekstremi su i ovde sve izraženiji. Međutim, i mi smo malo krivi. Kada gradimo urbane zone, ne treba nikad to da radimo na vodoizvorištima. Kada radimo nove komplekse industrijske, ne treba da budu baš tako blizu priobalja. Kada sečemo šume, mi sečemo i one šume koji su zapravo sunđer, blizu ušća reka, manjih reka u veće reke. Znači, mi sve to radimo. Kada radimo iskopavanje basena reka, znate, ono pesak kad se traži dobar i to naročito Moravi, mi posle to ne zatrpamo kako treba. I to stvara isto problem kod vodopropusne moći reka i menja tok reke, samim tim fluid vode. Tako da smo malo i mi krivi, moramo da kažem i ovako iskreno. Mislim da je jedna strategija mora da bude kompleksna, temeljna, realna. Nisam ni ja sve moguć da mogu sam sve to da uradim, naravno da ne mogu. Mogu da doprinesem u onom u čemu sam najbolji i moramo da vidimo šta će da se dešava sa našim rekama i vodom u sledećih 30 i 50 godina, jer bez vode nema života.
0: Dobro, to ćemo pričati šta nas čeka u narednih 30 do 50 godina, ali ovo što nas sada, što živimo sada je jedna hidrološka suša koja je, kažu i meteorolozi i vaše kolege, klimatolozi, da je to u stvari mnogo opasnije od ove poljoprivredne suše, meteorološke suše. Ako je neko, onako čisto izrazano, da je često posećivao sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaje i Dunava i Save su i tokom zime bili maltene na niskim granicama plovnosti. Kako to objasniti? Gde je problem?
1: Zaista hidrološka suša je najopasnija, jer klimatološka može da se reši navodnjavanjem ili kao najđe je talas padavina. Poljoprivredna se rešava isto navodnjavanjem, međutim hidrološka ne može da se reši zato što je to deficit vode u rečnim koritima. Problem nije samo kod nas. Malo prije ste pomenuli Dunav. Dunav je međunarodna reka druga po dužini posle Volge i po protoku. Dugačka 2850 km, kroz 10 zemalja prolazi, obuhvata 16 slivnih područja. I ono što smo malo prepričajući u studiju pre ove emisije zaključili, vi ste to odlično apostrofirali, a to je da nije bilo snega. U zadnjih 5 sezona na Alpima, kada sam pričao sa austrijskim naučnicima, oni su mi rekli da se snežna granica pomerila sa 2100 metara na 2600. Mnogo je manje snega. Dunav je reka koja nastaje ispod planine Švarcvald i kad tamo nemate snega, nema dovoljno vode u Dunavu. Dunav ima snežno kišni sistem, dok Sava ima isto snežni kišni sistem, međutim Sava je više vezana za kišu, Dunav manje. Tako da ako nemamo snega, imamo i ovako nizak Dunav. Ovo što sam čitao, ove podatke, ja sam se zaista naježio, jer u zadnjih 100 godina merenja ovo je najniža vrednost, pogotovo u gornjem delu Dunava kroz našu državu, da nama Bogojevo bude tako nisko, da nama Apatin bude tako nisko, da bude skoro do biološkog minimuma. Videli ste kakve Dunav kod Novog Sada. Ovo je jedna posledica ljudskog nemara pomešana sa klimatskim ekstremima, klimatskim promenama. Tako da moramo da delujemo što pre.
0: Sada smo svi jeli, upućeni na ovo i pratimo kakve su temperature i kakav je sliv, odnosno kakav je vodostaj na Dunavu. Sava se drži, hajde samo da se kratko zadržimo.
1: Drži se, ono je 30% u odnosu na Dunav, drži se, međutim protok je manji za nekih 40%, dok Dunav, i ovo sam zaboravio da kažem, dobro ste me podsjetili, tamo gde je najvažnija, odnosno kod Đerdapa, gde treba da mu bude protok, prošle godine je bio 4700 metara kubnih u sekundi, sad je 1400. Apsolutni minimum 100 godina. Znači, nedovoljno za riblji fond, a ne da pričamo o energiji. Tako da je Dunav najviše osjetio. Međutim, znate, i ovo mora da napomenem, znate ko još isto mnogo osjeća? Južna Morava. Naš najvažniji slivni, tri reke u slivnom sistemu su Zapadna Morava, Južna Morava, koje čine Veliku Moravu. I tu njihove pritoke, Veternica, Vlasina, Timok, Toplica, su na biološkom minimumu. Samo 5% imaju vode. Tako da je ceo riblji fond i životinski svet ugrožen.
0: Da. Da se vratimo na Dunav. Dakle, pratimo kakva je situacija na Dunavu i sad smo svi postali eksperti, ali ovih dana mogu da se vide po društvenim mrežama, naravno to se uvijek prvo pojavi, da situacija, na primjer, u Austriji i u Nemačkoj nije ovakva. Dakle, ljudi postavljaju fotografije gde se vidi da je Dunav, jel? Možda malo pliči nego što inače jeste, ali mi to golim okom ne možemo da vidimo, i onda imamo fotografije kakva je situacija u Mađarskoj, pa kako je to kod nas. E sad, zašto je Dunav gore takav, a kod nas ovakav? Da li su hidrocentrale, da li su akumulaciona jezera, da li su oni više vodili računa, a mi manje? Šta se dešava?
1: Više su vodili računa zato što su više ulagali u infrastrukturu Dunava. Znate, Dunav Rajna Majina. Ako se desi da Dunav, čuveni kanal, najveći zapravo koji pripada slivnom području reke Dunav, ako Dunav Rajna Majina ima sad višak vode u tim prevojnicima, on pusti vodu u Dunav. Ako ima manjak vode, on pravi struju. Tako da ovde mislim da smo zapustili mnoge ideje, mnoge projekte koje su postojali u Srbiji još s početka 20. veka. Nismo isproveli u delo. Pod hitno moramo da gradimo pomoć na akumulaciona jezera i hitno da rekonstruišemo i da revitalizujemo Dunav, Tisa Dunav kanal, zato što samo 3% njegovih kapaciteta koristimo. On je često i zatravnjen i eutrofikacija i nedovoljno ima protok vode. Mislim da moramo da ga očistimo, da ga unapredimo. Meni je poražavajuće kad čujete sad ovaj podatak, da je za vreme Marije Terezije bio mnogo, mnogo iskorišćeniji nego što je danas, koliko godina je prošlo. Tako da ste to lepo pronašli. Ništa, oni nemaju veći kapacitet vode, naprotiv. Ovde je Dunav kroz nas u državi najduži, zapravo 580 km. Ima ogroman protok od Đerdapa. Međutim, moramo da uložimo infrastrukturu pored reka, jer ta infrastruktura nas štiti od poplava, a kad je ovako deficit vode, pomaže da se ponovo napuni korito.
0: I sada ja kao laik pitam vas, koliko kiše bi trebalo da padne da se situacija kod nas sredi?
1: Pa neće biti dovoljno samo kod nas, mora u gornjem toku, zato što je to slivno područje 10 zemalja. Rekli smo malo pre da se uliva, delta je zapravo Ukrajina i Rumunija. Vidio sam satelitski snimak delte, to je, znači, izgleda više kao kvadrat, ne kao ono grčko slovo delta, zato se zove delta. To je vrsta ušća, imamo više vrsta ušća po izgledu. I mislim da treba najmanje da bude negde 3 nedelje kiša u gornjem slivu, kod nas najmanje 2 nedelje, da bi se povratio, ne potpuno, nego da bude na nekoj situaciji od 80% popunjenosti. Opet ponavljam, ako ne padne dovoljno snega na Alpima, ako ne padne u jesenjim frontovima, odnosno ciklonima koji donose padavine, da bude nešto iznad proseka, imaćemo problem opet i sa zimskim niskim vodostajem.
0: Da. Ništa, evo je prilike da se družimo i na zimu, ako se slažete.
1: Slažem
0: da vidimo.
1: Se.
0: Pratit ćemo mi svakako i mi, a i vi kao stručnjak pratit ćete što se dešava sa vodostajima. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili i što ste po ovoj ovako visokoj temperaturi došli u Radio Beograd.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Doktor Aleksandar Valjarević, profesor sa Geografskog fakulteta, objasnio nam je šta se dešava sa Dunavom i kakva je situacija trenutna, šta možemo da očekujemo u narednom periodu.

0: za tvoje latice pune snova, a moj se bunar otrovom ispunio. On sad grize, boli i guši me u snu, ali znaj da ti si jedina koja drži me na tlu. I izvini svaki put kad nisam zalio tvoj cvet, moj izbor je presušio, ostah ja sebičan i slep.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Boniem i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Eko.
5: 12 sati i 39 minuta, nastavljamo vestima iz sveta. Ministri Evropske unije danas će razgovarati o posledicama najveće migrantske krize u Seuti u poslednjim decenijama, mogućim merama podrške Španiji i jačanju koordinacije u zaštiti spoljnih granica Unije. U studiju je svakako moja koleginica Jelena Vidić, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: I njen gost, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan, Radoša, i vam.
6: Dobar Jel, dan.
5: Izvolite.
6: Hvala Nikolina. Gospodine Đuroviću, koliko je vas kao nekog, stvarno sad ste baš mnogo, veliki deo života posvetili zaštiti tražiocima azila, pratite migrantske krize, razne njene vidove i pojavne oblike. Ovo što se desilo u Seuti, do koje mere je čak i upućene iznenadilo?
7: Pa iznenadilo je mnoge. Tome svedoči i ovakve nagle reakcije, da kažem, i predstavnika susednih španskih, da kažem, zemalja iz Evropske unije. Međutim, ono što je iznenadila je ta brzina i ta masovnost ove krize. Isto tako je iznenadilo, ja mogu reći, to odsustvo odgovora uprkos onome što je Evropa radila i finansijski i programski i pravno od 2015. do danas, a to je upravo da onemogući ovakve scenarije. I hvalili su se između ostalog i novim paktom koji stupio na snagu i počeo se primenjuje 12. juna ove godine, a da pakt o azilu i migraciji, a da eto to ostane samo mrtvo slovo na papiru i da od toga se ništa ne primeni, niti se iko pozove na to u ovoj krizi. Međutim, obrazac, kada sagledate da je to jedna akcija koja je tolerisana, organizovana i tako dalje, koja nije mogla se desiti, ova kriza nije mogla se desiti spontano, vi možete da taj obrazac pronađete u praksi upravljanja migracijama u prethodnom periodu. Ja bih podsjetio građane, s te strane ona ne iznenađuje kad samo zatekne da se to tako pred vama odvije na tom delu
6: možda
7: planete i te razmere. Ali obrazac ovakav, da, kada sagledate sve parametre, obrazac ovakav postoji. I upravo zbog toga je Evropska unija i donela jednu regulativu, zove se o instrumentalizaciji, što to znači o zloupotrebi ljudi, izbeglice i migranata u političke, geopolitičke i druge svrhe, ali ni ta regulativa nije primenjena do dan danas, evo, a mogu da vam dalje govorim i o tome šta ona znači. Ta regulativa je inače usledila kao odgovor na sličnu situaciju 2020. Ne znam koliko građani i naši slušalci mogu da se seti, 2020. u jednom trenutku Turska je dovodila izbeglice do Evrosa i do grčke granice kopnene i gurala ih, organizovano dovodila i gurala ih forsirajući prelaz preko grčke granice. Grci su odgovorili suzavcem, bilo je jedno mesec dana tenzija i na kraju su Turci odustali, ali postalo očigledno da je to jedna organizacija turskih vlasti, nikog drugog.
6: Korišćenje migranata za postizanje nekih ciljeva.
7: Jeste. I druga vrlo ilustrativan primjer jeste Belorusija i Rusija, koje su izbjeglice iz Sirije, iz Iraka, prihvatala avionskim letovima i onda sprovodile do granice Belorusije i Poljske, gdje su ljudi masovno prolazili, gdje još uvek pokušavaju da prođu, a Poljska je reagovala, da kažem, vrlo oštro, čak možda kršila i svoje propise, a sigurno propise Europske unije, gdje je onemogućavala ljudima uopšte da uđu, podigla je ograde i tako dalje. Tako da su to dva događaja, dva procesa, dve krize koje su već prethodile ovakvom scenariju. Znači, dobro je poznato da, nažalost, izbeglice i migranti, znači ljudi, ljudska bića, mogu da budu zloupotrebljena od strane međunarodnih aktera, kao što su države, suverene države, u neke ciljeve koji nisu humanitarni i sa namjerom da nekome pomognu, nego su politički, geopolitički i drugi.
6: To je jedno od objašnjenja kod izbijanja ove krize, koje, podsjetit ću, da smo bili preplavljeni snimcima, zaista ne objašnjamo, velikog broja ljudi koji se gotovo odjednom, naravno da se ništa nije odjednom stvorilo na tim
7: granicama. Uzmemo da uporedimo u našu zemlju tokom izbjegličke krize 2015. koja je bila masovna kriza i protok ljudi, 10.000 ljudi je najviše dnevno ulazilo u zemlju, u tom jednom organizovanom procesu gdje su i naše vlasti znale da taj broj ljudi dolazi, imali su koordinaciju među zemljama na ruti. Sad pogledajte, u jednom danu 60.000 ljudi na jednu enklavu koja je jako mala,
6: i u kojoj živi 85.000
7: ljudi, tako nešto, koja se bori sa uslovima održivosti. Prosto to je enklava na ivici jednog roga, da kažem, geografskog poluostrava, gdje oni bukvalno nemaju osnovne uslove života, nemaju ni poljoprivredno zemljište, niti šume, ništa. Samo jedan grad, Seuta, koji tu funkcioniše zahvaljujući Španiji.
6: I ne treba da zaboravimo i treba da podsjetimo, i ova kriza je odnela neke živote. Više od 80 ljudi je stradalo u tim pokušajima. Međutim, sada ste, osim

0: te pojave instrumentalizacije i zloupotrebe migranata u političke svrhe, moramo, čini mi se, analizirajući ovo, da otvorimo pitanje sve toksičnije uloge društvenih mreža u ovome, jer te migrante kontrolišu ili neke zvaničnici ili neka mreža trgovine ljudima, ali brzina kojom se dezinformacije šire i ti ljudi prikupljaju i šalju glavom bez obzira, sad već zaista zabrinjava.
1: Zabrinjava, društvene mreže daju mogućnost manipulacije, brzog organizovanja nekih ljudi, širenja nekih dezinformacija, ali nemojmo zaboraviti da krijumčarenje, organizovano krijumčarenje ljudi sve više jača upravo zahvaljujući, nažalost, politici barijera i ograde. I sada to je do te mere jako, a jako i na Balkanu, ali na obodima Europske unije, to su jedini akteri koji mogu da očajnicima koji dolaze zbog rata i u te zemlje okolo Europske unije, da ponude neki nazovi spas, odnosno da im uzmu pare i da im obećaju nešto što vrlo često ne ispune. Tako da nada umire poslednja i motiv ovih ljudi koji su postali svesno žrtve ili nesvesno žrtve ovog procesa, ove manipulacije, jeste bio da spasu živu glavu, da se domogu nekog sigurnog mesta, oni vide da Evropa je ipak jedna teritorija, da se poštuju neka prava, neki standardi, da vlada neki minimum demokratije. Tako da mnogi ljudi koji su došli nisu isključivo ekonomski migranti, kako je na prvi pogled to predstavljeno. Isto tako u medijima šta se prenosi, koliko odgovorno novinarstvo i dalje ima bitnu ulogu pored društvenih mreža, govori to da smo mi malo čuli u prethodnih nekoliko dana da među tim ljudima ima mnogo dece, ima beba koje su starosti i 2 meseca čak, da ima žena, da su
0: pa
1: to ljudi koji nisu Marokanci.
0: Pa u pojedinim medijima nećete uopšte naći traga o tome da je tu bilo žena i deca. Tako insistira je. Se na zaista dominantno muškarcima u, što bi se reklo, u vojno sposobnim godinama, ali...
1: Pa evo, ako imate samo 7000 dece, znači, to je na 60.000 ogroman broj, 7000 dece imate.
0: To što
1: znači,
0: nije to je, mali
1: dece protiv. Bez roditelja. Znači,
0: koji su tu našli.
1: Da, vama je jasno da to nije baš jedna uniformna slika. Također, nisu to samo građani Maroka, ono što je snimljeno, to su neki koji su davali te izjave. Najveći broj ljudi je iz Sahela, znači subsaharske Afrike. To su upravo oni koji su pobegli od rata i nasilja koji se dešava od Južnog Sudana pa sve do Čada, Nigera, Malaja, o čemu i mi, a i evropska javnost malo zna.
0: A trebalo bi da znaju zvaničnici Evropske unije, opet jedna od prvih reakcija da inače Španija vodi jednu blagu i meku politiku. Španija jeste doduše usvojila neke zakone kojima se relativno olakšava regulisanje statusa ljudi koji su već u procesu traženja azila i oni ne kriju da je to zato što Španija ne može da funkcioniše bez te radne snage. To nije radno industrijski intenzivna privreda, naprotiv, usluge su i turizam glavni nosilac španske ekonomije, nema dovoljno zapravo. Znači, jedna od spontanih i prvih reakcija ovih velikih evropskih i onih zemalja koje tendiraju desno je da se Španiji, najčešće i često Grčkoj, pripisuje jedan mek odnos.
1: Nažalost, to je toliko populistički kada se vi bavite ovim poslom, da zabrinjava taj nivo potrebe da vi ostvarite sitne poene u vašem lokalnim političkom kontekstu, da dajete takve izjave kao predstavnici država i umesto da se pomogne Španiji na svaki mogući način, ili ovo moglo se desiti na Kipru, u Grčkoj, u Poljskoj, svuda, vi, znači, usledile su samo kritike koje su u praksi potpuno neosnovane. Šta to znači?
0: 22 znači, zemlje su potpisale pismo u kojem su iznale oštre kritike na odnos Sančezove vlade prema ovom.
1: A kada biste znali da je Seuta i Melilla, da su to najbranjenija, najograđenija, najzaštićenija područja Evropske unije, gde se sve ono što zagovara te 22 zemlje i neke druge tu poštuju i primenjuju u potpunosti. Da tamo od 1000 ljudi, 1500 ljudi godišnje koji uspeju da se domognu same enklave, da zatraže azil, 7 ljudi dobije azil. Da postoji sporazum s Marokom, da se svi vraćaju, to se zove odbijanje na granici, da skoro niko ne može da ostane, nego odmah vraćaju marokanskim vlastima. Znači, kada se sve to uzme u obzir, vi onda vidite, onda se zapitate zašto usledi takva kritika, da li je to neki drugi razlog iza svega ovoga. Vezivati, pak, sa druge strane, špansku politiku

politiku kako ona rešava problem ljudi koji žive u Španiji i nemaju pravni status, koji nisu nužno tražioci azila, a to je ova priča mm-hmm. o tome da Španija će odobriti milion ljudima, će dati pravni boravak za milion ljudi. To se ne odnosi na ovu situaciju. Najveći broj ljudi u Španiji živi dugi niz godina, privređuje, nije sklon tih ljudi, nisu krivično odgovarali, nisu učinili krivična dela i dolazi iz Latinske Amerike.

0: isticali i to su videli kao jedan od načina da unaprede uopšte situaciju u društvu, da učine bezbednom, da te ljude zaštite i da unaprede i privredu i svoju demografsku sliku, da to se vezuje sada sa ovim organizovanim incidentom, prosto što kažete, mogu to gledaoci da pomisle, može to svako ko nije upućen u ovu temu da mu se učini verovatnim, ali nosi predstavnici država koji su u celom tom procesu i sve to znaju, da tako nešto izjavljuju, bojim se da tu postoji neka zla namera, a vidjet ćemo šta je razlog svega toga. Ja mislim da stvari tek će se dalje razvijati u pogledu ovakvog incidenta.
1: A u kom smislu očekujete da se razvijaju? Za početak, što očekujete od današnjeg sastanka, osim što, kako je najavljeno, razgovaraće se o mogućim merama podrške Španije? Svaka evropski dokument ima u sebi te neke stavke solidarnosti, ali jačanju koordinacije u zaštiti spoljnih granica, intencija se tu ne menja.
0: I ja se bojim da posle ovog incidenta da je dat vetar u leđa ovoj politici ograda sa još većom voljom i snagom, iako, kažem, ovaj incident govori sve suprotno, da vi bez saradnje susedne zemlje na kojoj se nalazi vaša enklava ili sa kojom ste sused, kao što je Maroko, Turska, Libija, vi ne možete da rešavate nikakav problem. Jedno je kad podignete ograde, kao što je u Seuti, ali drugo je kada imate okolinu oko vas, kada nemate saradnju sa susednom državom, tada vaše ograde ne daju rezultata, samo jačaju krijumčarenje, rizikuju ljudi više života, život i ginu, i na kraju može da se dođe do nekog scenarija da se na ljude puca ili da se ljudi odvraćaju silom, što bi bio, da kažem, i civilizacijski jedna propast, da kažem. I tu vidim da španske vlasti i španska policija i nacionalna garda su imala mnogo veće ovlašćenja od onih koji su primenila, i da je tu Španija vrlo pametno, vrlo humano, vrlo odgovorno postupila kada nije koristila ogoljenu silu prema ovom broju ljudi, a to se spočitava između redova sada španskom premijeru. Mislim da su Španci, evo, na kraju kriza je rešena u nekoliko dana, tako što su se ti ljudi vratili, najveći broj sami, svojevoljno, a neki i kroz taj proces saradnje s Marokom. Ali je upravo otvorila pitanje kako vi odgovarate na ove izazove u susedstvu, i da možda politika ne treba da bude barijera, sila, nasilje, nego da može da bude jačanje uslova zemalja u susedstvu i jačanje uslova za normalan život i prihvat onih koji su ugroženi u opasnosti. Da vi stvorite neka sigurna mesta na obodu Mediterana gde bi ljudi zaista imali neki osnovni uslov za normalan život. Mislim da bi to bio neki odgovor na ovu krizu. Da prosto, koliko god imate moći, snage, svega, kapaciteta, finansija, vi ne možete da sami samo se ograđujete, razvijate tvrđu u Evropu, a nemate saradnje.
1: Ma vidite li nikakvu tendenciju ka tome? Ili je taj voz što se ove aktuelne jedne fame o migrantima kao najvažnije pitanje koje odlučuje izbore u svim zemljama uz ekonomiju, prošao?
0: Ja se bojim da je on prošao i da tu problem Španije, tu je kao neka svetlost, kao neka alternativa. Španija je podigla to pitanje, njoj ide uspešno u tom pravcu. Ja mislim da je to isto jedan veliki problem za ove druge koji zagovaraju drugačiji pristup. Da vi imate neki drugi primer, neki primer koji opovrgava ovo što vi radite, i da je to problem sada na nivou Evrope.
1: I sad svi govore da na talasu migrantske krize jača evropska desnica. Mi smo imali u prvim reakcijama na krizu se uti da najoštrije Sančezovu vladu kritikuju desničarka Meloni iz Italije i socijaldemokrata premijerka Danske. To su dva pola evropske politike, ali su u susretu sa teško rešivim problemom zanimljivo posegnule za istim odgovorom.
0: Da bi skrenuli pažnju i sa svojih problema koji su gorući za Dansku, Grenland i mnogi drugi problemi, za Italiju upravo imigracije, jer Italija je zemlja u koju ulazi najviše izbeglica i migranata i ne ostaju u Italiji. Tako da, nažalost, ono što zabrinjava jeste da političari koji treba da donose odgovorne i da šalju takve odgovorne poruke i poteze, sada se koriste populizmom da bi dobili poene na sopstvenom političkoj areni, i na taj način ugrožavaju, da kažem, i saradnju sa susednim zemljama i čine nešto što neće dovesti do rezultata.
1: Hvala najlepše što ste govorili za emisiju U ritmu dana. Naš gost i sagovornik je bio Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oruženoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. Tri četvrtine bilo je starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, desetoro mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Ceremonije u Mrkonjić gradu prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. On je trećeg dana posete Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini obišao crkvu u Čipuljiću, u kojem je nekada bilo oko 4.000 Srba. Danas gotovo da nema srpskih porodica. U Donjem Malovanu kod Kupresa posetio je lokalnu crkvu. U opštini Kupres, gde Srbi danas čine samo 1%, predsjednik je razgovarao sa meštanima i najavio izgradnju parohijskog doma i puta. Vučić je poručio da zločin nad Srbima ne sme da se zaboravi, ali i da ne sme da bude povod za mržnju. U izjavi za RTS rekao je da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Stradanje žrtava Oluje ne sme biti zaboravljeno, poručio je premijer Đuro Macut i istakao da je sećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja. Naveo je da će Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu, da bude u svoj narod i da dosledno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Parastoza na stradale služen je u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastoza Srbe ubijene u hrvatskoj akciji Oluja. Parastosu su prisustvovali članovi porodica nastradalih, predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije i gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je potom odao poštu stradalima i položio venac u Tašmajdanskom parku. U Briselu se održava hitan sastanak ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije o krizi u španskoj eksklavi Ceuti. Sastanak se održava zbog višednevne krize tokom koje je više od 60.000 ilegalnih migranata prešlo iz Maroka u Ceutu i nakon kritika koje su na račun vlade Pedra Sančeza uputile brojne zemlje članice Unije. Do sada je evidentirano 26.500 prijava za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Evidentiranje je počelo juče ujutro, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija nije veća od 80.000 dinara. Na raspolaganju je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Novi vidikovac na Kablaru tokom prvog vikenda nakon otvaranja posjetilo je više od 3.000 ljudi koji su želeli da dožive jedan od najlepših pogleda u Srbiji, saopštila je turistička organizacija Čačak. Brojni turisti iz svih krajeva zemlje, porodice, planinari i ljubitelji prirode pokazali su da je Kablar postao nezaobilazna destinacija ovog leta, navodi se u saopštenju. Radno vreme vidikovca je radnim danima od 10 do 19 sati, a vikendom od 9 do 19 sati. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Sombathelju u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19 sati i 30 minuta, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu su 32 stepena, Novom Sadu 36 i Beogradu 37 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 21%, vazdušni pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Tina Amić, spikerka Suzana Ivanjac.

0: 13 sati, 8 i po minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, ulazimo u poslednji treći sat našeg druženja. U ovom satu pričat ćemo o biserima. Saznat ćete šta možete da uradite sa vašim starim pirotskim ćilimom. Ako imate negde na tavanu ili negde u podrumu, malo ga pretresite, možete dobiti lepe nagrade. Govorit ćemo i o festivalu Eko književnosti, a danas se navršava 78 godina od smrti Mileve Einstein, Mileve Marić Einstein. Slušamo njenu porodičnu priču tamo negde od pola dva. Dakle, sledi priča o biserima. Biseri mnogi svrstavaju drago kamenje. Od njih se pravi izuzetno lep i skupocen nakit, oblik im često nije potpuno pravilan. Najcenjeniji su loptasti i oni u obliku suze koji su jako retki. Najčešće nastaju u beloj i crnoj boji, a poznati su i roze, žuti i ljubičasti. O biserima govori biolog Maja Raković, a sve to u prilogu Jovane Ćirković.
1: Na nastanak bisera čovek nema uticaja. Ovi prirodni dragulji prelaze dug put od začeća unutar tela živih organizama do momenta kada će biti korišćeni kao ukras ili nakit.
2: Mekušci su organizmi koji proizvode bisere. Među njima, naravno, najučestalije su školjke, bivalvije, i poneke gastropode, odnosno neke vrste puževa, mogu da proizvodu bisere. Grupa familija Pterida zapravo su školjke koje prave najfinije bisere. U okviru te familije jedna jadranska školjka, veoma ugrožena vrsta, posljednjih godinu dana i malo duže, to je Pina nobilis, plemenita periska.
1: Postoje morski i slatkovodni biseri, a sam proces formiranja je složen i traje nekoliko godina.
2: Biser, neko strano tijelo, zrnce peska ili neke druge tvorevine koja dospe u samu unutrašnjost školjke. Sama struktura, odnosno morfologija školjke, jeste da je to dvokapka ljuštura unutar koje se nalazi plaštana dublja i unutar nje organi školjke. Kada to strano tkivo dospe između same ljušture i plaštane dublje, ako narušava prosto strukturu mekog tkiva školjke, ona će se truditi da ga obloži sedefom, da ga pripoji svoje ljušturi, da ne bi pravilo njoj dalje probleme.
1: Biseri se mogu koristiti bez bilo kakve dodatne obrade. Posebnu vrstu bisera čine kultivisani biseri, svrstavaju se u prirodne, ali nastaju uz čovekovu pomoć.
2: U tim kontrolisanim uslovima jako je važno da se svi parametri životne sredine jedne školjke isprate. Prije svega to je temperatura, zatim kiseonik, način ishrane. To je jedan kompleksan proces da bi uspješnost bisera bila funkcionalna, zato što kao i kod svih drugih implanata, prosto vrlo mali postotak je apsorpcije i prihvatanja samog unosa stranog tkiva.
1: Prirodni biseri nemaju svoj duplikat, svaki je unikatan, a njihova vrednost procenjuje se na osnovu sedefastog sjaja.
2: Kada bi jedan biser presekli na pola, moglo bi se vidjeti da kao u godovima drveta su strukture procesa prosto nastajanja slojeva po sloj formiranja jednog bisera, gdje je između, znači, kalcijum karbonatnih struktura ide sloj bjelančevina, odnosno proteina, koji zapravo na neki način vezuju te slojeve i stvaraju strukturu bisera.
1: Boja, oblik, veličina i težina bisera variraju u zavisnosti od jedinke koja ih proizvodi, kao i uslova životne sredine. Iako je mlečno-bela boja najrasprostranjenija, biseri mogu biti i crni, plavi, zeleni, narandžasti. Najveći do sada pronađeni biser, težak 34 kg, javnost je videla 2016. godine, a napravila ga je školjka Tridacna gigas.

Muzej Ponišavlja Pirot poziva građane da postanu deo festivala Pirotskog ćilima 2026. i izlože svoj porodični pirotski ćilim na izložbi koja će biti održana u dvorištu muzeja tokom festivala. Konkurs traje do 10. avgusta, a svi učesnici biće, kako kažu iz muzeja, prigodno nagrađeni. Fotografije svog ćilima građani mogu poslati na mail muzejpirot@gmail.com ili putem društvenih mreža na profile muzeja na Instagramu i Facebooku. Završna izložba je od 4. do 6. septembra. A ukoliko ste u Beogradu ovih vrelih narednih dana, Narodni muzej Srbije pripremio je bogat program za posetioce do 9. avgusta pod sloganom Dobrodošli u muzej. Obuhvata izložbe, kreativne radionice, razgovore i koncerte. Program počinje u sredu, dakle sutra, kada će u 11 sati u Narodnom muzeju Srbije biti održana dečija radionica Arheolog i ja. Ona je namenjena deci uzrasta od 7 i više godina. Dan kasnije, dakle 6. avgusta u 18. sati u Narodnom muzeju biće održana radionica pisanja poezije, dijalog slike i teksta. I naravno, ukoliko ste zainteresovani, interesuje vas i petak i subota, hajde ovako, u petak se nastavlja program. U 11 sati u Muzeju Vuka i Dositeja biće održana radionica Raspust u muzeju, ko živi u staroj kući. I ovo je sve namenjeno deci uzrasta od 7 do 10 godina. Iz Narodnog muzeja Srbije podsjećaju da su prijave za dečije radionice obavezne, a stalne postavke možete videti svakog dana osim ponedeljka.

0: Na trećem festivalu ekoknjiževnosti program su učinile naučne i ekološke tribine i književne promocije koje su ispitivale pojam ekoanksioznosti. Iz sveta nauke govorili su Ognjen Pantić, ekspert za javne politike i energetske tranzicije, i Srđe Janković, imunolog. Više o tome Ana Stefanović.
1: Ekoanksioznost predstavlja strah, duboki psihički nemir zbog aktuelne ekološke situacije, koja utiče na mentalno zdravlje svih ljudi, a pogotovo mladih. Pisci uvek reaguju na promene u ljudskoj naravi, strahove i novonastale društvene okolnosti, predstavljajući junake koje muči iste egzistencijalna neizvjesnost kao i čitaoce. Teorija ekokritike počinje da se razvija 70. godina prošlog veka, dok se tema ekoanksioznosti vezuje isključivo za 21. vek. Izdavačke kuće Helix i Arete predstavile su nova izdanja posvećena ekoknjiževnosti, koja su objavljena u sklopu projekata podržanih kroz program Kreativna Evropa. O edicijama Evropsko književno platno Portreti našeg doba i Reči koje leče govore urednica Jelena Janković i Katarina Ješić.
2: Poslednji projekat koji smo realizovali upravo ovaj koji predstavljamo i kroz Eko festival, to je Evropsko književno platno Portreti našeg doba. Ono što je nama bilo važno, a ujedno i ono što program Kreativna Evropa podržava, jeste osnaživanje nekih tema i veća vidljivost nekih tema poput rodne ravnopravnosti, poput ekologije i klimatskih promjena. Evo, sada smo baš fokusirani na to, poput ženskih prava, manjinskih prava. To su neke teme koje jesu izuzetno važne i projekti omogućuju da ne predstavite isključivo knjigu koje su apsolutno kvalitetne u književnom smislu. To je pažljivi odabir knjiga i nas i kolega iz Aretea, već da ideju koje knjige nose predstaviti, da na taj način podstaknete neki dijalog o toj temi, da li će to biti ekologija, da li će to biti manjinska prava ili rodna ravnopravnost. Nekako ljudi, mislim, kad se cela edicija napravi, stiču širi utisak prosto i širu viziju problema sa kojima se danas svi susrećemo.
1: Arete?
3: Pa ovaj naš projekat Reči koje leče, bavljenje traumom i mentalnim zdravljem u savremenoj evropskoj književnosti za žene i mlade čitaoce, u stvari se zasniva na ideji da čitanje narativa o preživljavanju može da doprinese iscijeljenju od traume, a ujedno je cilj projekta podizanje svesti o iskustvima traume kako su prikazane u književnosti, posticanje empatije i razumevanja za osobe koje su preživjele traumu, ali i otvaranje dijaloga o mentalnom zdravlju, otpornosti i oporavku. Ono što mi želimo jeste da stvorimo sigurno okruženje za razgovor i istraživanje veze između književnosti i mentalnog zdravlja.
1: Mada su strah od budućnosti i zabrinutost zbog razvoja novih tehnologija, teme koje već vekovima opsedaju autore, tek se tokom poslednje dve decenije ovakvi strahovi vezuju za klimatske promjene. Takav duh objedinjuje tri knjige koje su na festivalu predstavljene: Habitat irske autorke Katrione Shine, Zlatka norveške autorke Marit Kaldhol i Destrukcija češkog autora Stanislava Bilera. Saživot je termin koji spaja ova tri romana, a i inače predstavlja jedan od ključnih za žanr ekoknjiževnosti. Recimo, u romanu Habitat tlo pod dve stambene zgrade kreće da se ponaša po svojoj volji. Dok zidovi pucaju i tonu, priroda preuzima jedan svoj deo, podsjećajući stanare na sveopštu ljudsku privremenost. O žanrovskim karakteristikama ekoknjiževnosti nastavlja urednica izdavačke kuće Helix Katarina Ješić.
2: To je ono što je negde i osnovno u ekološkim knjigama, šta znači živjeti zajedno, šta znači živjeti čovjek i čovjek, šta znači živjeti sa prirodom, šta znači i gde su granice, i ono što nam knjige pokazuju da te granice zapravo ne postoje, a svako, ako granice postaju veće, dolazi prosto do distorzije, te distorzije naše realnosti i onoga što može da nam se desi. Dakle, mislim da je to neko suštinsko pitanje, da ono što donose ekološke knjige, to je etika suživota. Etika suživota, i ovde ne govorim samo antropocenično u smislu suživota ljudi, već suživota i onog od čega živimo i gde živimo na planeti Zemlji. Priroda čak ni ne nastupa neprijateljsko, ona vraća u prvobitno stanje. Sve tri knjige zapravo pokazuju koliko je, koliko smo ne nemoćni, ali koliko negde treba da razumemo da je saživot sa suživot sa prirodom i neki balans najbitnija stvar.
1: Neretko se u čitanju govori kao o formi eskapizma i bega u svetove koji nisu opterećeni svakodnevnim problemima i brigama. Kako čitalačka publika reaguje na temu ekoanksioznosti? Da li ekološka književnost nudi čitaocu utehu? Katarina Ješić.
2: Pisci se uglavnom trude da ostave prostor za nadu. I da je ono što mi realno, ono što upijemo preko medija, što upijemo, pomenuli ste, preko društvenih mreža, što upijemo neke katastrofične ishode, moguće katastrofične ishode, uostalom i susrećemo se sa toplotnim talasama, sa poplavama, sa svim tim. Ono što književnost pruža jeste definisanje onoga što nam se dešava u ljudskim životima, u, znači, običnim ljudskim životima, ali i pružanje neke nade, da li tako što nas da, daje nam predloge kako da se eventualno ponašamo u određenim situacijama. Dakle, ekološka književnost nije defetistička književnost. I pored toga što je ekologija kao ekologija danas onako kako ljudi percipiraju, mislimo da to ide na gore. Ekološka književnost zapravo radi na tome da se izbjegne defetizam i evo da potakne razgovor, kao što sam rekla, koji bi nas možda negde i odveo.
1: Književne teme su na festivalu dopunjene naučnim. Ognjan Pantić kao ključnu godinu osvješćivanja o posljedicama ekološke

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
3: Četvrtog augusta 1948. godine ovaj svet je napustila jedna od najvećih naučnica modernog doba, Mileva Marić-Einstein. Njen život, a posebno delo, zaista ne bi mogao da se sagleda samo iz jednog ugla. Danas vam donosimo priču iz drugog ugla, nimalo idiličnu, o njoj i Albertu Einsteinu. Einsteinu, njihova veza izrodila opštu teoriju relativiteta, ali i brojne duhove koji su ostali da večno lebde nad oboma.
4: Koji je danas beše dan?
5: Utorak.
4: Utorak veče, ma šta mi reče?
5: Pa nije veče, dan je.
4: Nije veče? A kuda ćemo danas?
5: Pa ne znam.
4: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
5: Pa ne znam.
4: Opet ne znaš?
5: Sve mi je lepo.
4: Sve mu je lepo.
5: Ne znam šta hoću.
4: Ne znaš šta hoćeš?
5: Znam samo da sada počinje.
4: Šta počinje?
5: Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
6: Preko praga.
7: Porodična priča.
8: Gospođica Mileva Marić.
9: Prisutna, gospodine profesor.
10: Malo ljudi je u našoj javnosti znalo za Milevu Marić i mnogima smo čak morali da objašnjavamo ko je ona i to je i trajalo godinama.
11: Knjiga.
12: 4.
11: Strana knjige.
12: 10.
11: Tekući broj.
12: 56.
11: Krštenica.
10: Ona je rođena u Titelu. Na porođaju je došlo do komplikacija, tako da je Mileva od malena imala deformitet, odnosno bila je osoba sa invaliditetom. Jedna noga je bila kraća, imala je problema sa kukom i to se videlo. Ona se nosila sa tim, ali ima podataka da je bila predmet prozivanja od strane dece dok je bila mala.
8: Osobe vašeg pola su retke na ovom odseku. Dozvolite da vam poželim dobrodošlicu.
10: Ona je zaista imala jedan život koji je složen, ali gde je bila jako hrabra u svemu što je radila, pa uključujući i taj izbor da rodi dete, a nije bila venčana, da izađe na odbranu diplomskog rada, nije bila venčana u podmakloj trudnoći, da sve to izaziva određene reakcije i profesora i javnosti. To je vreme kada još uvek žene u Evropi nemaju negde ni politička prava, ni prava na rad. Znači, ona je prva žena koja je na Politehnikumu upisala fiziku.
8: Rad je podneo gospodin...
9: Pričekajte, možda ste ovo vi.
8: Rad je predao gospodin Mileva Marić.
10: Tako da je zaista bila hrabra, čak i odluka da ona, kada je rodila Lizarel. Posle nekog vremena, znači, ide prepiska sa mužem, on je poziva da nastavi zajednički rad. U tom zajedničkom radu ćerka je, koja je rođena iz vanbračne njihove zajednice, bila prepreka da donese odluku da da dete na usvajanje, je zaista bila jedna teška i hrabra odluka i ta odluka je nju progonila ceo život. Prema onome što znamo iz neke prepiske, da je često čak i u tim trenucima kada je sama imala određene slabosti, kažu nervne slomove, ne znam da li je to zaista bilo tako, ali sigurno da je bilo jako teško, da je često u stvari izgovarala ime njene ćerke.
12: Osećam se nekako nekorisna. Od svega je najvažniji mir.
10: Njoj je sigurno podrška u životu do susreta sa Albertom bila njena porodica. To se zna jer oni su bili dobrostojeći, mogli su finansijski da joj budu potpore i podrška, jer ona je školovala se na mestima gde je bilo teško se i upisati ako niste bili odgovarajućeg imovinskog stanja, a njena porodica je bila podrška i kasnije kada je krenula sa Einsteinom u zajednički život. Oni su pomagali, njihov rad finansirali.
11: Ime i pol deteta.
13: Albert muški, Edward muški.
10: Zahvaljujući prijateljima škole, dobili smo prepis krštenice sinova Mileve i Alberta Einsteina, koji su 1913. godine kršteni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu.
11: Ime, prezime, zanimanje, mesto stanovanja i veroispovest roditelja.
13: Dr. Albert Einstein, profesor na univerzitetu, i Mileva Marić, profesor Cirih, Švajcarska.
11: Koje je dete po rođenju materi? Prvo, drugo?
13: Drugo, treće.
10: Sigurno da je to smetalo njegovoj majci, jer znamo da ona nju nije prihvatala, ne samo po pitanju
13: pismo Albertove majke, gospođi Winkler.
10: Njene pripadnosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego i njene etničke pripadnosti.
13: Mi smo potpuno protiv Albertove veze s gospođicom Marić. Ne želimo da ikad imamo ikakve veze s njom, da bismo se zbog toga stalno svađali s Albertom. Ta gospođica Marić nam strašno smeta. I kad bih samo mogla, upotrebila bih sva moguća sredstva da je se otarasim. Ona mi je strahovito antipatična. Samo, izgubila sam svaki uticaj na Alberta.
14: Vodit ćeš računa da moja odeća i veš budu održavani u redu. Da dobijam redovno 3 obroka u svojoj sobi. Da moja spavaća soba i radna soba budu uredne i naročito da moj sto bude korišćen samo za moje potrebe. Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Pogotovo ćeš se odreći mog sedenja u kući sa tobom, mog izlaženja i putovanja sa tobom. Poštovaćeš sledeća pravila u vezi sa mnom. Nećeš očekivati nikakvu intimnost od mene, niti ćeš mi bilo šta prigovarati. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao. Napustit ćeš moju spavaću i radnu sobu ako to budem zahtevao istog trena, bez protesta.
15: First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the

0: teorija relativiteta je pripisana Albertu Einsteinu. U nauci je tako zabeleženo. Nakon toga više nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi upućivali na nešto drugo. Nađeni su, ali ne nedvosmisleno jasno. Jedno svedočanstvo koje sigurno imamo i koje je neosporno, to je da je u ruskim novinama na naslovnoj strani objavljeno u to vreme da je to zajednički rat. Na naslovnoj strani stoji Mileva i Einstein su došli do otkrića. Mileva nije ni osjećala potrebu da sebe posebno negde eksponira, tako da se u stvari u zapadnim medijima to nigde nije ni pojavljivalo. Onda prepiska koja je ostala sačuvana, ne treba zaboraviti da kada je Mileva umrla, da su Einsteinovi advokati odmah ušli u tu sobu, znači da su svu tu prepisku i onoga što je ona čuvala, da su uzeli. Ostala su sačuvana neka njihova pisma, i to više pisma koje se nisu bavila naukom, malo njih govori o tome, ali iz nekih se vidi da on ju zove da dođe. Ona dođe u Novi Sad, dođe u Vojvodinu, u posetu, on je zove da nastave taj rad, govori u množini.
1: Kako ću biti srećan i ponosan kad zajedno pobedonosno završimo naš rad o relativnosti kretanja. Jer Mišela Bessa veoma zanimaju naša istraživanja dvojnosti svetlosnog etra i materije, definicije potpunog mirovanja, molekularnih sila...
0: A i Mileva kada piše svojim prijateljicama, govori da su one i njen muž na pragu velikog otkrića, govori u množini.
2: E, takođe, dozvolite da vas pozdravim kao jedinu ženu koja je bolja u matematici od mene. E, to jest, koju ja priznajem da je bolja.
3: Hvala, gospodine profesore.
0: Nisam naišla na jasno i nedvosmisleno objašnjenje toga kako je ona dobila novac od Nobelove nagrade. Jel nailazite na podatak u literaturi da je to njoj Einstein dao, da je dao ceo iznos, onda da je dao pola, a negde nailazite na podatak da je to bio njen uslov za razvod. Da je ona pristala na razvod pod uslovom da ako bude dobio Nobelovu nagradu, da on to treba ceo iznos da joj da. Mileva je bila jedna jako moralna i časna žena, to se vidi, i taj novac ne bi tražila od njega, i da je tražila i postavila kao uslov da nije na njega imala pravo.
2: Ovo je rad sa najboljim matematičkim dokazima.
0: Mileva je bila jako svestrana osoba, tiha, povučena, osetljiva, svirala lepo, znala matematiku. Bavila se pitanjima koja i dan danas predstavljaju srce fizike, početke fizike, osnovna, temeljna pitanja. Imala je jedan filozofsko-fizički pristup svetu i ta genijalnost Milevina, mislim da još uvek u stvari je nekako sakrivena, kao da tu još uvek nemamo dovoljno podataka koji bi nam nešto više govorili o tome.

Stari kauboj je izjehao jednog mračnog, vetrovitog dana, zastao na grebenu da se odmori, kad tamo moćno krdo je grabilo zakrvavljenih očiju kroz čupavo nebo parajući oblake. Možete li da zamislite sav užas jednog čoveka koji usred prerije vidi ovako nešto? Stan Jones je mogao. Ne, nije on ovo ni morao da zamišlja. Nešto slično je počelo da se ubrzano događa pred njegovim sopstvenim očima, samo u malo drugačijem kontekstu. U tim godinama posle Drugog svetskog rata, industrija je nezadrživo grabila napred džinovskim koracima. Tehnologija je otkrivala nove mogućnosti za napredak, a običan čovek, kao što je bio i Stan, je naprosto bio uplašen sluteći da sve to može da ode i u pogrešnom pravcu.

I onda se setio jedne davne legende iz mitskog nasleđa Evrope, priče o divljem lovu, koju mu je deda pričao kad je imao 12 godina. Behu vatreni, sa čeličnim kopitama, crnih, sjajnih rogova, mogao je da oseti njihov vreo dah. Strah ga je presekao dok su tutnjali nebom, a onda je video i jahače i čuo njihove urlike. Ni dan danas niko sa sigurnošću ne može da kaže da li je stari Sten bio prorok ili samo prenosilac mitskog nasljeđa, niti na šta je tačno mislio. Priča se i da je ovo bila metafora za dolazak železnice na divlji zapad, te da je kauboj iz priče prosto bio zapanjen čeličnim konjem koji je cepao preriju, ali moguće je i da je Sten imao na umu nešto sasvim drugačije. Ono što je sigurno je da je za muzičku osnovu pesme Duhovi nebeskih jahača uzeo osnovnu melodiju jedne druge popularne pesme, Johnny je odmarširao, koja je opet bila britanska ratna pesma marševskog tipa iz Prvog svetskog rata. Mršava lica, zamagljeni pogledi i košulje natopljene znojem, jahaše da ujure neuhvatljivo stado i zauvek će jahati preko neba na konjima koji frkću vatru i njište u teškom galopu. 20. vek je bio, kažu, vek velikog tehnološkog napretka. Da li je 21. ono čega se Stan Jones plašio? Vek neprestane jurnjave za neuhvatljivim.

13 sati i 55 minuta, dakle vreme je da se pozdravimo sa vama za danas, za ovaj utorak, vreli utorak. Sutra će biti takođe toplo, poštite savete i apele lekara, pazite da ne izlazite naglo, odnosno da ne pravite te nagle prelaze iz toplog u hladno. Gradski prevoz, baš što se Beograda tiče, klimatizovan, pa ukoliko ste se malo zagrijali, možete se razhladiti dok dođete od tačke A do tačke B. Pijte dosta vode, ne izlazite bez preke potrebe. Pegurat ćemo još ovo. Ostalo je još par dana da preguramo ovaj vreli talas, pa ćemo onda valjda lakše i da dišemo. Mi ćemo se čuti ponovo sutra, dakle od 11 sati sa vama je ponovo ekipa emisije U ritmu dana. Pričat ćemo o radu na visokim temperaturama, radu na otvorenom. Sa vama će biti koleginica Jelena Perendija. A meni ostaje sam

Da vam kažem da današnju ekipu čine Nataša, Ivan, Darko, Bojana, ja sam Nikolina Miljković. Budite mi dobri i do slušanja. Prijatno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995. godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle ove operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. Tri četvrtine bilo je starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, desetoro mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Ceremonije u Mrkonjić gradu prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je u višednevnoj poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. On je danas obišao crkvu u Bugojnu i Donji Malovan, koji je, kako je naglasio, stradalno mesto srpskog naroda u oba rata. Vučić je za RTS rekao da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Parastos za nastradale služen je u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. Parastos je služen i u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Turska je pozvala Rusiju i Ukrajinu da preduzmu neophodne mere za očuvanje bezbednosti pomorskog saobraćaja u Crnom moru, nakon što je dron pogodio turski brod kod ruske luke Novorosijsk i teško povredio tri člana posade. Ankara je upozorila da bi dalji napadi mogli da ugroze međunarodne lance snabdevanja i isporuke hrane. Teretni brod koji plovi pod zastavom Liberije pogođen je nepoznatim projektilom u blizini obale Omana dok je prolazio kroz Ormunski Moreus, a jedan član posade se vodi kao nestao. Saopštili su izvori iz službe pomorske bezbednosti za Reuters. Ostali članovi posade uspeli su da napuste brod. Infrastruktura Železnice Srbije raspisala je međunarodni tender za izbor izvođača radova na modernizaciji deonice Paraćin-Trupale-Međurovo u okviru rekonstrukcije železničke pruge između Beograda i Niša. Reč je o deonici dugoj 65,2 km. Planirana je rekonstrukcija i modernizacija 10 železničkih stanica, a predviđena je rekonstrukcija postojeće pruge i izgradnja putničkih perona na deonici Trupale-Međurovo. Do sada je evidentirano 26.500 prijava za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Evidentiranje je počelo juče ujutru, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija nije veća od 80.000 dinara. Na raspolaganju je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Novi vidikovac na Kablaru tokom prvog vikenda nakon otvaranja posetilo je više od 3.000 ljudi koji su želeli da dožive jedan od najlepših pogleda u Srbiji, saopštila je turistička organizacija Čačak. Brojni turisti iz svih krajeva zemlje, porodice, planinari i ljubitelji prirode pokazali su da je Kablar postao nezaobilazna destinacija ovog leta, navodi se u saopštenju. Radno vreme vidikovce je radnim danima od 10 do 19 časova, vikendom od 9 do 19 časova. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Sambathelju u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19 časova i 30 minuta, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu su 34 stepena, na Novom Sadu i Beogradu 37 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 25%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Tina Amić, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1. Jutarnji program.
2: Karavan.
1: U središtu pažnje.
2: Sportski žurnal.
1: Vreme sporta i razonode.
2: Zabavnik.
1: Kod dva bela goluba.
2: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
3: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Dragi slušaoci, ne znam da li se slažete da živimo u tehnološki zanimljivim vremenima. Da li ste pre samo 10 godina mogli da pretpostavite koliko će nam se životi promeniti samo sa pojavom pametnih telefona? Uzmimo, na primer, robote. Roboti će preuzeti mnoge poslove do sada rezervisane za ljude. U programe robota do sada su ubačena iskustva 100.000 ljudi. Tako će, na primer, robot konobar, čim donese piće, pitati može li odmah da naplati jer mu dolazi smena sa punom baterijom. Ili uđete u taksi, a tamo umjesto taksiste sa peškirom oko vrata. Za volanom sedi robot u prijatno rashlađenom vozilu. Na vaše retoričko pitanje, ima li posla? Taksista bi vam održao predavanje iz politike, sporta, ekonomije i u nekoliko rečenica postigao svetski mir i ujedinio srpske zemlje. Robot će na isto pitanje reći da posla ima i ispostaviti vam spisak raspoloživih poslova od Urala do indijskog podkontinenta. Ili, zaustavi vas robot saobraćajac, a vi ste malo popili. Vi naravno pitate, možete li da se dogovorite? Robot kaže da ne zna, ali da vidite sa kolegom koji sedi u patrolnom vozilu jer štedi baterije. Ili, robotica na šalteru koja ne može da vam završi predmet. Objašnjava vam da je ona nov model na tom poslu, dok je stariji model na popravci. Izgleda da jedino zanimanje koje neće biti prepušteno robotima jeste zanimanje političara. Sprečava ih prvi zakon robotike koji kaže da robot mora da bude na usluzi ljudima, ne sme da povredi čoveka ili svojim nečinjenjem ne sme dozvoliti da ljudsko biće bude povređeno. To je u suprotnosti sa prvim zakonom politike koji propisuje sve suprotno.

0: svakog dana bic karavana.
1: U poslednje vreme si hladan prema meni, kaže žena mužu, zato što te volim. Vidiš kakve su vrućine.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Pet afričkih sivih papagaja iz zoo parka razdvojeno je nakon što su psovali posetioci. Mogli su da ih pošalju i u neki reality. Ronilac je ronio u Jadranu, a onda video jedno od najređih stvorenja na svetu. Ne znam koje je stvorenje najređe na svetu, ali najređe stvorenje na Jadranu je gost koji je zadovoljan cenama. Brazilac sagradio kuću od 4000 komada ambalaže od mleka. Kolike su cene mleka, nama se još uvek isplati da koristimo cilj. Nemački turista uništio sobu i napravio štetu od 9000 evra. U svom jeftinom smeštaju, prosečan Srbin za štetu od 9000 mora da uništi i automobil. Na međunarodnoj svemirskoj stanici astronauti vide 16 izlazaka i zalazaka sunca dnevno. Pored fizičke i stručne spreme, astronauti sada moraju da budu i romantični.

0: Stigla nam je pošta.
1: Dragana Pašić iz Banja Luke u Republici Srpskoj javlja nam se sa nekoliko svojih razmišljanja. Sa vetrom u leđima najpre ćete stići kod reumatologa. Vežbate li redovno? To je veoma zgodno pitanje. Kad žena drži tri ćoška kuće, muškarac je sateran u četvrti. Ogledalo najbolje zna kako je kad svako gleda samo sebe. A Ostoja Veselinović također iz Banja Luke poručuje: malerozan čovjek prvo nema posao, onda ga dobije u vreme godišnjih odmora. Jedem roštilj, pijem pivo, izležavam se, a onda mi kamera doda 5 kilograma. Nije imao ni stida ni srama. Kompletna ličnost. Radio bi za stan, hranu i klima uređaj.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Tebi, majko, misli lete.
3: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Argentinski fudbaleri teško su podneli poraz i osvajanje srebrne medalje na prvenstvu sveta u fudbalu. Lingvisti kažu da je takav ishod bio očekivan, jer naziv Argentina potiče od latinske reči argentum, što znači srebro.

Dragi slušaoci, sigurno ste čuli za Ilijadu. Da li su se baš sve stvari odigrale kako je napisao Homer, nije sigurno. Ono što je sigurno jeste da je Paris preoteo Jelenu Menelaju. Jelena je završila u Troji, Menela je završio kod brata Agamemnona, a Agamemnon je završio kod Odiseja i Ahila tražeći pomoć prijatelja. Ali ne za kviz, nego za rat. Jednog dana iskrcali su se na Trojansku plažu i ostalo je istorija. Takva su bila vremena i takvi su bili ljudi. Danas na istim plažama potomci antičkih junaka biju neke druge bitke. Na plaži gdje se iznajmljuju ležaljke, jedan mladić je stavio peškir i suncobran. Vlasnik ležaljke rekao je mladiću da je to mjesto njegovo i da on od toga živi. Mladić sa peškirom se pozvao na neki ekološki princip, ignorisao preduzetnika i odbio da skloni peškir. Vlasnik je u pomoć pozvao drugara, inače zakupca obližnjeg plažnog bara. Mladić s peškirom u pomoć je pozvao svog prijatelja, koji na plaži radi kao spasilac i duže vreme ne miriše iznajmljivača ležaljki. Započela je ljuta bitka. U duhu 21. veka vlasnik ležaljki i zakupac bara dohvatiše telefone i počeše da snimaju mladića s peškirom i njegovog prijatelja, pokušavajući da im navuku najveću nesreću modernog doba. Da budete neomiljeni na internetu. A s druge strane, mladić s peškirom je u direktnom prenosu na Instagramu pozvao pratioce da ne koriste usluge njegovih protivnika. Njegov prijatelj, spasilac, je preduzetnika snimao za svoju arhivu jer ne veruje u društvene mreže. Snimali su tako jedni druge dugi dan do podne. Niko od mnoštva ljudi na plaži nije ni pokušao da prekine njihovu svađu, jer su bili zaokupljeni praćenjem video streaminga neka četiri lika koja se svađaju oko ležaljki na nekoj plaži. I ko zna dokle bi trajao ovaj sukob da nije došla policija koja je pregledala snimke i napravila zapisnik. I posle svega, dragi slušaoci, čovjek može samo da se zapita šta se to u ljudskoj prirodi u posljednjih 2000 godina promenilo? Ništa. Možda jedino to da je nekada junak bio spreman stići i uteći i na strašnom mjestu postojati. A danas? Danas junak svakog trena mora biti spreman streamovati, renderovati i na strašnom mjestu video editovati.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u Hrvatskoj oružanoj akciji Oluja. Centralni komemorativni skup večera su u Mrkonjić gradu. I pored veoma niskog vodostaja, situacija je pod kontrolom i neće biti restrikcija, pre svega struje, poručuje predsjednik Srbije. U Mađarskoj je izbegnuto potpuno gašenje nuklearne elektrane Pakš. Neizvestan nastavak pregovora Amerike i Irana, prijavljeni novi napadi na brodove u Ormonskom Oreuzu. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biće otvorena izložba o likovnom stvaralaštvu u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Mađarskoj sa izraelskim Hapoelom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Sutra vrelo. Srbija i Republika Srpska obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja.
0: Akcija je izvedena u rano jutro 4. avgusta 1995.

0: Srbiji?
1: Ljudi danas se bave i poljoprivredom, ali to je uglavnom dopunska djelatnost. Nekoliko je poljoprivrednih gazdinstava kojima je to osnovna djelatnost, ali uglavnom rade u privatnom sektoru u gradu Kninu ili u javnim službama. Dakle, i u javnim službama broj Srba se povećava, što je zapravo i nekakva zakonska obaveza s razmjernom broju stanovnika da budemo zastupljeni i u javnim službama. Tako da, dakle, od tvornica, fabrika do javne službe, do privatnih obrta, male privrede, tako da različiti su poslodavci, ali uglavnom maltene su svi zaposleni.
2: Čuli smo Milana Đurđevića, načelnika Hrvatske opštine Biskupija, s kojim je razgovarala Tihana Bajić. Ovo je Radio Beograd 1.
3: Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper. Ona je na pitanje novinara da li će Brisel preduzeti neke mere ukoliko se rušenja objekata nastave, rekla da Evropska unija žali zbog rušenja kuća, posebno zato što su imovinski zahtevi još uvek pod sudskom revizijom. Srpska lista podnela je žalbu Ustavnom sudu u Prištini protiv presude Vrhovnog suda kojem je odbijena njena žalba zbog dodele jednog od poslaničkih mandata rezervisanih za srpsku zajednicu, Nenadu Rašiću.
2: Ovo su novosti dana. Nizak vodostaj reka u Srbiji, pogotovo Dunava, ugrožava sistem snabdevanja vodom, samim tim i akumulacije za proizvodnju struje. Građanima je upućen apel da povedu računa o potrošnji. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da je situacija pod kontrolom i da neće biti restrikcija, pre svega struje. Međutim, stanje na regionalnom energetskom tržištu, koje je inače veoma teško, neposredno je povezano sa snabdevanjem Srbije, pa će se, kaže, shodno tome reagovati. Nataša Ćimović.
4: Energetska situacija u Srbiji za sada je stabilna i, kao što je rečeno, nema najave restrikcija, ali nizak vodostaj Dunava, visoke temperature i povećana potrošnja električne energije nameću pitanje koliko će sistem izdržati bez većeg uvoza. Predsjednik Vučić kaže za RTS da u Srbiji za sada nema opasnosti od nestanka struje.
5: Ali to ne možete da znate sa sigurnošću šta će biti za desetak dana, jer je situacija izrazito teška. Vi znate da imate jedinstven evropski sistem za trgovinu električnom energijom i sve što se događa i u Rumuniji i u Mađarskoj, Bugarskoj, direktno se odražava i na nas. Pitanje i nafte, gde imamo mnogo problema. Mi idemo sad sa dodatnim operativnim rezervama. Nismo dozvolili naftnoj industriji Srbije, koja je zbog keša tražila izvoz dizela u region. Ništa toga nismo dozvolili. Čuvamo sve za sebe i za naše građane.
4: Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković također podsjeća da se ceo region suočava sa problemima zbog niskog vodostaja reka, te poziva na racionalniju potrošnju struje i vode.
6: Pa svi se polako pripremaju, na primjer i Slovenija, Genij Energija koja upravlja nuklearnom elektranom Krško, je saopštila da i oni će morati da polako gase tu nuklearku. Mađarska i Rumunija su već to počeli i, znači, zanimljivo je Hrvatski HEP je saopštio da i oni, kao što i mi, nemaju problem, znači ne počinju ni sa kakvim restrikcijama, ali naravno svi prate i to je ono što je jako dobro, što čini mi se da se ceo region na neki način pripremio za to da razmišlja šta ćemo sutra.
4: Zbog dugotrajne suše koja od maja traje u gotovo čitavom slivu reke Dunav, posebno u Južnoj Nemačkoj, Austriji, Slovačkoj, Češkoj i Mađarskoj, vodostaj u regionu su izuzetno niski. Dunav u Srbiji nikad niži, Sava se još drži, ali se alarm uključio za Južnu Moravu, rekao je profesor Geografskog fakulteta Aleksandar Valjarević za našu emisiju U ritmu dana. On upozorava da država podhitno mora da preduzme neke korake.
7: Jer u zadnjih 100 godina merenja ovo je najniža vrednost, pogotovo u gornjem delu Dunava kroz našu državu, da nama Bogojevo bude tako nisko, da nama Apatin bude tako nisko, da bude skoro do biološkog minimuma. Videli ste kako je Dunav kod Novog Sada. Ovo je jedna posljedica ljudskog nemara pomešana sa klimatskim ekstremima, klimatskim promjenama. Pod hitno moramo da gradimo pomoć na akumulaciji na jezera i hitno da rekonstruišemo i da revitalizujemo Dunav, Tisa Dunav kanal, zato što samo 3% njegovih kapaciteta koristimo. Meni je poražavajuće kad čujete sad ovaj podatak, da je za vreme Marije Terezije bio mnogo, mnogo iskorišćenije nego što je danas, koliko godina je prošlo.
4: Toplotni talas se bliži vrhuncu, a kiše koje bi mogle da podignu vodostaj Dunava ne očekuju se pre septembra ili oktobra. I to se odnosi na obilne kiše od po 100 litara po kvadratnom metru. Rečni transport u Srbiji za sada nije obustavljen, ali je sve teži. Putnički brodovi ne krstare više Dunavom.
2: Zbog izuzetno niskog nivoa Dunava postojala je mogućnost totalnog isključenja nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj, ali je nivo Dunava prestao da opada. Vlasti su naložile štednju energije i građane pozvale da racionalno troše struju i vodu. U nekim delovima zemlje uveden je rad od kuće ili skraćeno radno vreme. O situaciji u Mađarskoj za Radio Beograd 1 izveštava Dragana Meselđija, urednica u srpskim novinama u Budimpešti.
0: Nova nuklearna elektrana predstavlja najznačajniji izvor električne energije u Mađarskoj i proizvodi približno polovinu ukupne električne energije u celoj zemlji. Pored tehničkih izazova u radu nuklearne elektrane Pakš mađarske vlasti posljednjih dana prate i šire posljedice dugotrajne suše i rekordno niskog vodostaja Dunava. Prema zvaničnim informacijama najavljene su mere za očuvanje stabilnosti elektroenergetskog sistema, uključujući povećan uvoz električne energije, dobrovoljno smanjenje potrošnje kod velikih industrijskih potrošača i pripremu dodatnih planova za vanredne situacije ukoliko se ekstremni vremenski uslovi nastave. Istovremeno u više od 100 opština uvedena su ograničenja u korišćenju vode, pre svega za zalivanje, punjenje bazena i druge takozvane nenužne potrebe kako bi se očuvale raspoložive zalihe. Ove mere pokazuju da dugotrajna suša više ne utiče samo na energetiku, već i na svakodnevni život građana, zbog čega nadležne institucije ističu potrebu za pažljivim upravljanjem i energetskim i vodnim resursima. Vodostaj Dunava kod Budimpešte pao je na oko 14 cm. Na pojedinim mestima u Budimpešti pojavili su se peščani sprudovi i delovi obale koji su decenijama bili pod vodom. Ovih nekoliko dana po uredbi vlade Mađarske zaposleni u državnoj administraciji će raditi od kuće, ukoliko je naravno na taj način moguće obavljanje zadataka. Rečni saobraćaj gotovo stao. Teretni brodovi na pojedinim deonicama Dunava nisu mogli da plove ili su morali da prevoze znatno manje tereta zbog plitkog korita. To je naravno i usporilo transport robe. Turistički kruzeri koji inače pristaju u centru Budimpešte morali su da pristaju na drugim lokacijama. Također je potpisana uredba o zabrani zalivanja na stadionima i sportskim terenima. Sinoć, neposredno nakon sednice odbrambene radne grupe, premijer Mađar Peter je izjavio da u Pakšu nivo vode trenutno stagnira. I u narednih nekoliko sati moglo bi se odlučiti da li se proizvodnja može održati na posljednjoj turbini u Pakšu. Pozvao je kompanije da se u potpunosti pridržavaju svog dobrovoljnog smanjenja potrošnje između 17 i 22 časa tokom cele nedelje, a zamolio je i javnost da prati svoju potrošnju energije tokom ovog perioda u narednim danima. Također rekao je da će prema prognozama sreda biti jedan od najtežih dana, jer će vrelina toliko zagrejati zgrade i asfalt da će to neminovno uticati i na potrošnju energije.
3: U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana, a vatrogasci se danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beotiji i pričinio štetu na kućama i imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Vruć vetar otežava gašenje. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope sada je pod kontrolom. Procenjuje se da je šteta veća od 3 milijarde evra. Nakon što su u španskoj provinciji León pomagali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci i spasioci vraćaju se kući.
2: U Ukrajini su u ruskom napadu na Sumsku oblast poginule najmanje 3 osobe. Rusija tvrdi da je pogodila logistički centar. Na meti ruskih snaga bila su i teretna plovila u luci Nikolajevi u Crnom moru. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginulo je najmanje 5 osoba. Ima povređenih i u ukrajinskom napadu na ruski grad Čehov.
3: Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska izjavio da se 70.000 od oko 72.000 ljudi koji su prošle nedelje ušli u špansku enklavu Seuta već vratilo u Maroko, navodići da je sastanak u Briselu sa evropskim kolegama o migrantskoj krizi u Seuti bio apsolutno konstruktivan i da je na njemu prepoznat efikasan i neposredan odgovor španskih vlasti. On je ponovo istakao značaj saradnje sa Marokom u rešavanju krize.
2: Neizvestan je nastavak pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američki predsjednik Trump tvrdi da su razgovori u toku, što iranske vlasti negiraju. Prijavljeni su novi napadi na brodove u Ormuskom Oreuzu. New York Times prenosi da su Iran i Oman sve bliži sporazumu kojim bi se omogućila plovidba Ormuzom. Uticaj nadprosečno visokih temperatura vazduha sve vidljiviji u poljima sa glavnim ratarskim kulturama. Vrućinu najteže podnose soja i kukuruz, dok je situacija za sada dobra u njivama zasijanim suncokretom. Zbog niskog vodostaja Dunava, poljoprivrednicima je zvanično zabranjeno da koriste za navodnjavanje vodu iz kanala Dunav-Tisa-Dunav. To će se posebno odraziti na prinose povrtara, kao i kod ratara specijalizovanih za semensku proizvodnju. Ivan Jovanović.
8: Poljoprivrednici koji se bave ratarstvom sve više osjećaju posljedice nadprosečno visokih temperatura u toj proizvodnji. Kakvo je stanje prolećnih useva u opštini Kula, kroz koju prolaze kanali za navodnjavanje, pitali smo Živka Jokića iz Sivca.
9: Dosta su zadovoljavajući u ovom delu atara, već negde uz puteve dosta su loši. Ovde je najniži deo atara i dosta je još dobro podnošljivo je, a dokle će, pitanje je. Opala je voda sigurno za nekih metar i po do dva na ovom lokalitetu. Ovi ostali šančevi koji se ulivaju u taj Bački kanal su totalno presušili. Ovi koji imaju zalivne sisteme, koji se bave povrtarstvom, oni će verovatno osetiti najviše, ne mogu da zalivaju.
8: Talas visokih temperatura napravio je probleme i u Mačvi, u poljima Branislava Terzića, u selu Štitar kod Šapca.
10: Silažni kukuruz do pre 5 dana on je bio zelen. Evo sad možete vidjeti, on je do 30% već izgubio vlage. Po užurbanom procesu u narednih 10 dana farmeri i stočari morat će da rade silažu, hteli ne hteli. Kiša gde nije bala, tu čak ima i mnogo jalovog kukuruza. Nemate uopšte klipa. Negde gde je bilo kiše, tu će i biti. Suncokret onako još se drži, ali i to je pitanje kako će se i on izdržati na ovim vrućinama.
8: Do sadašnji tok poljoprivredne sezone u Srbiji na RTS-u je analizirao agroekonomista Milan Prostran.
11: Imamo izvanredne rezultate, bar kad su u pitanju žita, mislim na pšenicu, ječam, raž, ovas, uljanu repicu, voće, povrće. Najbolje se trenutno drži suncokret, posejano negdje oko 300.000 hektara. Onaj kukuruz koji je imao punu agrotehniku, za njih je taj kritični period, ja bih rekao, već nekako na izmaku, ali za one površine koje nisu imale punu agrotehniku, tu će biti dosta velikog problema. Nama su se ozbiljno smanjene površine pod sojom.
8: Prema Prostranovim rečima, u Srbiji je sve vidljiviji uticaj klimatskih promjena u poljoprivredi, što će se u narednim sezonama, kako očekuje, odraziti i na strukturu te proizvodnje u našoj zemlji.
3: Do sada je evidentirano 26.500 prijava za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Evidentiranje je počelo juče ujutru, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija nije veća od 80.000 dinara. Na raspolaganju je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.
2: Predlogom zakona o Pravosudnoj akademiji i izmenama zakona o sudijama i javnom tužilaštvu, Srbija usklađuje pravosuđe sa evropskim normama, izjavio je za Radio Beograd 1 ministar pravde Nenad Vujić. Rekao je da se planira još jedan veliki korak, uvođenje digitalizacije u pravosudni sistem. Povodom dugotrajnih sudskih procesa, ministar Vujić kaže da su već preduzete mere za efikasnije rešavanje predmeta.
12: Ministarstvo pravde je spremilo izmene Zakona o krivičnom postupku koji se nalazi u Evropskoj komisiji, jer čekamo mišljenje o usklađenosti sa evropskim direktivama. Isto jedan od ciljeva je podizanje efikasnosti. Također radi se i analiza i Zakona o parničnom postupku, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kako bismo pogotovo u parničnom postupku i upravnim sporovima ubrzali rešavanje predmeta, kako građani bi ta pravda bila mnogo dostupnija i brža.
2: U narednom periodu planiraju se izmene krivičnog zakonika koje predviđaju uvođenje nekoliko novih dela. Te izmene biće usvojene posle dobijanja pozitivnog mišljenja Evropske unije o usklađenosti sa evropskom regulativom, naveo je Vujić. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biće otvorena izložba I u ropstvu sloboda. Obuhvata likovno stvaralaštvo u Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Biće predstavljeno gotovo 300 eksponata iz brojnih muzejskih zbirki širom Srbije. Ivana Babić.

0: Выставку чини готово 300 различитих експоната, а представљена су дела наших најзначајнијих стваралаца Петра Лубарде, Уроша Предића, Саве Шумановића, као и оних током Другог светског рата непризнатих уметника или аматера који су стварали у логору и на ратишту. Ауторка Ирина Томић у оквиру ове поставке указује на утицај специфичних социокултурних чинилаца на различите видове уметности. О важностима pojedinih dela i njihovim stvaraocima autorka kaže.
1: Mislim da su posebno ta dela beskrajno bitna za razumevanje tog perioda jer se na njima vidi svedočanstvo onoga što se događalo i pri tome neka su, što je posebno interesantno, čak korišćeni kao dokazni materijal na suđenju pojedinačnim, da kažemo, nasilnicima koji su bili uključeni u maltretiranje ljudi u okviru ne samo banjičkog logora, nego i recimo Mauthausena. Konkretno Miloš Bajić i njegovi radovi baš su bili korišćeni kao dokazni materijal.
0: Na pitanje kako bi opisao vrednost ove izložbe u kontekstu istorijskih prilika u kojima su nastala dela koja je čine, upravnik Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Dušan Otašević, kaže.
2: Umetnost ne možete nikada da ugušite. Umetnost je žilava i ne da se, ako se setimo malo istorije, da je u najstrašnijim istorijskim periodima opstajala, kao što je ono što znamo iz novije istorije, da je u mirnodopskom vremenu, ako pokuša neko koji je u moći da uguši umetnost, da su ti pokušaji bezuspešni i samo umetnost jača.
0: Izložba i u ropstvu Sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je do 20. septembra, a prati je i katalog autorke Irine Tomić.
3: Fudbaleri Crvene zvezde u 19.30 u mađarskom Sombatelju igraju prvu utakmicu treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik je izraelska ekipa Hapoel Berševa. Dejan Nikolić.
4: Crveno-beli su blagi favoriti jer imaju dovoljno kvaliteta i iskustva da u ovakvim domaćima, kao prošle sezone protiv poljskog Leha, odigraju na potrebnom nivou kako bi obezbedili miran revanš u Beogradu za 7 dana. Trener Dejan Stanković dobro je analizirao rivala koji praktično nema šta da izgubi.
5: Sve što smo analizirali se ponavljalo iz utakmice u utakmicu, znači neće odustajati, nekada i rizikuju previše. Mi se spremamo za sve njihove opcije. Uigrani su, nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri.
4: Ono što je najvažnije, svi u taboru našeg šampiona su zdravi i spremni da prikažu maksimum. Dodatni motiv biće sigurno nekoliko hiljada navijača koji će doputovati u mađarski grad, udaljen samo 500 km od Beograda. I u tome Stanković vidi prednost svog tima.
5: Rekao sam i želim da ponovim da kao da ću igrati dve utakmice kod kuće. Ja se nadam da ćemo to uspeti da izvedemo, ali naši navijači su neprikosnoveni u tome.
4: Očekuje se da Stanković napravi čak 6 promena u odnosu na ekipu koja je igrala protiv Larna prošle srede. Tim bi trebalo da izgleda ovako. Mateus na golu, zatim Seol, Eraković, Veljković i Tiknizjan u odbrani, Krunić, Abu Fani u sredini, Bukari i Kosto po bokovima, ispred njih Ivanić i najistereniji bit će Duarte. Šansu sa klupe čekat će Arnautović, Čam, Kataj, Loizu, Učena i perspektivni Strika. Meč Hapoel Berševa Crvena zvezda počeće u 19:30, a sudiće Španac Jesus Gil Manzano.
3: U celoj zemlji je zbog vreline na snazi crveni meteoalarm. U Somboru i Kikindi je 39, u Beogradu, u Novom Sadu 38, Kragujevcu 37 i u Nišu 36 stepeni. Vreme sutra.
6: Sunčano i vrelo, u slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviše dnevno 37 do 40, u Beogradu 38 stepeni.
3: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Tina Amić. Tonska realizacija Damir Gođevac. Spiker Suzana Ivanjac. Producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Prijetno popodne.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Hapoelu. Ekipa iz Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona domaćin je u mađarskom Szombathelyu u 19 časova uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Bilo je do posljednjeg časa dilema hoće li se uopšte igrati danas jer energetska kriza koja hara svetom najjače upravo u Mađarskoj, ali definitivno zvezda će igrati u gradu 600 km udaljenom od Beograda, što garantuje i dolazak veći broj njenih navijača. Za crveno-bele koji su formalno gosti, ovo je značajna prednost u pokušaju da se obezbedi miran revanš na stadionu Rajko Mitić. Ulazak u ovu fazu takmičenja već garantuje evropsku jesen, ali ambicije beogradskog kluba su usmerene isključivo ka eliti. Dejan Stanković vrlo ozbiljnom ekipom smatra tim iz Izraela. O Zvezdi i Partizanu na evropskoj sceni govoriće Ljubinko Drulović o njihovim izgledima da uđu u grupne faze Lige šampiona. Počela je prva Liga Srbije, razgovaramo sa Brankom Miračićem, trenerom fudbalskog kluba Javor, ekipom koja je neočekivano visokim rezultatom čak 5-1 savladala ekipu Teleoptika. Bilo je još zanimljivih utakmica na startu šampionata prve Lige Srbije, pa eto prilike da zavirimo šta nas očekuje sve u ovoj sezoni, zahvaljujući šefu struke tima koji je bio rezultatski najubedljiviji u prvom kolu. U Beogradu je u toku kadetsko prvenstvo Evrope u rukometu. Večeras u 19:30 časova naši dečaci igraju sa Slovenijom za plasman u četvrtfinale i morali bi da dobiju ovaj meč. Gost za temu je generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević. U sportskom kampu Karataš kod Đerdapa održano je okupljanje najboljih badmintaša iz Srbije, ali i Bugarske, Hrvatske, Turske, Rumunije i Bosne i Hercegovine. Najzad na evropskom omladinskom prvenstvu šahu u češkim Pardubicama naši šahisti do 12 godina osvojili su dragocenu bronzanu medalju, o čemu će nam govoriti predsjednik saveza Andrija Jarkić. Krenimo od fudbala, od onih koji dobro poznaju loptu, koji dobro poznaju fudbal i koji prate šta se sve dešava u našem i evropskom fudbalu. Ljubinko Drulović, razgovara sa Milanom Bigovićem.
2: Ljubinko, veliki pozdrav iz studija Radio Beograda, izvinjenje što vas prekidam u odmoru. Nadam se da uživate i nadam se da ćemo uživati u dobrom fudbalu večeras. Crvena zvezda u Mađarskoj, rival Berševa, neće biti lako Zvezdi na međunarodnoj sceni, mada je objektivno kvalitetnija.
3: Pa pre svega, nema nikakvih problema što ste mi prekinuli, ali fudbal je uvijek jako zanimljiva tema. Pre svega kada se radi o našim klubovima, pa što se tiče Crvene zvezde, večeras mislim da je Zvezda generalno u ove dve utakmice apsolutni favorit. Pre svega što Izraelci ne mogu da igraju u Izraelu, igraju da kažem na neutralnom terenu u Mađarskoj. Mislim da Zvezda to u svakom slučaju nadam se da će iskoristiti i da će se plasirati u sljedeću fazu takmičenja. Generalno mislim da je negdje Zvezdi, gledajući sve ove protivnike po meni i gledajući kvalitet, otvoren put da može da igra i Ligu šampiona ove godine.
2: Tako je bilo i prošle, ali Pafos je bio uspešniji. Sada su na tom putu Orhus ili Sabah. Ako Zvezda prođe Izraelce, objektivno neće biti lako, verovatno protiv Danaca.
3: Pa vidjet ćemo. Sabah isto vrlo zanimljiva ekipa. Ima malog Veljka Simića koji je bivši igrač Zvezde i koji igra tamo odlično u Azerbejdžanu. Ali opet možda su negdje Danci i oni favoriti, jer su bili prvaci Danske, što nije ni malo apsolutno lako ispred imamo Kopenhagena, što ja znam, ili Midtjylland, koje su stvarno ozbiljne ekipe, prošle godine su imali dobre učešće u europskim takmičenjima, tako da biće zanimljivo vidjeti. Čak su se sad i vratili protiv Leha, ja mislim da su
2: posljedno
3: velikog poraza uspjeli da se vrate praktično iz
2: 4-1, 1-4.
3: Tako, i uspjeli da prođu, što svakako može na tom psihološkom planu da bude izuzetno važno. Danci su ovako uvijek nezgodan protivnik, disciplinovani, organizovani, taktički onako, da kažemo, izuzetno kvalitetni. I ja vjerujem da ćemo možda gledati u sljedećoj fazi, da kažem, Zvezdu protiv danske ekipe, jer mislim da su mislim negdje fudbalski u ove dvije utakmice možda su kvalitetni u tom taktičkom smislu, pre svega disciplinovani i vjerojatno fizički uvijek onako maksimalno spremni. Tako da ja vjerujem da Zvezda je bolja od svih, ali opet kažem, fudbal je takva igra da morate iz utakmice da se potvrđujete, da se dokazujete, da pokažete na terenu

0: stvari da ste bolji, jer za nas svi, da kažem, dobro rade i dobro igraju i ja mislim da stvarno nas očekuju vrlo interesantne utakmice, ali da kažem negdje opet Zvezda negdje ima već isto veliko iskustvo što se tiče Lige šampiona i tih kvalifikacijnih utakmica, sada mora da bude na stvarno na ozbiljnom nivou koliko želi da ih prođe.
1: Meni se čini da je Zvezda igrački jača nego prošle sezone, da li sam u pravu?
0: Pa dobro, ja mislim da još Zvezda možda nije, ima izuzetno mnogo dobrih opcija, možda još nije u toj formi koja bi morala da bude u ovom trenutku koliko želi da igra na jednom vrhunskom nivou. Normalno početak je sezone i negde se još ponegde traži, da kažemo, u mnogim situacijama, ali ima Zvezda stvarno u kvalitetu igrača, je neosporno reći da su stvarno vrhunski i to, ali pre svega, kažem, to traženje forme same ekipe i samih igrača još uvijek možda nisu na svom nekom vrhuncu, a mislim da će im trebati pre svega, da kažem, ove dve utakmice sada i u sljedećoj fazi da budu na jednom vrhunskom nivou koliko žele da prođu dalje, tako da, ali mislim da Zvezda stvarno za naše prilike ne može da se poredi s jednim drugim klubom, stvarno ima ozbiljne ulaganja i ozbiljne igrače u svojim redovima, tako da vjerojatno će to iskoristiti na najbolji mogući način. Mislim da se negdje, gledajući kvalitet ekipa, mislim da se Zvezdi otvara, kao što sam rekao, put da ove godine igra Ligu šampiona.
1: Sljedeća tema je naravno Partizan. Kako ocenjujete najnovije saopštenje uprave da će otići ako Partizan ne bude deo Evrope?
0: Pa iskreno malo neočekivano za mene, da kažem, praktično ti ljudi su nastavili negde pre 2 ili 3 mjeseca, su, da kažem, nastavili da kažem svoj rad u Partizanu i sigurno smo očekivali da će Partizan biti još, da kažem, biti mnogo bolje nego što je bio prethodne sezone. Čini mi se da Partizan negde na istome, da nisu se mnogo pomerili i tako da su ti neki slabi rezultati u prvenstvu opet doveli u situaciju pre svega čelne ljude Partizana možda razmišljaju u tom pogledu da osjećaju neku odgovornost. E sada vidjet ćemo iskreno šta će se desiti. Partizan izvuka, ja mislim, će Tafe ako prođe.
1: Jeste.
0: Kazahstance, ako prođe Tobol, onda idu na Tafe, što sigurno nije ni malo dobro. Španske ekipe su izuzetno kvalitetne, vrlo nezgodne, sigurno imaju ambicije da igraju, da kažem, u toj završnoj fazi isto, tako da stvarno su možda najtežeg protivnika izvukli, nisu imali tu ni malo sreće, ali kažem da fudbal je jedan od retkih sportova da nekad slabiji može da pobedi, ali Partizan stvarno mora da popravi svoj nivo igre i svoju formu koliko želi da prođe. Getafe sigurno da mora biti iznad svojih mogućnosti.
1: Imam utisak da će Partizan lako potrošiti Sašu Ilića. Ništa novo, rekao bih. Voleo bih, Ljubinko, da grešim, ali tako mi se čini.
0: Pa dobro, ja mislim da trenera pravi igrači. Znači, ako napravite dobar tim i ako imate dobar izbor igrača, mislim da vam je mnogo, mnogo lakše. Znači, jednostavno, pitanje da li Partizani, koliko u ovom trenutku vidjet ćemo ova pojačanja, koliko su, da kažem, kvalitetna, još uvijek niko njih nije pokazao da je neki igrač koji pravi ogromnu razliku. Tako da ja mislim da je to najvažnije, da imate stvarno dobar tim. Partizan ima vrlo mladu ekipu koju je potrebno vrijeme, kao i prošle godine. I negdje su, da kažem, mnogim situacijama te oscilacije i negdje donekle očekivane. Tako da, bit će sigurno težak posao za Sašu Ilića. To se znalo kada je on došao u Partizan, ali ja sam očekivao možda da će Partizan možda pokušati dovesti neke igrače koji stvarno mogu, ali pitanje tog finansijskog isto dela, morali su da prodaju Malog Dragojevića, pa vjerojatno još nekog mora da prodaju, ali tog finansijskog dela da bi mogli da dobiju igrače koji mogu da, ajde da kažem, prave razliku.
1: Može li Partizan da prođe barem Tobol? Getafe vrlo teško, ali barem Tobol? I to bi bilo značajno zbog koeficijenta?
0: Pa ja mislim da može, zašto ne? Mislim da mora Partizan pre svega da se negde restartuje posle ovog poraza od IMT-a. Igrali su skoro 80 minuta praktično s igrače manje izgubili. Ali opet kažem, mora da se restartuje i da pokuša u Evropi da donesu bodove ne samo sebi, nego kažem i srpskom fudbalu i nekoj našoj budućnosti što se tiče tih evropskih takmičenja, ali ja opet kažem, stvarno Partizan mora da bude i na ovom nivou, mora da bude protiv Tobola, mora da bude vrhunski ukoliko želi da je prođe. Vjerujem da će od pomoć publike i dobre posjećenosti u četvrtak večer uspjeti da napravi dobru atmosferu, da igrači daju svoj maksimum, iako ih sigurno pre svega na tom psihološkom planu ne očekuje laka utakmica posle

0: ovog poraza od IMT-a. Znači, najvažnije je da se oni vrate, da kažem, 100% onako fokusirani na ono što je ta utakmica i da zaborave ono što je bilo, jer to ne mogu da vrate. I ja vjerujem da će Partizan napraviti, nadam se, dobru utakmicu protiv Tobola i negdje obezbediti, da kažem, mirni revanš u Kazahstanu.
1: Nadam se da će biti tako. Još ću vas pitati kakva nam je Superliga, da li je bolja nego prošle sezone?
0: Sačekat ćemo još neko vreme, ali sigurno će biti vrlo zanimljivo. Pred svega, gledajući opet da imamo 4 ekipe koje će se boriti da ne ispadnu. I ja mislim da će biti vrlo zanimljivo, nadam se. Imamo manje utakmica, manje opcija, tako da bilo ko malo, po meni, ko malo, da kaže, lakše shvati nekako ovaj početak prvenstva, možda uđe ozbiljan problem i da sebe stavi u nezgodnu situaciju. Ali, kažem, imamo dosta interesantnih utakmica, je bilo do sada. Generalno, ja mislim da je Zvezda ono ubedljivo veliki favorit, da nema konkurenciju realno po kvalitetu. Vojvodina ima dosta dobrih igrača, je kupila ove godine, mada još uvijek ne igra na nekom nivou koji se to očekuje. Partizan isto tu, tako da, eto, manje više slične situacije imamo ekipe koje će tu, Željeza Pančevo, koji igraju su Evropu dosta dobro, pokazali protiv Dage da mogu i mislim da će biti vrlo zanimljivih, da kažem, te borbe za Evropu, a pre svega će biti isto tako zanimljiva borba za opstanak po meni, znači ekipe koje će se boriti, pošto ispada 4, bit će tu vrlo, da kažem, po znacima navoda, kvalitetna borba da se spasuju, da ne ispadnu iz ligi.
1: Ljubinko, najlepše hvala na razgovoru, čujemo se ponovo.
0: Hvala, prijatno.
1: Gospodin Ljubinko Drulović na Beogradu 1.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
3: Branko Miričić, trener fudbalskog kluba Javor, naš je sagovornik na početku nove sezone prve lige Srbije iz mnogo razloga. Em su zabeležena 3 boda, em je Javor ubedljivo savladao Teleoptik sa 5-1 na startu novog prvenstva, em trener, bar u novinama, kaže nismo dobro igrali. E, to je stvarno onako jedinstvo pojava na našim prostorima. Gospodine Miričiću, kako god bilo i kako god vi to doživjeli, mi vam upućujemo iskrene čestitke i neka se srećemo u novom prvenstvu.
4: Hvala na čestitkama i na lepim rečima. Pa da, ta moja izjava je bila posle utakmice, ali iskreno da bude, malo sam je iznao i pod nekim emocijama u odnosu na tek završenu utakmicu. I dalje stojim iza nekih reči na toj konferenciji za štampu, da smo u pojedinim situacijama stvarno loše reagovali i nismo u određenim vremenskim periodima u utakmici nismo dobro igrali, ali opet kad sam pogledao celu utakmicu ponovo, stvarno smo stvorili mnogo šansi i to na način na koji radimo na treninzima i golove smo postizali iz izrađenih akcija i posle presinga na polovini protivnika, čime sam jako zadovoljan zašto na tome dosta radimo. Ali i dalje stojim pri tome da nismo bili kažnjeni u nekim momentima zbog naše indoletnosti i to u momentima kada je protivnik Teleoptik imao igrača manje. Znači, onako malo smo se previše opustili i moramo to da izbacimo iz naše igre u narednom periodu.
3: Bilo kako bilo, ne pamtim kada su Zemunci primili 5 golova od bilo koga, pa evo i u Ivanjici. Da li ste se dobro snašli? Vidim da imate dosta mladih igrača. Biće jako zanimljivo prvenstvo. Toliko interesantnih ekipa ima i mnogo toga još ne znamo zapravo. Posle ovoga ne možeš da se utvrdi.
4: Ja čak mislim da i ova ekipa Teleoptika ne treba da bude za podcenjivanje, da će mnogima pomršiti račune. Sticajem okolnosti, oni su imali nekih kadrovskih problema pred ovu utakmicu, ali opet su izveli jako interesantan sastav, talentovan, koji je jako, jako pretio u pojedinim momentima. Mislim isto da je utakmicu dosta opredelio taj njihov crveni karton koji su dobili u nekom, ja mislim, 22. trećem minutu, tako da nije lako tim mladim momcima da igraju protiv naše ekipe sa igračem manje, a mislim da smo mi po kvalitetu dosta dobra ekipa. Vi ste rekli da ima mnogo zanimljivih ekipa u takmičenju i ja se slažem sa tim. Ima dosta dosta podjednakih ekipa, nas svrstavaju u favorite, vjerovatno s pravom, ali ja se ne bih složio s nekim ocenama da tu ima 2-3 favorita. Mislim da ima jedno 6-7 ekipa koje su po kvalitetu tu negde. Možda najzvučnija ekipa po imenima je TSC, naš sljedeći protivnik, ali sigurno da će i oni imati dosta teške zadatke, dosta nezgodnih utakmica, ja se nadam već u nedelju protiv nas, tako da baš će biti zanimljiva liga, jaka, neizvesna. Ne mogu da kažem da postoji neka ekipa koja može da se prošeta kroz ovo takmičenje.
3: I samo kratko da pretrčimo, kažem, prvo kola je, još se ne zna, Spartak je pogubio dosta utakmica na pripremama, pa evo ubedljivo savladao ekipu Bora, od koje se očekivalo također da bude otkrovenje. Tu je Proletar 0-23, o kome ne znamo ništa, znamo dok je bio Naftagas Elemir, je li tako? Dakle,
4: pa to je ta ekipa samo pojačana sad jedno za 50%.
3: Pa znači bit će dobra ekipa, oni su dobri
4: igrali. Sigurno dobra ekipa, evo, oni su, može da se kaže, priredili jedno mini iznenađenje osvajanjem boda u Loznici, a opet za mene to i nije neko veliko iznenađenje, zato ako pogledamo njihov sastav, tu ima jedno 4-5 baš ozbiljnih igrača za ovo takmičenje, tako da. A svaka ekipa je manje više, ajde izuzimajući možda ekipu Teleoptika, Jedinstva, sa Uba, koje su jako talentovane ekipe, ali igraju sa dosta mladim sastavima u odnosu na takmičenje. Većina ostalih ekipa su neki spoj iskusnih igrača i dobrih bonusa, tako da možda se kaže da je očekivano da liga bude jača
3: od osnivanja lige, da,
4: Srbije u ovom formatu, zato što je prošle godine smo imali skraćenje Super lige i mi sad u Super ligi imamo 14 klubova umjesto 16, da kažemo da u prva dva ranga nemamo više 32 kluba nego 30, znači to je nekih 40 igrača koji su negde ni na nebu ni na zemlji. Dakle, grupisao se kvalitet u Superligi, ali i u prvoj ligi. Tako da očekujem da se neke ekipe i još pojačaju u narednom periodu, pošto prelazni rok traje do 15. septembra.
3: Neka vam je sa srećom, Branko, u derbiju. Želimo sve najlepše i u prvenstvu. Drago mi je da ste u dobroj sredini. Malo još uvijek kada pogledamo klupu, negdje nam fali Ćurčić, ali navići će se ljubitelji fudbala, je li, u Ivanjici svakako?
4: Da, pa dobro. Radovan je ostavio ozbiljan trag u Javoru i nije lako raditi posle njega, ali je veliki izazov. Ja bih volio da se u Javoru zadržim što duže, da napravim dobar rezultat. Dobar je klub, dobra je sredina, tako da za sada je, što se tiče mene kao trenera, stručnog štaba, u odnosu sa klubom, sve odlično, tako da imamo dobre uslove. Mislim da imamo dobru ekipu, imamo ozbiljan cilj ispred nas, ozbiljne protivnike, tako vidjet ćemo, ići ćemo jednu po jednu utakmicu, pa dokle stignemo.
3: Kao i uvijek što ste radili, kao što je bilo kad ste uveli Tekstilac, kao kad ste radili sa Smederevom i sa drugim ekipama. Dakle, mnogo sreće, sve vam najlepše želim, gospodin Miričić.
4: Hvala puno.
3: Branko Miričić, trener fudbalskog kluba Javor, govorio je za Radio Beograd 1.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
3: Naši šahisti do 12 godina osvojili su dragocenu bronzanu medalju u češkim Pardubicama. O tome nam govori predsjednik Saveza Andrija Jorkić.
5: Na nedavno održanom prvenstvo Evrope ekipnom u Pardubicama u Češkoj, naša selekcija do 12 godina, ja volim da kažem naši klinci, osvojili su bronzanu medalju, što je veoma dobro i za kontinuitet medalja. To je 7 medalja za Srbiju ove godine iz svih takmičenja i oni su nastupali u sastavu Leonid Ivanović, Pasula Miloš, Adamović Nikola, Uroš Perunović i Mati Arsenijević. Da napomenem i da je Leonid Ivanović sa 6,5 od 7 mogućih bio ubedljivo prvi na svojoj tabli, zauzeo prvo mesto, ali bi također izdvojio, pored ove kompletne ekipe koji su bili vrlo kompaktni, onako kao jedan pravi tim, je Matija Arsenijević, koji je tek napunio 10 godina i bio je sastavni deo ove naše ekipe, a sa kompletnom ekspedicijom, da kažemo, smo imali timove do 12 godina i u Open i kod devojčica, tako i do 18 godina, gde je malo nedostajalo da i do 12 godina Nina Smilić i Dunja Milojević osvoje medalju, bile su na dobi 5. i 6. mesta, kao i Vera Vujović sa Tamarom Janković i Stanković Andreom, koja je podelila 6. do 8. mesta. Znači, ajde da kažem, bukvalno malo je falilo da se okitimo sa još dve medalje, ali ono što je najbitnije, 66 timova je učestvovalo, preko 200 takmičara, i pravo da vam kažem, puni smo lepih utisaka, dobro su reprezentovali Srbiju, što je najbitnije i van terena. Znate, kad vidite one klince kako nose majice sa ponosom Srbija,

0: sportu i posebno prilikom lepih dešavanja poput onog koje je bilo u sportskom kampu Karataš kod Đerdapa. O tome nam priča generalni sekretar našeg Badminton Saveza Miodrag Kaličin.
1: Sportski kamp Karataš na domak Kladova je u periodu od 23. do 31. jula tradicionalno ugostio najbolje srpske badminton igrače. Kamp koji se tradicionalno održava u Karatašu se realizuje kroz programe kampova perspektivnih sportista Ministarstva sporta Republike Srbije, a ove godine imali smo tu čast da ugostimo pored badmintonaca, organizovan je kamp i za para badminton takmičare, tako da imali smo goste iz Rumunije, iz Turske, iz Hrvatske, iz Bugarske, koji su naravno svojim badminton znanjima podigli nivo ovog pripremnog kampa. Glavni cilj ovog kampa je svakako bila priprema takmičara uzrasta do 19 godina koji će kroz nekoliko nedelja nastupiti na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj, kao i glavne pripreme naših najboljih reprezentativaca Mihajla Tomića i Anđele Vitma za nastup na svetskom prvenstvu koji će se odigrati u Indiji počevši od 21. avgusta. Nakon toga ono što očekuje naše reprezentativce je i nastup na mediteranskim igrama, tako da nadam se da ćemo u skorije vreme obradovati našu naciju sa nekim medaljama. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. U Beogradu je u toku kadetskog prvenstva Evrope u rukometu. Naša reprezentacija je sinoć u prvom kolu druge faze poražena od Francuske sa 27-22. Večeras od 19:30 u hali Aleksandar Nikolić sledi odlučujući duel sa Slovenijom za plasman u četvrtfinale. Naš sagovornik i generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević sa njim razgovara kolega Dejan Nikolić.
4: Gospodine Milivojeviću, hvala puno što ste došli po ovoj vrućini u naš studio, imate mnogo obaveza. Kadeti su sinoć poraženi od Francuske sa 27-22 u toj prvoj utakmici druge faze. Večeras sledi Slovenija od 19:30 u hali Aleksandar Nikolić. Još uvijek čini mi se da držimo sve u svojim rukama kad je reč o plasmanu u četvrtfinale.
5: Prvo da vas pozdravim i sve i vas i sve slušatelje Radio Beograda. Tako je, kao što ste i u uvodu rekli, znači posle 2004. godine Beograd je ponovo domaćin jedne ovakve rukometne manifestacije kad su u pitanju mlađe kategorije i jednostavno naša neka želja je da Beograd i Srbija i u narednom periodu organizuju ovakve manifestacije i da jednostavno steknemo i mi neophodno iskustvo neko za organizaciju jednog velikog takmičenja.
4: Nećemo sada previše ni da hvalimo ni da kudimo, takmičenje u toku, dok se igra, onda treba pružiti punu podršku i selektoru Brkoviću i rukometašima. Sinoć dobro krenulo protiv Francuza, prvih 15-20 minuta, onda se izašlo iz tog nekog ritma igre, Francuzi okrenuli rezultat, imali smo vojstvo 4 gola razlike, jeste poraz, ali večera Slovenije, istine, Slovenci su ubedljivi, već su obezbedili plasman u četvrtfinale i dalje smo uz naše momke.
5: Naravno, mi dalje držimo sve u svojim rukama. Slovenci su, nisu nepoznanica nama. U poslednjih godinu dana smo više puta igrali prijateljske kontrolne utakmice s njima i mi smo, i to je reprezentacija koja definitivno nam ne leži. Uvek smo imali smo tih nekih i pobjeda i poraza, ali očekujem da večeras se izdignemo i na svega toga i da u sinoći u Pioniru bila jedna predivna atmosfera, nekih 2000 ljudi koji su svi navijali za našu reprezentaciju. Očekujem da večeras bude više ljudi i da se posle toga da pobedimo tu utakmicu, da se radujemo i da čekamo onda završnicu da vidimo sa kim ćemo igrati u četvrtfinalu.
4: 19:30 hala Aleksandar Nikolić, dođite, tako, podržite naše mlade rukometaše. Beograd se vraća na veliku, kada kažemo Beograd, mislimo i na Beograd i na Srbiju, na veliku rukometnu mapu. Tri hale su u pogonu, dakle Aleksandar Nikolić, Branislav Pokrajac, popularna Banjica i Šumice, veliki organizacioni ovako poduhvat i zahtevno sve na plus 40.
5: Tako je, znači jedino što nam ide u prilog što su odmori u pitanju i u Beogradu nisu gužve, pa neke te aktivnosti

0: se lakše sprovode nego što bi to bilo inače da smo u nekom drugom godišnjem periodu. Jednostavno, kao što ste rekli, velika organizacija, savez je uz pomoć grada Beograda i Ministarstva za omladinu i sporta organizuje ovo prvenstvo i jednostavno za sada to ide dosta dobro. Sve ekipe učesnici su zadovoljne i uslovima i gostoprimstvom, kao i službena lica i ove delegacije EHF-a koja je ovde malte neveće, ono jedno nekih dve nedelje i koja prati sve to što se dešava.
1: Četvrtak četvrt finala, petak polufinala i nedelja završnica. Tako izgleda raspored i ta završnica je u popularnom Pioniru. Beograd je bio domaćin, rekli smo, 2012. i velikim takmičenjima i muškim i ženskim i 2013. tako, ili 11. pardon, kada smo preuzeli domaćinstvo. Posle toga, evo, kadetsko prvenstvo Evrope, a pred nama, verujemo, u nekoj bližoj budućnosti još velikih takmičenja, jer bez velikih takmičenja nema napretka sporta, rekli bismo.
0: To 2004. godine i organizacija tog prvenstva, to je ono da želim da postavim vaše slušalce da su te godine 2004. znači u Beogradu u prepunom Pioniru Srbija, odnosno tadašnja Srbija i Crna Gora pobedile Hrvatsku. I to je ona ekipa s Petrom Nedelićem, Šešumom, Rajkom Pevdanovićem, Marijancem, koja je kasnije posle, znači 2012. godine donijela Srbiju medalju. I neka bude to sad neki put kojim i neka vodilja kojom želimo i hoćemo da idemo. Znači, grupa momaka koju je okupio Selektor Brkuć je već na okupu nekih godinu dana. Stvarno smo puno radili, dosta sredstava smo uložili u sve to, nismo omogućili maksimalne uslove da oni rade i ono očekujemo najbolje zaista stvarno od ovog prvenstva. Ovim prvenstvom mi ne završavamo, kažem, tu misiju organizacije takvih rukovitih manifestacija, već želimo da u narednom nekom periodu, kao što sam i rekao, znači organizujemo još možda i svetsko prvenstvo za već od sledeće godine za uzrast do 19 godina, znači ovi momci uradit ćemo
1: godinu
0: sve,
1: dana starije, da.
0: Godinu dana stariji da ponovo igraju u Srbiji, znači samo sada svetsko prvenstvo i da jednostavno počnemo, odnosno i u najkraćem mogućem roku završimo tu priču koju želimo sa Rukometnim savezom Makedonije i Rukometnim savezom Slovenije, da Srbija 34. godine bude domaćin jednog velikog takmičenja, u ovom slučaju Evropskog prvenstva za muškarce.
1: Nadamo se da je ovo ekskluziva, eto, što ste nam rekli, da 2034. Beograd uz Makedoniju i Sloveniju bude domaćin prvenstva Evrope. Ne mogu da vas ne pitam, evo, pri kraju, čeka nas svetsko prvenstvo za muškarce, možda prelomnica kada je reč o senjorskom rukometu u januaru mesecu u Nemačkoj, pripreme su i tu već u toku.
0: Već imamo sve isplanirano do samog puta, do 11. januara kada putujemo za Minhen. Znači, pre toga imamo i ne smemo da zaboravimo da imamo i evropske kvalifikacije, odnosno utakmice sa Estonijom i Ukrajinom. 5. novembra ćemo biti u 18 sati domaćini Estoniji u Novom Sadu u dvorani na Klisi. Zatim idemo 3 dana kasnije idemo u verovatno u Slovačku na utakmicu sa Ukrajinom i time završavamo taj evropski kvalifikacije u ovoj godini. Zatim, 25. decembra Raul okuplja svoju selekciju, koja će biti u Beogradu maltene do 11. januara kada putujemo za Minhen. Ono što smo već mogu da kažem, da smo isplanirali, da ćemo 8. igrati jednu zatvorenu utakmicu sa selekcijom Rusije i 9. generalna proba pred odlazak na svetsko prvenstvo, to će biti opet Rusija, verovatno u hali dr. Branislav Pokrajec.
1: Gospodine Milivojeviću, hvala vam puno što ste došli, što smo malo pričali o rukometu i mi ćemo rukomet pratiti ne samo tokom ovog kadetskog prvenstva Evrope, već kako se bude približavalo prvenstvo sveta sve češće i češće. I svi smo željni tog sjajnog rezultata seniora koji bi pokrenuo, jel tako, taj rezultat sve na bolje u srpskom rukometu.
0: Pa ja želim da samo da kažem jednu stvar, da ja sam siguran da vi to pratite i da ćete vi pratiti, ali ja želim da se radujete s nama. Svi radujemo kad je rukomet u pitanju. Ja sam siguran da će rukomet u nekom narednom periodu dati puno radosti srpskom narodu. I jednostavno lavina je krenula i ja mislim da je ovo proces koji je nezaustavljiv, da je pitanje da samo treba nam malo strpljenja, mnogo rada, bit će tu i poraza i pobjeda, ali se na kraju kad se bude podvukla crta, bit će ovaj jedan uspješan period za srpski rukomet.
1: Hvala vam puno, dakle, poštovani slušalci, bio je to gospodin Ivan Milivojević, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. Večeras pola osam, hala Pionir, Srbija, Slovenija. Dođite, podržite naše kadete. Oni se bore za plasman u četvrtfinale prvenstva Evrope.
2: Uz Milana Bigović i Dejana Nikolića, koje ste, poštovani slušalci, također čuli tokom ovog sportskog žurnala, sa vama su bili i Darko Milosavljević, zadužen za tonsko-tehničku realizaciju, kao i urednik i voditelj emisije Željko Stefanović.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Srpske krajine. U toj vojnoj policijskoj akciji, koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine, ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja. Centralna državna ceremonija biće održana u Mrkonjić gradu od 20 časova. Prenos je na prvom programu radija i televizije Srbije. Ceremoniji u Mrkonjić gradu prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, na koje će, kako je rekao, izneti smernice za buduću politiku Srbije. Vučić je ranije danas obišao crkvu u Bugojnu i Donji Malovan, koji je, kako je naglasio, stradalno mesto srpskog naroda u oba rata. U izjavi za RTS rekao je da mir radi za Srbe i da Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Stradanje žrtava Oluje ne sme biti zaboravljeno, poručuje premijer Đuro Macut i istako da je sećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja. Naveo je da će Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu, da bude u svoj narod i da dosledno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga. Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Parastos za nastradale služen je u Banja Luci u hramu Hrista Spasitelja. Parastos je služen i u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivote i da sarađuju sa građanima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper. Po nalogu kompanije Ibar

0: Krapinac u prethodnom periodu, srušeno je 16 vikendica i jedan hotel u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Nova runda pregovora između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, počela je u Rimu. Delegacije dve zemlje razgovaraće o sprovođenju ranije potpisanog okvirnog sporazuma. Očekuje se da će razgovor trajati 3 dana. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska izjavio je da se 70.000 od oko 72.000 ljudi koji su prošle nedelje ušli u špansku enklavu Seuta već vratilo u Maroko, navodeći da je sastanak u Briselu sa evropskim kolegama o migranskoj krizi u Seuti bio apsolutno konstruktivan. On je ponovo istakao značaj saradnje sa Marokom u rješavanju krize, navodeći da su dve zemlje odlučno radile kako bi sprečile ljudsku tragediju i bilo kakvo narušavanje španskih, a u ovom slučaju i granica Evropske unije. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Szombathelyu u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviša dnevna od 37 do 40 stepeni. Čuli ste vesti. Urednica Tina Amić, čitala Suzana Ivanjac. Poštovani slušaoci, sledi repriza emisije U središtu pažnje o godišnjici vojne operacije Oluja. Autor je Ana Tomašević.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušajte emisiju U središtu pažnje.
3: Navršava se 31 godina od Oluje, vojne operacije iza čijih naziva stoji veliki egzodus Srba iz Hrvatske. Oluja je bila i završni čin Republike Srpske Krajine. Ona je postojala od 1991. do 1995. i politički je objedinjavala teritorije naseljene Srbima u Hrvatskoj. Više od 3 decenije po nestanku Krajine, o njenoj istoriji, nasljeđu i ljudima, prognanima i žrtvama, govore direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac i Ličanka, scenarijskinja i književnica Nataša Drakulić. Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja se zovem Ana Tomašević. Ostanite uz nas. Srbi u Hrvatskoj su viševekovna istorijska i politička činjenica. Formalno krajine su nastala u vreme osmanlijskog prodora na Balkan, kada je veliki broj Srba izbegao u Habsburšku monarhiju i stekao poseban status. Stvaranjem prve Jugoslavije ponovo su se našli u istoj državi sa sunarodnicima. Raspadom Jugoslavije 90-ih njihov opstanak i preživljavanje su ponovo bili ugroženi. O tom vremenu, a uoči obeležavanja dana sećanja na prognane i stradale u Oluji, za središte pažnje razgovaramo sa Natašom Drakulić, dramaturškinjom i književnicom, i Savom Štrbcem, direktorom Veritasa. Dobro vam dan i mnogo vam hvala što izdvajate vreme za slušaoce Radio Beograda.
4: Hvala vam.
5: Hvala na pozivu.
3: Nataša, vi ste u vreme stvaranja krajine bili zapravo dete. Kako mesto u vašem sećanju imaju ti dani, a zatim i 4 ratne godine?
4: Pa prvo šokom, zato što saznam da sam Srpkinja. To je ta tragedija našeg naroda koji nama, deci, svojim potomcima nije pričao o onom užasu koji su prošli tokom Drugog svjetskog rata, o tom astronomskom stradanju od Ustaša i prosto kao da su htjeli da poverujemo u to bratstvo i jedinstvo koje se na kraju nije desilo. Ja sam zaista bila iskreno šokirana da sam ja Srpkinja i bila sam zbunjena kad me jedan dečak u razredu uvredio i onda ja došla kući plačući, rekao čekaj sad, stani, kako, dakle. Bila sam dete i to mi daje jednu vrstu prava da kao ne znam sve, ali naravno, nažalost, kao i sve što vas kopa, vi ćete čitati, pitati i onda ćete ići dalje i shvatiti da možda je Savo sve to dobro rekao, da je neka vrsta scenarija bila sa jedne i sa druge strane, tu nema šta, ali ono što pamti kao neke iskrene stvari, to su upravo taj uspon Tuđmana, upravo ta šahovnica i kuna i strah moje bake koja je prošla Golgotu Drugog svjetskog

0: stotine poruka, je li, otprilike jedna glasi, ko dovede Sauštrbca u Hrvatsku, dobit će 100.000 evra. I sad se ja dogovaram s Natašom da me odveze dole, pošto na moj vozač, da me odveze dole i da podijelimo te pare. A ja ću se već snaći, je li, branit ću sam sebe ako sačuvam živu glavu. Dakle, ovaj, eto, da ne bi pričao samo o ovim stvari, ali to je ovo je tačno. Tačno ovo što vam ja sad kažem.
1: Imate li, gospodine Savo, podršku Beograda u svemu ovome što radite? I može li ona biti veća?
0: Pitali ste me imam li je? A onda, da sam odgovorio da imam, pa ja onda pitam, ste me trebali pitati može li biti veća.
1: Zato što je emisija, pustila bih vas da odgovorim.
0: Dobro, znači već treba da odgovorim. Svakako postoji ovaj... i pomoć, ne bi mogli sve ovo vrijeme da se održimo. A znate, odmah u početku, tamo kad sam ja došao i nastavio da radim ono što sam radio i u Ukrajini, kad su me pitali neki Clintonovi zaslanik, inače moj kolega advokat, bio je, došao je na pola sata kao da se sastane sa mnom, pa dva dana je razgovarao. I onda me na kraju pitao, koliko vas plaća, gospodine Štrbac, ova država za ovo što radite? Ja sam rekao, ne bi vjerovali, jel da, da me ne plaća ništa. A ja zadovoljan što mi uopšte dozvoljava da živim ovdje i da radim ovo što radim, jeli? Onda je on rekao, ovo je luda država, znači za onu ondašnju, jel? Luda država, ovo što vi radite plaća se u zlatu.
1: Imamo malo vremena, polako da svedemo ovaj razgovor. Broj Srba u Hrvatskoj danas je višestruko manji nego pre Oluje. Kakva je njihova budućnost i sudbina u državi koja Oluju slavi kao državni praznik?
2: Pa, pošto pripadam toj nekoj, nažalost, ta generacija moje bake se, nestala je prosto, umrli su prirodnom smrću, to je ta prva povratnička generacija. Postoji neki broj Srba povratnika, nije im lako, jer treba lako je srbovati odavde i bilo gde treba živjeti tamo, pogotovo u prvi godina nije to bilo snošljivo. Bilo je nesnošljivo, onda kao pomisliš nekako nade ima, pa u trenutku ulaska u Evropsku uniju sve su to nekako više te ne zezaju toliko za običnog papira u opštini, a da se desi prošle godine Thompsonov koncert i ja više nemam nikakvu tu, sad neku da budem optimista, nemam na osnovu čega, mislim, kad generacije ni u petogodišnjem planu planirane nose, one crne košulje dižu u ruku, znaš li zašto je nosiš, mislim, za početak. Tako da nije lako, ali jednostavno ono što se sad dešava, to je ovaj trenutak kada se ljudi iseljavaju, odlaze iz Hrvatske, odlazimo i odavde, mislim, prosto nestabilno i svetsko vreme i bilo čega, tako da ta zemlja će ostati, ja duboko vjerujem da priroda, da niko neće pogrešiti ako se nekad vrati prirodi, da prosto ono što mi možemo da sredimo tu zemlju, tu papirologiju i da je ostavimo, no što bi se rekao, zemlja se prodaje kad ti treba krvi i neka bude na tome.
1: Koliko je, idemo u susret godišnjici obeležavanja, koliko je u ovom kontekstu važna kultura sećanja?
2: Uvek je važna. Važna je svaki dan, ne samo kad su ono što bi se reklo, kad su godišnjici bilo šta, jer vi nikad ne znate kad će neko čuti nešto pa će poželjeti da sazna nešto drugo. Tako da prošle godine to dignuto na neki malo veći nivo, ali nastavljamo i ove, ali nije suština da mi pričamo 1. maja, da pričamo sada početkom avgusta, nego suština je da pričamo svaki dan i da učimo šta smo bili, kakva je nama prošlost. Kažem, tek kroz kulturu Srba u Hrvatskoj, ima je na YouTube, RTS ozbiljan serijal, da vidimo ono kao, dakle je nama ono kosovski boj došao, mi smo ga zapisali tamo u tim krajevima, ne ovdje.
1: Gospodine Savo, i za vas isto pitanje.
0: Kultura sećanja postoji ili kultura pamćenja? Možda smo i pričali jednom ovdje. Znači, ja se sjećam i Nataša se sjeća onoga što smo doživjeli i proživjeli. I mi vama uglavnom pričamo naše sjećanje. Međutim, Nataša radi za kulturu pamćenja, praveći ove filmove svoje, posebno Daru iz Jasenovca, i ja isto tako pravim kulturu pamćenja. Pišući te knjige, svoje kolumne, mi zapravo kroz tu kulturu pamćenja prenosimo cijelom narodu, kolektivu, Srbima, svima, gdje god da su, da treba da se sjećaju šta se nama desilo i onim prethodnim ratovima, posebno onome što smo mi doživjeli, kako nam se istorija ne bi ponavljala. Dakle, kultura pamćenja, treba Nataša da snimi još dosta filmova, da ih da ne snima samo više o Drugom svjetskom ratu, je li, da im do duše snimala i ona i u ovom 90. ali malo je. Malo je i 100 filmova, malo je i 1000 filmova, malo je milion knjiga. Sve to treba da ostavimo ovim generacijama koji dolaze, je li. To je kultura, kako rekoh, pamćenja.
1: Hvala vam što pamtite, hvala vam.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

and burn your bridges down. We make a little history.

0: Slušate Radio Beograd 1. Naša gošća je Anja Zelić. Anja Zelić, poznavalac muzike, poznavalac koncertnih aktivnosti, a i glasnogovornik velikih koncerata koji se dešavaju ovoga leta u Beogradu, koji su stvarno fantastični. Jedan od najznačajnijih evropskih i svetskih turneja je turneja Nika Cave-a i sastava The Bad Seeds. I mi ih imamo u Beogradu, to je takav poklon. Anja, i hvala na tome. Nikije u Beogradu je uvek praznik.
1: Da, hvala tebi, Kaća, što ti kroz svoju emisiju u stvari promovišeš kvalitetnu muziku i muzičare, bez obzira da li se radi o svetskim zvezdama ili domaćim, ali to je, mislim, jako važno za opštu kulturu i ovog grada i zemlje, i da prosto mladi imaju priliku posebno da čuju. Među starijima sigurno ima dosta fanova Cave-a, ali i drugih bendova koje smo radili, ali bitno nam je da mlade na pravi način usmerimo.
0: Upravo tako, i hvala na lepim rečima, Anja. Nick Cave je jedan od najznačajnijih autora 20. i 21. veka, možda druge generacije, da tako kažemo, i neverovatan je njegov opus. On je sve vreme na turneji, praktično, to je isto fascinantno, od objavljivanja albuma Wild God, tokom snimanja novog albuma. On je sada dao prosto sebe i svoju umetnost.
1: Tako je, i Nick Cave i The Bad Seeds,
0: koji su fantastični muzičari.
1: Fantastični, znači više od 4 decenije traje njihova karijera. Što se tiče Cave-a, svi znamo koliko on ima pre svega emociju, a i energiju i potrebu da se poveže sa ljudima na koncertima.
0: Da.
1: Znači, i sama, i sećaš se sa nastupa njegovih dosadašnjih u Srbiji, ali svakako na svakom snimku vi vidite Cave-a koji se baca među ljude, bukvalno, da. Nose ga na rukama, sa njima se rukuje. Znači, on prosto sve vreme koncert ima tu potrebu, zato pravi fanovi koji su, pretpostavljam, i planirali da budu u fan pitu, preporučujem da dođu u 18 časova kada se otvore kapije, da bi zauzeli dobro mesto. I moram stvarno posebno da napomenem da će u petak 7. avgusta na Donjem gradu Kalemegdana, kada će biti održan koncert, koncert pročeti striktno u 21 sat. Znači, kod nas ljudi često kasne na koncerte i to i po pola sata, mislim, nije problem, mogu ući kad god dođu, ali meni je prosto žao već ako želiš da dođeš na koncert, dođe si tu od prvog trenutka, tako da 3 sata za ulaz je, mislim, sasvim dovoljno za toliki broj ljudi, da svi uđu, posebno ako želite da ste negde u centru, prethodno vrućina je, jel? Velika će biti u petak, da uzmete neko osveženje, da imate kod sebe, da vam prosto ne bi bilo loše u toku koncerta. Tako da Nick Cave po meni se ističe, osim muzikom, ali i svojim tekstovima. On je jednostavno književnost pretočio u muziku. Ok, on jeste i pisac i pesnik i pisao je scenarije za ove filmove, ali će najviše biti zapamćen kao muzičar. A The Bad Seeds, opet s druge strane, su ovo što smo već rekli, fenomenalni muzičari koji njemu daju takvu podršku, i čitav taj doživljaj koji prima publika sa scene je neverovatan.
0: Da prosto ne idemo kroz istoriju od Mika Harvija pa nadalje i Blikze Bargeld, toliko su divni. The Bad Seeds imaju trenutno čoveka, umetnika koji je najveći violinista na svetu, on se zove Warren Ellis. I ono što je divno, kako se Nick Cave divi svojim muzičarima na bini.
1: Da.
0: Kako im skida kapu za svaku odsviranu deonicu, za svaku pesmu. Ta ljubav koja se osjeća, koju on otvoreno pokazuje prema umetnicima pojedinačno i posebno prema Warrenu Ellisu, koji je tako dubok jedan muzičar, toliko, toliko važan kompozitor.
1: Pa ja mislim da sve to oseti i publika, znači kakav je i prema muzičarima, takav je i prema publici. Ovaj koncert će trajati pa više od 2 sata.
0: Jel da?
1: Tako je. To će biti presek zaista ove 4 decenije duge i više. 4 decenije duge karijere. Naravno, svako će svoju omiljenu pesmu čuti sigurno, jer će ovaj svirati najveće hitove i naravno i pesme sa poslednjeg albuma Wild God. Tako da, ne znam, verovatno si ti čula da Cave-a ono zovu šamanom.
0: Da, on se da tako ga ponaša, kao
1: da,
0: preacher
1: da,
0: man.
1: Da, tako se ponaša. Da, da,
0: kao i propovednik.
1: Onda, tako je, i prosto taj zanos u koji dovede publiku na koncertu, da, zaista izgleda kao da je ono neki muzički obred u pitanju, u kome apsolutno svako ko se nalazi na koncertu učestvuje. I was long inside a dream, I could not get

To je velika skupa produkcija koja je namenjena velikim prostorima i on ide upravo na arene i velike prostore, tako da je potpuno ekskluzivno. Da.

0: Da, ovo će imati zaista ga. Posebno, on je 2017. posljednji put su nastupali, sad kad kažem on, mislim i na Bad Seeds, ovaj ceo band, u rasprodatoj Beogradskoj areni i imali smo, ali to je, kako kažem, bio simple nastup, samo cave za klavirom, nešto nedavno, prije par godina,
1: da, sa
0: ali u punom sastavu,
1: da.
0: Evo, znači 7 godina ovaj, od tog posljednjeg nastupa u Beogradu i čini mi se 2022. njegov koncert na Exitu.
1: Da.
0: Sigurno si bila.
1: Kako, nisam u prvom redu. Sada.
0: Znači njegov koncert na Exitu. Tu, sad ovo sam ja našla kao ocenu na portalu Exit festivala, je jedan od najupečatljivijih koncerata kada govorimo o svim tim godinama koliko je festival ovaj održavan. Da. To je bilo stvarno neverovatno. Evo, ja očekujem na Kalemegdanog, posebno što eto Cave nije dugo se susreo sa srpskom publikom na tako samostalnom koncertu i sa tako velikom produkcijom, da će to biti mislim, jer znaš i sama, pričali smo i o drugim koncertima, da, svetskih zvezda koje radimo, pa ne mogu da kvalifikujem sad nekome. Mobi bio koncert godine,
1: da,
0: nekome će Cave biti, ali svakako u vrhu koncerta i koncertnih iskustava koje publika ima prilike ove godine da doživi u Beogradu.
1: Sigurno. Skoro je 40 godina od njegovog prvog nastupa u Beogradu, kada su Beograđani pokazali svu ljubav prema njemu. To je bila ljubav na prvi pogled. I poseban je, mnogo je značajan. Mi osjećamo prosto njegovu poeziju. Značajan je za nas ovde.
0: Meni je bilo, recimo, upečatljivo i negde, mogu da kažem, nažalost, najlepša poezija izađe zbog bola, zbog tuge. Ali on je izgubio dva sina. Jedan je izgubio život sa 15 godina, drugi sa 31. I to je, sigurno sam, da kažem, iz te tuge su mnoge te predivne pesme nastale, ali one, osim te patnje i bola koju prenosi, isto prenose poruke nade, poruke ljubavi, da se svakako ne treba predavati. I ne znam da li se znala da je on pokrenuo i sajt The Red Hand Files, na kome mogu da mu se obrate fanovi iz celog sveta, posebno oni koji su imali tako velike gubitke ili doživjeli neku nesreću u životu. I on svima odgovara, ali ne onako nekim sad kurtoznim random, da kažemo, rečenicama, nego zaista se posveti tome što mu je neko napisao, i to su baš onako dugački odgovori, gde prosto on želi da ukaže toj osobi da nije sama, da podršku i da koliko toliko pomogne tako direktno nekome kada se nađe u problemu ili velikoj tuzi. Tako da to su po meni zaista sjajne priče i na pravi način kako čovjek taj neki svoj uticaj koji ima u tom muzičkom svetu u stvari koristi da pomogne jednom običnom čoveku.
1: Da, koji je on u ostalom bio. Jako je težak njegov, možda je najteži njegov put i njegov život iz provincije u Australiji do Londona, gde sad živi, gde je mainstream zvezda, kako je underground uveo u mainstream. I stvarno sve ove koncerte on posveća ljudima koji polako odlaze, kao što je Anita Lane, kao što je Ron Howard, s kojim je osnovao Birthday Party svojevremeno. Svakome ode počast i pominje i tako dalje. Toliko osjećanju jednom čoveku, ne znaš kako je uspio sve da preživi i da onako na sceni izgleda čvrsto i lepo i inspirativno.

0: divno što smo savremenici tog njegovog života, on nam je dao na dlanu. E,
1: upravo
0: sve.
1: To, upravo to, da. Da, i ja, znači, ja mislim da...
0: Dilana da, to... da ga osjeti na pravi način, a naše generacije imaju upravo negativu. Mm,
1: tako
0: da se osjećaju
1: tako,
0: bolje
1: da.
0: I dostojanstvenije.
1: Pa eto, da, za neke ćemo samo mi moći da prenosimo da, narednim da. Generacijama kako bi bio osjećaj biti na tom i tom koncertu, a ovo će stvarno... Ja bih samo još napomenula, vezano za 7. avgust konkretno, Donji grad Kalemegdana, da prosto postoji na Charm Music Serbia profilima tačno uputstva vezano za publiku, bit će objavljena mapa ulaza.
0: Dobro.
1: Tako da, da prosto ljudi dođu i na vreme i da odu na pravi ulaz. Također neka povedu računa, pročitaju spisak šta sve ne sme da se unosi na sam koncertni prostor, recimo svaka

0: kao profesionalni fotoaparati, bilo koja vrsta snimanja, da li slike ili zvuka profesionalna, moći će da unesu samo akreditovani mediji, odnosno snimatelji i fotografi. Ostali će, mislim, čak i oni mali aparati, osim telefona, ništa od aparata za slikanje ne može, jer će morati da ostave na ulazu. Naravno, sve će to biti na bezbednom, pa će ljudi moći da preuzmu ovaj kada budu izlazili. Tako da fan pit, ulaznice za fan pit su rasprodate, ima još ograničeni broj ulaznica za parter i platformu. I eto, opet da se vratim, nedavno smo radili koncert Mobija, zaista
1: da se
0: je
1: vratimo
0: sve
1: na
0: bilo
1: to veliko,
0: nego hoću da kažem organizacijeno, stvarno sve je bilo fantastično. Char Music ima dugu tradiciju, dugogodišnju tradiciju organizacije koncerata, tako da to rade zaista na vrhunskom profesionalnom nivou. Isto. I kad je u pitanju publike i kad su u pitanju izvođači, zaista smo uvek imali samo pohvale za urađen posao. Trenutno su ljudi iz moje ekipe u Puli.
1: Dobre.
0: Jer su rasprodate dve pulske arene za koncert Nika Cave-a, tako da će ona stupiti tamo sutra i preko sutra i onda naravno dolazi u Beograd u četvrtak. Tako da, eto, mislim, vidjet ćemo i posle njihovi slike i snimaka. Žao mi je naravno što nisam zbog posla mogla da budem sa njima. Ovo ipak je Pulska arena, onako zdanje.
1: Kako će biti divni ti koncert.
0: I da, bit će prelepo. I dve pulske. Prva je bila objavljena za 5. avgust, rasprodata, ja mislim, za 5 dana.
1: Da.
0: I onda je objavljen i ovaj drugi nastup koji je isto davno već rasprodat. Tako da je u suštini Beograd jedini grad ovde u regionu gde još Nick Cave nastupa. Eto, nadam se da će doći ovi ljudi iz okolnih zemalja da prisustvuju.
1: Kakva lepa
0: njegovom
1: nedelja.
0: Njegovom koncertu.
1: Za Beograd i za regiju.
0: Ja mislim da je ovaj koncert Nicka Cave-a, makar ajmo u ovoj nedelji, a verovatno i u mesecu, jedan od najznačajnijih događaja u Beogradu.
1: Sigurno. Mnogo ti hvala, karte na regularnim mestima se kupuju, je li tako?
0: Affinity.
1: Dobro,
0: Da, karte se mogu kupiti preko Affinity platforme online i na prodajnim mestima Affinity-a. Ja preporučujem naravno da se kupe online. Dovoljno je naravno na ulazu da se sa telefona pokaže, ne moraju se štampati ulaznice, bar kod za ulaz. I eto, to je to sad, samo da se prepustimo.
1: Se prepustimo i poklonimo velikom umetniku.
0: Tako je, njegovoj energiji i svemu onome što nam priprema.
1: Mnogo vam hvala što ga dovodite u Beograd.
0: Ja sam isto presrećena. Znate, ono kako na jesen otprilike dobijam spisak bukirani za narednu godinu, tako da eto, sad čekam tamo negde septembar, oktobar da vidim šta ćemo najaviti za 2027. Ali stvarno Char Music Serbia je koncertna agencija, ima još nekoliko naš i sama kod nas u Beogradu koji dovode velike svetske zvezde, ali Char Music zaista radi samo sa stranim bendovima i eto, na tom nekom svetskom tržištu i borbi za dobijanje nastupa zaista to rade odlično.
1: I žene su tu primarne.
0: Žene, da. Ja mislim da kada bi ljudi videli fotografiju, nas ima četvor. koji realizujemo tako velike stvari, ne bi verovali. Tri žene i jedan muškarac.
1: Da.
0: Ali tu je naravno bitna energija, volja, predanost, ljubav.
1: Za takve velike.
0: Da.
1: Koje su to stvari?
0: Apsolutno.
1: Duboki naklon vama.
0: Hvala, Kaća. Hvala tebi što nas podržavaš, zaista. Bez ovakve vrste podrške išlo bi sve mnogo teže.
1: Ne, hvala vam. Sa zadovoljstvom. Treba se uvek umetniku pokloniti i uživati u njegovom umetničkom delu i živom nastavu.

0: tipo, to je suština. I suština života i suština naše nadgradnje. I umetnikova suština.
1: Vidimo se onda u petak, 7. avgusta, Donji grad Kalemegdana.
0: Tačno u 21 čas počinje.
1: Tačno u 21 čas počinje Nick Cave and the Bad Seeds.
0: Prema tome, dođite koji sat ranije da polako zauzmete svoje mesto i prepustite se posle. Sve je uzbudljivo od početka i sve je veliko umetničko delo, od samog, od prvog tona pa do poslednjeg. Hvala, draga Anja.
1: Hvala, Kaća. Vidimo se uskoro, nadam se.
0: Sa zadovoljstvom. Poštovani slušalci, naša gošća bila je Anja Zelić u ime Charm Musica. Nick Cave dolazi 7. Augusta u Beograd u petak i na Donjem Kalemegdanu održat će celovečernji koncert koji počinje tačno u 21 čas.

0: Predstavnici mađarske kompanije Wizz Air predali su više od 20.000 zahteva građana za očuvanje poslovanja u Beogradu, jer kako su neki novinari preneli, promenom pravilnika onemogućava se aviokompanijama koje su registrovane u Evropskoj uniji da lete iz i u Beograd, a dozvoljava se samo poletanje aviona iz i u Evropsku uniju. I evo nama jezičkog noviteta među greškama. Do sada smo uglavnom imali slučajeve sa i bez, u i oko, za i protiv, a sada im se pridružuju i iz i u.
1: Nije pravilno reći da avioni mogu da lete iz i u Beograd, jer se oba dva predloga iz i u slažu s različitim padežima. Samo jedan od njih, onaj krajnji, ne može postati nosilac značenja za oba predloga. Ili jednostavnije, može da se kaže samo iz Beograda i u Beograd, iz Evropske unije i u Evropsku uniju. Predlogu iz potreban je genitiv, a predlogu u akuzativ. Princip je isti kao i za već spomenute predloške parove.
2: Srpski na srpskom.
0: Kažu da mi sad imamo strpljenja, volje pa i sposobnosti da s interesovanjem pratimo neki sadržaj samo ako on traje oko 40 sekundi. Zašto je to važno? Ovo je više retoričko pitanje, pošto ću sama da odgovorim. Zato što više nemamo luksuz da u razgovoru trošimo vreme na sve te padeže kad se inače sasvim fino razumemo. Avioni lete iz i u Beograd. Kratko i jasno. Avioni lete iz Beograda i u Beograd. Ok, to je pravilno, ali tako upadamo u dosadno ponavljanje i gubimo vreme na nešto što se podrazumeva. Ako smo mi to dobro iskomunicirali, što da se petljamo s različitim padežima?
1: Zato što to od nas traži gramatika srpskog jezika, a za objašnjenje je potrebno traženih 40 ili oko 40 sekundi. Ponavljanje imenice kod drugih predloških parova može se izbeći jedino upotrebom zamenice ili zamenskih reči za imenicu, što u prethodnom primeru s predlozima iz i u nije stilski prikladno. A još je gore ako se proces komuniciranja o nečemu opiše glagolom iskomunicirati.
2: Srpski na srpskom.
0: Šta fali glagolu iskomunicirati? Evo kako smo došle do toga. Izreagovale smo na vreme, izdefinisale problem, izorganizovale smo mini raspravu o tim predlozima, iskomentarisale šta je trebalo, ispoštovale gramatiku, ispauzirale malo da se čuju i ovi džinglovi, iako se ja pitam, baš smo izdominirale sa znanjem. Znači, skroz smo iskomunicirale temu.
1: U ovoj najezdi pomodnih i standardnom jeziku nepotrebnih kovanica sa prefiksom iz, za sada izdvajamo poslednju, iskomunicirati.

0: Ovaj glagol nam je stigao iz prevodnog korporativnog žargona i zamenjuje sijaset domaćih koje iz puke lenjosti ili siromaštva rečnika ne koristimo. Komunicira se o temi, a iskomunicirati u različitim kontekstima znači obavestiti o nečemu, saopštiti, uzajamno objasniti nešto, razjasniti, zaključiti, uputiti se u rezultat nečega, obrazložiti. Ali s obzirom na veliku učestalost upotrebe glagola iskomunicirati, teško ćemo ga se u dogledno vreme rešiti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji, koja je počela u ranim jutarnjim satima na današnji dan 1995. ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja. Za sat vremena centralna državna ceremonija počinje u Mrkonjić gradu. Tamo je naš kolega Milenko Marković.
2: Upravo tako, centralna manifestacija obeležavanja 31. godine od masovnog zločina hrvatske vojske nad srpskim civilima trebalo bi da počne za oko sat vremena na trgu kralja Petra I. Karađorđevića u Mrkonjić gradu. Kako je najavljeno, najpre će biti služen parastos za sve ubijene vojnike i civile, nakon čega će govoriti patrijarh srpski Porfirije. Iza toga uslediće intoniranje himni Srpske i Srbije, a zatim i kulturno-umetnički program. Govor će održati lider Srba u Bosni Milorad Dodik, a na samom kraju obratit će se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Treba naravno reći da je ovo samo deo većeg programa obeležavanja Oluje, koji je počeo još juče, a danas je nastavio parastosom za stradale u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, polaganjem venaca i cveća na mestima na kojima su stradali Srbi, dok bi sutra slični događaj trebalo da se održe u Novom gradu, a u petak će biti služen parastos žrtvama zločina na Petrovačkoj cesti, gde je hrvatski avion gađao izbegličku kolonu i tom prilikom ubio 10 žena, dece i staraca. Dakle, više nego jasno da zbog prirode onoga što se desilo pre 31 godinu, ovo sve nosi jak emocionalni naboj, naročito u Srpskoj i posebno u Mrkonjić gradu, koji je otprilike u isto vreme također stradao i gde su, kao i širom Srpske, mnoge izbjeglice iz Republike Srpske krajine našle utočište. Upravo zbog toga ovo obeležavanje će sigurno okupiti veliki broj ljudi, ne samo iz Mrkonjić grada, već i iz svih drugih krajeva Srpske, Srbije i Crne Gore, i to već sada može da se vidi na trgu Kralja Petra, gde su mnogi već došli da sačekaju početak ovog događaja. Inače, kada govorimo o posljedicama Oluje, one se i danas osjećaju. Kada smo pokušali među nekima od izbjeglih Srba da pronađemo one koji sagovornike koji bi nam ispričali sve strahote koje su iskusili, naišli smo na oklevanje i odbijanje. Činjenica je da se mnogi plaše da govore za javnost, jer su im u Hrvatskoj, na primjer, ostali da žive roditelji, braća ili sestre. I svaki odlazak u tu zemlju za njih predstavlja rizik, jer je Hrvatska instrumentalizovala svoje pravosuđe i koristi lažne optužnice da onemogući povratak Srba. A prema procjeni Save Štrpca iz dokumentaciono-verifikacionog centra Veritas, oko 100.000 Srba se upravo iz tog razloga nije vratilo u Hrvatsku, i još treba dodati i novije slučajeve kada su mlađi ljudi bili kažnjavani zbog, na primjer, puštanja srpskih pesama u svojim kolima tokom boravka u Hrvatskoj ili nekih objava na društvenim mrežama. Pravde za žrtve, dakle, nema, krivci za zločin nisu kažnjeni, osim toga nije razjašnjena ni sudbina mnogih nestalih u ratnom vihoru, uglavnom opet zbog nedostatka volje u Hrvatskoj. Ilustracije radi Veljko Dalović iz Komisije za nestala lica vlade Srbije. Jutros u intervjuu koji je dao za Radio Beograd rekao da sastanak tog tela sa predstavnicima Hrvatske nije održan već 3,5 godine, pre svega zbog odbijanja hrvatske strane. Studio.
1: Hvala kolegi Milenku Markoviću koji se javio iz Mrkonjić grada. Prenos ceremonije iz Mrkonjić grada je na prvom programu radija i televizije Srbije od 20 časova. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za Srbe ubijene u hrvatskoj akciji Oluja. Parastosu su prisustovali članovi porodica nastradalih, predstavnici Komesarijata za izbjeglice i migracije i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, koji je odao poštu stradalima i položio venac u Tašmajdanskom parku. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji će večeras prisustovati centralnoj ceremoniji u Mrkonjić gradu, rekao je za RTS da Srbi moraju da pokažu više poštovanja prema sopstvenim žrtvama i istoriji i da Beograd ostaje posvećen očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Pripremila Jovana Obrenić.
3: U tišini koju prekida samo zvuk crkvenih zvona i molitva za stradale, u crkvi Svetog Marka okupile su se porodice žrtava, prognani, predstavnici udruženja i državni i gradski zvaničnici. Parastosom je obeležena godišnjica Oluje, akcije koja je za jedne simbol vojne pobede, a za druge početak egzodusa i jednog od najvećih stradanja srpskog naroda u novijoj istoriji. Najteže uspomene nose porodice žrtava. Za njih godine nisu izbrisale bol, niti sećanja na dane kada su zauvek napustili svoje domove.
4: Taj dan se nikad zaboraviti neću. Gledali smo glavi mjesto, gledali smo, nismo ni znali kud idemo, kud se krećemo.
5: To ne može ni jedan film, ni jedna priča ne može da se opiši. Svako ima svoju tugu, svoju priču i svoj teški doživljaj i život vam se u momentu okrene na opačke.
6: Meni je majka ostala tamo, nije uspjela izaći, pola godine nisam znala za nju, uvijek sam samo sam sanjala i predstavno gledala njene kosti koje su ko zna gdje rasute.
7: Nema više našeg svijeta, tamo nema Srba, ima pokoji, ali sve su to stranci.
3: Srbi danas ne broje samo godine koje su prošle, već prazna mesta za porodičnim stolom i one koji nisu dočekali da pravda zakuca na vrata njihovih porodica, poručio je Damir Knežević iz Udruženja Crvene beretke ispred crkve Svetog Marka.
8: Zato je vreme da oni koji su odgovorni za ubistva srpske nejači, civila, dece, žene i staraca konačno odgovaraju pred licem pravde. To nije poziv na mržnju, niti na osvetu. To je zahtev za istinom, za pravdom i za dostojanstvom svake nevine žrtve. Mi najbolje znamo koliko boli kad ostaneš bez doma, bez zavičaja, bez uspomene i bez svojih najbližih. A isto tako znamo da narod živi dok pamti.
3: Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da su 3 decenije posle ratova strasti i dalje snažne, jer se u javnosti često insistira na sopstvenom stradanju i krivici druge strane. Upozorava da Srbija mora istovremeno da čuva sećanje na srpske žrtve i da gradi mir u regionu.
9: Ja mislim da mi od te politike ne treba da odustajemo. Mi moramo da pokazujemo pijetet i poštovanje prema tuđim žrtvama, ali za razliku od nekog starog vremena gdje smo se izvinjavali zbog toga što su nam ljude ubijali, gdje smo se izvinjavali zbog toga što su činili teške zločine na Srbima, danas je vrijeme da o tome otvoreno govorimo, ne samo da se ne stidimo, već dodajemo poštovanje našim žrtvama, da govorimo o stradanju srpskog naroda. Ne sa željom da se nekome svetimo, ne sa željom da imamo ponovne sukobe, ali da budemo svjesni realnosti, da svemu tome racionalno pristupamo, jer ako mi nećemo sebi da ukažemo poštovanje, neće nam ga niko pokazati.
3: Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi, poručuje predsjednik.
9: Važno je da ljudi vide u svakoj opštini u Republici Srpskoj, tamo gdje Srbi žive, gdje su većina, poput 4 opštine, a koje su van Republike Srpske, dakle Drvaru, Grahovu, Glamoču i Petrovcu, da i njima pomognemo mnogo više, da vide prisustvo Srbije, da razumeju da pripadamo istom narodu bez obzira što nas dele državne granice, da insistiramo na nacionalnom jedinstvu, na narodnom jedinstvu, jer to niko nema pravo, niko ne može da nam oduzme i nikada neće moći.
3: Vučić je primetio da Crna Gora učestvuje u hrvatskoj proslavi akcije Oluja, a da ta država nikoga nije poslala na ceremoniju obeležavanja sećanja na stradale Srbe, koja će večeras u 20 časova biti održana u Mrkonjić gradu.
1: Pomeni žrtvama Oluje održani su u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Parastos za nastradale služenje u Banja Luci u Hrimu Hrista Spasitelja, kao i u Crkvi Svete Trojice u Hrvatskoj opštini Biskupije u okolini Knina. Srbi koji žive u tom kraju kažu da se sećaju dana u kome je stavljena tačka na život koji su do tada vodili. Zato ga ocenjuju kao dan tuge. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper. Ona je na pitanje novinara da li će Brisel preduzeti neke mere ukoliko se rušenja objekata nastave, rekla da Evropska unija žali zbog rušenja kuća, posebno zato što su imovinski zahtevi još uvek pod sudskom revizijom. Po nalogu kompaniji Brlepenac u prethodnom periodu srušeno je 16 vikendice i jedan hotel u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Srpska lista podnela je žalbu Ustavnom sudu u Prištini protiv presude Vrhovnog suda, kojem je odbijena njena žalba zbog dodele jednog od poslaničkih mandata rezervisanih za Srpsku zajednicu Nenadu Rašiću. Kako je saopšteno iz Srpske liste, ustavna žalba nije podneta radi zaštite jednog političkog subjekta, niti jednog poslaničkog mandata, već je njena suština zaštita ustavnog prava srpskog, ali i ostalih nevećinskih naroda da se autentično politički predstave. Slušate vesti. Snabdevanje strujom u Srbiji za sada je stabilno, poručila je ministarka Đedović-Kandanović posle razgovora sa direktorima za proizvodnju uglja i električne energije u EPS-ovom sistemu. Ističe da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora. Dotoci na Đerdapu se, kaže, održavaju u koordinaciji sa rumunskom stranom i radi se i na povećanju deponija uglja.
10: Obe elektrane na Đerdapu proizvode samo jednu četvrtinu električne energije. Međutim, svi agregati su u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Što se tiče Drine, reverzibilna hidroelektrana Bajna Bašta je na 30% radila više od plana tokom jula, znači da je skladištila uspešnu električnu energiju. Imamo oko 140 GWh trenutno u rezervi, što je dobro da reagujemo u nepredviđenim situacijama. Svedoci smo da su cene na tržištu upravo zbog situacije u okolnim zemljama dostigle i preko 500 evra po megavatu, što je izuzetno visoko. Nismo videli takve cene od 2022. godine, od energetske krize.
1: Uticaj nadprosečno visokih temperatura vazduha u Srbiji sve je vidljiviji u poljima sa glavnim ratarskim kulturama. Vrućinu najteže podnose soja i kukuruz, dok je situacija za sada dobra u njivama zasejanim suncokretom. Zbog niskog vodostaja Dunava, poljoprivrednicima je zvanično zabranjeno da koriste za navodnjavanje vodu iz kanala Dunav-Tisa-Dunav. To će se posebno odraziti na prinose povrtara, kao i kod ratara specijalizovanih za semensku proizvodnju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
11: Poljoprivrednici koji se bave ratarstvom sve više osjećaju posledice nad prosečno visokih temperatura u toj proizvodnji. Kakvo je stanje prolećnih useva u opštini Kula, kroz koju prolaze kanali za navodnjavanje, pitali smo Živka Jokića iz Sivca.
12: Dosta su zadovoljavajući u ovom delu atara, već negde uz puteve dosta su loši. Ovde je najniži deo atara i dosta je još dobro podnošljivo je, a dokle će, pitanje je. Opala je voda sigurno za nekih metar i po do dva na ovom lokalitetu. Ovi ostali šančevi koji se ulivaju u taj Bački kanal su totalno presušili. Ovi koji imaju zalivne sisteme, koji se bave povrtarstvom, oni će verovatno osetiti najviše, ne mogu da zalivaju.
11: Talas visokih temperatura napravio je probleme i u Mačvi, u poljima Branislava Terzića, u selu Štitar kod Šapca.
13: Silažni kukuruz, do pre 5 dana on je bio zelen. Evo sad možete vidjeti, on je do 30% već izgubio vlage. Po užurbanom procesu u narednih 10 dana farmeri i stočari morat će da rade silažu, hteli ne hteli. Kiša gde nije pala, tu čak ima i mnogo jalovog kukuruza. Nemate uopšte klipa, negde gde je bilo kiše tu će i biti. Suncokret onako još se drži, ali i to je pitanje kako će se i on izdržati na ovim vrućinama.
11: Stavovi naših prethodnih sagovornika bliski su i Darku Simiću iz poljoprivredne stručne službe u Šapcu.
14: Što se tiče kukuruza, on je do pre možda 10 ili 15 dana izgledao sjajno zaista. Visoke temperature su učinile svoje, tako da će se

0: sigurno očekivati ranija žetva, podgorevaju od zemljišta pa na gore, kada dođe već do klipa, više ne pomaže ni jedna padavina. Imali smo ogromne temperature, ona će sigurno smanjiti 15 do 20% od željenog prinosa. Što se tiče suncokreta, u našem rejonu nema lošeg suncokreta.
1: Dosadašnji tok poljoprivredne sezone u Srbiji na RTS-u je analizirao agroekonomista Milan Prostran.
2: Imamo izvanredne rezultate, bar kad su u pitanju žita, mislim na pšenicu, ječam, raž, ovas, uljanu repicu, voće, povrće. Najbolje se trenutno drži suncokret, posejano negdje oko 300.000 hektara. Onaj kukuruz koji je imao punu agrotehniku, za njih je taj kritični period, ja bih rekao, već nekako na izmaku, ali za one površine koje nisu imale punu agrotehniku, tu će biti dosta velikog problema. Nama su se ozbiljno smanjene površine pod sojom.
1: Prema Prostranovim rečima, u Srbiji je sve vidljiviji uticaj klimatskih promjena u poljoprivredi, što će se u narednim sezonama, kako očekuje, odraziti i na strukturu te proizvodnje u našoj zemlji.
3: Toplotni talas je u Mađarskoj prouzrokovao mnogo problema. Zbog izuzetno niskog nivoa Dunava postojala mogućnost totalnog isključenja nuklearne elektrane Pakš, ali je nivo Dunava prestao da opada. Vlasti su naložile mere štednje energije i građane pozvale da racionalno troše struju i vodu u nekim delovima Mađarske, uveden je rad od kuće ili skraćeno radno vreme. U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana, a vatrogasci se danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beotiji i pričinio štetu na kućama, imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Vruć vetar otežava gašenje. Pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope sada je pod kontrolom. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska izjavio je da se 70.000 od oko 72.000 ljudi koji su prošle nedelje ušli u špansku enklavu Ceuta već vratilo u Maroko, navodeći da je sastanak u Briselu s evropskim kolegama o migrantskoj krizi u Ceuti bio apsolutno konstruktivan. On je ponovo istakao značaj saradnje sa Marokom u rešavanju krize, navodeći da su dve zemlje odlučno radile kako bi sprečile ljudsku tragediju i bilo kakvo narušavanje španskih, a u ovom slučaju i granica Evropske unije. Ponovo domaće teme. Predlogom zakona o Pravosudnoj akademiji, izmenama zakona o sudijama i javnom tužilaštvu, Srbija usklađuje pravosuđe sa evropskim normama, izjavio je za Radio Beograd 1 ministar pravde Nenad Vujić. On je rekao da se planira još jedan veliki korak, uvođenje digitalizacije u pravosudni sistem. Povodom dugotrajnih sudskih procesa, ministar Vujić kaže da su već preduzete mere za efikasnije rešavanje predmeta.
4: Ministarstvo pravde je spremilo izmene zakona o krivičnom postupku koji se nalazi u Evropskoj komisiji, jer čekamo mišljenje o usklađenosti sa evropskim direktivama. Isto jedan od ciljeva je podizanje efikasnosti. Također radi se i analiza i zakona o parničnom postupku, zakona o izvršenju i obezbeđenju, kako bismo pogotovo u parničnom postupku i upravnim sporovima ubrzali rešavanje predmeta, kako građanima bi ta pravda bila mnogo dostupnija i brža.
3: U narednom periodu planiraju se izmene krivičnog zakonika koje predviđaju uvođenje nekoliko novih dela. Te izmene biće usvojene posle dobijanja pozitivnog mišljenja Evropske unije o usklađenosti sa evropskim regulativama, naveo je Vujić. Do sada je evidentirano 26.500 prijava za turističke vaučere, rečeno je u Pošti Srbije. Evidentiranje je počelo juče ujutru, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija nije veća od 80.000 dinara. Na raspolaganju je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. U galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti otvara se izložba I u ropstvu sloboda. Obuhvata likovno stvaralaštvo u Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Na izložbi, koja će trajati do 20. septembra, bit će predstavljeno gotovo 300 eksponata iz brojnih muzejskih zbirki širom Srbije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde za 10 minuta u mađarskom Sombatelju počinju prvu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik je izraelska ekipa Hapoel Berševa. Dejan Nikolić.

0: Crveno-beli su blagi favoriti jer imaju dovoljno kvaliteta i iskustva da u ovakvim domaćima, kao prošle sezone protiv Poljskog Leha, odigraju na potrebnom nivou kako bi obezbedili miran revanš u Beogradu za 7 dana. Trener Dejan Stanković dobro je analizirao rivala koji praktično nema šta da izgubi.
1: Sve što smo analizirali se ponavljalo iz utakmice u utakmicu, znači neće odustajati, nekada i rizikuju previše. Mi se spremamo za sve njihove opcije, uigrani su, nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri.
0: Ono što je najvažnije, svi u taboru našeg šampiona su zdravi i spremni da prikažu maksimum. Dodatni motiv biće sigurno nekoliko hiljada navijača koji će doputovati u mađarski grad, udaljen samo 500 km od Beograda. I u tome Stanković vidi prednost svog tima.
1: Rekao sam i želim da ponovim da kao da ću igrati dve utakmice kod kuće. Ja se nadam da ćemo to uspjeti da izvedemo, ali naši navijači su neprikosnoveni u tome.
0: Očekuje se da Stanković napravi čak 6 promjena u odnosu na ekipu koja je igrala protiv Larna prošle srede. Tim bi trebalo da izgleda ovako. Mateus na golu, zatim Seol, Eraković, Veljković i Tiknizijan u odbrani, Krunić, Abu Fani u sredini, Bukari i Kosto po bokovima, ispred njih Ivanić i najistereniji bit će Duarte. Šansu sa klupe čekaće Arnautović, Čam, Kataj i Loizu, Učena i perspektivni Strika. Meč Hapoel Berševa Crvena zvezda počeće u 19:30, a sudiće Španac Jesus Gil Manzano.
2: I vreme sutra sunčano i vrelo uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviša dnevna od 37 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Relja Trajković, tonska realizacija Miloš Jović, producent Branislav Jerković, ja sam Vesna Lončarević i želim vam prijatno veče.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, Dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Radio Beograd, jedan od najstarijih i najznačajnijih medijskih institucija u Srbiji, 1. oktobra 2024. godine proslavio je 100. rođendan. Ovaj jubilej obeležen je sa dubokim poštovanjem prema svim ljudima koji su svojim talentom i posvećenošću doprineli razvoju ove institucije. Uz svečano obeležavanje 100 godina postojanja, Radio Beograd se ponosi bogatom istorijom koja je oblikovala kulturni pejzaž ovih prostora. Kroz ceo jedan vek i romski umetnici su bili i ostali deo Radio Beograda, doprinoseći raznolikosti programa i obezbeđujući da se čuju glasovi zajednice. Njihov rad je inspirisao mnoge generacije i ostavio trajni pečat u kulturnom nasleđu Srbije. Doprinos romskih umetnika je i te kako uticao na razvoj i prosperitet nacionalne medijske kuće i oni zaslužuju posebno mesto u svakoj retrospektivi. Ante Grujić, Aleksandar Šišić, Ljiljana Petrović-Butler, Žarko Jovanović-Jagdino samo su neka od imena romskih umetnika čije su se pesme, interpretacije i muzičko izvođenje redovno čule na talasima Radio Beograda. Ljubav prema umetnosti i predanost poslu su zajednički faktori koji povezuju ove talentovane pojedince. Njihov rad nije bio samo izvor zabave i inspiracije za slušaoce, već i snažna poruka o važnosti inkluzije i prihvatanju različitosti u društvu.

0: Pero vas a ser el obrero, tú tienes 64. Par po priče mojih starih, kad sam imao već 6 mjeseci, ja sam dirigirao. A dve godine, kad sam imao, nije smjela violina bude pored mene. Tako da, već u svoje 7. godini počeo sam profesionalno da radim i u svoje 7. godine da radim svoj dinar. Nisam bio na teretu ni ocu, ni majici, roditeljima mojim. Tako da sam ja od 7. godine počeo, a uživao sam i to mi je nekad diskvacija bilo u meni da sviram ulicu u koloniji kod mene u Maloj, u Obrenovcu. I kako sam ja išao kolonijom i svirao, zaustavi me jedan čovjek i kad je čuo kako ja sviram, on mi je prišao i dao mi fišike karamela. A u to vreme videti čokoladu, karamelu, to je tvoja bila. I dao mi tu dinarku žutu kao da je sebe krilo i pomilo me i plakao. Posle toga me oslobodio i ja odem kući kod moje majke i kaže, majka kad je bila da imam taj fišuta, bio podalo što to vreme. Nosim ona gudala, ne, futrojem, ništa. Sine, kaže, odakle ti to vrati? A ja sam sago glavu dole i odgovorio sam moje majice. Mama, pa ja ne kradim. Pa kaže, pa ko ti to dao? Pa dao mi onaj čika što ima zeleno odelo, a to je bio Nemac, oficir. Jer kad sam pošao u školu, nisam znao opšte srpski. Samo me otac 15 puta rekao, majice, sina kad te pita kako se zoveš, ti kaže Aleksandar Šiš. Ja usput, a 4 km daleko od kolonije do moje škole. I kad sam došao, kako se zoveš? Ja Aleksandar Aca Šiš, ti nešto da muckam. Tako da ja nisam znao srpski, a kad je na polugodište bilo, ispada sam je bio najbolji učenik u razredu. Napustio sam 6. razred gimnazije, otac je to da budem lekar. Ali ja sam sebi ovako utruvio u moju glavu da ako lekar treba prvo da ubiješ čovjeka, pa tek onda da ga oživiš. E pa rekao, to mi ne treba. I ja napustim zbog violine, vole se violinu i pobjegao sam iz Obrenovca. 5 godina nisam smio da se pojavim kod mog oca. 62. sam ja prvu ploču izbacio. Franjo je snimao jedan sedi gospodin, a prvi moj harmonikaš bio Batakan. 65. sam došao u orkestar. Radno mjesto bi bilo. Ja nisam dao šefova. Moja muzika koju ja radim, da smo mi radili u Narodnom orkestru, to je jedna vrsta džez muzike i narodnu muziku. Ne možeš da mešaš sa nekim trzavicama, sa nekim razočarenjima. Moraš uvijek da si veselo, moraš uvijek da si radarenja, da imaš elana. Jer klasika može i da plače i da se svira. Jer ima nota, stavlja, ovo završi posao, ali narodna je muzika specifična, mora da se donese iz stomaka, od srca. Mi smo imali note, ali da smo mi svirali kako note, pišemo i nikada bi bili pravi narodnjaci. Uvijek tu ima nešto za doda, da se filuje i tako. Tako da sam ja bio neki vanji VD. Pa kad gospoda videli da ću ja da budem šef orkestra, za sve sam bio, sve dok onog denutka šiki, a če sam trebao da budem rukovodijac, nekako sam svi ovako potajno shvaljeni od mene i okrenuli u leđe. Pa nema dobrog muzikanta u Jugoslaviji, još dok je bila velika Jugoslavija, nema, mislim, sa kojima nisam sarađivao i sa kojima nisam radio. A što se tiče kontinuiteta mog rada stvaralaštva, prošle godine mi je izašla disk CD, kako oni to kažu, i preprošle godine. Znači, još uvijek intenzivno radim, maram, radim. Nagrade ima mnogo. Kad su vidjela moja deca koliko imam tih pohvalica, zahvalica, to ne vede. Ali mi je draga jedna, odnosno dve ima draže nagrade. имам овај награду, естрадну награду на нивоу Југославије, да време стари Југославије, 76. година. Она имам из телевизије, из радија, златен микрофон. То је као Оскар кад човек добије и тако.
1: Počivale ašundalen, a kavasine saso, gati sargjan vaša v divesutnije emisija. Ašune na meni nita harano, jeka je kvakti. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengije, redakcija Romano Tem.
2: Ašunden Romano Tem.
3: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: 19 je časova i 55 minuta. Poštovani slušaoci, na današnji dan 4. avgusta 1995. godine u ranim jutarnjim časovima hrvatske vojne i policijske snage započele su operaciju Oluja. Tokom intenzivne vojne akcije područja Like, Banije, Korduna i Severne Dalmacije ostala su bez većinskog srpskog stanovništva. Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u Oluji, tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Pre 31 godinu, za samo 48 sati, područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički očišćeno. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup održava se u Mrkonjić gradu. Tamo je naš reporter Milenko Marković.
1: Upravo tako, mi se trenutno nalazimo na trgu kralja Petra I. Karađorđevića u Mrkonjić gradu, gde bi uskoro trebalo da počne centralna manifestacija obeležavanja 31 godine od zločinačke operacije Oluja, tokom koje je ubijeno oko 1800, a protjerano više stotina hiljada Srba. Ovdje je okupljen veliki broj građana i treba reći da gotovo niko koji je ovdje došao to nije učinio po pozivu, već upravo iz lične želje da oda poštu svima koji su stradali u pogromu, u kojem nije učestvovala samo hrvatska vojska i već i muslimanske snage koje su u koordinaciji sa njima sprovodile etničko čišćenje na područjima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a jedno od mesta koje je zbog toga stradalo je upravo bio i Mrkonjić grad. U zvaničnoj najavi koja je podeljena medijima, najpre će biti služen parastos za sve ubijene vojnike i civile, potom će se okupljenom narodu obratiti patrijarh srpski Porfirije, možda u pozadini možete da čujete i crkvena zvona koja su se oglasila pre nekoliko minuta. Potom će uslediti intoniranje himni Srpske i Srbije, a zatim i kulturno-umetnički program u kojem će pored ostalog biti prikazan film Pogrom, kao i svedočenje Nevenke Dobrić, žene čiji su sin i svekar ubijeni u izbegličkoj koloni tih dana 95. godine. Posle kulturno-umetničkog programa govor će održati lider Srba u Bosni Milorad Dodik, a na samom kraju obratit će se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sve ovo je samo deo većeg programa obeležavanja Oluje koji je počeo još juče, a danas se nastavio parastosom za stradale u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, takođe jednom tribinom o pogromu koji je počinjen tokom Oluje, isto u Banja Luci, a i polaganjem venaca i cveća na mestima na kojima su stradali Srbi, dok bi sutra slični događaj trebalo da se održe u Novom gradu, a u petak će biti služen parastos žrtvama zločina na Petrovačkoj cesti, zločina gde je hrvatski avion gađao izbegličku kolonu, iako se jasno videlo da je u pitanju izbeglička kolona, da nije bio u pitanju nikakav vojni konvoj, i tom prilikom je ubio 10 ljudi, od kojih su svi bili žene, deca i starci. Oluja se dakle osetila najviše u samoj Republici Srpskoj, gde su mnoge izbeglice iz Republike Srpske Krajine našle svoje utočište. Upravo zato centralni trg u Mrkonjić gradu je već pun, a kada govorimo o posledicama Oluje, one se i danas osjećaju. Naprimer, mi smo želeli da tokom današnjeg dana napravimo jednu anketu, da nađemo sagovornike koji su preživeli Oluju i koji bi mogli da svedoče o tome. Međutim, to je bilo veoma, veoma teško. Mi smo ih našli, ali smo i naišli na njihovo oklevanje i odbijanje da se javno obrate uz izvinjavanje, jer se mnogi od njih plaše da govore za javnost, zato što su im u Hrvatskoj, na primjer, ostali da živi rodni.

ljubavi uzrastaju samo ohristovljeni ljudi, svetitelji Božji. Ipak, Hristova zapovest svakome od nas pokazuje put i poziva nas na neprestani podvig očišćenja srca od samoljublja, od samodovoljnosti, kako bismo u sebi umnožavali radost, ljubav i mir. Zato osjećam dužnost i odgovornost da ovog trenutka, kao i uvek, sa trona Svetog Save pozovem sve nas, duhovne potomke ovog velikog svetitelja, da ne dozvolimo da nas umjesto ljubavi prema bližnjem opkrve mržnja, da postane normalno ono što se danas, nažalost, često dešava među nama, da se bližnji pretvara u tuđina, da brat postane protivnik, a različitost da se pretvori u povod za neprijateljstvo. Drugim rečima, da nam mržnja prema bližnjem, to jest mržnja među nama, postane jedini normalan i prihvatljiv način života. Zapovest Božja ljubav ima sasvim konkretan sadržaj. Ona nas upućuje na ljude sa kojima živimo. Ljubav dugujemo jedni drugima, pre svega u porodici, u braku, supružnici jedni drugima. Ljubav dugujemo svojim roditeljima i deci, braći i sestrama, zatim susedima, kolegama, sugrađanima. Ljubav dugujemo svome narodu, učeći se ljubavi prema onima sa kojima neposredno delimo dar života. Blagodaću Božijom postajemo sposobni da tek onda i u svakom drugom čoveku prepoznamo brata i ikonu Božiju. Tek voleći dakle svoje, voleći svoj narod, postajemo sposobni da volimo druge, da volimo tuđe, da volimo i poštujemo druge ljude i druge narode. Stoga opet i opet se molim Gospodu i pozivam sve nas da budemo koliko god možemo iznad uskih, sebičnih i ideološki motivisanih partikularnih interesa i da se u duhu hrišćanske i pravoslavne sabornosti izniknemo iznad podela i razdora. Pozivam ne svojim, nego rečima apostola Pavla, velikog svetitelja Božijeg, koji hrišćanima u Korintu poručuje: molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista, da svi isto govorite i da ne bude među vama razdora, nego da budete utvrđeni u istom razumu, u istoj misli, jer sam čuo za vas, braćo moja, da su među vama svađe. Ta reč apostola Pavla i danas je reč crkve Hristove, reč crkve svetosavske, reč koja nas poziva da se prepoznamo kao braća, da praštamo i da tražimo oprošta jedni od drugih, da jedni drugim otvorimo srce i da znamo da niko nije višak, nego da je svako svakome potreban i da je svako dragocen. Pozvani smo da čuvamo mir i slogu među sobom, ali da u miru, uzajamnom poštovanju i dobrosusedstvu živimo sa svim ljudima i narodima sa kojima delimo ovaj blagosloveni prostor. Setimo se biblijske povesti o jevrejskom narodu koji je negda 40 godina izgubljeno lutao pustinjom, učeći da pamti jedno, da pamti svoj zavet
i da svoju snagu traži u vernosti Bogu. Pustinja je bila škola u kojoj je narod iznova učio ko je i čiji je, odakle dolazi, koji mu je cilj i čemu je prizvan. Jer narod, ma koliko to bilo strašno i nepodnošljivo, ne propada pre svega onda kada ostane bez zemlje i doma svoga. Najdublji pad jednog naroda počinje pre toga, počinje onda kada taj narod zaboravi ko je, čiji je, koji mu je cilj i na kakvom zavetu je utemeljen. Iz takvog zaborava rađaju se razdori. Brat se udaljava od brata i iščezava sloga i jedinstvo bez kojih se teško može sačuvati bilo šta, a kamoli graditi. Zato je naše molitveno pamćenje u isti mah i čuvanje identiteta i čuvanje svoga zaveta i svesti o tome ko smo i šta smo. Pamteći svoje stradalnike i zavičaje, mi pamtimo dakle ko smo, čiji smo i kome pripadamo. A pripadamo Hristu, crkvi njegovoj, jedni drugima, svetosavskom, pravoslavnom srpskom narodu. Samo tako smo sabrani i onda kada smo rasejani, duhovno ukorenjeni i onda kada smo daleko od svojih ognjišta, pomolivši se opet i opet za našu braću i sestre postradale tokom nesrećnih avgustovskih dana 1995. godine, kao i za sve koji su napustili svoja vekovna ognjišta i krenuli putem izgnanstva, završimo i ovoga puta naše slovo molitvenim vapajem blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, primi ovo naše usredno moljenje i oprosti nam sagrešenja naša. Pomozi nam, ti koji si radi spasenja sviju pošao na krst i smrt pretrpeo, da i među nama i u celom svetu mržnja ustupi mesto ljubavi, nemir miru, žalost radosti, da tih i miran život provedemo kao ljudi tvoji i braća među sobom. Gospode mira i ljubavi, pomozi nam da se na put tebi vratimo. Sačuvaj zemlju našu i narod od nepravde, nasilja, međusobne zavade i nesloge, i nemoj ukloniti svetnjak crkve naše ispred sebe, jer si ti Bog milosti i dobrote i čovekoljublja, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Neka je večan pomen svoj našoj braći i sestrama koji su nevino postradali u strašnom progonu sa svojih vekovnih ognjišta, progonu nazvanom Oluja. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.

ακριβώς μετά στον ομιστό.

Mm-hmm.

0: Vaše svetosti,
1: predsednici Karan, Dodik, Cvijanović, Stevandiću, Brnabić, Miniću, svi ostali, dragi arhijereji, poštovani narode, Nevenka Dobrić je 9 meseci nosila svog sinišu. Rodila ga je, dojila ga je, odgajala ga je, učila i vaspitavala. I one anđeoske oči koje smo mogli da gledamo pre nekoliko minuta, zlikovci su ugasili. I nikada nikome nisu rekli za sinišine oči. Nikada nikome nisu rekli za suzu i tugu majke. Nikada ih nije bilo briga. Slavili su to kao veliku pobedu. Očekivali su i nadali se da valjda i mi Srbi, što nismo jednom učinili u istoriji, bi trebalo da se saglasimo sa njima i da zaboravimo te zločine i da zaboravimo te divne oči 12-godišnjeg Siniše ili Darinkinog 6-godišnjeg unuka Jovice koji je na takav način ubijen na Petrovačkoj cesti ili nešto starije Mirjane Dubajić ili sve Stjelje Kovačeviće Dubajić i Vuković. Večeras mi je teško da govorim. Nadahnuti su bili i Milan i Mile. Da ću da govorim nešto drugačije. Ubijali su nam ljude ne po prvi put. I ma koliko ljudi da nam ubijaju, ma koliko žrtava da imamo, uvek smo mi krivi. Proteraju nam 250.000 ljudi brutalnom kampanjom, kupovinom i agenturnim delovanjem i u Srbiji, i u Srpskoj, Crnoj Gori, svuda, na svaki način. Pokušali su da nas ubede da smo mi za to krivi. Mi Srbi smo za to odgovorni. Ne oni koji su ih pobili, ne oni koji su ih proterali, već baš mi. I mnogi od nas su to prihvatali i mnogi od nas su u tom pogromu nad istinom posle toga učestvovali. Od lažnih priča o tome kako je dogovoreno sve, od lažnih priča i raznih teorija zavere u kojim uvek morate da pronađete krivca u Beogradu umesto da ga tražite među zlikovcima koji su namerno ugasili sinišine oči. I to je naša sudbina bila posle Prvog svetskog rata. 29% od ukupnog stanovništva Srbije izgubila u Prvom svetskom ratu. Pomogla da oni koji su bili na strani okupatora pređu na pobedničku stranu. I Hrvatima i Slovencima. Nikada ni hvala nisu rekli, već je to u stvari za njih bila okupacija. U Drugom svetskom ratu ubijali su nas nemilice, netremice, sa neverovatnom beskrupuloznošću i bestijalnošću. Onako kako to ni nemački nacisti nisu radili svim svojim neprijateljima. Nekako se zaboravilo i nigde ni u jednom udžbeniku nismo mogli da pročitamo da od svih velikih gradova i glavnih gradova bivše Jugoslavije ni jedan drugi nije bio bombardovan i napadnut s početka. Samo jedan. Naš Beograd. U Zagrebu su nacističke tenkove cvećem dočekivali. Sve je zaboravljeno i niko o tome nije smeo da govori. Rodila se nova pokoljenja i nova generacija Srba koja ih se više ne plaši. Koja se ne stidi da kaže istinu. Generacija ljudi koji se ne plaše da pretrpe najteže moguće udarce, najžešće moguće kampanje laži, neistina i svega drugog, ali koje neće da zaborave i žrtvuje oči Siniše Dobrića, one anđeoske koje ste mogli da vidite da bi dobili neki aplauz u Zagrebu, Sarajevu, Podgorici ili bilo gde drugo. Mi smo uradili nekoliko važnih stvari, a ja vam se večeras obraćam poslednji put kao predsednik Republike Srbije. Da li ću ikada više, ne znam, ali želim nekoliko važnih stvari da izgovorim. Meni važnih, možda će i vama biti bar neka od tih stvari važna. Mi smo u prethodnih 12 godina mnogo toga izmenili. Od ćutanja o stradanju Srba, o tome da nam je bilo najvažnije da se dopadnemo nekima time što bismo govorili da kad ustanemo u 10:30 prvo slušamo Severinu, za nas je bilo važnije da slušamo i gluvo glamočko kolo i krajišku pesmu i da ne zaboravimo stradanje našeg krajiškog naroda i u Lici, i u Baniji, i Kordunu, Dalmaciji, svuda i na svim mestima. I time se i danas ponosimo. Mi smo, dragi prijatelji, za to vreme uspeli da se suprotstavimo narativu koji je već postojao: nemojte da se zamerate. Kao što su nam posle Drugog svetskog rata govorili: nemojte da pričate o Jasenovcu. Meni su sada, pre nekoliko godina, kao predsedniku Srbije zabranili da odem u Jasenovac. Znaju da je moja porodica žrtva ustaškog terora. I baš ih je bilo briga. I ne brinem za to, znao sam ja da su oni beskrupulozni, znao sam da njihovoj bestijalnosti kraja nema. Ali nisam se nadao da će to u tišini da prođe u Evropi, u svetu, i da će svi da se prave blesavi i da ćute na to. Zamislite, predsednik, potomak žrtava, ne sme da poseti najstrašniji koncentracioni kamp iz Drugog svetskog rata. I svi ćute. Demokratske vrednosti, evropske vrednosti. Nisam tu u pitanju ja, tu u pitanju istina o Jasenovcu. Svako malo, obratite pažnju, ja sam danas uzeo statistiku. U poslednjih 40 dana tačno imate 100 tekstova u medijima u Zagrebu. 40 dana, 100 tekstova. Ima simbolike. O tome kako je Jasenovac mit, kako je to izmišljotina, kako su brojevi preterani, a kako u stvari takvih zločina nije ni bilo, jer je to bio samo radni kamp. I nije sve počelo Olujom. Ne zaboravite, oni optužuju Srbiju, govore da je Srbija agresor, da su Srbi agresori. Pa nisu Srbi rastakali zajedničku državu koja se tada nazivala Jugoslavija. To je bila jedina međunarodno priznata tvorevina, Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Vi ste krenuli u rušenje međunarodno pravno priznatog subjekta. Vi ste izazivali te sukobe, a ne mi Srbi. A Srbi su samo želeli da sačuvaju tu i takvu državu i da ostanu na svojim ognjištima. I ništa više od toga. I baš vas briga što lažete svakoga dana. Što obmanjujete ceo svet svakoga dana. Mislite da možete to da radite doveka. Mislite da niko ne sme da vam odgovori i da vas podsjeti na to kakva je stvarna i kakva je prava istina. Jeste li nekada videli bilo koga iz Zagreba da je položio cvet na bilo koji spomenik srpskim žrtvama? Oni se nama rugaju noseći na jasenovački cvet vence sa hrvatskom zastavom. Rugaju nam se. Nisu tamo stradali Hrvati. Da, bilo je izuzetaka. Tamo su stradali Srbi. Pre svega, pa Jevreji i Romi. Kad je počeo sukob u Hrvatskoj, prvo su nam očistili gradove, urbane sredine. Pobili ljude od Zagreba, Rijeke, Zadra, Osijeka. Svi su imali svoju kristalnu noć. očistili gradove od stvarne i prave srpske elite. Držali nam pridike kako je Medaković zlikovac i zločinac. Usvojili svoju kvazi elitu, baš kao što su uradili u Drugom svjetskom ratu, kada su imali Savu Besarovića, generala Uzelca i mnoge druge na svojoj strani. Srbe zlikovce koji su zarad funkcije tašne, mašne i ličnih privilegija bili na ustaškoj strani. Takve su držali uvek pod svojom kontrolom. A onda su onaj prost, običan narod, onaj naš divni krajiški narod, slobodoljubivi koji je uvek branio svoju krsnu slavu, svoju srpsku crkvu, svoje ime i prezime, onaj najhrabriji deo nas, napali sa svih strana, sa sve zajedno američkom i evropskom, logističkom, političkom, ekonomskom i svakom drugom podrškom. I onda su nas još ubeđivali kako su naši ljudi, kako je naš Siniša Dobrić od 12 godina kukavica pa je otišao na traktoru, a oni veliki junaci, ceo svet protiv malog krajiškog naroda. A Srbija, Srbija slaba. I pošto govorim posljednji put kao predsjednik Republike, izvinite Nevenka u ime svih građana Srbije, u ime svih Srba iz Srbije što je Srbija bila slaba, što je ćutala, što je vas je krila, što je ćutala o zločinima,

što vam nije dala da dođete u Beograd, što vas je sklanjala sa autoputeva. Oprostite nam, a mi sebi nećemo oprostiti vaše suze i oči Siniše Dobrića. Rekao sam prvi put kada smo na Rači držali komemorativno sećanje na tragediju koja je zadesila naš narod. Gledali ste mi i mislili se ovaj priča, političke priče, priča nešto što narod voli da čuje. Ja nikada ne pričam to što narod voli da čuje, čućete i za nekoliko trenutaka zašto sam vam ovo rekao. Nikada to nisam radio. Uvek sam se trudio da govorim istinu i da težim putem ostvarujemo ciljeve. Ne zaboravite, tada sam vam rekao, dok sam neko u Srbiji i dok se pitam u Srbiji, a znao sam šta nam predstoji, kako moramo ekonomski da osnažimo Srbiju, politički da je osnažimo, vojno da je osnažimo, jer bi nas pregazili do sada i Srpsku i Srbiju, nemojte da imate nikakvu sumnju da to nismo radili. Tada sam vam rekao, dragi prijatelji, nikada više, i to vam ponavljam i večeras, nećemo dozvoliti, a znam da to govorim u veoma teškom, ozbiljnom trenutku, i govorim vam kao ne lak, već odgovoran i veoma ozbiljan čovjek. Čovjek koji je najduže na vlasti u Srbiji. Nijedan predsjednik, niko ko je izabran na demokratski način, nije duže bio na vlasti. Garantujem vam da više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kojem delu teritorije Srbije, neće biti nikakve oluje, pogroma i stradanja srpskog naroda. Srbija je dovoljno snažna, to danas mogu da vam kažem, sačuvaće i zaštititi svoj narod. I neće čekati i neće se sklanjati i tražiti Leibnicov dovoljan razlog i izgovor da ostavi svoj narod na cedilu. Nije zameriti narodu u Srbiji u tom trenutku. Srbija je bila ekonomski razbijena, politički slaba. I da vas podsjetim, nismo bili ni dovoljno pristojni, ni dovoljno disciplinovani da vodimo računa o sebi. Rukovodstvo Srbije je uvodilo blokade i sankcije za rukovodstvo Republike Srpske. Rukovodstvo Republike Srpske je, nažalost, politički odgovaralo na to. Krenule su uvrede s jedne i s druge strane. I umjesto kao braće i sestre, kao isti rod, da budemo na istoj strani, neretko smo bili suprotstavljeniji jedni drugima, a naši neprijatelji su samo to čekali. I prvu priliku koju su dočekali, iskoristili su da nam napadnu, da unište i Srpsku krajinu i pokušali da u potpunosti unište Republiku Srpsku. Što je su prezali od republičkih granica, tada već državnih granica? Je li im smetalo da uđu ovde u Mrkonjić, gde nikad nije bilo nekoliko Hrvata, ne više od toga? Je li im smetalo da spale svaku kuću? Je li im smetalo da ubiju svakoga na kog su naišli, koji je disao, mrdao se i imao oči Siniše Dobrića? Nije im smetalo. Nikakav problem sa tim nisu imali. Je li ih neko osudio u svetu? Je li im neko neku reč rekao da su pogazili međunarodne javnopravne norme? Nije im niko ništa rekao. I sve su to uradili. Jeste li vi po ko zna koji put čuli čuvenu Tuđmanovu rečenicu sa Briona? Da Srbi praktično nestanu. Pazite tu rečenicu. Da Srbi praktično nestanu. Da Srbi praktično nestanu. To nam je govorio i Ante Pavelić i Maks Luburić i svi su to želeli. I mnogo, mnogo, mnogo ste Srba pobili. Mnogo, mnogo, mnogo ste Srba proterali. I evo nas opet ovde, u tom Mrkonjiću koji ste spalili. Okupili smo se, diže se srpski narod, dolaze nova pokoljenja. I nikada vam više neće dozvoliti da ih gazite, kao što ste to u prošlosti radili. Vidite, nema kakvim se trikovima nisu služili. Razmislite vi, svako od vas neka sebe upita, poštovani građani,
Koliko puta je neko od nas izgovorio tu sintagmu hrvatski Srbin, bosanski Srbin, kosovski Srbin? Zamislite da mi, a nikada niste izgovorili, dragi prijatelji, srpski Hrvat. Nikada. Nikada to niste ni čuli. Jer mi nismo prevaranti, mi smo poštovali druge narode. Ako si Hrvat, ti si Hrvat. Ako si Bošnjak, ti si Bošnjak. Nikada nisu mogli da podnesu Srbe. Oni nisu pravili geografsku odrednicu, nego su govorili, koristili prisvojne prideve i uvek je bilo hrvatski Srbin. Nismo mi ni hrvatski, ni bosanski, ni srbijanski. Mi smo samo Srbi. Istom narodu pripadamo. Uvek ćemo da pripadamo. I nemojte da nas delite. Nemojte da nam izmišljate imena, da ne bismo počeli mi vama da izmišljamo imena. Kad vam kažu u Sarajevu srbijanac, jeli? Vidjet ćete samo u čemu je prevara. Ja nisam srbijanac, iako sam rođen u Beogradu i Srbiji. I moj otac je, igrom nesrećnih slučaja, po tom pitanju bi mogao da bude srbijanac. A jeste primetili da ne zovu Sulejmana Ugljanina srbijanac? On je Bošnjak, nije srbijanac, a mi srbijanci, jeli? Ne, ima da nazovete Srbi, inače ćemo i mi vas da zovemo onako kako mi budemo hteli. Ima da nas poštujete, da nazovete Srbima, jer mi istom rodu pripadamo i nikakve razlike nema između Srbine iz Mrkonjića, Srbine iz Pirota, Kosovske Mitrovice, Nikšića, Beograda ili bilo kojeg drugog grada. I ne budete li promenili svoje ponašanje, mi ćemo da promenimo svoje ponašanje, pa ćete da vidite kako će to da izgleda. Pa da vidite kako izgleda kada mi vama budemo nadevali imena i nadimke. Naravno, uvek su to prihvatali i brojni Srbi. Uvek je među nama Srbima bilo slugu i okupatora, slugu raznih agentura, onih koji su na različite načine želeli slom Srbije. Od uvek. Ja ću večeras u još nekoliko minuta da vam ukažem kao najiskusniji, ne najstariji, ali najiskusniji predsednik Srbije u njenoj istoriji, na stvari koje moramo da radimo i da ukažem na opasnosti, na virove na koje možemo da naiđemo i šta bih voleo da izbegnete, sestre i braće, u budućnosti. Za nas u ovom trenutku mir je uvek dobar za sve i radi za sve. Za nas je očuvanje mira i stabilnosti trenutno najvažnije jer radi za nas. Brže napredujemo od ostalih, brže nam napreduje ekonomija, brže rastemo industrijski, brže rastemo u svakom smislu, ne zaboravite, čak i u vojnom smislu, a nadamo se da nikada nećemo koristiti vojsku u odbrambene svrhe, i u tom smislu najbrže rastemo. Vreme i mir rade za nas. Rade i za druge. Ali nemojte da vam ja pričam, dobro vi znate koliko njih, kako kažu, to sam na nekoliko mesta čuo, čekaju drugo poluvreme. Mi ih molimo da ne čekaju drugo poluvreme. Mi ih molimo da to ne rade, jer mi sa njima želimo mir, želimo dobre odnose. Ali kao što sam vam rekao, srpski narod je najstradalniji narod, ubedljivo najstradalniji narod u 20. veku. Mi više nemamo pravo da trpimo ni pogrome, ni genocide, ni zločine, niti bilo šta drugo. Ne možemo, izgubit ćemo narod. A valjda smo i svih svojih grešaka ponešto naučili. Ono što je takođe važno, moramo da budemo disciplinovani u poštovanju minimalnih nacionalnih ciljeva i interesa. Demokratija je važna, najbolji oblik političkog režima, bolji još nije izmišljen. Ali mi Srbi moramo da znamo šta su nam elementarni ciljevi i da se to oko toga držimo. Malo pre Mile rekao jednu važnu stvar. I čućete šta ću po tom pitanju tek da kažem. Mi smo se dogovorili pre 14 godina. Bio je protiv mene u kampanji
Moram da kažem, posle godinu dana je rekao,

Zadovoljan sam ako ništa, jer više vodiš računa o našim srpskim interesima nego oni pre tebe. Postali smo prijatelji, ali nismo se uvek slagali u svemu. Jeste li primetili, ljudi, da u 14 godina ni jednom se nije dogodilo da je bilo koji predstavnik državnog organa Srbije ili Republike Srpske bilo šta loše izgovorio o predstavniku ili o državi Srbije ili predstavniku državnog organa Srbije i obrnuto? Nikada se u 14 godina to nije dogodilo. Nikada. Umeli smo da budemo disciplinovani, da budemo ozbiljni, da budemo odgovorni prema svom narodu. Ne znači to da se ponekad nismo sporečkali. Kažu ljudi, ti si određivao, naređivao. Ja? Ne. Ponekad bih rekao Miletu šta mislim. I kad on kaže mogu ili ne mogu, ja kažem i da možeš i da ne možeš, Srbija će biti uz vas. I to je najbolji mogući odnos koji mora da postoji. Naša crkva, i hvala vam vaša svetosti što čuvate našu crkvu, nije lako sačuvati. Čućete zašto. Zato što i u crkvi smo mi imali ideje koje su opake i opasne. Reč je o takozvanim policentričnim idejama. O federalizovanju i konfederalizovanju naše crkve, a sada u poslednje vreme čujete gle čuda od istaknutih srpskih nacionalista ideje o policentričnom srpstvu. To je smrt srpskog naroda, to je smrt srpske crkve. Kada su pokušali da prave pravoslavnu crkvu Crne Gore ili pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, naše vladike su na vreme, a znam i za našeg patrijarha i za patrijarha Irineja, na vreme osetili o čemu se radi. Da su to uspeli, nikada nam više srpska crkva ne bi bila ono što je danas i ono što će uvek biti. Srpska crkva je ista ovde u Mrkonjiću, ista u Pirotu, ista u Sidneju, ista u Skoplju, ista u Frankfurtu, u Melbourneu i na svakom drugom mestu na svetu. E tako i mi moramo da znamo šta su nam vitalni nacionalni interesi. A ne da neko nalazi onaj isti Leibnicov dovoljan razlog i opravdanje za svoje antisrpsko ponašanje u tome što će da vam kaže čuvenu rečenicu koju ste bezbroj puta čuli. Naši interesi su specifični, ma nemoj. Baš su tvoji interesi specifični. Ti si važniji i od Beograda i od Banja Luke, pa su tvoji interesi specifični. Mi imamo dve grupe ljudi kod nas Srba koji su uvek radili protiv vitalnih srpskih interesa. I razumite me zašto ovo na ovakav način govorim, rekoh, poslednji put se obraćam kao predsednik zemlje. I slušajte me. Jedna grupa otvorena uvek protiv svega srpskog. Uvek su u Srbiji protiv Republike Srpske, kao i u Srpskoj protiv Srbije. Imate takvih oko 20%. Ali oni su svima nama jasni. Uvek su radili za nekog drugog, nikada nisu volili srpski narod i sve smo to razumeli. Mnogo su opasniji oni drugi, koji su dolazili sa lažnih patriotskih pozicija i koji nam danas drže pridike o policentričnom srpstvu. Kako je to policentrično srpstvo? Gde ćete Podgoricu da suprotstavljate Beogradu i Banja Luci? Gde ćete Trebinje da suprotstavljate Banja Luci i Beogradu? Gde ćete jednog dana da suprotstavljate Bjeljinu, Beogradu i Banja Luci? Gde ćete Novi Sad da suprotstavljate Beogradu? To vam je policentrično srpstvo. To je rastakanje i razaranje i Srbije i Republike Srpske. I nećemo vam dati taj policentrizam kako god da ga pravite i kako god da ga nazivate. Svojom snagom ćemo da pobedimo te opake i opasne ideje sa kojima se pojavljujete. A ko se pojavljuje sa tim idejama? Salonski nacionalisti, doterani, sređeni, nikad narod nisu poštovali, preziru narod, ali umeju da nam sole pamet. Vučić je izdajnik, nije zaratio sa Prištinom, nije zaratio s ovim i s onim. A oni? Hoćete da čujete rezultate? Pošto ih niste dugo čuli, jer zaboravljamo brzo. Mnogo je grešaka bilo, mnogo sramote, posebno oko Srpske Krajine 90. godina. Milošević je pao,

Obećali su nam, Kosovo je demokratsko pitanje. Rešit ćemo ga, dok ste rekli keks, sa našim evropskim prijateljima. A prvi dan, ne zaboravite, odrekli se ti veliki nacionalisti koji su nam držali patriotske pridike, a mi valjda pre toga bili izdajnici. Prvi dan odricanje od kontinuiteta u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju i zajedničku državu, odnosno državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Drugi dan puštanje na slobodu albanskih terorista, uključujući braću Mazreku i sve ostale koljače iz Klečke. Treći dan rastakanje zajedničke države i pretvaranje u državnu zajednicu da bi se stvorili uslovi za nezavisnost Crne Gore. Pogrom na Kosovu i Metohiji 17. marta, tišina. Ni saopštenja nema, a kamoli da država nešto radi. 500.000 ljudi na ulicu, ekonomija Srbije propada. Crna Gora se ocepljuje kao poslednji signal da idu u ocepljenje Kosova. Ćute svi kako da dobijemo izbore i kako da se dodvoravamo pesmama Severininim ili ne znam kojim. Proglašavaju nezavisnost Kosova. 85 zemalja 2008. godine proglašava nezavisnost. I podržava nezavisnost Kosova. Ćute, kažu, nemojte nam to za vreme izbora. To su nam uradili sve veliki rodoljubi. Što jesu pomogli nešto negde u Republici Srpskoj? Jesu uradili nešto za Republiku Srpsku? Jesu neki hram podigli? Jesu neku školu podigli? Jesu neki vrtić podigli? Nego zaboravljamo mi to. I ćutiš kao predsednik, ćutiš kao predsednik, ćutiš, jer moraš da gledaš samo u budućnost i da ne podsećaš. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod šta nas čeka ako se budemo na isti način ponašali i na iste prevare nasedali. Zašto sam ja dužan večeras da se zahvalim Republici Srpskoj? Njenom rukovodstvu, šta god ko mislio. Nikada se nisam mešao u vaše izbore. Koliko god sam se trudio, ja uvek sa rukovodstvom Republike Srpske moram da imam najbliže odnose. Nikada se nisam mešao, to je vaša volja. Nikada nisam tražio ni da se vi mešate u izbore u Srbiji. Vaša je volja koga ćete da podržavate, koga nećete, koga ćete da volite, najbolje osjećate. Ali sam dužan da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske zato što mi Srbi uzimamo sve zdravo za gotovo. A da nije sve zdravo za gotovo, objasnit ću vam na sledećem primjeru. U Crnoj Gori procentualno živi više Srba nego u Bosni i Hercegovini. 33% Srba živi u Crnoj Gori, oko 31% Srba u Bosni i Hercegovini. Je li Bosni i Hercegovina priznala nezavisnost Kosova? Priznala bi je, prva bi bila u redu da je prizna da se pita Sarajevo i Mostar. Nije dala Banja Luka. Nije dala Republika Srpska. Nije dalo rukovodstvo Republike Srpske na čelu sa predsednikom Dodikom. A je li Crna Gora to uradila? Jeste prva, još 2008. godine. Pobedili Srbi, pobedili Litije 2020. godine. Je li se nešto promenilo? Nije, još gore. Isto i još gore. Nikakvu promenu videli nismo. Baš nikakvu. Je li Bosna i Hercegovina član NATO-a? Nije. A ne zato što neće Sarajevo i Mostar, već zato što Banja Luka i rukovodstvo Republike Srpske to nije dalo. Zato što je sledilo Srbiju. Zato što je volelo i poštovalo Srbiju. Je li Crna Gora deo NATO-a? Pa jeste, naravno. Zato što ih je bilo baš briga za Srbiju. Baš ih je bilo briga za naše zajedničko stradanje 99. godine. Oni odoše u budućnost, a vi Srbi ostanite u prošlosti. A da vam kažem, znate li koliko volim da budem gde god hoćete, samo da ne izdam oči Siniše Dobrića i ovu divnu majku Nevenku, da brinem o njima, a ne morate nikada ni klaster da nam otvorite, niti bilo šta da uradite. A vi, četiri puta su u Crnoj Gori izglasali deklaracije i rezolucije da smo genocidni narod. Četiri puta. Ma ne jednom, ne dva put, ma ne tri put, nije im bilo dosta. Četiri puta su izglasali. Hrvatska nije četiri puta izglasala koliko je Crna Gora to puta izglasala.
Ne znam ni tirana da je izglasala toliko puta. Ne bi li se nekome dodvorili. I nema tome kraja. Molio sam ih pre neku godinu. Dolazili u Beograd, seli, razgovarali, dogovorili se, mislio sam. Molim vas, znamo mi da vi nećete da menjate vašu politiku. Znamo mi vas. Razumemo mi vas. Razumemo sve. Ostaće Kosovo priznato. Sve mi to shvatamo. Ali ne morate da idete u Oluju. Na Oluju da obeležavate sa Hrvatima. Ne morate da slavite. Bar to pokažite da poštujete naše srpske žrtve. Da poštujete ovog dečaka kog su sa 12 metaka zlikovci ubili. Bar to pokažete. Kažu, da, da, vodit ćemo računa o tome. Hoćemo. I evo kako vode računa. I evo kako vode računa. I baš ih briga. Šta ih se tiče? Pohvalit će ih sutra neko i otvorit će im još neki klaster ili zatvoriti još neki klaster, šta god da je u pitanju. Ja hoću da se zahvalim vama u Republici Srpskoj, jer ste vi uvek bili u Srbiju. Ne samo svojom ljubavlju, svojom pažnjom i svojom podrškom, već i svojim političkim delovanjem. I mogli su da pritiskaju Republiku Srpsku koliko hoće, nikada nije Srbija ostavila na cedilu. I Srbija ima obavezu da Republiku Srpsku nikada ne ostavi na cedilu. Ja imam... mnogo rođaka u Republici Srpskoj. Mnogo su stradali, ne samo u mojoj porodici, već i iz porodica mojih prijatelja, ljudi. Nekako su rasuti po Srpskoj i po Srbiji, svuda. I uvek su svi isto mislili i nadali se našem duhovnom jedinstvu, nadali se našoj saradnji, našim najbližim odnosima. Ne možemo da menjamo granice, ali uvek možemo da budemo jedni uz druge i da nikada ne učinimo ništa jedni protiv drugih. Ja sam ovde naučio i danas mi je jedan domaćin rekao u jezeru. Kaže, Aleksandre, nikada ti nećeš moći da shvatiš koliko mi odavde volimo našu Srbiju. Volimo je više nego mnogi od vas koji iz Srbije dolazite. A ja, dragi prijatelji, hoću ovde u junačkom gradu Petra Mrkonjića da vam se zahvalim za sve što je Republika Srpska uvek činila za Srbiju. Hvala predsjedniče Dodik, hvala vašem rukovodstvu, hvala svima vama koji ste uvek bili u srpski narod i hoću, poslednji put govorim kao predsjednik, da vam se naklonim i da kažem hvala Republici Srpskoj i da vam kažem, ni vi ne verujete koliko vas volim, koliko volim Republiku Srpsku i koliko narod u Srbiji voli Republiku Srpsku.

Draga Nevenka, nisam mogao da zaustavim suze. Možda sam slab muškarac. Kada sam gledao lice i oči vašeg sina. Ali vam garantujem jedno, dokle god budem u mogućnosti, borit ću se za jačanje i snaženje Srbije. Vi ste sad u našoj Srbiji. Nikada nećemo dozvoliti da umre sećanje na vašeg Sinišu, na porodicu Dobrić i na mnoge druge porodice. Okupljat ćemo se svake godine, a umeđu vremenu radit ćemo vredno, radit ćemo marljivo da snažimo našu ekonomiju i da budemo sve jači. I Srbija i Srpska. I ja vas samo molim, dragi prijatelji, nije sve što je lepo upakovano uvek dobro za naš narod. Izvinite za sve moje greške, i vi u Srpskoj, i vi u Srbiji. Izvinite ako sam nekada pokazivao bilo kakav stepen arogancije. Državu kad vodite, morate da je vodite, da donosite teške odluke i da je vodite ne lakim putem.

0: države nema. Uspeli smo svi zajedno. Srbija je danas najjača u svojoj istoriji, u svakom smislu. I nedovoljno jaka. Moraće da bude još mnogo snažnije i mnogo jača. Za to ste potrebni vi. Za to nam je potrebna ujedinjena snaga. Mi smo jedan, kao što reče naš patrijar Porfirije, jedan, jedinstveni narod. Možete da postavljate barijera koliko hoćete. Uvek ćemo da nosimo isto ime i prezime, iste slave da slavimo i uvek ćemo da se volimo. I niko to neće moći da spreči. Ali moramo da se borimo protiv svih trikova, svih prevara, protiv svih laži. I nemam problem da dobar deo tereta prihvatim na svoja leđa. Oni više kad ne znaju šta da rade, mene napadaju. A ja sam najsrećniji jer se uvek podsjetim reči vladike Sergija: mora da je nešto dobro taj predsednik uradio kad ga toliko na krst razapinju. Oni koji našem rodu toliko lošeg žele. I za kraj, hvala vam što ste svih ovih 12 godina bili sa nama. Hvala vam što vam nije bilo teško da dođete na različita mesta, od Leskovca do Mrkonjić grada i Prijedora. Hvala vam što ne zaboravljate krajiške žrtve. A vi, dragi krajišnici, izvinite što smo bili nedovoljno jaki. Izvinite vi, junaci srpstva, što smo se krili, što smo krili vas. I tu sramotu sa svog obraza nikada nećemo moći da obrišemo. Ali ćemo gledati da u budućnosti sebe promenimo, da pokažemo da smo naučili lekcije i da nikada više ne dozvolimo da nam stradaju deca poput Siniše Dobrića. To je naša zakletva, to je naše obećanje. Završavam time što ću da ponovim. Oluje protiv srpskog naroda i pogroma srpskog naroda više nikada neće biti, mako bio na drugoj strani. Hvala vam za ljubav, hvala vam za podršku, hvala vam za pažnju. Neka živi naš krajiški narod, neka živi Republika Srpska, živela Srbija. Hvala vam, sve najbolje želim vama i vašim porodicama.
1: Hvala predsjedniku Vučiću, hvala predsjedniku Dodiku, hvala vama, dragi krajišnici, i hvala Mrkonjić gradu iz kojeg večeras zajedno poručujemo.
2: Pogrom nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske nikada neće i ne smije biti zaboravljen.
3: Slušali ste prenos iz Mrkonjić grada u kome su Srbija i Republika Srpska obeležile dan sećanja na ubijene i prognane u hrvatskoj operaciji Oluja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Jedno prozora, nije bilo ničega. Sve ove kuće koje gledate bile su zadimljene ili su bile spaljene. Sve smo to vratili. Republika Srpska i Srbija. Srbija je ovdje dala veliku pomoć. Republika Srpska, a najviše ljudi Mrkonjić grada koji su se ovdje vratili. Oni su heroji. Oni su ti koji su se ovdje vratili. Na više od nule. I zato neka živi Republika Srpska i neka živi Srbija. I neka živi naša Srpska pravoslavna crkva.
1: Danas se Srbi više ne stide što su Srbi, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Uspjeli smo da pobedimo narativ o tome kako velikima ne smemo da se zameramo. Danas glasno smemo da kažemo da Srbi nisu rastakali Jugoslaviju, već su samo želeli da je sačuvaju i ostanu na svojim ognjištima, istakao je Vučić.
2: I pošto govorim posljednji put kao predsjednik Republike, izvinite Nevenka u ime svih građana Srbije, u ime svih Srba i Srbije, što je Srbija bila slaba, što je ćutala, što je vas je krila, što je ćutala o zločinima, što vam nije dala da dođete u Beograd, što vas je sklanjala sa autoputeva. Oprostite nam, a mi sebi nećemo oprostiti vaše suze i oči Siniše Dobrića. Garantujem vam da više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kojem delu teritorije Srbije, neće biti nikakve oluje, pogroma i stradanja srpskog naroda. Srbija je dovoljno snažna, to danas mogu da vam kažem, sačuvaće i zaštititi svoj narod. I neće čekati i neće se sklanjati i tražiti Leibnizov dovoljan razlog i izgovor da ostavi svoj narod na cedilu.
1: Na kraju obraćanja predsjednik Srbije je ukazao na, kako je rekao, opasnosti koje prete srpskom narodu.
2: 4 puta su u Crnoj Gori izglasali deklaracije i rezolucije da smo genocidni narod. 4 puta, ma ne jednom, ne 2 put, ma ne 3 put nije im bilo dosta, 4 puta su izglasali. Hrvatska nije 4 puta izglasala koliko je Crna Gora to puta izglasala. Ne znam ni Tirana da je izglasala toliko puta. Ne bili se nekome dodvorili. I nema tome kraja. Molio sam ih pre neku godinu. Dolazili u Beograd, seli, razgovarali, dogovorili se, mislio sam. Molim vas, znamo mi da vi nećete da menjate vašu politiku. Znamo mi vas. Razumemo mi vas. Razumemo sve. Ostaće Kosovo priznato. Sve mi to shvatamo. Ali ne morate da idete u Oluju. Na Oluju da obeležavate sa Hrvatima. Ne morate da slavite, bar to pokažite da poštujete naše srpske žrtve. Da poštujete ovog dečaka kog su sa 12 metaka zlikovci ubili. Bar to pokažite. Kažu, da, da, vodit ćemo računa o tome, hoćemo. I evo kako vode računa. I evo kako vode računa. I baš ih briga, šta ih se tiče. Pohvalit će ih sutra neko i otvorit će im još neki klaster ili zatvoriti još neki klaster. Šta god da je u pitanju. Ja hoću se zahvalim vama u Republici Srpskoj, jer ste vi uvek bili u Srbiju. Ne samo svojom ljubavlju, svojom pažnjom i svojom podrškom, već i svojim političkim delovanjem. I mogli su da pritiskaju Republiku Srpsku koliko hoće, nikada nije Srbija ostavila na cedilu. I Srbija ima obavezu da Republiku Srpsku nikada ne ostavi na cedilu.
1: Obeležavanje godišnjice zločinačke operacije Oluja nastavlja se i narednih dana. Sutra će u Banja Luci biti održan pomen i polaganje venaca poginulim Dalmatincima na Dinari, kao i polaganje cveća na grob Bore Martinovića. 6. avgusta u Novom Gradu će se održati parastos u hramu svetih apostola Petra i Pavla, kao i paljenje sveća na mostu Spasa i spuštanje venaca u reku Unu. U petak 7. avgusta parastos će se održati na Petrovačkoj cesti.
3: Srbima ubijenim u hrvatskoj akciji Oluja služen je parastos u Beogradu, kao i u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Parastosu u crkvi Svetog Marka u Beogradu prisustvovali su članovi porodice nastradalih, predstavnici Komesarijata za izbjeglice i migracije i gradonačelnik Beograda. Parastos za ubijene služen je u Banja Luci u Hramu Hrista Spasitelja i u Crkvi Svete Trojice u Hrvatskoj opštini Biskupije u okolini Knina. Srbi koji žive u tom kraju kažu da se sećaju dana u kome je stavljena tačka na život koji su do tada vodili. Zato ga ocenjuju kao dan tuge. Policija je na administrativnom prelazu Brnjak privela muškarca DV iz Zubinog Potoka i nakon saslušanja po nalogu tužioca mu je određen pritvor do 48 sati, potvrdio je njegov branilac advokat Miloš Delević. Osumnjičen je za krivično delo davanje lažnog iskaza i saslušan kao svedok u sklopu istrage za navodni ratni zločin. Vlasti u Prištini prethodno su uhapsile trojicu Srba iz Zubinog Potoka zbog navodno počinjenog ratnog zločina. Slušate dnevnik prvog programa Radio Beograda. Snabdevanje strujom u Srbiji za sada je stabilno, poručila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa direktorima za proizvodnju uglja i električne energije u EPS-ovom sistemu. Ističe da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora. Dotoci na Đerdapu se, kaže, održavaju koordinacije i sa rumunskom stranom i radi se i na povećanju deponija uglja.
4: Obe elektrane na Đerdapu proizvode samo 1/4 električne energije. Međutim, svi agregati su u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Što se tiče Drine, reverzibilna hidroelektrana Bajna Bašta je na 30% radila više od plana tokom jula, znači da je skladištila uspešnu električnu energiju. Imamo oko 140 GWh trenutno u rezervi, što je dobro da reagujemo u nepredviđenim situacijama. Svedoci smo da su cene na tržištu upravo zbog situacije u okolnim zemljama dostigle i preko 500 evra po megavatu, što je izuzetno visoko. Nismo videli takve cene od 2022. godine, od energetske krize.
3: Toplotni talas je u Mađarskoj prouzrokovao mnogo problema. Zbog izuzetno niskog nivoa Dunava postojala je mogućnost totalnog isključenja nuklearne elektrane Pakaš, ali je nivo Dunava prestao da opada. Vlasti su naložile mere štednje energije i građane pozvale da racionalno troše struju i vodu. U nekim delovima Mađarske uveden je rad od kuće ili skraćeno radno vreme. U Grčkoj borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici traje 5 dana, a vatrogasci se danonoćno bore sa 3 aktivna fronta. Požar je do sada zahvatio oko 133.000 hektara u Atici i Beotiju i pričinio štetu na kućama, imovini, poljoprivrednom zemljištu i usevima. Vruć vetar otežava gašenje, pripadnici policije idu od vrata do vrata kako niko ne bi ostao zarobljen i okružen vatrom. Većina požara koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope sada je pod kontrolom. U Maroko se već vratilo 70.000 ljudi koji su prošle nedelje ušli u špansku enklavu Seutu. Rečeno je tokom hitne videokonferencije ministra unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska 1000 migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Detaljnije Relja Trajković.
5: Migracije su jedno od važnijih političkih pitanja Evropske unije još od 2015. godine. Tada je, bežeći od rata u Siriji, više od 1 milion izbeglica stiglo u Evropu. Dolazak migranata iz Maroka izazvao je uzbunu širom evropskog bloka. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska istakao je značaj saradnje sa Marokom u rešavanju krize, navodeći da su dve zemlje odlučno radile kako bi sprečile ljudsku tragediju i svako narušavanje španskih, a u ovom slučaju i granica Evropske unije.
6: 72.000 ljudi je ilegalno ušlo u Španiju, a 70.000 se već vratilo. Trenutno rešavamo ilegalni status onih koji ostaju u Španiji. Oni koji nemaju pravo da ostanu bit će deportovani.
5: Osim ljudi iz Maroka, u Seuti su i migranti iz drugih afričkih država. Oni su napravili šatorsko naselje na plaži te španske severnoafričke eksklave.
7: Ovde ima ljudi koji dolaze iz zemalja u kojima postoje rat i terorizam. Ja sam jedan od njih. Iz Malija sam.
6: Nismo ovde da pravimo probleme. Nismo lopovi. Ovo su odgovorni ljudi koji imaju roditelje, žene i decu.
5: Na video sastanku se nije razgovaralo o uvođenju unutrašnjih graničnih kontrola, a Španija je dobila bezuslovnu podršku svih država članica. Saradnja unutar Šengena je ključna za rešavanje migracionih izazova, kaže francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez.
7: Enklava se utaje pod posebnim pravilima. Postoje stroge kontrole ulaska, a posebno izlaska na kopno. I sve

0: Države članice su očigledno to priznale, pre svega Španija.
1: Posle prikupljenih podataka, Rashid El Khalifi, generalni direktor Ministarstva unutrašnjih poslova Maroka, tvrdi da prelazak migranata nije bio spontan, već organizovan.
2: To je rezultat nekoliko međusobno povezanih faktora. Najpre zlonamerne eksploatacije digitalnog prostora, promocije obmanjujućih informacija. Tu su i bande za trgovinu ljudima i pogrešno tumačenje zakona koje je usmereno na iluziju mogućnosti pristupa evropskom prostoru, lako i bez pravnih posledica.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je da Unija dodatno ojača svoje granice i poveća podršku kako bi se sprečilo ponavljanje haotičnog priliva marokanskih migranata u Seutu.
3: U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba I u ropstvu sloboda. Obuhvata likovno stvaralaštvo u Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Na izložbi, koja će trajati do 20. septembra, biće predstavljeno gotovo 300 eksponata iz brojnih muzejskih zbirki širom Srbije. Stigli smo do sporta. U centru pažnje je fudbal, opširnije u hronici Miloša Panića.
4: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoel Berševe sa 1-0 na gostovanju u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč se igrao na neutralnom terenu u Mađarskoj. Hapoel je poveo golom Ahmeda u 38. minutu, a njegov defanzivac Baltaksa dobio je crveni karton u 58. minutu susreta. Uprkos tome, šampion Srbije do kraja meča nije uspeo da ozbiljnije zapreti. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković kaže da njegova ekipa nije imala dan.
5: Odluke donosim ja i sastav pravim ja i taktiku pravim ja, tako da ide na mene. To nikad neće dolaziti u pitanje. Agresivnost, ne znam zašto nas je opet iznenadila. Dosta duela smo izgubili, dosta drugih lopti, dosta neiznuđenih grešaka, ali baš nije bio dan nekako. Ni meni, ni mojim igračima jednostavno i opet bi se vratio na isto, opet bi izveo isti sastav, ali jednostavno izmenama sam probao da ispariram agresivnost i dinamičnost i druga lopta. Igrač više isto nismo uspeli da iskoristimo, dosta konfuzije, dosta neiznuđenih grešaka, dosta neki improvizacije. Mislim da smo to mogli dosta jednostavnije da rešavamo, ali mogu da ih razumem. Gubiš 1-0, želiš da okreneš rezultat i nismo držali pozicije. Nismo bili mi.
4: Crvena zvezda će dočekati Hapoel Berševu u revanšu 11. avgusta od 20 časova na stadionu Rajko Mitić. Rukometna reprezentacija Srbije za igrače do 18 godina završila je nastup na evropskom prvenstvu porazom od Slovenije sa 29-24 u drugom kolu druge faze takmičenja. Selekcija Srbije je takmičenje u glavnoj fazi završila bez pobede sa jednim bodom i zauzima poslednje četvrto mesto u grupi.
3: Ove večeri u Beogradu izmereno 29 stepeni, u Nišu 28, u Novom Sadu 27, Somboru 24, Kragujevcu 23, na Kopaoniku 18 stepeni. Vreme sutra sunčano i vrelo uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviša dnevna od 37 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vesna Lončarević, producent Branislav Jerković, urednik večernjeg dnevnika Relja Trajković. Ostanite uz naš program.

Dobroveče, poštovani slušaoci Radio Beograda 1. Vi ste u Hit klubu, emisija u kojoj slušamo hitove inostrane produkcije. U narednih sat i po, bez mnogo priče, bez dugih najava i komentara, očekuje vas hit za hitom. Odlična muzika koja će vam praviti društvo gde god da ste. Na putu, na poslu, na odmoru ili kod kući. Dobrodošli u letnje izdanje emisije Hit klub. Uživajte.

Bilo je to sve za večeras u letnjem izdanju emisije Hit Klub. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Nataša Mančić.

0: tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kom delu teritorije Srbije, neće biti nikakvog pogroma, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić na centralnoj državnoj ceremoniji obeležavanja 31. godišnjice Hrvatsko-vojne policijske akcije Oluja u Mrkonjić gradu. Vučić je ukazao da nije sve stradanje na ovim prostorima počelo Olujom i podsjetio da Hrvati optužuju Srbe da je bila agresor.
1: Garantujem vam da više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kojem delu teritorije Srbije neće biti nikakve oluje, pogroma i stradanja srpskog naroda. Srbija je dovoljno snažna, to danas mogu da vam kažem, sačuvaće i zaštititi svoj narod. I neće čekati i neće se sklanjati i tražiti Leibnicov dovoljan razlog i izgovor da ostavi svoj narod na cedilu.
0: Srbi su ponosan narod i oplakuju svoje žrtve, naveo je Milorad Dodik. Bol ne prestaje protokom vremena, naša obaveza da se sećamo stradalih ostaje ista, poručio je u besedi patrijarh srpski Porfirije. Zvanični predstavnika Crne Gore u Mrkonjić gradu nije bilo, na njihov izostanak osvrnuo se predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević. Okupljenima se obratila i Nevenka Dobrić, koja je u Oluji ostala bez 12-godišnjeg sina. Policija je na administrativnom prelazu Brnjak privela muškarca DV iz Zubinog potoka i nakon saslušanja po nalogu tužioca određen mu je pritvor do 48 sati. Potvrdio je njegov branilac advokat Miloš Delević. Osumnjičen je za krivično delo davanje lažnog iskaza i saslušan

kao svedok u sklopu istrage za navode ratni zločin. Vlasti u Prištini prethodno su uhapsile trojicu Srba iz Zubinog Potoka zbog navodno počinjenog ratnog zločina. Snabdevanje strujom u Srbiji za sada je stabilno, poručila ministarka Đedović-Handanović posle razgovora sa direktorima za proizvodnju uglja i električne energije u EPS-ovom sistemu. Ističe da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora. Dotoci Nađerdapuse, kaže, održavaju koordinacije sa rumunskom stranom i radi se i na povećanju deponija uglja. Toploti talas je u Mađarskoj prouzrokovao mnogo problema. Zbog izuzetno niskog nivoa Dunava postojala je mogućnost totalnog isključenja nuklearne elektrane Pakaš, ali je nivo Dunava prestao da opada. Vlasti su naložile mere štednje energije i građane pozvale da racionalno troše struju i vodu. U nekim delovima Mađarske uveden je rad od kuće ili skraćeno radno vreme. U Evropi još bukte požari, u Španiji i Francuskoj u gašenju vatre pomažu i vatrogasci iz Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za 34 vatrogasca spasioca iz Srbije uz podršku tročlanog medicinskog tima rade rame uz rame sa francuskim kolegama i na gašenju požara u okrugu Var na jugu Francuske i pokazuju da se na pripadnike MUP-a Srbije uvek može osloniti kada je najteže. U Rimu je u toku nova runda pregovora između Libana i Izraela koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Delegacije dve zemlje razgovaraju o sprovođenju ranije potpisanog okvirnog sporazuma. Očekuje se da će razgovori trajati 3 dana. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Mađarskoj od Hapoel Berševe sa 1-0 u prvom meču 3. kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Za 7 dana revanš je u Beogradu. I vreme danas sunčano i vrelo, uz slab do umeren istočni i jugoistočni veter. Jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviša od 37 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

Čovek kome je film bio i profesionalno i lično opredeljenje, gost je noćnog programa Boja, zvuk i pokret, Radoslav Zelenović. Bio je Zelenović član amaterskog filmskog kluba Doma omladine još kao student, zatim urednik filmskog programa Iste kuće i filmske redakcije televizije Beograd. Zelenović 1992. postaje direktor Jugoslovenske kinoteke, onaj koji će u svetu filma i filmskih festivala ostati aktivan do danas. Da pomenemo samo Fest, kratkometražni film, filmske festivale u Sopotu i Vrnjačkoj Banji, evropski film na Paliću. Među osnivačima i direktnim učesnicima uvek Radoslav Zelenović, od 2012. član Evropske akademije za film. Kulturnog poslenika Radoslava Zelenovića u noćnom programu Boja, zvuk i pokret ugostiće od ponoći do dva naša odabrana ekipa. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: Gospodine Zelenoviću, dobrodošli u noćni program Boja, zvuk i pokret. Vi ste čovek koji je, što se tiče filma, ali i naše kulture uopšte, mnogo učinili i zavidna vam je biografija u tom smislu. Pa nekako razmišljala sam od čega da počnem u pitanjima, u razgovoru s vama, ali rešila sam da to ipak budu vaši prvi studentski dani, odnosno trenutak kada ste bili član amaterskog filmskog kluba u Domu omladine, pa upravo zbog toga da se podsjetimo najpre malo tih starih vremena i kako je to nekad izgledalo.
1: Počeo sam ja mnogo pre Doma omladine. Ja sam živeo u Kosovu Polju. Tamo sam završio osnovnu školu u Peći i Prištini, sam završio srednju i nešto malo fakulteta, i 68. godine sam došao u Beograd. U Kosovu Polju mi smo stanili u dve sale, dve kancelarije bioskopske sale. Otac je bio željezničar, ali je kao ono društveni rad bio je upravnik bioskopa. I onda sam bio glavni. Nekada su postavili sadržaj filmova, pa mi on donese za filmove koji će se prikazivati i tako dalje. I ja sam tad pokušao da napravim svoj bioskop. Moj drug Lazar Bajevski i ja imali smo neki podrum i onda, vi ste mladi, ali nekada je dolazila marmelada u nekim drvenim sanducima sa nekom masnom hartijom i čudesa i mi smo na toj kutiji prorezali ovako jedan kao prorez, to je za emitovanje filma, i zabavnika sam nalepio neki strip i onda u tom podrumu ja sam taj strip vrteo, a Lazar je iza publike na otvor bacao svetlo iz baterijske lampe. I to je bio naš bioskop, pa moram reći, bio je priličan uspeh.
0: Jeste imali publiku?
1: Imali smo publiku i u stvari publika je prekinula moju, jedan čovek, jedan dečak iz publike je prekinuo tu moju početničku filmsku karijeru. Mi smo naplaćivali karte, jedan dinar, i njegov otac se požalio mom ocu kako smo naplaćivali karte, da sam uzao jedan dinar, i to sa ocem nije zaradio prepričavanje, ali ja sam morao da vratim taj dinar i taj deo moje karijere, pokušaj prvog filmskog, je na neki način propao.
0: Koje ste filmove prikazivali tada u početku?
1: Samo jedna projekcija bila. To je bio neki strip iz zabavnika. Filmovi su dolazili u Kosovo Polje na 15-ak dana. Sveća se neki džip dođe i donese film. I tad i sad Chaplin je bio ličnost broj jedan što se tiče mog ukusa i mog, dok sam tih 10-ak 11 godina predavao istoriju filma na BK univerzitetu, znalo se da... Jer stvarno mislim da kompletni ličnost koja je radila i u nemom filmu i u zvučnom filmu i koja je ostavila dela koja i

0: sad kad gledaš, ona su potpuno vanvremenska. I drugo, on je bio prva velika zvezda. U pravom smislu reči, on je bio zvezda.
1: Jedna od naših zvezda filmskih bio je, nemog filma, pa posle i zvučnog, bio je Svetislav Ivan Petrović, je li tako?
0: Da, hvala vam da ste me podsjetili na to. Jedan, ne mogu da kažem dobar deo karijere, ali 4-5 prilično neuspelih pokušaja. Mi smo svoj deo posla završili kako smo hteli. To je bilo da ime Svetislava Petrovića vratimo u, pre svega, istoriju naše kinematografije, jer on ima filmografiju koja je skoro stotina filmova. On je spreman da zameni Rudolfa Valentina, na nekoliko jezika je mogao, kad je došao ton film, on je na nekoliko jezika mogao da odigra isti kadar, što je bilo jako važno. Nije se vratio nikada u zemlju posle rata, zato što je čitao vesti na, ne znam, Slobodnoj Evropi ili nekom takvom radiju. I on i Tarina, koji imaju zajedničke filmove, su dve apsolutno prave velike zvezde. Kažu da kada je pre rata bio u Beogradu, to je bio doček maltene kao Nikola Tesla kad se pojavio. Tako da Svetislav Ivan Petrović je nešto što ljudi koji su od filma, ne samo da im je to profesija, nego se ozbiljno ili kako drugo jače bave filmom, znaju vrlo dobro ko je Svetislav Ivan Petrović, ali mislim da naša kultura i generalno takvim ljudima kao što je on duguje što šta, ne znam, ulicu, spomenik, ali to otvara jednu potpuno drugu priču, jer mi ni o mestu gde je snimljen prvi srpski igrani balkanski film Karađorđe u Bezistanu nemamo nikakav znak, osim iz bioskopa Kozara, koja je potpuno devastirana i bila upaljena i izgorela. Nemamo nikakav znak da je, ne znam, to što je Svetozar Botorić radio, što je Novaković radio, braća Savić. Dakle, braća Savić su u ulici Kolarčevoj, otprilike gde je Jugo Eksport nekad bio, sad je valjda neki hotel, 1911. napravili prvi pravi bioskop. Dakle, to je bio bioskop koji imao kinokabinu i on imao letnju baštu, i letnja bašta imala konstrukciju koja se zatvarala kada pada kiša. I još nešto je veoma važno iz tog vremena, a to je da je on prvi uveo najavljivanje filmova. Vi ste tačno znali šta, kako. I mi malo ponekad možda i živimo u nekoj zabludi, ali projekcije su stajale do 11 uveče. Taj naš odnos, takav kakav je, sa to sam iskusio po najviše 24 godine, baveći se sa saradnicima Jugoslovenskom kinotekom, koja je sad promenila ime, pa joj iz reči Jugoslovenska kinoteka iz naslova izbačena reč film, audiovizualni arhiv. Znam ja vrlo dobro šta su evropski standardi, jer vodim jedan festival evropskog filma. Ali ne zaboravite, 1896. godine, 6. juna, u kafani Zlatan krst, na mestu gde je nekad bilo restoran, znači stari Beograđani, Dušanov grad, održana je prva filmska projekcija, koja je bila među prvim filmskim projekcijama u svetu. I danas je tu, kako dolikuje tranziciji, kockarnica. To što smo mi uradili sa sobstvenim bioskopima, da nikad više ne budu bioskopi, evo vidim da je Papa primio filmske radnike, između ostalog, najveći deo njegovog govora se odnosio na to da se sačuvaju bioskopi, što je meni bilo potpuno, ali potpuno iznenađenje. No da se vratim Kosovu polju, ja sam tamo, naravno nije bilo klavira, ali bila harmonika. I onda sam naučio dosta dobro da baratam tim instrumentom i bio sam šef orkestra kulturnočkog društva Branko Medenca, jer ja sam prvi 20 godina živio u Kosovu polju. Znao sam dobro folklor, i Kostin Kosmeta i 1976. na 7. ja sam radio svoj prvi igrani film Vuk sa prokletija, bio sam savjetnik za kostime, imam sliku u prizrenskom amamu, držim klapu i za mene sedi Abdurrahman Šalja. Došavši u Beograd, došao sam u Dom omladne, gde je Vladica Gregorešak bio organizator. Tu sam upoznao Batu Petrović, jednu vanserijsku, važnu i zanimljivu ličnost za našu kinematografiju, jer on je ostao u pravom smislu reči to. Suština kinematografije. Osnovan je filmski klub Dom omladne Beograda. Pravio sam nekoliko filmova, čak sam dobio neka međunarodna priznanja. Skoro sam nešto skupljajući građu naišao i na to. 71. raspisan je konkurs, a to je pa opet priča za sebe, ko u nekom strašno nameštenom američkom scenariju konkurisao, ostao do 78. od 78. do 92. bio urednik filmskog programa televizije Beograd, gde se i dan danas neke stvari poput, ne znam, Đačkog bioskopa, maratona i tako dalje rade. I onda 92. godine, pošto mi je bilo malo tesno u kinu, u televiziji svako malo su nas menjivali i kažnjavali, otišao u kinoteku misleći da ću tamo da provedem neko 7-8 godina koliko se provodi, ostao 24. Iza toga otišao u Akademiju nauka, tamo bio upravnik audiovizualne arhive i centra za digitalizaciju i imao jedan lep paralelni život koji se zvao filmski festivali, od Festa do Vrnjačke banje, od Sopota do Palića, i ima tu još to šta, ali ovo je otprilike u nekim kratkim crtama prosto slušalcima koji možda ne znaju taj deo moje biografije, to je to.

0: Da se vratimo ipak malo na te, ajde kažemo, uslovno početke u Dom omladine. Vi ste tamo i režirali nekoliko filmova.
1: Ja sam režirao u amaterskom filmskom klubu i oni su, kažem, dobijali neke nagrade. Dom omladine je bio jedno fantastično mesto. Ja sam u Dom omladine došao 71. Fantastično mesto u smislu da tu si stvarno mogao neopisivo mnogo više stvari da radiš na nekom na drugim mestima. 71. je počeo fest. U decembru mesecu ja sam predložio da se reprizira najveći deo festa i to se zvalo predfest. Naredni fest. Posle nekoliko godina to je trajalo 6 meseci. Ja tražim da se eventualno napravi neki bioskop festa ili, pošto se to stvarno bile neopisive gužve za te 91. druge kad nije bilo festa. Jedne godine smo organizovali u Sava centru, sećam se festa, i sećam se da je padao strašno krupan sneg i pitao se šta ti bi da ideš na 3000 mesta sa repriznim filmom. 20. vek je bio u pitanju. Bio sam sa Veljom Samolovom, dragi, nažalost, pokojnim prijateljem i njegovom ženom Branko Mihajlović, i sedeli smo na podu. Izbila strašna gužva. Naredne godine smo videli da neće biti festa i opet smo to nešto pokušali da napravimo. Međutim, tadašnji savjet se nije složio i napravili smo u muzeju kinoteke u Kosovskoj, seća se 100 filmova festa. Ja sam 30 godina proveo na festu po raznim osnovama, od brige za kopije do člana saveta i ove komisije, kako se zvala, za repertuarske komisije. I jako mi je žao što ove godine opet neće biti festa, a definitivno ga neće biti, zato što ti prekidi manifestacija kao prekid u karijeri je jedan dobar primer koji znam da je prekid, nije tako strašno. To je pokojni Laušević koji imao 10-godišnji prekid u karijeri. On je posle toga napravio dela koja stvarno ostaju za istoriju naše kinematografije. Čak Sopot, gde koji smo Miša Paramentić i ja radili, Palić, Blažo Perović i ja koji smo radili, su imali to takozvani festival kontinuiteta. On je trajao 2 dana, 3 dana, zavisi koliko je filmova bilo, ali se broji, ali ostaje. 97. godine smo prekinuli fest. Počeli smo, znali smo da su demonstracije 96. 97. Trajao je 3 dana i vratio sam se u Knez Mihajlovu, tu blizu stanujem, i zatekao sam neku devojku mladića koji leže, koji neki milicionar šutira. I pitam šta se dogodilo, dečko kaže, ja nemam pojma, mi smo sad izašli iz bioskopa Jadran. Vratimo se, piše se što šta oko tog prekida, evo vam ovako iz prve ruke, prekid su napravili 4 članova saveta, Ljubiša Samarđić, Miško Ranđelović i Đorđe Plavšević i ja. Kasnije nam se pridružio Bora Anđelić. I naravno uz veliku pomoć distributera. Ne znam, posle 7-10 dana koliko je to fest je nastavljen, ali on nije bio više to što je bio. Znači, mora se biti jako obazir, jer ne mogu da kažem da i fest i to da su živi organizmi, ali oni jesu neka vrsta organizma.

0: mehanizma koja reaguje na te neke nasilne situacije, a jedna od nasilnih situacija jeste kada prekinete festival. Dom omladine je bio, rekao, za vrlo zanimljivo mesto. 71. godine moj prvi posao nije baš bio mnogo filmski, bio je oko Newport Jazz Festivala. Tad je osnovan Newport Jazz Festival, Jaca Živković i Milan Šević i Dugale Marković, Zubar nezamenjivi, su mi rekli, je, mogu bi malo da nam pomogneš, tek se sprema program i tako, i sa velikim zadovoljstvom sam učestvovao u tom poslu i kasnije, i tad je to bio Newport Jazz Festival, i uopšte ta situacija da si ti mogu knjigu koja se pojavi, nisi mora da juriš nigde drugi, imao si književni utorak kod Gojka Đoga i možda promovišeš knjigu. Ja sam kao kinoamater dolazio na te tribine i sećam se razgovora s Tole Janković, radio je Višnju Sveta Šmajdanja. Bilo je prilično iznenađenje, obzirom da čovjek bavio se sasvim drugom vrstom filma i bio iz drugog filma, ako hoćete. I pored Tirketa je sedeo jedan mladi čovjek koji je tako strašno, kako bi rekli ovi novi klinci, pocepao. I pitam Batu, ko je ovo? Pa kaže, to neki mladi kritičar, Milan Lajčić se zove. Nije bilo pardona na tim razgovorima i na svem ostalom. Moglo je stvarno što da se radi. I 78. godine Sloba Novaković došao i rekao, razgovarao sam sa Vukosom i sa ljudima iz televizije, mi bismo da pređeš na mesto urednika filmskog programa, jer sam ja postao glavni urednik. Sloba Novaković, nepredvidljivi Sloba Novaković, koji nam priređivao razne zabave. Meni je priredio zabavu prvi dan kad sam došao u televiziju Beograd, onako kako je on bio sav nervozan, ima čovjek problem sa šećerom. Baću, idi molim tu peticu, uradi razgovor sa Erlandom Jozefsonom. Ja prvi dan na poslu. S kim da uradim razgovor? Kaže, s Erlandom Jozefsonom. Baću, jesi ti normalno? Bergmanovim glumcem. Tresem se kad ga gledam, a ne... ja žurim i ode.
1: Možda je to bio način bacanja u vatru
0: To sam shvatio
1: da
0: kasnije.
1: Da kažem tako, početnika da. U poslu.
0: To sam shvatio kasnije. Kad sam govorio o njegovoj knjizi, da nikad nisam bio načisto da li on tu imao stvarnu gužvu ili me bacio u vatru. Razgovor je bio jako zanimljiv, bio jako dobar. Ali ta televizijska vremena su druga vremena. Tad je...
1: A mislite generalno da je dobro to bacanje u vatru?
0: Pa, mislim da možda nije dobro u živoj emisiji, ali kad snimaš, jer mi smo imali neku malu pripremu tamo. Recimo, sjeća se Vera Šegan, koja je vodila onaj program Šta će biti naredne nedelje na televiziji, mi je rekla, ja bih vodila za prvi vaš dolazak zvanično na televiziju, da imate saku i mašnu. Ja sam to ispoštovao, ali mnogo veću pomoć sam dobio sasvim slučajno posle tog razgovora koji je išao, jer je počeo fest, onako idem preko drugog sprata u Takovskoj da kupim kafu. I meni u susret dolazi, klati se, Dragan Nikitović, moj omiljeni Twiggy, on je mene, jer sam bio malo punačak, zvao Twiggy kao i ja njega, i rekao, dobar dan, ja sam Dragan Nikitović, i pružio mi ruku. Mislim se, čoveče. Kaže, znam da ste juče došli u televiziju. I znam da vam niko nije rekao, nemojte da mlatite rukama. Niste na radiju. Pa kaže, može što da radim? On kaže, uzmite olovku. I držite se obe ruke olovku, s jedne i s druge strane. Imaćete strah da ćete sagovorniku da istarate oko. Okrenu se i ode. Ja sam umeo da zaustavim snimanje da bi to da bih imao nešto u rukama. Naravno, ja sad nemam tu potrebu zato što ne vodim emisije i tako dalje, nego učestvujem uglavnom, ali recimo, evo, to je jedan sitan detalj,
1: savet
0: koji sam zapamtio zauvek. I pravo da vam kažem, nekim mladim kolegama sam to pričao, ne da bi im rekao da oni to rade, nego više kao priču, evo, meni je Dragan Nikitović rekao to, pa je to meni pomoglo. Teško je shvatiti to vreme televizije, jer jedan sa studentima rekao da su bila dva programa. Kako mislite dva programa? Pa rekao, lepo, dva programa, prvi do 11, drugi pola 11, jedno nedeljno, tri, četiri puta nedeljno film, kino, oko, sport, sve se znao šta se... Kaže, ali roditelji nam pričaju o nekom maratonu. Ja sav sretan. E ovako, počne mi u petak, pa 36 sati, pa filmovi, pa filmovi, pa filmovi. Gledaju mi deca, kaže, i? Kako i? 36 sati bez prestanka filmovi. Da, greška je moja. Oni su rodili sa 300 kanala i 24 sata. Ko je reagovao na to? Filmski radnici. Tražili su se zakonom zabrani maraton. Ja sam sad pokušavao, ne znam koliko uspešno, ma ne uspešno, da im objasnim da je sasvim pitanje dana kad se pojavi televizija koja će 24 sata da vrte samo filmove. I dobio sam jedan zanimljiv mail sa Novog Zelanda pre 3-4 godine. Dragi profesor Zelenoviću, ja sad živim na Novom Zelandu, imam 800 kanala i tako dalje. Ali vo vreme ja kad ste bili na televiziji, mi smo tad naučili šta je film. Zašto? Tad je bila praksa, meni se čini jako dobra, da izađe Vlada Pokrčić, da izađe Bogdan Tirnanić, da izađe Ranko Munitić, Vlajčić i da objasni tom mladom gledovacu ili svima zašto je važan građanin Kane. Toga više nema. Tresneš film i nema još gore. Nema ni špice odjavne. Meni odjavne špice, ja to insistiram bar kod domaći, strašno znače, jer se podsjećam nekih ljudi sa kojima sam radio, kojih više nema. Da ne govorimo da je odjavna špica lična karta filma i često ne mogu da se setim godine filma, nisam siguran. U 90% slučajeva uopšte ne dođem do odjavne špice, do tog dela, što mislim da nije dobro.

0: U radu na televiziji, gospodine Zelenoviću, svakako postoje mnogi problemi, mnoge radosti kada se nešto dobro uradi, ali verujem da čovek koji se bavi tim poslom neminovno postaje i meta javnosti.
1: Pokojna supruga koja je nažalost u koroni preminula je našla pismo nekog saveza boraca gde su tražili da me se strelja ili nešto slično na trgu Marksa i Engelsa zato što sam za 1. maj pustio limeni doboš. Pa su tražili da odgovaram na poslaničko pitanje zašto sam za 29. novembar pustio meeting point sa Brašnjikovim. Pa smo tražilo se da se odgovara zašto je za 20. oktobar dan Beograda puštena limunada američka bal na vodi sestre Williams. Vi ne možete da zamislite šta je sve moglo da vas nađe. Ali znaš zašto? Znate zašto? Zato što nije bilo izbora. Bila su ta dva programa. Ali ja tvrdim i sada. Ja sam 5000 filmova od prilike emitovao kao urednik filmske redakcije televizije Beograd. Pa stvarno bi za svakog filma i dan danas stao. Ja znam, kad bih samo puštao strogo kontrolisano vozove Miloša Formana, Vojtjeha Jasnog, Veru Hitilovu, da bi me gledalci, bila je čuvena ta anegdota na kolegijumu, Vukos kaže, ukidamo kolor opremu. Kako uki 72. godine te kolor opremu? Kaže, pa šta će nam? Pa evo, rade, on samo vrti crno-bele filmove. Dobro što sam ja prošao sve selekcije. Znači, kinoamater, pa dom omladine, pa televizija, pa kinoteka, pa akademija nauka. I svake tog poglavlja...
0: Iskustvo.
1: Iskustva su različita, a se svode na jedno. Svode se na film. I kad dobiješ konačno to što je, onda shvatiš, kad 50 i više godina se baviš tim poslom, da u stvari tvoj film, tvoj život bez filma bio velika greška. Jer si ti nešto što je, kako bih vam rekao, film služi za razonodu i za razne druge stvari, pretvorio u posao. I to je stvarno ogromna prednost bila.
0: Stiče se utisak da ste nekako uvek bili na nekim prekretnicama, uvek u nekim problemima, uvek u borbi da nešto uradite, sačuvate. Pa odakle čoveku snaga za sve to, a nekako složit ćete se, najveća prekretnica i teškoće je bila kinoteka, ali tako?
1: Pa jest. Ma sve je bilo teško. Televizija. Bolest Titova sahrana. Ja ne znam šta sve nismo morali da pazimo, da se ne desi, pogotovo kod takvih programa, kakav je filmski program. Mene su pitali

0: Dvojica fantastičnih ljudi koji zaslužuju svakako da se svakom prilikom kad se govori o ministarstvu pomenu, to su Rade Begenišić i Vasa Tapušković. Oni su bili pomoćnici i oni su bili pomoćnici 30 godina. Za 24 godine u kinoteci ja sam promenio 15 ministara. Neće se uvrediti ministrima, među njima i prijateljima. Ali to nije bilo toliko važno koliko mi je važno da znam kad odem kod Radeta ili kod vas da ću da završim posao. Ministar obeća pa ode svojim putem.
1: Nekako se za Radeta Begenišića govorilo da razume kulturu i bio je naklonjen.
0: Obojica su bili naklonjeni kulturi. Ali baš naklonjen. Ja se sećam, bilo je bombardovanje, sad oni su bili u arhivu Srbije. I ispod neke stepenice tri stolice sedi Rade, gospođa Zeji iz računovodstva i ja dođem i oni kažu, ljudi, čeka narod neki, nemojte se ljuditi, došao mi Zelenović, čas će posla mi to da završimo. I stvarno, kaži, ja kažem, on ne može, kaži, može do pola, piši Zeji pola, ovo može sve. I onda me nešto zamoli da završim neki drugi posao, on kaže, pa dobro, i ono što je bilo do pola, piši sve, pa ćemo nekako da se snađemo. Oni su strašno brinuli. Ali pazite, nisu oni brinuli samo za kinoteku. Oni su brinuli za kompletnu kulturu Srbije. Ja nikad nisam čuo, a tolike sam godine u kulturi, nijednu gorku reč na to šta su to dvojice ljudi radili, uopšte šta je ministarstvo u tim nekim vremenima radilo. Ja kad sam razgovarao s njima prvi put, Vasa Tapušković mi kaže, Rale, ne možemo da rešimo kinoteku, otiće sve u bestraga, veliki fond, džaba par. Ne zaboravite, u to vreme Ministarstvo kulture je odvajalo između 3-3,5% za, govorim u odnosu na ovih 0,63-4% sada. I Vučelić je došao na mesto direktora kinoteke, direktora televizije, pozvao me na razgovor i rekao, ideš u kinoteku. Ja sam stvarno mislio da mi kaže, nemoj da ideš. I nisam siguran kako bi se završilo. Moja pokojna Vesna je stalno govorila, kad god vidiš čoveka da mu poljubiš ruku, što ti nije rekao da ostaneš, nego što si otišao u kinoteku.
1: Ali da, za kinoteku je bila borba velika.
0: Pa znate kako, prvo veliki je sistem. Imate, ja znao sam da je najveći problem kinoteke je prostor. Imate Kosovsku, koja je institucija. Ja sam ostavio, kad sam otišao iz kinoteke, kompletnu dokumentaciju ministarstvu i kinoteci, da se taj prostor završi, zaštiti kao kulturno dobro. Nećete naći biografiju velikih filmskih radnika, glumaca, reditelja, scenografa, koji ne pominju da su svoju školu, pored nekih drugih škola i zanata, završili u kinoteci. Ja sam prodavao, koliko god vam to sad izgledalo, kako god hoćete, u drugstoru kupim đevrek za jedan dinar, idem na večeru, to mi je večer, sam ostalo prodao bonove da bi gledao filmove sa Batom Petrovićem u kinoteci. I znao sam da ima dosta problema, da su ljudi tako, nemaju bezvoljni da problem. Vi imate jedan od najvećih svetskih filmskih arhiva, imate jednu od najvećih i najzanimljivih kolekcija nitratnog filma. U toj kolekciji za mog mandata Steva Jović i Saša Erdeljanović pogotovo, sadašnji, odnosno sad već direktor kinoteke, pronašao 16 filmova za koje se ispostavilo da su to jedine kopije tih filmova na svetu. Ja znam kolika je to radost, jer sam prisustvovao kad su nam prvi put vrteli kadrovi iz Karađorđa, koji je 80 godina tražen kao film, i kad sam video prvi kadar i čujem glas iza sebe, Sašin kaže, pa ovo je Karađorđe. Glumci se klanjaju na početku filma, već su odlikovani, to je očito dosnimljeno. Goran Marković je čak predlagao da bi možda

0: kao nekakav omaž tom filmu i tom događaju, možda trebalo naši glumci na kraju filma da se klanjaju posle filma. Dobra ideja, kao i mnoge dobre ideje, i ona je propala. Ali za te 24 godine su desila se razna čudesa. Kad nam niko nije vrata otvarao, kad smo stvarno bili, nemaš makaze, nemaš lepkove, nemaš ono što ti je elementarno da sačuvaš kopiju, ti sjajni ljudi koji se zovu pikeri, koji su potpuno svesni da je kulturno dobro neobnovljiv resurs. Kad propadne, ono propada zauvek. Zgrada kinoteke, u uslovima kad smo mi se borili za nju, u sadašnjim uslovima, ja mislim da bi je teško sačuvali da ostane to što je bila prvobitna namena. I krenuli smo polako. Završio se tako što si imao odličnu pomoćnicu za financije, Ljubinku Terzić, što je kolektiv postao jako motivisan, što je postao porodica. Znalo se tačno kad je čiji rođendan, detetov. Znalo se da kad se, ne daj Bože, neko umre, da svi moramo da skočimo, da pomognemo, da... I znalo se da mora da se dolazi na posao administracije u 8, ostali u 9.
1: Da li vam sada to iskustvo govori da je jako značajno jedinstvo kolektiva za neki uspeh i protiv čega ste se sve borili?
0: Pa jedinstvo porodice je najvažnije. Vesna je među prvima otišla iz od korone, bili smo 45 godina u braku i to za nešto brzo za desetak dana i na sahrani govorila njena koleginica iz televizije, pošto je Vesna bila producent u RTS-u i producirala i neki 10-12 filmova i rekli mi, sad mogu da vam kažem nešto, da mi smo deceniju čitavu pokušavali da je ubedimo da bude šef producenta televizije i da to nikad nije prihvatila. Zašto? Zato što ima kod kuće jednog što je težak za održavanje. To sam ja. Nisam ja težak za održavanje, ali ona imala nešto što i dan danas mi tako malo stane knedla u grlu. Je govorila da nije u redu, obzirom da toj kinoteci provodi toliko vremena da kada dođe kući niko i ništa ga ne sačeka. Kad je završeno ti 24 godine kinoteke, nam je rekla da, samo ti kažem, u tvoji 24 kinotečke godine mi 11 godina nismo bili na odmoru. Birds flying high, you know how I feel.

pri Seiranom u toku i da je ovo posljednja šansa za postizanje sporazuma, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da Teheran ne želi rat, ali da će braniti svoje granice. Istovremeno, Oman i Iran nastavljaju razgovore o bezbednosti plovidbe kroz Ormuski Moreuz, dok je u Rimu počela sedma runda pregovora između Libana i Izraela uz posredovanje Vašingtona. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska izjavio je da se 70.000 ljudi koji su prošle nedelje ušli u špansku eksklavu Ceuta već vratilo u Maroko, navodeći da je sastanak u Briselu sa evropskim kolegama o migrantskoj krizi u Ceuti bio apsolutno konstruktivan. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska migranata u Ceutu. U galeriji Srpske akademije nauke i umjetnosti otvorena je izložba I u ropstvu sloboda. Obuhvata likovno stvaralaštvo u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Na izložbi, koja će trajati do 20. septembra, bit će predstavljeno gotovo 300 eksponata iz brojnih muzejskih zbirki širom Srbije. Vreme danas sunčano i vrelo, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviša od 37 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Naš gost u studiju, Radoslav Zelenović, dobitnik je mnogobrojnih nagrada Grada Beograda za uspeh Jugoslovenske kinoteke i njen renome u svetu, Sretenjskog ordena trećeg stepena za naročite zasluge u oblasti filmske umetnosti, Ordena viteza reda umetnosti i književnosti Republike Francuske radi razvijanja kulturnih odnosa Srbije i Francuske, posebno u oblasti filma, Vukove nagrade, nagrade Nebojša Popović za celokupan višedecenijski rad u oblasti srpskog filma i kinematografije i nagrade Stefan Prvovenčani. One jesu podstrek da se istraje, kako sam Zelenović kaže, ali ono što čoveka neprestano vodi napred je entuzijazam i odgovoran odnos prema onome čime se baviš. Za Zelenovića je to film, posebno rad u Jugoslovenskoj kinoteci. Govorili smo, gospodine Zelenoviću, u prvom satu našeg programa o vašim početcima u oblasti filma i naravno o Jugoslovenskoj kinoteci. Pa šta ste vi to sve tamo uradili?
1: Pa uradilo se sve ono što je trebalo da se uradi. Prvo, nama su raketirali depo u Bubanj potoku sa nekih 30 miliona metara. Mi smo bili legitimni cilj za gađanje 99. godine. Za izazivanje ekološke katastrofe, to su nam dojavili recimo iz Bugarske, da se više ne sjećamo dakle. Francuzi su nam dali novac i napravili smo novi depo, dva sprata pod zemlje, dva sprata iznad zemlje. Evropska agencija za obnovu i razvoj, gde gospodin Đukić dugujemo veliku zahvalnost, koja nam je pomogla, jer je bila varijanta da druga dva grada, ne Beograd, da dobiju centar za digitalizaciju koji je bio regionalni. I on je otvoren 2009. godine. Teo Angelopoulos je. Vidimo sad da Jugoslav kao jedna od važnih svojih stvari u karijeru pominje upravo taj centar i digitalizaciju građe koja je tada napravljena. Napravljene su, sačuvane su nove kopije. I sve je to renovirana Kosovska, a onda je počela borba za Kosovsku. Jer je hotelijer umislio da tu treba da bude spa centar, pa bazen, pa garaža, pa ne znam šta. I stalno je vršan pritisak na mene da potpišem, ne znam, neke dokumente. Ja sam stalno govorio, ja ne mogu da potpišem za vaš stan. Mi tu iznajmljujemo od poslovnog prostora Stari grad. To nije naše. Završilo se to nekako. Kako se završilo? Mi smo već ušli u veliku problem sa zgradom kinoteke. 95. godine je to krenulo. Tu je veliku ulogu odigrao Nebojša Čović, tadašnji gradonačelnik. Oni su nam prvo nudili muzej revolucije. Ali, kažem, pa nema salu. On kaže, jel, hoćeš onaj kršilom bez krova sa vodom od pola metra, evo izvoli ključe, videli, ne obraćaj mi se više za pare ni za što drugo. I krenuli smo, mi smo, stvarno je trajalo. I 2000. godine nam usmo zgradu Državna zajednica Srbije i Crne Gore. Ne znam, svaki grad u taj predsednik te komisije za, ne znam kako se zove, je negde izjavio da svaki grad u Americi ima bar 4-5 veća klub, veća kinoteke nego što je naša. Da bi su shvatili da on govori o videoklubovima, da on misli da smo mi... Pa smo mi onda trpali neke kasete na televiziji pa pokazivali kako 60 kaseta staju u jednu kutiju od filma. Izašao je odmah oglas u Politici. Zgrada je od skoro 5000 kvadrata prodavana za 1.700.000 dinara, maraka. Presavili tabak, tušili državu, sudili se s državom 7 godina i dobili zgradu nazad. Da vam ne pričam kroz šta smo prošli svi mi, i ja i moja porodica, naročito. Na kraju ja sam završio u bolnici sa akutnom upalom pankreasa i jedva sam preteko, što bi naš narod rekao.
0: A šta u stvari tera čoveka da, da se bori? Da...
1: Kako kad? Nekad inat. Ja znam da je inat loš zanat. Ali 95. godine, kad nam niko nije vrata otvarao, ja sam smislio da ćemo mi da napravimo nagradu koja se zove jako originalno Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke. I onda smo počeli da zovemo prijatelje. Giuseppe De Santisa, Teja Angelopoulosa, Mikloša Janča, Liv Ullman, Mencela. I oni su došli i primili nagradu. Veoma slično tome desilo se Palić, koji je 92. godine napravljen. I moja pokojna mati, koja je umirala od raka, mi kaže da, da zašto si otišao iz televizije? Kao to je sigurno, pa televizija, pa kažem, tako, imam se probleme, nije mi se više sviđalo. Kaže, majka gledala kako kukaš, napravi se neki festival u Vojvodini, pa ti nemaš filmove zato što su sankcije. Ja kažem, pa jest. Ali kaže, vidi, Ratko sine, ti znaš koga majka najviše voli. Ali ovo što ti radiš, to samo majka može da voli. I niko drugi.
0: Ali ipak možda su presudne ideje. Ideja šta bi moglo dalje, kako da se čovek dovija da bi uspeo nešto da sačuva.
1: Ne možete da se dovijate nikako. Veliki je sistem. Vi čuvate, ne znam, 100.000 kopija, preko 200 miliona metara filmske trake. Čuvate predmete iz predistorije, istorije filma. Čuvate plakate, čuvate fotografije. Čuvate svu građu. Sećam, Milena Dravić mi je stalno kukala kako joj su joj sve slike pokupili. No, kako dođe neko intervju, ona da sliku novinaru, vratit ću vam, naravno. Ne vratio nikad. I ja dana odvedem u arhiv kinoteki kod i Maca Cukućan, žena koja je radila tada taj deo. I ona napiše u knjizi utisak. Rale me dove u arhiv kinoteki. Jedna ljubazna žena ispred mene odjednom otvori ceo moj život. I slike, i tekstovi iz novina, press clipping, sve. To je... Stalno hoću da vam izgovorim tu rečenicu, ali jer često govorim, ključna reč u tim kriznim situacijama, kao što recimo kinoteka, je rizik. Ali ja sam naučio, čini mi se, na vreme da upamtiti život po rizicima koje nisi prihvatio, jako opasno. Jao da sam tad otišao u televiziju. Otišao sam. Jao da sam otišao u kinoteku. Otišao sam. Kako mi je tamo bilo? To znam ja, ali to je bio moj izbor. Dakle, nemaš... ja nisam imao jasnu sliku. Nikad sam došao u televiziju koja je razrađeni sistem, nikad sam došao u kinoteku, a pogotovo u Akademiji nauka, gde smo iz nule gradili centar za digitalizaciju u jednoj kotlarnici, maltene. Kako će to da se ovaj završi?
0: A kako vam danas izgleda kinoteka? Jeste zadovoljni?
1: Ja sam zadovoljan. Zato što ja nisam zadovoljan filmskim programom televizije. Mislim, recimo, televizija Novi Sad ima jako zanimljiv filmski program. Mnoge stvari koje su tad napravljene, kao što je, ne znam, festove premijere, maratoni, đački bioskopi, i dan danas, s te strane mogu da budem zadovoljan da je to nešto ostalo što je ostalo. Ali sam potpuno svestan da se potpuno promenila vremena, nabavke, dobavke. Sad kao, laka vama, niste imali konkurenciju. Kako niste imali konkurenciju? Pa ja sam se klao s Nenadom Patom i Slavicom Jeftović u Zagrebu i u Sarajevu. Ko će pre da prikaže prohujelo svihom ili ko će pre da prikaže prohujelo

kod Odiseje u svemiru. Svetska premijera Kosa je bila na televiziji Beograd. 50 filmova nagrađenih nagradom Oscar su napravljeni u Beogradu na televiziji. Bio je Vukotić, bio pokojni Nebojša Đukilić, Polimac iz Zagreba i ja. Znači, veza je Beograd, Washington, Los Angeles. U Los Angelesu sede Robert Wise, reditelj moje pesme Moji snovi, i Robert Kahn, predsednik Akademije. Ja sad kažem šta nam je bila ideja, da od 27. od Krila do Lovca na jelene prikažemo 50 filmova koji su nagrađeni nagradom Oscar. On kaže, dragi gospodine, ovde je 6 ujutru. Ništa ja vas nisam razumio šta ste vi meni rekli. Ponovimo pitanje, napravimo razgovor, on kaže, ja nisam nikad čuo ni za šta slično. Ok. A to se ovde podrazumevalo. Karika koja nedostaje. Sat jedan Milan Vlajčić priča o erotici na filmu. A onda mi pustim integralnu verziju Poslednjeg tanga u Parizu, koja u to vreme nije igrala još ni u celoj Evropi. Pa pustimo Carstvo strasti, pa pustimo Poslednji tango u Parizu, ali objašnjeno je. Ranko Mundić je radio naučnu fantastiku, Tirke je radio špageti westerne, Žarko Korać je radio porodicu i ja sam trebao da radim Zabranjeni bez zabrane, Crni talas. E onda su mi rekli, ovo je jedva prošlo, je ok, u redu je, ali to Zabranjeni bez zabrane, to možda prikazuješ, ali kod kuće. Ovde neće moći. Ostaje, pošto je televizija imala jednu jaku instituciju koja se bavila gledalištem, gospodin Plavšić. I sad sam skoro našao u Jugo papiru, nisam ja, Đorđe moj mi je našao, 10 najboljih filmova koji smo pravili anketu jugoslovenskih. 77% pozvanih, a pozvano je 100 ljudi, se odazvalo na anketu, i 15 najboljih filmova povodom 15 godina festa. Tad to kad radiš, tako, to je neki posao. Sad, to je strašan dokument. To je neverovatan dokument da ti je u domaćem filmu bio, ne znam, tri skupljači Kad bude mrtav i beo i 10. Ko to tamo peva. Kasnije Ko to tamo peva je postao prvi. Vidiš kako se menjalo gledalište, kako se menjao ukus, kako se menjalo milion nekih stvari koje su kod festova i premijera. Ti dan danas kad kažeš fest, aha, Amarkord, Rubljov, 20. vek, Kabare. To je za moju generaciju i znam za mnoge generacije bio fest.

0: iz svega izrečenog sa vama, utisak je da smo se mi jako, jako ozbiljno bavili filmom. Da li biste mogli reći da je to bilo i ozbiljnije nego u svetu?
1: Pa sad će to verovatno da zvuči krajnje prepotentno, ali mislim da da. Jer prilikom nabavke filmova putovalo se po svetu, dolazili su menadžeri iz Metro Goldwina, iz Paramounta, iz Francuskog kanala Plus, iz BBC-a. I oni su bili ti koji su nam govorili da je pruhujelo se vikorom druga projekcija tog filma na televiziji u Beogradu. Da prva bila, ne znam, kod BBC, kod negdje u Americi, ili više se ne sjećam da je. Dakle, oni su znali koliko su naši zahtevi visoki. Jer kad ti pustiš gledalcu film i on nema izbora, ili će da gleda taj film, jer nema više 50 drugih filmova, izgiboh menjajući kanali, menjajući filmove, na kraju uzem neki mali eksterni disk na kojem je on neki 400-500 filmova, pa gledam šta mi se gleda, ali ja nisam merilo.
0: A je li vama lično bilo tada važno da budete prvi?
1: Ne. Meni je bilo važno, kako god to sad zazvučalo, da film bude dobar. Jednom je student na času davno rekao, ma taj film ništa ne valja. Ja kažem, blago vama, kolega. Kažem, što? Pa ja nikad u životu nisam rekao za neki film da ništa ne valja. Nego, pa ne sviđa mi se. Razlika je velika, verujte mi. Evo, aj sad da proverimo to, pošto 40-ak student. Ili ima nekome kome se ovaj film dopada? Njih troje se javi. Da im se jako dopada film. Znači, isključivost generalno prema umetnosti nije dobra, zato što je dakle, film je kolektivna umetnost u stvaranju, film je kolektivna umetnost u gledanju. Ja, nažalost, ne idem baš sad tako često u bioskop, zato što sam svetski prvak da sednem pored nekoga ili iznad nekoga ko šuška, vadi bombonet, šalje poruke, telefonira, ne znam šta sve ne rade. I onda idemo neke ranije projekcije kad je manja gužva i tako dalje. Šta smo mi uradili sa filmom? Uradili smo dve stvari koje nismo smeli da uradimo. Prvo smo prodali bioskope. I ja stalno tvrdim da je film jedan od najvećih gubitnika u tranziciji. Prodali smo film da se ti bioskope nikad više ne bi, nisu mogli da oporave. Kozara je izgorela. Jadran, Kosmaj, 20. oktobar, Zvezda, ova deca što su pokušala da naprave nešto, tu su Miko Kinoteka u jednom trenutku pomagali. Pritom se desi još nešto, promeni se način prikazivanja filmova. Sa traka 35-ica, sa analognog, pređe se na digitalni sistem prikazivanja. I nekoj emisiji televizijskoj na početku, to ne bi trebalo da bude baš moj slučaj. Ja sam bio jako rezervisan da ne budem grub prema digitalizaciji. Jer nisam znao šta to. Jer sam 80. godine postavio časopis U video, Kosta Carina, Gaga Marković, Jakša Šćekić i Veljko Đurović i ja smo napravili časopis koji ima ogroman tiraž, koji je bio jugoslovenski. Pisam jedan tekst o kome, kako će jednog dana film da se prikaže čitav svet sa jednog mesta. Pazite, ima 40 i više godina od tog trenutka. Film se promenio. Pitanje je šta će biti sa arhivima kinoteke? To da oni moraju da čuvaju filmsku traku koja je jako dostojanstveno ostarila, kao i rock'n'roll, naravno. Ti si sada prešao da čuvaš DCP-e, neke kutije koje ne možeš da koristiš ako ti tamo ne

0: ako ne otključa i pusti projekciju filma. A ti film iz 906. 12. uzmeš, staviš u rolnu na projektor i gledaš. Ne zbog toga da bi ti krao. Muzeji kinoteke kao institucije, dakle, dve sale u Kosovskoj i u Zemirkoj, obe imaju 35 mm projektore i to su jedna mesta u zemlji gde vi možete film da vidite u izvornom obliku. Pa ja ovdje nešto, pa grebano, pa... Tako je film. To je dokument vremena. Znači, u tom napretku, i onda mi čovjek, neki mladi, kaže, jo, vi ste baš zadrti. Znate, LTO trake traju 1000 godina. Kažem, kako mislite 1000 godina? Kažem, pa 1000 godina. Pa otkud znate? Znam da traju dugo, ali otkud znate? Pa reko, a šta ako traju 36 godina? Dakle, filmska arhivistika, kao nijedna arhivistika, ne funkcioniše na bazi pretpostavke. Ona funkcioniše samo na osnovu onoga što znaš pouzdano. Filmska traka, kad sam otišao iz kinoteke, Saša Rljanović i ja smo svaki 15 dana išli u Budimpeštu i stotinak kopija smo sa originalnog negativa prebacili na pozitiv. I za te filmove smo sigurni da će opstati i trajati i narednih 100 godina. Zašto je to važno? Važno je da možda nisam dovoljno jasan, ali taj miris acetata kada uđem u arhiv kinoteke, ta mogućnost kad dodirnem filmsku traku, kad mogu da je zavrnem, mogu da je uradim, mogu da radim mnoge stvari s njom, je za mene neponovljiv utisak.
1: Možemo li onda da govorimo i o gubljenju tog umetničkog utiska?
0: Što se tiče umetničkog utiska, izjavio sam svojevremeno kako tih 5000 filmova koje sam prikazao na televiziji, koji su uradili što su uradili sa tim svojim prikazivanjem, da je to bilo 5000 informacija o filmu. A ako hoćete da vidite šta je, idite u bioskop. Mrak bioskopske sale, platno dijagonale 6, 7, 10 metara koliko već ima, zvuk koliko treba, jer kao što rekoh malo čas, film jeste kolektivna umetnost, on jeste kolektivan u gledanju da vi proverite šta je kako ljudi oko vas reaguju. Vi na telefonu možete zaustavite, pa šta beše, vraćaj nazad, pa petlje, da ne govorimo o tome da ti u nekoj većoj zajednici ne možeš da gledaš film na miru, te neko te zove, te neko ti skrede par. Ne, film prosto mora... Zašto sam ja ovako zadrt kad je film u pitanju i filmska traka? Moji studenti volili da im kao jedno poređenje koje sam ja pravio, a to je da je film nekako najsličniji čoveku. Kako profesor? Pa kažem, evo ovako vidite. Oči su objektivi kamere. Uši su mikrofoni. Naša osjećanja je filmska traka. I naš mozak je naš arhiv. Možda je neumesno poređenje, ali meni se dopada. Prosto što mislim da je to tako. Može tako da se gleda, ne da je to tako. I kada vi budete jednoga dana pravili neku analizu šta je ostalo, šta je sačuvano, siguran sam da će neuporedivo više biti onoga što je sačuvano 35 mm, 16 i drugim formatima, nego na ovome, šta, ovo ima nešto drugo. Boleslav Matuševski, 1898. Znači, vrlo brzo pojavi filma, govorio da film nije samo obično snimljena filmska traka, da je film dokument i da filmu ni posle 100 godina neće trebati nikakav čarobni štapić da neku ličnost ili događaj ponovo živi. I mi to živimo sad. Ali pogledajte šta se sad dešava. Da li ima stvari... Da li ona postoji kao događaj ako nije zabeležena telefonom ili na neki drugi način?

a zabeleženo je sve. Mi živimo u gradu koji ima stotine, hiljade kamera. Svako ima jedan, neki po dva telefona. I svako nešto gleda, slika. Znači, napravljena je jedna paralelna realnost. Jer to što smo mi radili u kinoteci i sa malo pre spomenutim glumcem i sa pogotovo sa filmom koji se odnosi na postoji jedan period od 1911. 1904. kao Karađorđe kao prvi film Krunisanje kralja Petra I. Karađorđevića, pa 1911. 80. godina izgubljen, pa pronađen i do 1943. Nevinost bez zaštite. Mi smo imali neke male rolnice filmova proslava 550. godine Kosovske bitke na, na Gazimestanu 39. godine. Rudareva sreća. Rudareve sreći, skoro mi se javljao Saša Erdeljanović, ništa rale od onoga što je bilo na filmu više ne postoji. Postoji samo na filmu. Spomenik kako je izgledao Kosovskim junacima postoji na tom filmu. Mi smo taj period poklo... to nije veliko, to je desetak filmova, ali bez toga mi smo imali još pritom srećna okolnost da se nađe pronađe Karađorđe, ispunili taj deo da mi i sa tih desetak filmova možemo da govorimo da imamo kinematografiju.

0: Osim filma Kara Đorđeza kojim ste tragali i koga ste našli, bilo je verovatno i još nekih važnih trenutaka koji su bili presudni za našu istoriju filma.
1: Našli smo 14 dokumentarnih filmova, van serijski. Jedna srpska seoska svadba u selu Majdevo kod Kruševca. Odmah smo po povratku otišli da vidimo kuću. Postoji dan danas. I petak popodne, dva manijaka sede koji će da gledaju filmove, a ljudi hoće da idu na vikend.

0: I stoje dve rolne ovako. Pitam Vostrija, šta je to? Krma neki mađarski film. Kažem, Saša, daj možemo ti pomognemo, znamo i mađarske filmove sve. I naravno, nerado stave na montažni sto prvi kadar Kalemegdan. Ulrich Celjski i Vladislav Hunjadi. Šta bi se desilo da su pokupili te dve rolne i odneli u depo? Možda bi neki Saša i Rale čekali narednih 80 godina da se dođe i do tog filma. Ja ne mogu u stvari u ovoj priči, koliko god je ona duga i koliko god ja samo o kinoteci, ja ne mogu vama da ispričam ni delić onoga kroz za šta smo mi dnevno prolazili. Od toga da se pojavile bakterije na trakama, do toga da je procurela voda, do toga da nam, mi smo platili Avala filmu struju, oni su potrošili pare za plate, došli da nam seku struju, ostaće nam depo i bez struje. Ona kažemo, ok, Ljubinka, skuplje pare, pravimo svoju trafostanicu. Napravimo svoju trafostanicu. Nema vode, dovedemo svoju vodu. I to je savršeno funkcionisalo, zato što je to bila jedna vrsta entuzijazma. Entuzijazam je takođe jedna dosta važna i ključna reč. Ljudi koji rade u kinoteci, prvo vole film. Mislim da je to preduslov. A drugo, svi smo bili svesni te 92. do 2016. do kog sam bio u kinoteci, da ako mi to ne uradimo, ne znamo kad će neki drugi doći, neki bolji od nas, ali ne znamo šta će uraditi. Ja kad sam 2016. zbog tog nesporazuma sa Tasovcem oko Avale, prodaje Avale filma, to je druga stvar u odnosu na sa bioskopima, i zbog nekih još drugih stvari oko zakona, i zakona izbačena reč film. Kao to su evropski standardi, ok, jesu evropski standardi, ja vodim Evropski filmski festival i znam, ali šta je Goran Marković, audiovizualni reditelj ili je filmski reditelj? To zakonom nije baš najjasnije. I dakle, ljudi su znali da niko drugi osim nas neće taj posao da završi. I kad su počeli da nam dolaze, te 95. recimo, kad su počeli da nam dolaze ljudi u sveta, sećam se, Jiri Mencel je zvao Opjelu, direktora kinoteke u Pragu, i rekao, ti ne možeš da zamisliš šta se ovde meni događa. Šta? Svetu. I Forman, i Hitilova, i Vojtjeh Jasni, i Klos, i Kadar, i ja. Svi smo tu. To je poslato u kinoteku kao najsigurnije mesto posle intervencije Rusije na Prag. I oni su rekli da posle toga to ostaje tu kao, ne znam, aj se, njihova donacija, zovite to kako god hoćete. Ljudi koji... Jiri Mencel, ja u bolnici, i kažu mi, tražite Mencel, nešto ima da razgovarate, i čujemo se, ima kaže, kako si, tako, a tako, pankreas, to ne valja. Vidi, ja sam izgubio zlatni pečat. Kako si izgubio? Nemam pojma, da li kad smo se selili ili mi je neko ukrao, vidim je da on nešto mulja. I, pa možeš da mi daš drugi. O kako ti dam drugi zlatni pečat, već si dobio. Ne mi ko Boga te molim, hoću drugi zlatni pečat. Napravio mi novi zlatni pečat. Odemo ponovo u Kosovsku, rukujemo se, izljubimo se, damo mu zlatni pečat. I sad sedimo i novinari sede oko nas. Kaže jedna koleginica, novinarka, dobro ga sam Mencel, vi imate sve evropske nagrade? Kaže, imam. A imate i Oscara? Kaže, imam i Oscara. I baš vam je zapelo za zlatni pečat. On kaže, da. Jeste bili nekad u arhivu kinoteke? Zamolite gospodina Zelenovića da vas odvede u depo. Ja hoću da imam nešto od tih ljudi koji tako čuvaju moje filmove kao da su njihovi.
1: Da, to je opet sada novo pitanje, odnosno sad kad

0: se toliko promenio odnos prema filmu, da li se u tom smislu promenio i kakav je zapravo naš odnos prema ljudima koji su se toliko predavali tome, radili na tome? Kako to danas izgleda?
1: Pa desilo se nešto što mislim da je najmanje što sam želeo da se desi. Pa sve su serije. Filmova skoro da nema. Ili se napravi nešto kao... Ja nemam živaca da gledam serije. I kad idu dan za danom i... Zato što ti pogledaš i onda pogledaš film od 2,5 sata i vidiš da je tu sve rečeno. Serije su proizvod za potrebe televizije. I okej. Okay. Da se razumem, nema ništa protiv toga. Verovatno najveća opasnost za film će biti čuvanje. Jer arhivističko pravilo je čuvati i sačuvati. Ne samo čuvati. Kako će se ti standardi menjati od toga? Ja sam tad predlagao, evo predlažem ponovo, da svaka kopija koja je restaurirana i napravljena kao digitalni format, da se napravi jedna 35 mm kopija. Jer onda smo sigurni da najmanje 50 godina uz adekvatno čuvanje tom filmu neće ništa da se desi. Najmanje. Nisam taj koji može ni da predloži, niti da odlučuje, niti šta drugo. Ovako koristim priliku prosto da kažem neki predlog. Međutim, veliko je pitanje kuda uopšte film ide. Veliko je pitanje taj sistem zvezda koji je napravljen, film živi od sistema zvezda, u kojoj meri će on uticati da se smanjuje broj igranih filmova, a da se više ide, ovo što sam rekao, prema serijama. Ono što me hrabri, to je što znam pouzdano da postoje uvek neki ludaci, amateri, koji su bili Bata i ja, koji ništa ne može da podredi kad je film u pitanju, i da će oni nastaviti tu neku tradiciju filma i da će prosto film u njima imati neka uporišta da u nekim budućim razgovorima ove ili slične vrste se još uvek razgovara o filmu. Jer kao što vidite iz naslova Kinoteke, on je sad državni audiovizualni arhiv Jugoslovenska Kinoteka. Prosto, rekao sam već, ne mislim da je dobro da se reč film, da se reči film tako lako odričemo, bez obzira na evropske norme. Jer pazite, praveći festival na Paliću i jednom trenutku probaj, ovo ne valja, ovo, i napravim festival evropskog filma. I kažu mi ljudi, si normalan? Kakav evropski film, čovječe, koji ide gleda evropske filmove? On traje već 20 i nešto godina. Skoro je bila proslava letnje pozornice u Subotici gde se dešava glavni deo festivala, niko nas nije zvao. A na tu letnju pozornici u jednom trenutku stoje Mihalkov i Kusturica. I kaže mi Alberto Barbera, direktor Venecijanskog festivala, pa znaš šta bi dao svaki festival na svetu da njih dvojica stoje zajedno? Tu su bili od Milene, Mire Banjac do, ne znam, Smokija, Bate, Gorana, Điđe, Simketa, svi. Tu je bio Ken Russell, tu je bio Ken Loach, tu je bio Mihalkov, tu je bio Aznavičius, su bili svi najpoznatiji. Ti 50 ljudi su temelj evropske kinematografije. Ta pozornica, između ostalog, je poznata po tom festivalu i po tim ljudima. Ken Russell je napisao božanstven tekst u London Time-u, ili se valjda, ne znam kako zove, no, pišući o Paliću i pišući o svemu tome što se njemu događa, došao na 207 dana. Znači, magija koja se zove film, za nas, čija odjavna špica može da krene svakog trenutka, mi ostajemo, ne mogu da kažem,

dosledni, ali ostajemo uvereni da je film prošlost, ali da je filmska traka i sve što je na njoj snimljeno i dalje budućnost.

Od našeg gosta Radoslava Zelenovića naučili smo noćas da nikada ne treba odustati, da treba čuvati i još važnije sačuvati i prošlu umetnost da bismo gradili budućnost. Najvažnije je, kako je sam rekao, živeti film i do kraja mu se predati. Sa tim osećanjem pozdravljamo vas i mi. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.